Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wakati mzuri kabisa wa kipindi kizuri, kipindi cha kanisani kwako kuna nini siku hii leo, siku ya Sabato. Asubuhi njema kabisa unapoamka na unapojiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Ni muda sasa wa kuniambia siku ya Sabato ya leo kanisani kwako kuna nini. Pigie simu kwa namba 0704 777 888, au tume ujumbe kupitia namba hiyo hiyo 0704 777 888. Mimi ni Rebecca Dennis, niko kuambatana pamoja nawe katika kipindi hiki mpaka itakapotimu saa 2 kamili, ili tuweze kuendelea na ibada. Shauri wangu unapopiga simu, zima redio yako ili tuweze kusikilizana pamoja na tuweze kuepusha mwitikiano kati ya simu na redio. Wakati sasa wa simu kuita na kutuma ujumbe, endelea kubarikiwa.

0: Tayari kuna msikilizaji wetu. Hello.
1: Hello, kwenye simu.
0: Karibu sana, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana Enoch, wakati mzuri kabisa. Unaweza kuniambia kanisani kwako kuna nini sabato ya leo?
1: Kwanza tunakuja kwa uzuri sana siku ya leo, ibada ya leo, sabato ya leo kanisani kwangu. Kutakuwa na ibada njema na tena njema sana, na ibada itakayoanza majira ya 2:30 hapa katika kata ya Gumanga. Na jinsi ya kufika kanisani, kwa wale wanaetoka Bukundi, wanaetoka Ibaga, wanaetoka Nyatu, watapanda magari yanayoenda kuelekea mjini, watashukia katika kata ya Gumanga. Hawafiki steni, kanisa kwetu liko barabarani kabisa kabla hujavuka daraja la Gumanga. Na wale wanaetoka Msingi, na kuna wale wanaetoka Nduguti wilayani huko, watashukia steni, watachukua bodaboda kanisani. Nauli ni shilingi 1,000 mpaka hapo kanisani. Hata ukitaka kutembea kwa miguu, utakaribia na daraja dogo tu kivuko. Ukikaribia tu hapo, utasikia vyombo vya muziki vitakavyokuwa vina sifu Mungu kwa uzuri. Nashukuru sana dadangu kwa siku njema.
0: Asante sana kwa kushiriki kipindi cha kanisani kwako. Kuna nini? Uone sabato njema.
1: Karibu nawe kanisani.
0: Asante.

0: sana Rebecca, kwa Yesu apewe sifa.
1: Amina, amina, karibu sana.
0: Asante sana, habari hapo AWR Tanzania.
1: Hapa tunamshukuru Mungu tu wazima wa afya, habari hapo ulipo.
0: Hapa nilipo mzima kabisa, tunamshukuru Mungu Muumba wa mbingu na nchi, kumekucha kwa kabisa, tunamshukuru Mungu wa mbinguni.
1: Amina.
0: Na wasikilizaji pamoja na watazamaji wa Hope Channel Tanzania, hii ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwinjilisti wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, inapopatikana kwa uzuri kabisa kabisa kabisa. Habari ya hapo dada mpendwa?
1: Salama salama. Kanisani kwako kuna nini sabato ya leo?
0: Naam, leo kanisani kwangu ni sabato pekee kabisa, ambao kwa hakika tunamshukuru Mungu Muumba wa mbingu na nchi. Tunahitimisha makambi ya mtaa wa Buru. Kwao leo itakuwa ni sabato ya pekee kabisa, ambao kwa hakika tunawakaribisha wageni wote wote pale ndani waje kuhitimisha makambi. Naam, ni namna gani tutakapoweza kufika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Buka, ambao leo tunakaa kubwa kabisa kutoka nchini Kenya, jijini Nairobi pale tarehe ambao leo walituhudumia ndani ya wiki nzima, pamoja na kwaya kanisa Waadventista wa Sabato Buka, pamoja na kwaya vijana na kwaya zingine nyingi ambao zimealikwa na ambao zitakuja leo. Ni zaidi ya kwaya 7 mpaka 8 zitakazokuwa zinatuhudumia leo. Kwa wakazi wote wanaotokea maeneo kwa Morombo, hawa wanapanda haisi za kwenda mjini kati. Watakapofika maeneo ya Farambuga pale, atapanda haisi za kwenda Kitongo. Na akipanda hizo haisi, anamwambia kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo tu akishuka, akitakatifu watakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Kuna wakazi wanaotokea maeneo ya Njiro, wanaotokea kwa mrefu, wanaotokea Usariva, hawa wanapanda gari za kuja Arusha mjini. Anashuka na akishuka pale gari la kwenda Mungu, amwambie kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo akishuka tu, kwa hakika atasikia watakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Kuna wakazi wanaotokea Mananga, wanaotokea Kisongo, wanaotokea Munduru, wanaotokea Meserani, wanaotokea Babati, hali kadhalika wanaotokea Karatu, Mtwambu, wanapanda gari za kuja Arusha mjini, watapita mbele au watande, wanaokea kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo tuka, kwa kweli kanisa liko karibu na barabara, na tukio takatifu wa Mungu akimtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Niwakaribisha wageni pamoja na wenyeji katika ibada takatifu hii ya leo. Nikiripoti kanisa hili, jina langu ni Yohana Mbago, kipenda mwite mbatizaji wa AWR Arusha, mtaa wa Burka, mtaa unaoongozwa na pasta Kiku Mtwele pamoja na pasta pastori wote wawili wakitukuza Mungu katika mtaa wa Burka, na viongozi wengine wakiendelea kufanya vyema kabisa katika
1: Asante sana mwinjilisti John. Arusha mimi ni nyumbani, nitakuja tu.
0: Amina, karibu sana, barikiwe.
1: Asante sana. Msikilizaji, karibu sana.
2: Habari za asubuhi.
1: Salamu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Emmanuel Bibi Makune. Niko hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam.
1: Karibu sana.
2: Rebecca Dennis.
1: Ndio, karibu karibu.
2: Hapa bwana, hapa ni Kigamboni. Kanisa letu linaitwa Daniela Central.
1: Ndio.
2: Ama DC, ama DC.
1: Okay.
2: Ndugu Rebecca.
1: Abe.
2: Kwa hiyo ulioko hapo studio hapo haupati tabu kubwa. Unapanda magari, unakuja hapa kivukoni.
1: Sawa.
2: Ukishafika kivukoni, unavuka ng'ambo ya kivuko kule. Ukishavuka utaona magari yameandikwa cheka. Hayo magari ndio yanakuja kugeza ulole, yanaendeleaje kule cheka kule mbele.
1: Okay.
2: Sasa wewe ukamwambia konda hivi, wewe shushe katika kituo cha hospitali pale geza ulole kwenye hospitali ya wilaya. Ukishuka tu hapo, hakuna haja ya kuchukua pikipiki, utaliona kanisa mkono wa kushoto. Hakuna haja ya kuchukua pikipiki, japo hakuna kibao kinachoashiria kwamba ni kanisa gani, lakini ni jengo ambalo limejitenga peke yake. Alafu inaonyesha tu kwamba hapa ni kanisa. Ndugu Rebecca.
1: Abe.
2: Wapo wenzetu wako kule mikoani. wengine wako kule Kongo, wengine wako kule Rwanda, wengine wako Burundi, wao kwa muda huu wapande ndege. wakipanda magari wanachelewa
1: kabisa.
2: Wakipanda ndege washukie katika uwanja wa Julius International Airport. Wakishuka wakishuka pale kwenye uwanja wa ndege wapande magari yanayokuja kivukoni huko. Wanaweza wakapita daraja la Nyerere, wakifika pale Kigamboni huko ng'ambo huko wapande magari yaliyoandikwa cheka. Alafu wakipanda magari yaliyoandikwa cheka kama nilivyokuelekeza, washukie katika kituo cha hospitali, wataliona kanisa.
1: Okay.
2: Lakini pia wapo wenzetu wako kule Vifuja, nao kama nilivyokuelekeza, nao hadi huko kivukoni kule Vifuja madafu wakivuka wapande magari yaliyoandikwa cheka na wakifika pia naliona kanisa.
1: Sawa
2: mtangazaji.
1: Abe,
2: kanisa letu pia leo Bwana ni meza ya Bwana. Tunashiriki meza ya Bwana. Tunashiriki meza ya Bwana. Kwa hiyo washiriki wote wanaaswa waje washiriki huu shirika pamoja na Yesu Kristo.
1: Amina.
2: Sasa kwa wale wanaotoka mbali, mimi naomba tu niruhusu nitaje namba ya simu, maana wanaweza wakafika pale tena wakapata taabu.
1: Oh, sawa.
2: 0786 10 12 17. 0786 10 12 17.
1: Hiyo ni kwa wale ambao wakifika wamesahau kituo wakupigie sasa waelekeze, si ndio? Sawa sawa.
2: Nikakanisa nika hata simu yangu wao nikaweka vibration. Basi wakipiga simu ninawapata, ninawapokea.
1: Asante sana ndugu yangu, uwe na sabato njema na meza ya Bwana.
2: Na kwako pia ninakutakia uwe na sabato njema ndugu Rebeka. Siku moja uwe pamoja nasi katika kanisa la Galilea Central.
1: Asante sana, Mungu akipenda nitakuja.
2: Amina, mtumishi wa Bwana.
1: Amen.

0: Msikilizaji, habari ya muda huu?
1: Salama kabisa, habari za kuja hapa studio.
0: Salama salama, karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Asante sana, asante sana. Unaongea na bwana James Oku Okachi kutoka Igunga, Tabora, Igurubi.
0: Kanisani kwenu huko Tabora, Igunga, leo kuna nini?
1: Yaani leo tunahitimisho wa mahubiri ya hapa Tumaini na Njia pale Ikonda. Kwa hiyo kwa wale watakaotoka kwa Shinyanga wakitumia njia ya Karitu watafika stendi. Wakifika stendi wataulizia Ikonda.
0: Sawa.
1: Au watatumia njia ya hospitalini watafika Ikonda pale, ni shilingi 1000 nauli. Na watakaotokea Igunga mjini, Nzega, Borogero, na watafika mpaka pale sikendi ya Igurubi hapa.
0: Sawa.
1: Wataulizia Ikonda, kanisa la Sabato leo nafari Ikonda. Kwa hiyo kama hata mtu anaweza kusahau baada ya kusikia sauti, labda nimweke wazi, atapiga namba hii, alafu nitampata kwa tolotoyo ipo.
0: Sawa.
1: Ni 0758 21 67 alafu 35.
0: Aya, sawa.
1: Bwana Rebeka.
0: Abe.
1: Ili usikie jina lako, sijui wao naoitwa Rebeka, mnapatia ni mnapenda kukaa studio. Kulikuwa na mama moja tu Rebeka Lumeshi akiwa pale RFA. Na wewe pia Rebeka huko
0: na bila. Asante sana ndugu yangu, na sabato njema.
1: Aisee, karibu sana, napenda kukaribisha huku. Mimi mtaalamu hapa hapa Igurubi na Kimba Kadhabu. Karibu sana na wewe.
0: Asante sana. Mungu akubariki.
1: Amina, na wewe pia bwana.

0: Haya, hivi sasa ni muda wa kusoma jumbe kwa wale walotuma jumbe zao. Huyo anasema anaitwa Asaf Abdoni kutoka kanisa la Kasega SDA. Anasema kanisa ni kwao leo kuna ibada ya pekee sana inaongozwa na wana wa kike kanda ya Biharamulo. Kwa wale wanaotoka Biharamulo, Ngambo na Katoke wapande gari linalokwenda Kasenga. Wakifika wataona kanisa, na wale wanaotoka Kachwamba, Mwangaza, Igalula na Magili wachukue boda, wamwambia wapeleke hadi kanisa la Wasabato. Kanisa liko pembeni ya barabara karibu na kituo cha polisi. Wote mnakaribishwa tuweze kuabudu pamoja. Asante sana kwa ukaribisho huo wa ibada. Huyu anaitwa Elizabeth madam kutoka Igunga, anasema ni Sabato kipekee sana kwa sababu kanisani kwao kuna meza ya Bwana, na wakaribisha wadau wote katika ibada ya siku ya leo. Anasema Mungu atuongoze. Shukrani sana. Daudi kutoka kanisa la Kwasemote tawi la Kashanje, kanisa ni kwao leo, anasema wanashiriki meza ya Bwana na wanakaribisha wageni kwa wenyeji. Asante sana Daudi. Huyu anasema anasalimia katika jina la Bwana Mungu, anasema tunasikiliza sana huku Burundi Chijongo. Anaitwa Iran Kunda, anasema nikipenda nimuite Baba Blessing. Asante sana Baba Blessing kwa kusikiliza za AWR Tanzania all the way from Burundi. Jamani, tunasikilizwa mpaka nje ya mipaka ya Tanzania, ni jambo la kumshukuru Mungu. Samuel Singu kutoka kanisa la Kishapu anasema ni Sabato njema kwa watangazaji wote wa AWR, na tutakia matangazo mema na neno la Mungu. Asante sana. Okay, anasema studio Bwana ni mwema. Anaitwa Robson Kulwa Masanja, yupo Mwadui Shinyanga. Anasema kanisani kwao leo kuna ibada nzuri, atahudumiwa na mchungaji wa mtaa Jeff Mbonea. Na jinsi ya kufika sasa kanisani, wanaotoka mikoani washuke stendi ya Maganzo, wachukue boda, mwambie nipeleke kanisa la Wasabato Mwadui, atafika bila shida yoyote. Anatokea Sabato njema. Asante sana. Anaitwa Amos Zaka Maria wa Mkuyuni Kasulu Kigoma, anatukaribisha wageni wote kwa wenyeji katika ibada kanisani kwao, na anasema kuna mibaraka tele namna kufika kanisani hapo. Anasema kanisa liko mkoa wa Kigoma, wilaya Kasulu, mtaa wa Mvungwe, kanisa la Mkuyuni. Ukiwa unatoka Kibondo au Kasulu, shuka Mkuyuni na uliza kanisa la Wasabato, liko karibu na soko jipya. Karibu sana. Asante sana Amos kwa kutukaribisha kanisani. Averina Seleman anapatikana Buchosa, kanisa la Chema. Anasema leo kuna mfungo, anawakaribisha watu wote jumuike katika ibada, tujinyenyekeze mbele za Bwana. Asante sana kutoka Buchosa. Hakika kumekucha kwa uzuri kabisa leo kanisani kwao, kuna Sabato njema sana ya kuanza tena mwezi wa kumi. Namna ya kufika kwa wale wanaotoka maeneo ya Arusha, Moshi, Same, wapande magari yanayoenda Makanya. Wakifika wachukue pikipiki na kumwambia ampeleke kanisa la Adventista wa Sabato Mzumura. Atakuta watu wa Mungu wanamtukuza Mungu kwa nyimbo zote. Huyo anaitwa Bright Elifuraha kutoka Makanya. Unasema kanisani kwetu kuna ibada njema sana, karibuni wanasongea wote, wageni kwa wenyeji. Kanisa lipo Mshangano, barabara ya Njombe, unashukia milango 9. Karibuni sana. Huyu anaitwa Rita Komba, anatukaribisha kanisani kwao. Anthony Karani yuko Mbagala, kanisani kwao kuna ibada ya uimbaji. Jinsi ya kufika, wanaotokea Temeke wapande magari washuke kituo cha Maturubai. Wakifika wataona kituo cha polisi. Ukifika hapo utasikia vyombo vya muziki kabisa kwa uzuri. Anasema njoo tuabudu kwa pamoja na tumtukuze Mungu. Haya, mwingine anasema Bwana ni mwema hapo studio. Wanaitwa anasema kanisani kwao leo kuna program ya kufunga mkutano wa hadhara walikuwa wakifanya, na wamefanikisha kubatiza wiki ya kwanza watu 26, na leo wanatarajia kubatiza tena. Karibuni kanisani hapo. Unaitwa Eliabu Kianga. Ile Eliabu, hujaniambia kanisa lenu ni lipi. Umeniambia tu kanisa mnamalizia mkutano mliokuwa mmefanya, ila hujanieleza kanisa hilo linatoka wapi ama liko wapi. Anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Innocent Mhoja, leo kanisani kwao kuna ibada nzuri kama ilivyo desturi ya Sabato. Karibuni sana Mzambarauni SD, asante sana. Yohana kutoka Arusha Burka, okay Yohana, ulishaniambia kanisani kwako kuna nini siku ya leo. Haya, huyo anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Elibariki John, yuko Karatu mtaa wa Boani, kanisa la G Arusha. Leo kanisani kwao kuna ibada ya pekee, karibuni sana wageni kwa wenyeji. Ukifika mjini Karatu utaletwa kwa bodaboda shilingi 2000 tu, karibuni sana. Bwana ni mwema. Rebecca ni mwema sana, kanisani kwao Karatu leo wana ibada njema ya meza ya Bwana. Namna kufika, washuke njia kwenda shimo la tofali Haimu, toka lami wataona kibao kimeandikwa karibu, watauliza kuna boda pale, kanisa liko karibu sana. Huyo anaitwa Kolina Juma, au tumuite mama Amina. Asante sana mama Amina kukutukaribisha kanisani. Okay. Haya, msikilizaji, habari ya muda huu?
1: Salama.
0: Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bila shaka unaongea na mama yake nikiwa Karatu.
0: Sasa karibu, tuambie kanisani kwako kuna nini siku ya leo?
1: Kanisani kwangu leo kuna ibada njema.
0: Sawa sawa, tunafikaje kanisani kwako?
1: Kanisani kwangu namna ya kufika, kunafika hapo, ukifika hapo Karatu, hapo ukifika Karatu pale kanisa la Endoro iko karibu na shule ya Tumaini, na bodaboda ni yetu hapo. Ukiona mzee, kina mzee Mao wanamtukuza Mungu. Hapo kanisa la Jiarusha iko karibu na shule ya Bawani, shule ya Jiarusha hapo wanamtukuza Mungu.
0: Sawa, asante sana, uwe na sabato njema siku ya leo.
1: Amina, amina, barikiwe.
0: Yeah.

0: Msikilizaji, habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Ala, habari ya asubuhi mtangazaji, napiga simu hii kutoka maeneo ya Lakangabiriri Itilima, nikiwa safarini kutoka Mwanza katika kanisa la Agano mtaa wa Mabatini. Lakini sasa niko katika wilaya ya Itilima, kanisa la Lakangabiriri, mtaa wa Lakangabiriri, kanisa la Isengwa. Ninawaalika wote wanaotokea maeneo ya Mwagijacha, maeneo ya Kambasingu, maeneo ya Ngesha, wakutanike katika kanisa la Isengwa ambalo liko mtaa wa Lakangabiriri. Ninawaalika wote wafike kwa wakati kwa ajili ya kuanza neno la Bwana, lakini wafike na shekeli. Kanisa la Agano nikitambulisha, mtaa wa Mabatini ambalo liko Mwanza. Wanaotokea airport kwenda Kisesa, wanaotokea Buhongwa kwenda Kisesa, wakifika maeneo ya Sinai washuke, wataliona kanisa lenye nembo iliyoandikwa kanisa la Waadventista wa Sabato Agano STA. Wafike. Wanaotokea viunga vya juu mlimani washuke, wataliona kanisa kwa mchungaji wenye kuongoza makanisa sita, mchungaji Pastor Yona Amos Rubango. Wafike, wasisahau shekeli, mpango wa kumtolea Mungu zaka na sadaka. Watabarikiwa wageni kwa wenyeji. Pia mtangazaji, unakaribishwa siku moja, wape salamu akina Negere. Niko mtaa wa akina Negere, wilaya ya Itilima. Ubarikiwe sana na uwe na amani, na jina la Bwana litukuzwe. Huku tusiwasahau wagonjwa, kuwatia moyo, kuwaombea, Mungu awatie mkono wa uponyaji.
0: Asante sana, uwe na sabato njema siku hii ya leo, na Bwana akubariki.
1: Naitwa mwinjilisi John Mashenene Mashamba. Leo nikiwa katika kanisa la Isengwa.
0: Asante sana mwinjilisti John, wasalimie wote kanisani.
1: Asante sana, wape salamu akina Negere.
0: Msikilizaji, habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Faustini Gereva Simasanja kutoka Mkwajuni, Songwe.
0: Karibu sana Faustini, tuambie leo kanisani kwako kuna nini?
2: Leo kanisani kwetu tunafunga effort katika kijiji jirani cha Iseche. Ndio, mhudumu wetu alikuwa ni Machaba Samson Kabucho kutoka kanisa jirani la Saza.
0: Okay, tunafikaje kanisani kwenu leo?
2: Namna ya kufika, wale wanaotokea Mkwajuni mjini wanachukua barabara ile, wanafuata ile barabara ya kwenda Mbeya, wanashukia pale pale Iseche. Wao wakishuka pale, basi watakutana na vyombo pale vinapiga mziki, kwa hiyo haina haja kuchukua pikipiki, ni pale pale barabarani.
0: Okay, sawa.
2: Lakini pia wale wanaotoka barabara kutokea Mbeya, Mbala, basi wanashukia pale pale Iseche.
0: Okay, sawa. Asante sana na Mungu akubariki, uwe na sabato njema.
2: Asante sana, Mungu pia awabariki sana.
0: Amina.

Haya, nitasoma jumbe kadhaa. Msikilizaji, tafadhali unapopiga simu tunapomaliza tu kuongea, ningeomba uweze kukata simu yako ili kuwapa nafasi wengine na wao waweze kushiriki kutuambia kanisani kwao kuna nini. Miheli Nebatu kutoka Mlo, karibu anasema karibu ibada ya leo ulimwenguni kote na wageni na wakaribisha. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema leo kwetu kanisani. Wananza robo ya nne, pia kuna ibada njema na takatifu. Karibuni wote tumwabudu Mungu muumbaji. Kanisa likuwe mkoa wa Njombe, Gifti, unaitwa Gifti Nguvila kutoka mkoa wa Njombe. Kanisa lake ni kanisa la Masage, mtaa wa Igwachanya. Asante sana. Habari ya asubuhi, huyu anaitwa Kumi Justin kutoka Burundi, anasema anasali kanisa. Iba Ilibadi,

0: na kwa kunikaribisha katika ibada ya leo. Bwana ni mwema, anaitwa Jackson Ngereja, yupo Musoma Mwisenge katika kanisa la Pwani. Anasema leo kuna sabato ya pekee sana ya ukamilishaji wa sadaka ya ujenzi wa ofisi za makao makuu ya Arusha. Namna ya kufika kanisani kwa wale wanaotokea Bweri, Nyabange, Nyakanga, Nyarusuria, Nyasho, Iringo, Mukendo, wapande gari zinazoenda Kigera, Etuma. Watashuka Mwisenge darajani, watakiona kibao cha kanisa mita 400 tu kutoka kwenye kibao. Ujumbe, Bwana anawapenda wote. Asante sana. Anaitwa Paskazia Clemens, anatokea Magomeni Mwembe Chai. Jinsi ya kufika, wanaotoka Mbezi, Kimara, Ubungo, wapande gari na wapande magari, washuke kanisa liko karibu na barabara inayoenda Kariakoo. Anasema leo kanisa ni kwa kuna meza ya Bwana. Huyo anasema ukitaka kufika kanisani ukitokea Kibondo mjini, anawaambia unamwambia huyo ulipanda pikipiki akupeleke Rugunga, nauli ni 3,000 kufika hapo. Anasema wanafanyia mkutano au ukitokea Balala ya barabara, okay, barabara ya Kasulu unashukia Kitahana, unaulizia boda wa kulete Rugunga, unatoka hapo kutoka barabarani kwenye senta ndogo ya Rugunga, ndipo kwa na mkutano mkubwa sana, na mkurugenzi wa wachungaji jimbo la Kigoma yupo hapo kuwahudumia. Karibuni sana Igunga. Sante sana msikilizaji kwenye line, habari ya muda huu, naitwa nani na napiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na mwinjilisti Meshaki kutoka maeneo ya wilaya ya Same, mtaa wa Mbaga.
0: Karibu sana mwinjilisti Meshaki, kutuambia kanisani kwako kuna nini na tunafikaje?
1: Ibada ya leo ni ibada ya kawaida, ila ni ibada ya pekee ambayo ina kwaya, ina program mbalimbali za shule ya Sabato na kadhalika, lakini pia unapohitaji kufika hapa, una kama unatokea maeneo ya Same, unaweza kuchukua pikipiki na ukaja maeneo mpaka maeneo ya Mbaga, lakini maeneo ya kuelekea Gonja. Kwa hiyo utafika eneo ambalo linaitwa Msindo, na unapoenda mbele kidogo utakuta kibao ambacho kinachoelekeza kanisa la Waadventista wa Sabato Mtango. Kwa hiyo hapo ndipo mahali kanisa lilipo, lakini kuna ambao watakaotokea maeneo ya Kisiwani, hao nao pia watachukua pikipiki, maana hamna magari muda huu. Kwa hiyo wataenda moja kwa moja mpaka maeneo ya mlimani, na ukifika maeneo waulizie maeneo yanayoitwa Msindo. Wakipita maeneo ya Msindo tu mbele watakuta kibao kinachoelekeza kanisa la Waadventista Mtango. Hapo watakuta watu wa Mungu wanaabudu hapo. Kuna ambao wanaotokea maeneo ya Gonja, hao nao wanaweza wanashika barabara ya kuelekea Same. Wakifika maeneo ya kijiji cha Duma mbele tu watakuta kibao kinachoelekeza kanisa la Waadventista Mtango. Hapo atakuta watu wa Mungu. Lakini kuna ambao wanaotokea sehemu za Sechai, Manka, Mbakweni, Msindo, lakini kuna Duma, hao nao maeneo hao watakapofika maeneo ya Mararo au karibu na Mararo, hapo watakuta kibao elekezi. Kwa hiyo tunawakaribisha wote kuja maeneo haya. Kuna wale ambao wamesema kwamba namba hawajaipata ya kwangu, na nikapotea muda siku mbili tatu hizi za kama mwezi, lakini namba yangu ni hii ambayo unaweza ukanitafuta: 0657 1 2 3 5 10. Tarudia 0657 1 2 3 5 10. Hapo wakinitafuta watanipata. Nawakaribisha watu wa Mungu, karibuni tusali pamoja. Karibu mtangazaji, na siku moja usipe maeneo ya Mbaga, huku kuna hali ya hewa nzuri, tusali pamoja basi.
0: Asante sana, uwe na sabato njema.
1: Haya, barikiwe wote ambao unaopiga na wote ambao tunaojumuika pamoja.
0: Amina sana. Haya. msikilizaji.

0: Kwenye line, habari ya muda huu, naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Jangara Maganyiro Gupoka kutoka kijiji cha Kumwasha, wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma.
0: Karibu sana, utuambie kanisani kwako kuna nini na tunaweza kufikaje hapo?
1: Hapa kijiji cha Kumwasha kanisani kwetu kuna ibada ya kawaida, kuna wana wa kike ndio wanahudumu. Pia ukitoka wilaya ya Kibondo kuja kijijini kwetu nauli shilingi 4,000, unafika kwenye nembo ya shule unakatisha mkono wa kushoto. Ukifika zahanati utaonyeshwa sabato ulizipo. Ukitoka kijiji cha Kumbanga kuja kijijini kwetu nauli shilingi 3,000, unafika mkono wa kushoto kwenye nembo ya shule unafika zahanati, pia utaonyeshwa sabato ulizipo. Ni jirani. Pia ukitoka kijiji cha Yerusalemu nauli shilingi 5,000, ukifika ofisi ya kijiji utaonyeshwa sabato lilipo, unawatakia sabato njema yana maandalizi mema na utangazaji mwema hapo studio.
0: Asante sana, muwe na sabato njema na kwenu pia.
1: Haya, pia na wewe.
0: Haya, msikilizaji, karibu sana. Unaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi?
2: Darebeka, mimi ni salama kabisa. Unaongea na Benson Mpalanzi, mshiriki kutoka kanisa la Ismani, mtaa wa mkoani Iringa.
0: Karibu sana.
2: Kumekucha kwa uzuri kabisa, hali ya hewa nzuri kabisa. Tuko ndani ya mtaa huu ambao unaongozwa na mchungaji wetu Paulo Simatatu. Ama hakika leo ni sabato ya kwanza ya mwezi wa 10. Ni sabato iliyo njema kabisa, maana ni sabato ya pekee sana ambayo Bwana amekubali pia nayo tuwe sehemu ya wamwabudu huo katika roho na kweli. Naam, jengo letu liko kando kando kabisa mwa barabara Iringa Dodoma, almaarufu stendi mpya. Dada Rebeka, ukishuka tu hapa basi jengo linaonekana kwa uzuri kabisa. Katikati ya ibada ya leo kutakuwa na ibada ya kumsifu Mungu. Waamini wote tutashiriki kumsifu Mungu kwa njia ya nyimbo. Sambamba na hivyo kutakuwa na mafundisho, hatimaye neno la Mungu na kumshukuru Mungu kwa njia ya zaka na sadaka. Ndani yake kutakuwa na kwaya ya kanisa nayo ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba namtukuza Mungu kwa zamu, sambamba na kwaya ya Asa ambayo inapatikana katika eneo hili. Hivyo basi tunawaalika ndugu zetu, marafiki zetu kutoka sehemu mbalimbali ambao wanatamani nao pia kuabudu pamoja nasi katika kanisa la Isimani. Kuna wanaotoka kule Mafinga kule, wakiongozwa na dada mmoja aitwa Sofia Choga Kinyanambo pale Longemba. Naamini ila tutakapokuwa na rejea maeneo haya wala sio kwa kuuliza, kishuka tu hapa stendi mpya, basi wanaliona jengo kwa uzuri. Tukienda kule Usolanga, Usolanga Mangawe, Igula, Ila Milole, Kisinga, tukienda kule Ilula na Ikengeza na maeneo yanayotuzunguka, wote hawa tunawakaribisha pia waweze kuabudu pamoja nasi. Tunaamini kuna wengine ambao walikuwepo katikati ya juma hili wakifanya shughuli zao na hatimaye leo ni siku ya ibada, basi nao tuwaalike waweze kujiongea pamoja nasi. Hawa nao pia tunaweza tukawafikia pale walipo. Dada Rebeka, kwa namba hii ya 0767 83 40 16, tunawafikia pale walipo. Tunaamini kuna wale wanaotokea kabisa kutoka Dodoma, kutoka sehemu nyingine zote, na kuna wanaotoka kule mbali nje ya Tanzania. Iringa hapa kuna uwanja wa ndege nzuri pale, wakishuka tu pale njia panda ya kwenda Ulaya, basi kuna usafiri mzuri kabisa ambao unaweza kuwafikisha mahali hapa ili tuweze kubarikiwa, kama sio kumsifu Mungu wa Mungu wetu wa mbinguni. Maana Isimani ni njema, atakaye na aje. Dada Rebeka,
0: abe,
2: karibu sana, karibu tuabudu, tumwabudu Mungu katika roho na kweli.
0: Asante sana na Mungu akubariki.
2: Amina. Nikiripoti kanisani kwako kuna nini, hii ni sauti ya Benson Mpalanzi.
0: Shukrani sana Benson, wasalimi hapo kanisani. Haya, tusome jumbe kadhaa hapa za wasikilizaji wetu. Huyu anasema ana kanisani kwao, ukiwa unaenda Bukoba shukia Kemondo, uliza mtaa wa Mubembe, nauli ya bodaboda na shilingi 2000. Kanisani kwa kuna meza ya Bwana naitwa Mandela Tito. Mandela Tito, hujaniambia kanisani kwenu ni kanisa gani ili watu wajue wanapoenda huko kanisa linaitwaje. Mfalme wa Amani anakuja waamini, anasema karibuni nyote katika Sabato takatifu. Anateke Sabato njema, anaitwa Meshak Dauka kutoka Njombe mjini. Kanisa la Ngobedi leo kuna ibada ya pekee sana. Ni Sabato nzuri ya meza ya Bwana itakayoongozwa na mchungaji wao wa mtaa wa Mwanzo Mgumu, Meize Kimaliva. Anawakaribisha wageni kwa wenyeji wote. Anasema jinsi ya kufika kanisani: ukitoka Mwanzo Mgumu, Maski, Msanga, Homboza, Palalei, nenda mpaka kituo cha daladala cha Jaribu Plaza. Shuka, utatembea tu kanisa lipo shule ya msingi Ngondi. Kwa mbele kidogo wanaotoka Somelo, Zogorali, Kibadeni, Majumba Sita, Mlima Wama, Zingiziwa, anasema ndeni kanisa lipo Ngondi karibu na shule ya msingi. Karibu ni wote. Kwa itakao hudumu ni kwa kanisa, wanaomba Mungu ainuliwe na Yesu. Shukuriwa, asante sana. Neema anasali kanisa la Sengerema, anasema liko Bariadi Simiu. Kanisa ni kwa kuna Sabato njema sana, nakaribisha wageni kwa wenyeji washiriki pamoja, asante sana. Mlei Andrea Meteli, kanisa la Kisinga, Isimani, tawi la Kinywanganga, eneo jipya, anatembelea wanafunzi wa masomo ya sauti ya unabii majumbani, anasema tuombee kazi ya Bwana, asante sana. Anawatakia Sabato njema watu wote na kuwakaribisha watu kanisani. Huyo anaitwa Sadiki Rafaeli wa Kisongwe, Kibondo, asante kwa ukaribisho huo. Mwinjilisti Kasiano anasema Sabato ni njema, ibada ya kawaida tu, hakuna ibada ya kawaida, lakini tunashukuru sana. Anasema hapa Edeni Kati Mlowo ndo kanisa hilo huko Songwe. Anasema wageni mnaotoka Kamsamba washukie Mwaswala, waende relini, kuna kanisa la Edeni, na wanaotokea Mbeya barabara kuu washukie polisi, wapande bajaji kwenda mpaka relini au Unyiha. Anasema kuna kanisa kubwa la Mlowo. Wanaotoka Tunduma boda hawa washukie stendi ndogo Unyiha, au apande bajaji ashukie relini. Haya, muda unakimbia sana. Msikilizaji, karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
0: Karibu sana. Jina lako na unapiga simu kutoka wapi?
3: Ninaitwa Ayubu Matiko. Ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Mungura Ndege. Ninawakaribisha waumini wote katika kanisa la Adventista wa Sabato Mungura Ndege. Kwa wale wanaotokea kule Kigamboni kule kwa kina Emmanuel Makune, na wale wanaotokea kule Mbagara Vikindu, wanaotokea Mikocheni, wanaotokea Chanika, wanaotokea Kisalawe Mbezi, na sehemu zote na viungo vyote wa Dar es Salaam, watapanda magari yanayoelekea Gongo la Mboto, watashuka Majumba Sita au watashuka Mombasa au kituo kipya. Wakishashuka hapo watavuka reli ya kwanza, watavuka reli ya pili, utawaambia mnipeleke katika kanisa la Adventista wa Sabato Mungura Ndege. Nauli ni shilingi 1000. Ukifika hapo Mungura Ndege utasikia vyombo na kanisa liko hapo, ni kanisa kubwa liko njiani. Kwa hiyo nawakaribisha wageni wote kwa wenyeji, watu wa dini zote, watu wa kabila zote, watu wa lugha zote, tuweze kumtukuza Mungu wetu katika kanisa la Adventista wa Sabato Mungura Ndege. Leo ni Sabato ya pekee, Sabato nzuri, Sabato inayopendeza katika kanisa la Adventista wa Sabato Mungura Ndege. Kuna kwaya ya kanisa, kuna kwaya ya Amo na Dorikasi, kuna kwaya ya vijana, na wakaribisha watu wote Mungura Ndege. Mungura Ndege kuna wazee wa kanisa wanaoongoza kanisa la Adventista wa Sabato Mungura Ndege, kuna mzee kiongozi John Mgobi, kuna mzee Profesa Shadrack Sabai, kuna mzee Nasari na mchungaji wetu wa mtaa anayechunga makanisa mawili, kanisa la Mungu la Ndege na kanisa la Ulongoni A, mchungaji Enoko Singo. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote, Mungu la Ndege ni njema na atakaye aje tuweze kumwabudu Mungu wa mbinguni. Tumaini linaanzia hapa. Karibuni watu wote.
0: Asante sana, uwe na sabato njema.
3: Nawe pia, Mungu akikupendeza, Mungu akipendeza siku moja tuweze kujumuika wote katika kanisa la Adventista wa Sabato Mungu la Ndege. Maana hapo ni karibu kutoka mikono chini kuja Mungu la Ndege. Ni karibu, na wewe pia na ukaribisha ndugu mtangazaji.
0: Asante sana.
3: Amina, Mungu akubariki.
0: Amina.
4: Oh, hewe Musa, huambiwa.
0: Habari ya muda huu, naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ni sauti ya Winga mshambuliaji jezi namba 11 mgongoni, si mwingine ni Edward Kabamba mzee wa Mzinga, anapatikana ndani ya Singida Mkalama Kingonge FC dadangu. Habari zako studio dadangu?
0: Salama salama salama, namshukuru Mungu kwa afya njema. Karibu, tuambie kanisani kwako kuna nini?
5: Asante dadangu, mimi ningependa tu kuwajulisha labda waumini jamani, mimi mtaani kwangu, kanisani kwangu jamani, ukifika hapo kibaoni Marera kuna kibao kimeandikwa unaelekea kushoto. Ukifika hapo shuleni unafika kuna kanisa hapo ya KKT. Kwa hiyo ukifika hapo, kwa hiyo utafika tu bila hata usumbufu dadangu.
0: Asante sana, uwe na sabato njema.
5: Asante.
0: Habari ya muda huu msikilizaji, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Sabato njema.
0: Sabato njema sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Mimi kwa majina yangu naitwa Paulo Musa, napatikana Karatu, mtaa wa Wawani, kanisa la Jiji Arusha.
0: Karibu sana. Utuambie kanisani kwako kuna nini?
6: Leo ndugu mtangazaji, tunamshukuru Mungu, ni sabato ya kwanza kwa mwezi wa Oktoba. Ni sabato ya pekee, sabato maalum ya kumshukuru Mungu mbaji. Naam, namna ya kufika kwa wale wote wanaotoka Arusha, Makuyuni, kilima moja, Mtoumbu, wao watashikia kituo kinaitwa NMC pale. Kuna kibao kinaelekeza kwenda kanisani pale. Utachukua usafiri wa bodaboda au wa bajaji, nauli ni shilingi 2000 tu pekee. Hali kadhalika wale wanaotoka Mbulu, Katesh, Manyara, Ndabashi, Endamara, Rieki na basi duishi nao, watashukia stendi moja kwa moja pale. Kuna usafiri ambao itawapeleka kanisani. Ndugu mtangazaji,
0: abe,
6: karibu na wewe kanisani kwetu, kanisa la Jiji Arusha, mtaa wa Bawani. Sijui kama ulishafika.
0: Sijafika bado, ila kwa kudra za Mwenyezi Mungu tafika.
6: Pia wale ambao wanaotoka kanisa la Soma Ayala Bay, pia tunawakaribisha katika ibada ya siku leo. Leo ni ibada ya pekee, imetambwa na kwaya yetu pendwa, kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa la Jiji Arusha, mtaa wa Bawani. Pia kanisa, kwaya yetu ya kina mama Dorcas nao hawako nyuma kwa siku ya leo. Watatubariki kwa nyimbo zao nyingi na tele na tamu kwa siku hii ya leo. Pia na kwaya ya watoto chini ya mrasibu wa mziki, pia nao watatubariki kwa siku ya leo. Ndugu mtangazaji,
0: oh,
6: na wewe utaabudu wapi baada ya kutoka katika kipindi hicho?
0: Mimi naabudu na watu wote popote pale mnapoabudu.
6: Naam, mimi naitwa Paulo Musa. Na wewe unaitwa nani kwa siku ya leo?
0: Mimi naitwa Rebecca Dennis. Mungu akubariki sana na uwe na sabato njema.
6: Karibu kanisani kwetu, kanisa la Jiji Arusha.
0: Asante sana.
6: Ninapatikana mtaa wa Bawani. Karibu sana. Nikiripoti kanisani kwangu kuna nini? Mimi naitwa Paulo Musa. Inapatikana mtaa wa Bwani, kanisa pendwa la Jiji Arusha. Mungu akubariki hapo studio na kutakia ibada njema, ibada ya pekee, kwa sababu leo ni siku ya sabato, sabato ya kwanza katika siku hii ya leo ya Oktoba 3.
0: Haya, tunamaliza na msikilizaji wa mwisho. Habari ya muda huu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Hapa unaongea na Nyanda Basara, napiga simu kutoka Nyashimba Chato hapa.
0: Karibu sana Nyanda, tafadhali zima redio yako tusikilizane vyema.
7: Haya, ngoja nizime kabisa redio hapa.
0: Wakati huo unazima redio, utuambie kanisani kwako siku ya leo kuna nini, na utuambie namna ya kufika pia kanisani.
8: kanisani kwetu hapo kwa kweli kuna injilisti leo wamekuja, kuna mjumbe kwamba leo kuna mkutano mkubwa, kuna waumini mbalimbali wametoka Kasenga, wametoka Nyambogo. Kwa hiyo leo kuko na waumini wengi, kuna neno la Mungu linabarikiwa leo kama wa saa 4 asubuhi.
0: Tunafikaje sasa hapo kanisani kwako tuabudu wote?
8: Hapo wanaotokea Chato, wanaotokea Geita, ukifika pale halmashauri ya Chato unaangalia barabara kwenda magereza. Kwa hiyo ukifika pale unaangalia barabara kwenda magereza, unakimbia hata kilomita moja na fika kanisani kwako. Ila wanaotokea maeneo ya Kazunguti na Mirembe pamoja na kwenye Kakarangu, ukifika kuna ubao unaelekea kwa pande ya Simba, unakimbia hata kilomita mbili unafika pale kanisani kwetu. Na wakaribisha sana, wakaribie leo, tuna ibada nzuri kabisa, tuje tubarikiwe wote.
0: Asante sana, uwe na sabato njema na Mungu akubariki.
8: Asante sana, tuko pamoja sana mpaka tamati.
0: Shukrani sana. Msikilizaji, karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Napiga simu, naitwa Mama Upendo, tuko maeneo Tabata ya Roma.
0: Karibu sana Mama Upendo, tuambie kanisani kwako sabato ya leo kuna nini na tunafikaje hapo kanisani?
9: Asante sana. Kanisani kwangu leo ni meza ya Bwana. Tunabarikiwa na kushiriki mwili na damu ya Yesu. Jinsi ya kufika maeneo Tabata ya Roma, kwa wanaotokea mjini, ni Tabata ya kwanza, tunapanda magari yote ya Tabata, Kimanga, Mawenzi, tunapanda unafikia maeneo ya Aroma, ni nyuma ya magorofa ya CCF. Kwa wanaotokea Segerea, wanaotokea Kinyerezi huko, wanapanda magari, wakifika hapo Aroma wanashuka, ni nyuma tu ya magorofa ya CCF. Hata haina haja kupanda bodaboda wala nini, ukifika pale utaona kibao kinaelekeza. Tunawakaribisha wote, tubarikiwe sote katika sabato ya pekee ya leo.
0: Asante sana, sabato njema kwako na familia yako, na Mungu awabariki.
9: Amina, amina, barikiwe pia.
0: Na shukran. Nasi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, nashukuru sana kwa kuambatana nami katika siku ya leo kwenye kipindi kizuri kabisa, kipindi chetu cha asubuhi siku ya sabato, kipindi cha kanisani kwako kuna nini. Nitamalizia jumbe kadhaa hapa kwa watu waliotuma mambo yanayofanyika kanisani kwao siku ya leo. Anaitwa Magnus Kiyule, yuko Njombe, anasema anatukaribisha wageni wote na wenyeji katika kanisa la Kambarage SDA Church. Kanisa lipo karibu na shule ya msingi Kambarage, leo ni meza ya Bwana. Shukrani sana kwa ukaribisho huo. Shalom, shalom, mwinjilisti Mandela Tito. Kanisani kwao, ukiwa unaenda Bukoba, shukia Kemondo. Okay, asante sana. Tulishawaelekeza watu mwinjilisti Mandela kuhusu kanisa lako. Asante sana kwa kushiriki tena. Anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Huyu ni Masange wa mtaa wa Igwa Chanya, na yeye tayari tumeshaelekeza watu kanisani kwao kuna nini na namna ya kufika. Shukrani sana kwa kushiriki ndugu yangu. Msikilizaji katika line, habari ya muda huu?
10: Habari ya muda huu ni salama dada yangu.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea kutoka mkoa wa Kilimanjaro.
0: Karibu sana, tuambie kanisani kwako sabato ya leo kuna nini na tunafikaje kanisani tuabudu wote?
10: Mimi kusema ukweli sina kanisa, ila mimi ni mtoto ambaye alikuwa anataka kuokoka.
0: Okay.
10: Mimi somo sabato nilikuwa Pentecoste, ila baada ya kusikiliza channel hii ya sabato, nikahamasika mimi kubadilisha na natamani niwe msabato.
0: Sawa.
10: Natamani kwa siku moja niokoke na kubatizwa maji mengi.
0: Amina sana. Umesema uko mtaa gani?
10: Niko mkoa, nyumbani mkoa wa Arusha. Lakini kwa hapa niko kikazi, niko mkoa wa Kilimanjaro, sehemu moja panaitwa Chekereni.
0: Chekereni?
10: Yeah.
0: Okay.
10: Hapa sasa hivi nimeamkia kazini, wa sabato wafanyagi kazi Jumamosi, lakini imenibidi niende kazini kwa sababu niko kwa watu.
0: Sawa, usijali, hilo halina shida. unaweza ukatafuta kanisa la Wasabato ukauliza tu majirani au wenyeji kanisa la Wasabato lilipo, wakakuelekeza ukahudhuria hapo. Natumaini kuna Waadventista wa Sabato kutoka kanisa moja wapo liloko hapo Chikireni wanasikiliza, au hata mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla, wanaweza waka fanya namna wakakufikia ili waweze kukaribisha kanisani. Unaweza kutaja namba yako ya simu, wanaweza wakakupigia kukuelekeza kanisa liko wapi, lakini pia kukufundisha zaidi ili uweze kubatizwa.
10: Nitashukuru sana. Maana hii chaneli mimi naisikilizaga tangia muda mrefu sana, na namba zao za simu nilikuwa napiga mara inatumika mara nikawa nasema usikate tamaa
0: ndugu yangu, Mungu ana mpango mwema na wewe. Unaweza kutaja namba yako ya simu, labda kama kuna msikilizaji wa kanisa la Sabato hapo Kilimanjaro au Chikireni akasikia, anaweza akakaribisha kanisani. Lakini pia unaweza ukatafuta au ukaulizia wenyeji kanisa mahali lilipo, kanisa la Adventista wa Sabato, na hakika wanafahamu na unaweza akakuelekeza zaidi.
10: Ndiyo, namba zangu za simu isipokuwa kichwani sina, ila labda ni kichwani sijazikariri, maana hii line ni mpya kwangu.
0: Sawa, sasa fanye hivi, utakapo uulize wenyeji kanisa la Sabato liko sehemu gani, watakuelekeza. Fika kanisani, ulizia mchungaji wa mtaa ama mzee wa kanisa, wanaweza kukufundisha zaidi na wanaweza kukupa namna gani ya kusonga mbele. Ukaribie kanisani, Mungu akubariki sana.
10: Na natamani siku moja nifike hapo studio ni kwenu hapo.
0: Karibu, yani karibu sana, tutashukuru pia.
10: Okay, ipo leo nitakuja.
0: Haya, Mungu akubariki.
10: Asante dada, Mungu akutangulie kwenye kazi yako.
0: Asante sana. Habari ya muda huu msikilizaji wa AWR Tanzania, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Salama salama, karibu, tuambie kanisani kwako kuna nini?
11: Kwa niaba ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Filimon Joseph, napatikana mkoa wa Geita wilaya ya Chato kijiji cha Kanyama. Kanisani kwetu leo kuna kongamano na makanisa mbalimbali leo wa Sabato wote, kanisa kama katika kata yetu ya Ilemela tulipo kama kanisa sita zote zimeungana leo kwa ajili ya neno la Mungu. Kwa hiyo nawakaribisha wadau wote wanaotokea Mganza, wanatokea Nyamirembe, wanatokea Kazungutu. Ukifika pale Chato mjini, unaangalia barabara kwenda Kanyama, kuna ubao pale, unakimbia kilomita 2 unafika katika eneo hili ambapo tupo katika kanisa. Pia wanaotokea Kasindaga Mreba pale na Bukoba, wanakuja na barabara moja kwa moja inayokuja inapitia mpaka Nyamirembe. Wakifika Nyamirembe wanakimbia, kuna ubao unaandikwa Bupando wa Shimba, wakishukia pale wanapanda moja kwa moja wapata wakipata katika kanisa letu bana. Nawatakia Sabato njema, pia wakaribie sana hapa kanisani kwetu.
0: Shukrani sana, Mungu abariki na mwena Sabato njema.
11: Asante sana, Mungu ni mwema, na kutakia kazi njema, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Shukrani sana. Sasa msikilizaji, tumalizie kwa jumbe kadhaa zilizotufikia. Huyo anasema anaitwa Joyce Michael kutoka Veyula, Dodoma. Anasema kanisani kwao kuna meza ya Bwana, namna ya kufika kutoka stendi, chukua barabara ya Arusha Road, ukiwa unaelekea kasi utaliona kanisa. Asante sana. Kaka yetu yule alisema anatamani kuwa Mwadventista Msabato. Amesema Mama Amina hapa anasema umpigie simu kwa namba hii, anaweza kukusaidia zaidi. Sawa Mama Amina, nimekuelewa, asante sana.

Mkazi wa Mafuruto SDA anasema barabara ya Idondi na Pawaga karibuni kwa ibada kumtukuza Mungu. Asante sana msikilizaji. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo tuna la ziada katika kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha Kanisani Kwako Kuna Nini siku hii ya leo. Ni matumaini yangu kwamba wote tumesikia makanisani kwetu kuna nini. Kwa wale ambao hatujapata nafasi ya kusema kanisani kwetu kuna nini, basi Bwana Yesu awatangulie aweze kuwapa wakati mzuri sana katika ibada ya siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis, nimekuwa mtangazaji wako katika kipindi hiki, na nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi asubuhi hii ya leo, na pia nikuase uweze kuwahi kanisani ili wote tuweze kupata mibaraka ya shule ya Sabato, tuweze kupata mibaraka ya Sabato. Mamangu huwa na mtindo wa kusema kanisani asubuhi malaika wanaingia meza ile asubuhi wakati wa shule ya Sabato, malaika wanaanza kugawa mibaraka. Sasa utakapochelewa kanisani, kuna mibaraka itakukosa ile asubuhi. Haimaanishi kwamba malaika hawapo kanisani muda wote au hawagawi mibaraka muda wote, ila ni kukupa hamasa tu ya kuwahi kanisani kwamba malaika wanagawa mibaraka ile asubuhi kabisa kabisa kabisa ya shule ya Sabato, na wewe uwe na wajibu wa kuwahi ili upate mibaraka yote ya siku ya Sabato. Endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania, na Mungu akubariki sana. Uwe na Sabato njema siku hii ya leo, Sabato ya kwanza ya mwezi wa 10, na ukawa mibaraka kwako na familia yako.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuambatana nami katika wakati mzima wa kipindi cha nyimbo za ibada. Hivi sasa muda si mrefu tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kipindi cha shule ya Sabato. Ni kusihi uweze kuambatana pamoja nasi na kuendelea kuchagua AWR Tanzania kuwa kituo bora cha matangazo unachosikiliza na kubarikiwa kwacho. Sabato njema, endelea kuwa pamoja nasi.

0: vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Skuli ya Sabato.

0: Bwana ni mwema
1: wakati yote.
0: Na wakati yote. Shule ya Sabato.
1: Moyo wa kanisa unaodunda barabara.
0: Tusikilize fungu la kukariri linasema, Mungu ambaye zamani alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa siku nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrisi wa ulimwengu, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Tupige magoti tuombe. Tuombe. Mtakatifu Babu ketie mahali pasi juu mbinguni, tunakushukuru tena asubuhi njema ambayo umetupatia siku ya Sabato. Masaa haya tupo kwa ajili ya ibada yako takatifu Bwana. Tunaomba uwe pamoja nasi, ibada zote tunazikabidhi mikononi mwako, tangu sasa hata milele, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo, amina.
2: Dada Nyafungo, unajisikiaje kwa kanisani siku ya leo Sabato?
3: Anashukuru Mungu kwa Sabato ya leo. Ya kwa sababu Mungu ametusaidia
2: sana
3: kufika siku ya Sabato ya leo.
2: Ya sasa kuna ndugu mtazamaji na msikilizaji wanahitaji kujua taarifa leo ukuziaji wa siku ya leo, kwa ni kukaribishe kwa ajili ya kupatia ukuziaji. Karibu.
3: Asante. Sabato njema. Ukuziaji wetu wa leo una kichwa cha somo kinachosema chakula bora. Somo hili limeandaliwa na Mwalimu Priska Metusela Jeje, mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto, Union ya Mission ya Kusini mwa Tanzania. Nasema, chakula ni kitu ambacho mwili wa mwanadamu huhitaji ili kupata virutubisho vinavyomwezesha kuishi. Chakula bora huupa mwili nguvu za kucheza na kufanya kazi, kukua na kuongezeka urefu, kuwa na joto, kuzuia magonjwa, kunawili na kuwa na furaha kwa sababu ya afya maridhawa. Mtu asipokula chakula bora hupata utapiamlo na kuugua magonjwa mbalimbali. Tiba ya magonjwa yanayosababishwa na kutokula chakula hutibiwa kwa kula chakula chenye virutubisho husika. Mfano, mtu mwenye kwashakoo hupewa chakula chenye protini na kupona. Mtu mwenye upungufu wa damu hupewa chakula chenye madini ya chuma na kupona. Mwanadamu asipokula chakula kabisa udhoofu na kisha hufa. Hali kadhalika, roho ya mwanadamu huhitaji chakula bora ili iwe na afya njema. Chakula cha kiroho ni neno la Mungu, maombi, nyimbo za kiroho na shuhura za ukuu wa Mungu. Chakula hiki humfanya mtu awe na amani, matumaini, mwenye kusamehe na asiye na tamaa, mwenye mwema na asiyependa uovu. Mtu asipokula chakula hiki hupata utapiamlo wa kiroho wenye magonjwa kama vile chuki, hasira, wivu, tamaa, kutosamehe, jeuri, kukata tamaa na kutenda mambo ya uovu kama vile kuiba, kuua, kusema uongo na kadhalika. Kama ilivyo kwa magonjwa ya utapiamlo ambayo dawa yake ni kula chakula chenye virutubisho husika, magonjwa ya kiroho dawa yake ni kula chakula cha kiroho. Kusoma neno, kuomba, kusikiza nyimbo za kiroho, kushuhudia ukuu wa Mungu. Je, una ugonjwa wowote wa kiroho? Kula chakula cha kiroho, hakika utapona. Neno la Mungu lina virutubisho vyote vinavyoweza kujenga mwili wa muumini ndani ya kanisa na kwa jamii inayoishi ndani yake. Biblia ina tiba kwa waliokata tamaa, wanapata matumaini mapya. Neno linaweza kuleta nguvu ya uponyaji kwa kutiwa moyo katika safari ya imani. Neno la Mungu linajenga misuli ya imani pamoja na kuongeza protini inayojenga chembechembe hai za mwili wa kiroho kila siku. Hivyo wale wote wanaosoma neno la Mungu kila siku, macho yao yanatiwa nuru na kuona uovu hata kabla haujamfunga mtu. Amka asubuhi na kifungua kinywa cha neno, pata mlo wa mchana kwa kutafakari neno la Mungu, kisha ulale ukiwa umepata mlo mwepesi na kisha ulale ukiwa umepata mlo mwepesi wa usiku wenye kukumbatia njozi njema. Biblia inasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Petro wa kwanza 2 fungu la 2 nasema chakula cha kiroho ndio wokovu wetu kutokana na maradhi yote ya kiroho. Uisha nafsi, akili na mwili na kumfanya mtu awe dhabihu safi na ya kupendeza. Kula chakula bora cha kiroho kila siku. Sabato njema.
2: Masana. Asante na dada Nyafungo, mmemsikiliza chakula bora. Na msisitizo ni jua neno la Mungu. Niwakaribishe Kimara Kwaya kwa ajili ya wimbo mmoja. Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwaya inayopanda stejini hapa ni kwaya wa Adventista wa Sabato Kimara. Na wataimba wimbo mmoja na mara baada ya hapo nitakujuza kitakachoendelea. Kaa mkao wa kusikiliza, kaa mkao wa kutafakari.

Mungu huyo huyo alimuongoza na kupata familia ambayo ilimfanya akazidi kukua kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema kupata familia kwenye mitaa ya Ufini. Dada Jenny alikuwa katika familia ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa kidini. Katika familia yao wazazi wao walikuwa na dini mbili. Hivyo ilimlazimu Jenny kuishi maisha ambayo hayakuwa maisha ya kwenda kanisani. Maana pale nyumbani kwao wazazi wao wenyewe, japokuwa kila mzazi alikuwa na dini yake, lakini nao pia walikuwa hawaendi kanisani. Hivyo kwenda kanisani kukawa sio desturi ya Jenny katika maisha yake. Jenny ni binti ambaye alikuwa ni binti mkubwa, kwa hiyo kutokana na familia yake kutokuwalea watoto wao kwenye misingi ya kiimani, ilimpelekea Jenny kujiunga na makundi mbalimbali ya kidunia. Hivyo Jenny akawa ni binti ambaye anaishi kidunia akifanya mitindo mbalimbali ambayo haikumpendeza Mungu. Kupitia hayo maisha ya Jenny ilimpelekea kupata mahusiano ambayo kwa namna moja ama nyingine yalimwachia maumivu na majeraha makubwa katika moyo wake. Sasa hayo maisha Jenny akawa ameyachoka na akawa anamuomba Mungu ampatie familia ambayo kwa namna moja ama nyingine ingemsaidia kuishi katika muktadha wa kiimani na kumtumainia Mungu. Mungu kupitia maombi ya Jenny, Mungu alimuongoza na kumpeleka katikati ya jiji la Ufini. Na anaanza kwa kusema Jenny hakuwa akitafuta kanisa katikati ya jiji hilo, bali alikuwa anatafuta marafiki ambao angeweza kuwaelezea historia yake ya maisha ya nyuma na kumuongoza kuyafanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu. Mungu alimsaidia Jenny akakutana na mwinjilisti mmoja ambaye alimpokea vizuri. Jenny walianza kwa kusalimiana, ndipo yule mwinjilisti akamwambia, "Je, kuna mtu yoyote ambaye amewahi kukuandikia shairi?" Ndipo Jenny akamwambia, "Hapana." Kwa kupitia swali lile, Jenny alijihisi kwamba huyu mtu ni wa namna gani? From nowhere mnakutana tu na mtu barabarani. Kama ni wewe hapo unakutana na mtu barabarani anakuambia, "Je, kuna mtu ashaye kukuandikia shairi?" Kwa namna moja ama nyingine lazima ungemjibu tu hapana. Ili kujua kwa nini amekuuliza hivyo, mjibu tu hapana. Ndipo yule mwinjilisti baada ya kuambiwa hapana

ama nyingine, kwa sijawahi kupata hayo maisha ya amani. Ndipo yule mwinjilisti akamwambia usijali, tutakuwa tukiwasiliana na kushirikiana katika safari ya ukuaji wa kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia mwinjilisti yule, Jenny alisema kwamba hivi kumbe inawezekana sisi wa Kristo tukamfikia mtu, yani kwa mara ya kwanza tukiwa tunaenda kufanya uinjilisti, sio lazima tuzungumze kuhusu tumtaje Yesu, kwa sababu hujajua huyo mtu anapitia wakati gani au ni dini gani. Kwa hiyo tunaonyeshwa hapa mwinjilisti alitumia njia ya kutengeneza kama urafiki. Walikaa kwenye urafiki huo takribani wiki mbili bila mwinjilisti kumwambia kwamba yeye ni msabato, sijui anahubiri neno la Mungu. Kwa hiyo Jenny alifarijika kupata rafiki mpya ambaye alimfundisha mambo mbalimbali ya kimaisha na ya kiimani. Baada ya wiki mbili ndipo Jenny alimuomba yule mwinjilisti akutane na hiyo familia yake. Mwinjilisti akamwambia, karibu katika familia yangu, ipo katikati ya jiji la Ufini, kwa hiyo ukija tutakuwa pamoja nawe katika familia yetu. Jenny alikubali na jioni moja akaenda. Alivyoelekezwa, alipofika katika jengo lile ndipo akagonga. Alivyogonga walimfungulia. Alishangaa ukarimu ambao walikuwa wanampatia, maana hakutegemea kwamba dunia hii ya sasa kuna watu ambao wangeweza kumkarimu kiasi kile. Walimkarimu kiasi kwamba Jenny alijihisi kama familia yake ya nyumbani si kitu kama hao ambao amekutana nao siku hiyo. Walijifunza neno la Mungu. Ilikuwa ni sehemu ambayo watu wanakutana kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, yani kama kanisa, japokuwa lilikuwa bado ni kundi, walikuwa bado hawajatengwa kuwa kanisa. Kwa hiyo walijifunza neno la Mungu. Walipotawanyika katika vipindi vile vya lesoni, Jenny akawa na kidarasa chake akiwa na wale wanadarasa wenzake, akaomba awaeleze maisha yake ya zamani, maana anajiona kana kwamba hastahili kukaa katika familia ile. Akaelezea maisha ambayo alikuwa anaishi, ambayo yalikuwa sio mazuri, yalikuwa hayampendezi Mungu. Alivyomaliza, kiongozi wa darasa lile akamwambia, Mungu anakupenda kutokana na hayo yote ambayo ulifanya, lakini bado yeye ni baba yako na wewe ni binti yake. Kwa hiyo hutakiwi kukata tamaa wala kuwa na shaka yoyote. Wewe ni mmoja wa familia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Je, sisi hapa kanisani tunafanya kama hawa ambao wao walikuwa ni kundi, walikuwa hata sio kanisa. Walimkaribisha kutokana na changamoto zake za kuwa na dhambi nyingi za nyuma, lakini bado walimkaribisha na wakampokea na wakasali pamoja nao. Lakini sisi hapa tunaweza kufikiria labda tupate mgeni ambaye amevaa nguo fupi au amejichorachora kila sehemu, tunaweza tumwangalie kwa jicho gani? Tunapaswa tutambue ya kwamba hao nao pia Mungu anawataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa tuwe na upendo. Kanisa tukiwa na upendo, hata wageni watavutiwa na sisi na watatamani kuja tena kanisani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Jenny alipenda lile kundi na akawaambia kwamba anaruhusiwa kujiunga nao ikiwa kuna vipindi mbalimbali wanajifunza, wanaweza kushia naye ili naye awepo. Ndipo Jenny kiongozi wa kundi lile alikubali, akamwambia, wewe unakaribishwa kuanzia leo, wewe ni mmoja wa kundi hili. Ndipo Jenny akawa anahudhuria masomo ya kujifunza Biblia, na kwa namna moja ama nyingine Jenny alizidi kukua katika imani yake na akifanya yale ambayo yanampendeza Mungu. Akajiunga na
na shirika la Erais

0: Mufini ambalo likuwa na programu ya miezi mitatu ya kufanya huduma za kiuinjilisti katika mji huo wa Ufini. Alihitimu mafunzo yake na akawa ni mmojawapo wa wainjilisti bora katika jiji lile. Mungu akambariki, akampatia kijana ambaye alikuwa anampenda Mungu na alikuwa anafanya yale ambayo yanampendeza Mungu. Jeni alikubali kuungana naye na wakaanza mahusiano. Na mnamo mwezi wa saba mwaka 2025 Jeni alifanikiwa kuolewa na yule kijana. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akasema, hivi kumbe Mungu anaweza. Nilikuwa nafanya mambo ambayo hayampendezi hapo nyuma, lakini sasa hivi nilivyotoka nimpokee na kuitetea imani yangu, Mungu amenipatia ambaye ni sahihi kwangu. Akawa amesahau yale majeraha yote yule kijana wa kwanza ambayo alimsababishia, na moyo wake ukawa ni moyo ambao unanena tu mema na kutoa shuhuda mbalimbali kila anapokutana na watu wenye changamoto kama ya kwake. Anamalizia kwa kusema, Jeni anasema kwamba sikuunganisha matukio haya mapema, alisema, lakini sasa naona Mungu alikuwa akiongoza njia nzima. Hili somo linatufundisha au linatukumbusha kwamba kama kanisa tunatakiwa tuwe kama familia. Na kama familia pia, japokuwa kuna familia ambazo hazifanyi yale ambayo yanampendeza Mungu, kwa hiyo tunapaswa tuishi kama familia zile ambazo zinamcha Mungu na zina upendo na zinakarimu wageni, kama familia ambayo Jeni alikutana nayo, kile kikundi cha Waadventista wa Sabato nchini Ufini ambao walikuwa wanajifunza neno la Mungu na walikuwa wanaenda mitaani kuwaeleza watu habari njema za Mungu. Tunapaswa tuwe na upendo, tupendane, na kupitia upendo wetu tutavuta wengi ambao wapo nje wanamtafuta Mungu na wanatafuta upendo. Dunia ya sasa hivi ina mambo mengi, watu wanakosa upendo katika maisha yao. Kwa hiyo sisi kama wabeba nuru tunapaswa tuonyeshe upendo. Upendo uwe ni maisha yetu. Mtu tuwasaidie watu mbalimbali kupitia maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama somo hili ambalo Ford inasema kwamba kupata familia kwenye mitaa ya Ufini. Anamalizia kwa kusema, kote nchini Ufini vijana wengi wakubwa kama Jeni wanatafuta jumuiya kusudi na mahali ambapo imani inakuwa hai na ya binafsi. Sehemu ya sadaka yako ya robo hii itasaidia kikundi cha Oikos House kupanua huduma hiyo kwa kuanzisha mradi mpya wa kanisa lililoundwa mahususi kwa ajili ya familia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Mnasemaje kwa somo la nchi za mbali? Basi bila shaka mpenzi mtazamaji na msikilizaji unayetufuatilia kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato, tukiwa katika hitimisho la shule ya Sabato mezani, unao shauku kubwa ya kuwafahamu waliohudumu katika shule ya Sabato mezani. Wote ni mashemasi. Nikianza na dada Konzera Maruta, ndiye aliyetuongoza kwa fungu la kukariri na ombi. Unaweza kupungia washiriki na ndugu mtazamaji. Asante. Na anayefuatia hapo kuziaji anaitwa Nyafungo Njarabi. Simama salimia watu wa Mungu. Aliyemaliza kwa somo la utume nchi za mbali anaitwa Margaret George. Na mwenyekiti wa ibada ya leo si mwingine, naitwa Thomas Mbogora. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi utapata ombi la kufunga kipindi hiki, na mara baada ya ombi kwaya ya vijana Kimara, karibuni mbele kwa wimbo. Tunaomba. Sante Mungu kwa wema na ulinzi wako, umekuwa pamoja nasi Tumehudumu kwa kadiri ya ufanisi wa jina lako, na vipindi vyote vinavyoendelea, endelea kuvibariki. Ndilo ombi kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen. Kwaya ya vijana Kimara, karibuni kwa wimbo.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Mtanda na leo nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na nikukumbusha mpendwa mtazamaji ya kwamba tunaingia robo mpya kabisa, robo ya 4 ya mwaka 2026, ni robo ya mwisho kabisa ya kufunga mwaka 2026. Na katika robo yote ya 4 tutajifunza kuhusiana swala zima la karama ya unabii, karama ya unabii. Na leo tena tunapoanza somo la kwanza katika robo hii ya 4 ya mwaka 2026 ambao unasema kwamba muumba ananena. Tutakwenda kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana muumba ananena. Na tunapokwenda katika kuweza kujifunza mungu zetu wa kujifunza Biblia, ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi, alafu kisha tuweze kusonga mbele katika somo letu hili la kwanza la robo hii ya 4.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, muumba wetu, mwokozi na rafiki, tunakutukuza sana kwa sababu wewe unastahili kusifiwa. Tunakushukuru kwa sababu baraka zako kwetu hazihesabiki, na ndio sababu tuna fursa hii ya kuketi miguuni pako na kujifunza kutoka kwako. Tunakualika sasa, tunapoianza robo hii, tufundishe wenyewe sisi hapa ambapo tupo katika panel hii, lakini pia na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwa uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba na kushukuru katika jina la Bwana wetu Yesu, amen.
0: Amen, amen. Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutufungulia kwa ombi. Nikukaribisha mchungaji Didas pamoja na mchungaji Tuvako katika mjadala huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia.
2: Amina.
0: Mchungaji Didas, tunapokwenda kufunga robo hii ya 4 ya mwaka 2026. Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutufungulia kipindi chetu hiki kwa ombi. Karibu sana mchungaji Didas na karibu pia mchungaji Tuvako katika mjadala huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Didas, tunapokwenda kufungua robo hii ya 4 ya mwaka 2026, tunakwenda kuangazia kitu gani hasa juu ya unabii? Maana robo yote hii tunajifunza kuhusiana na karama ya unabii. Karibu sana mchungaji Didas.
2: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Kama ambavyo umekwisha kutambulisha somo au mada kuu katika robo hii ni karama ya unabii. Na tutagundua jinsi Mungu anavyokusudia kusema na watoto wake. Maana hilo ndilo lengo alilokuwa nalo tangu mwanzo kuumbwa kwetu. Na utagundua kwamba Mungu alituumba tukiwa na uwezo wa ajabu sana wa kutambua usemi, hata kujifunza juu ya lugha. Katika ukurasa wa 3 wa mwongozo wetu wa mwalimu, kuna maelezo mazuri ambayo yametolewa kuhusu namna hata watoto ambavyo wanaweza kupambanua na kutofautisha usemi na lugha, hata zikiwa nyingi kiasi gani, tena katika umri mdogo sana. Na huu ni uwezo ambao Mungu ametuumba nao, kwa sababu kusudi lake katika hili ni kwamba Mungu anakusudia au alikusudia kuzungumza na sisi. Alitaka kusema nasi, tuwasiliane naye. Na katika bustani ya Edeni, wazazi wetu wa kwanza walikuwa na ushirika na Mungu huyu wa kuzungumza naye uso kwa uso au ana kwa ana. Alisema nao. Lakini hata baada ya dhambi ilipokuja na kuvunja ushirika kati ya Adamu na Hawa na Mungu, Mungu hakujitoa akawaacha ili hao wazazi wetu wa kwanza waweze kujiangamiza wenyewe, lakini alikuja kuwatafuta.
1: Amina.
2: Swali linaulizwa katika kitabu cha Mwanzo 3:9 anapomuuliza Adamu, uko wapi? Hii ni katika juhudi tu za Mungu kutaka kuzungumza na watoto wake hata wakati wameharibikiwa. Na Biblia inasema kwa namna nzuri katika kitabu kile cha waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ya kwanza, aya ya kwanza na ya pili, kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana ambaye alimweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu.
0: Mm-hmm.
2: Ni kwamba kuna wakati baada ya anguko Mungu alisema na wanadamu kwa njia ya manabii, lakini hatimaye alisema na sisi kwa njia ya mwana ambaye Mungu huyu mwenyewe ndiye aliyetabiri habari zake. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 aya ya 15, kama ambaye huyu mwana angekuja kuokoa ulimwengu kutoka dhambini.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo ina maana kwamba mwenyekiti, unabii unaanza na Mungu mwenyewe.
0: Mm-hmm.
2: Ya ndiye anayetoa unabii kwa mara ya kwanza kama nilivyosema katika kitabu cha Mwanzo 3:15.
0: Mm-hmm.
2: Na tangu kuanzishwa kwake unabii unamuelezea sana, unaelekeza sana kwa Kristo Yesu. Unamuinua Yesu na kuwaelekeza wanadamu walioanguka kwenye dhambi kwake yeye Kristo ambaye ndiye tumaini pekee la huyu mwenye dhambi. Robo hii mwenyekiti, tunapojifunza juu ya karama ya unabii, kiini cha kujifunza kwetu ni kuchunguza jinsi Mungu anavyoyafunua mapenzi yake kwetu na jinsi ambavyo analiongoza kanisa lake na kulipatia kanisa lake makuzi au malezi ambayo yatafanya alifikie kile ambacho Mungu anakusudia kwao. Lakini karama hii ni muhimu sana, kama ambavyo tunaona katika nyaraka za Paulo kwa Wakorintho, sura ile ya 12 Wakorintho wa kwanza, lakini Wakorintho wa kwanza 14, wa Efeso 4 na Warumi 12, Roho Mtakatifu ndiye anayetoa hii karama ambayo ni sawasawa na karama zozote zile ambazo Roho Mtakatifu anaogawia watu wa Mungu kama yeye anavyotaka. Na hivyo pia tutajifunza jinsi Mungu anavyowaita manabii, jinsi ambavyo tunaweza kutambua uhalisi wao kwamba huyu ni wa kweli au kuna wengine wanaojipenyeza wa uongo. Lakini tutaona jinsi wanavyofanana au kutofautiana kati ya manabii wa Agano la Kale na Agano Jipya, na jinsi ambavyo ufunuo na uvuvio unavyofanya kazi katika maisha ya hawa manabii. Lakini mwenyekiti, Mungu anapenda kuliongoza kanisa lake. Anatamani sana kanisa lake liwe salama hata wakati huu wa mwisho, na ndiyo maana Mungu anadhihirisha karama ya unabii kupitia kwa mjumbe wake anayeitwa Ellen G. White, ambaye kanisa la Waadventista wa Sabato wanaamini kwamba yeye ni udhihirisho wa pekee wa kisasa wa karama ya unabii, kama ambavyo tutajifunza sana katika robo hii. Kila inapofika Ijumaa katika masomo yetu haya 13, tutajikita sana katika kujifunza habari za Ellen White kama mjumbe wa mwisho anayedhihirisha ufunuo na uvuvio wa Mungu yeye kama nabii wa kisasa, hasa tunapofikia mwisho wa wakati. Kwa hiyo Mungu anataka kunena nasi, anakusudia kusema nasi, na hivyo tunapaswa kuwa wasikilizaji wake. Tuongozane katika masomo 13 mwenyekiti katika robo hii, na tuone Mungu anavyoshughulika nasi anaposema nasi kupitia kwa manabii wake.
0: Asante sana mchungaji Didas kwa kutupitisha hapo katika utangulizi kwa kile ambacho tutakiangazia. Mchungaji Tuvako, kunani tena juma hili tunapokuwa tukifungua robo hii ya nne na katika somo hili la kwanza tunakwenda kujifunza nini? Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti, nikushukuru sana pia mchungaji Didas kwa kutuingiza katika robo. Somo la juma hili linasema Mungu ananena.
0: Ndiyo.
1: Na kwa namna ya pekee limekitwa katika hii kauli ambayo ipo kwenye Waebrania sura ya kwanza, fungu la kwanza na la pili, ambalo limesemwa hapo kwa kudokezwa kwenye utangulizi wa robo. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema nasi, anasema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Hiyo ndio Waebrania sura ya kwanza, fungu la kwanza na la pili. Utaona namna ambavyo juma hili tutamwona Mungu kwanza ndiye akiwa chimbuko la huu unabii, na hivyo ananena yeye. Na tunaliona hili kwa namna gani? pale kabla ya dhambi alinena ana kwa ana. Baada ya dhambi kuingia akaone, akatengeneza njia ya kuwasiliana kupitia wasemaji aliowateua walio tayari kwa vyombo katika mikono yake. Naipenda ukurasa kauli iliyoko kwenye kurasa wa 5 pale anaposema njia yake inayotambulika zaidi ya mwingiliano wa Mungu na wanadamu ni wasemaji waliochaguliwa kwa uangalifu. Wanaojulikana kama manabii ambao hufunua ujumbe wake kwetu. Na hivyo wengi wa manabii hawa wanayo maandishi katika Biblia, lakini sio wote. Baadhi wameandika, wengine hawakuandika, lakini ujumbe wao umeandikwa. Na hivyo hili likumbukwe tunapoendelea na mjadala na kujifunza Mungu anavyonena kupitia kwa manabii robo hii na hili juma pia, ya kwamba wapo ambao waliandika na wapo ambao walinena, lakini pia wapo ambao walifanya yote. Ndiyo. Waliandika na kunena. Na hivyo mpango mkuu wa Mungu ni kurejesha sura yake kwa watu. Mm-hmm. Sura ya Mungu kwa wanadamu. Mm-hmm. Na tutaliona hilo kwa undani, maana Mungu anakusudia kuumba mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yake yakaa ndani yake.
0: Ndiyo, ndiyo. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako. Kuna swala la mawasiliano ambalo tunaliangalia hata katika juma hili pia. Nini ambacho tunajifunza hasa juu ya namna ya mawasiliano hasa yalivyokuwa pale Eden? Pale Eden, mchungaji Didas. Mawasiliano pale Eden, kuna jambo ambalo tunajifunza pale, na ni kitu gani hasa ambacho tunakipata hapo kuhusiana na hayo mawasiliano? Karibu sana mchungaji Didas.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Napenda nielekeze fikra zetu katika kitabu cha Mwanzo. Nitasoma mafungu kadhaa katika kitabu cha Mwanzo. Kianza na Mwanzo sura ya kwanza na ile aya ya 27. Aya ya 27 katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Lakini pia nisome katika aya ya 18 hadi 23 sura ya pili. Sura ya pili aya ya 18 hadi 23 Biblia inasema Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni na kila ndege wa angani, akamleta kwa Adamu ili aone awaiteje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu ndilo lilikuwa jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyo ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Na mwenyekiti, ukisoma katika vitabu hivi viwili vya Mwanzo, hasa Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili, inatupatia kisa cha uumbaji. Sura ya kwanza na sura ya pili katika kitabu cha Mwanzo, Mungu anaumba.
0: Ndiyo.
2: Na anaumba ulimwengu mzuri kabisa, kamilifu, isiyo na dhambi. Anamweka mwanadamu ndani yake, hawa wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Na Biblia inavyotuambia hawa wanadamu wanaumbwa kwa namna tofauti na viumbe wengine. Walikuwa crown, kazi ile ya mwisho, kilele cha uumbaji wa Mungu. Waliumbwa kwa namna ya kuvutia sana, kwa sura na mfano wa Mungu. Hilo ni jambo lililowatofautisha sana na viumbe wengine. Na ni kwamba hakuna ndege, hata mnyama, ukimwangalia tembo ni mkubwa, lakini ya kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hata simba, pamoja na ukali wake, the king of the jungle, anavyoweza kupambanuliwa, lakini hakuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa heshima, kwa thamani, akamtukuza juu ya viumbe wote. Kwa hiyo hili Mungu alikusudia kwamba katika maisha yao hao wanadamu waweze kudhihirisha kikamilifu uzoefu wa upendo katika namna zozote ambazo watahusiana wao kwa wao, lakini watakavyohusiana na Mungu mwenyewe. Na tunaposoma ile sura ya pili niliyosoma hasa sura ya Amina aya ya 18 hadi 23, Mungu anamuumba Hawa kwa ajili ya Adamu. Na kwa sababu Biblia inasema Mungu aliona kwamba si vyema Adamu awe peke yake, na hivyo anamfanyia huyu msaidizi anayefanana naye. Kwa hiyo tangu mwanzo Hawa anaumbwa na anakusudiwa kwamba aje aungane na Adamu, na wanatengeneza social life, waanze kuishi maisha ya kijamii. Ndivyo Mungu alivyokusudia kwamba tuishi maisha ya kijamii. Hata wana sosiolojia au wana elimu ya jamii wanasema kwamba muingiliano kati ya watu ni kwa manufaa sana. Ina manufaa kwa ukuaji wetu kimwili, ukuaji wetu kiakili. Na hata wengine wanasema kwamba ile social life ikiwa nzuri, hata kinga ya mwili inakuwa imara, hata span, life span, urefu wa maisha unaongezeka ukiwa na social life nzuri. Na Mungu alikusudia maisha haya
1: ya kijamii
2: yawe kwa manufaa yetu ili tuweze kustawi kabisa. Na Adamu alishangazwa alipoletewa Hawa, huyu kiumbe aliyefanana naye, kwa sababu wengine wanasema falsafa yako huo kitu ambacho huwa mimi nina sioni katika Biblia ikitupa picha hiyo. Wanasema Adamu alikuwa mpweke. Lakini Biblia inasema alikuwa peke yake kwa sababu hakukua na kiumbe anayefanana naye. Upweke, loneliness ilikuja baada ya dhambi. Lakini Adamu alikuwa alone. Maana una ushirika na Mungu kwenye mazingira yasiyo na dhambi, umezungukwa na viumbe wa watakatifu, malaika kila siku, huwezi kuwa mpweke. Lakini katika ulimwengu wetu wa dhambi sasa hivi, mtu anaweza kawa katikati ya watu 1000 lakini bado akajisikia mpweke. Kwa hiyo Mungu alikusudia katika ndoa hii kwamba mwanamume mmoja na mwanamke mmoja wa kibaiolojia waweze kuishi maisha mazuri, wakianzisha taasisi ya kwanza ya kijamii ambayo Mungu aliitoa kama zawadi kwa mwanadamu. Na hivyo kutokea kwao kutapatikana uzoefu wa uhusiano wenye ukamilifu na ushirika. Hii ndiyo sababu moja ya malengo ya shetani ni kwamba anataka, alikusudia tangu mwanzo kuvuruga familia au kuvunja ndoa ya kibinadamu kama Mungu alivyoanzisha pale Edeni. Na mwenyekiti, Adamu na Hawa walifurahia ushirika mzuri kwenye ule ulimwengu mkamilifu wa Edeni wakiwa na Mungu uso kwa uso. Kama ulivyouliza habari ya mawasiliano, walizungumza naye uso kwa uso. Na Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 aya ya 8 kwamba wakati wa kupunga jua, wakati wa jioni, kila siku Mungu alikuwa nao wakizungumza. Kwa hiyo walishiriki naye katika mazungumzo ya ana kwa ana. Hakukuwa na nabii, hakukuwa na namna nyingine. Mungu alizungumza nao ana kwa ana. Na ndilo kusudi la Mungu. Na hata tunapo utazamia mwisho wa wakati Yesu Kristo anapokuja, tutarudi katika hiki kilichokuwa Edeni ile iliyoharibiwa na dhambi. Mungu atarejesha iliyo kamilifu, ambapo tena watoto wake tutazungumza naye uso kwa uso. Lakini pia mwenyekiti, siku ya Sabato, Mungu alikusudia siku ya Sabato uwe ni wakati mahususi, wakati maalumu ambapo Mungu anakutana na watoto wake kwa saa 24 za kukaa pamoja, kufurahia kupata ule uzoefu wa upendo wa Mungu kikamilifu na utunzaji wake. Kwa hiyo mwanzo, mwenyekiti, katika ulimwengu mkamilifu walifurahia wazazi wetu mazungumzo, mawasiliano ya ana kwa ana. Si kila siku, lakini saa 24 za Sabato zilitengwa kwa ajili ya, kama ningesema, ni out ya Mungu kwa siku nzima na watoto wake, ili waweze kutengeneza hii bond ya uhusiano na wazungumze mambo yote ambayo Mungu alitaka wazungumze na azungumze nao, na wao huenda walisema ambayo walitamani kumwambia baba yao. Na ndio maana hata sasa hivi katika Sabato ni wito wa Mungu tu kuzungumza nasi kupitia neno lake, na kwa namna nyingine anayochagua kusema nasi, japo ni kwa sababu dhambi imeleta huu kinzani, lakini kusudi la Mungu mwenyekiti tuzungumze naye uso kwa uso. Hii itarudi tena tutakavyoona siku zijazo. Edeni itakaporejeshwa, tutaonana naye na kuzungumza naye uso kwa uso.
0: Asante sana mchungaji Didas. Mchungaji Tuvako.
1: Naam.
0: Ukiunga hapo kwa mchungaji Didas, kuna tunaona hapa uzoefu wa pekee wa Adam na Hawa wa kujificha. Na kufuatia ile hatia ya dhambi, tayari wana hatia ya dhambi na matokeo ya Adam na Hawa kutenda dhambi. Tunajifunza nini kutokana na ile jaribio la kujificha kwao? Karibu sana mchungaji.
1: Nakushukuru mwenyekiti, labda ninapojibu hili nianze kwa kuangalia hali ilivyokuwa. Mwanzo sura ya 3.
0: Ndio.
1: Mwanzo sura ya kwanza na ya pili hakuna dhambi.
2: Hakuna dhambi.
1: Mwanzo sura ya 3 mambo yanabadilika. Na kuanzia hapo mpaka kwenye Ufunuo sura karibu na mwisho. Ni hoja ya Mungu anavyoshughulika na dhambi. Sasa sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya ngapi? Nichukue tu ya kwanza hadi ya 8, nisome tu kwa haraka. Na nimkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuandamana nasi pale. Basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani?" Mwanamke akamwambia nyoka, "Matunda ya miti ya bustani ni twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa." Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya." Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Unajua kinachonichekesha ni hiki. Nikiunganisha na kile ambacho mchungaji Dida amekizungumzia muda mfupi uliopita. Wanamjua Mungu?
0: Ndio.
1: Si kwamba Mungu ni mgeni kwao. Wanajua walikotoka, wanajua namna walivyo wadogo katika ujuzi mpana wa huyu muumba. Wamekubali kuingia katika dhambi kwa kuchagua. Mwenyekiti, somo letu linadokeza katika sehemu au niseme katika kujibu swali lako, mambo matatu hivi. Lakini la kwanza la msingi sana ni jinsi ambavyo kisa cha Hawa na kisha na Adamu sasa kwa pamoja kuanguka kwenye dhambi kinathibitisha kwamba Mungu licha ya kuumba katika ukamilifu walipotoka mikononi mwake, walipewa uhuru wa kuchagua.
0: Ndio.
1: Wasingekuwa na uhuru huo wa kuchagua, tusingekuwa tunazungumzia juu ya swala la dhambi kuingia leo, maana wangekuwa ni roboti fulani hivi, mashine tu ambazo akibonyeza nenda kulia, inaenda kulia, nenda kushoto. Lakini hoja ya msingi mwenyekiti ambayo naita ya kwanza katika kujibu swali lako ni hii. Kama ingekuwa hivyo, kusingekuwa na kupenda.
0: Ndio.
1: Hakuna kitu kinachoendeshwa kama mashine kinachopenda. Unajua hata mbwa, mimi napenda wanyama wa kufuga.
0: Ndio.
1: Wanaweza wasiwe na akili kama ya wanadamu, ni dhahiri kabisa.
0: Ndiyo.
1: Lakini wana uhuru wa kuchagua kwa namna fulani. Hii hoja inajadilika lakini iko bayana. Ndio maana akiamua kukupenda mbwa, anakupenda kabisa. Akikukasirikia, hata ufanyeje, utafanya unayofanya. Lakini kama kwa mfano amefunzwa huyo ni adui, ameamua kuamini unachomwambia, na hivyo naye anaenda hivi. Lakini akiwa pia katika hali ambayo haiko sawa, afundishiki. Sasa katika mazingira ya kawaida, mwanadamu ambaye ana intelligensia au akili ya juu zaidi amepewa huu muonekano wa ndani yake ambao unatajwa pia, tulisoma katika nyakati zingine nyuma katika hii miongozo yetu ya kujifunza Biblia, ya kwamba hata muonekano wa nje mwanadamu aliumbwa kufanana na Mungu. Sasa unapozingatia hayo, ana uhuru wa kuchagua. Hivyo wazazi wetu wa kwanza walichagua, waliamua kuchagua kutenda kosa. Na kwa dhambi hiyo wanaadhibika na tunaadhibika kupitia kwao.
2: Ndiyo.
1: Uhuru wa dhamiri ni jambo la msingi Mungu aliloumba kwa mwanadamu. Lakini jambo la pili mwenyekiti ambalo linapelekana na hili ni kwamba wanaamua kujificha.
2: Ndiyo.
1: Huku kujificha baada ya kuwa wanagundua kwamba wana hatia kama ambavyo tumesoma ile sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 8. Kuna mwangwi wa aya kadhaa zingine kwenye Biblia unaothibitisha jinsi Mungu alivyo. Katika ile kwa mfano katika kitabu cha Yeremia 23 aya ya 24 anasema je, mtu aweza kujificha nisimuone? Yaani anauliza maswali ambayo ni ya balagha tunaita. Alafu anauliza pia katika namna zingine ya kwamba hakuna kisichokuwa kinaweza, hakuna kiwezacho kujificha mbele zake. Vitu vyote mbele za Mungu ni utupu na viko wazi, ni Waebrania 4:13. Hivyo rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kila mmoja wetu akumbuke ya kwamba hata kama kuna jambo unadhani unafanya kwa siri kiasi gani, Mungu anaona. Na ni upendo tu anaamua kutafuta wakati mwafaka wa kuniibua. Lakini malizie kwa hili mwenyekiti. Ya kwamba shetani anapoingiza maneno kwa hila kupitia kwa Hawa, Hawa anaona mambo matatu. Yanatajwa pale ambayo tumeyasoma. Anaona kwamba mti ule unafaa kwa chakula, moja. Mbili, unapendeza macho, na tatu, anasema unatamanika kwa maarifa. Mambo mengi hata leo ibilisi anayafanya yaonekane hivyo machoni petu. Anaweza kukuondoa kwenye line, kukutoa katika ile agizo la Mungu na upendo wake na kanuni zake ambazo ni salama kwetu. Na kuweka hizi dhana zinazofikirika ya kwamba zinapendeza kwa macho, zina nitamu na wakati mwingine zinaonekana kutamanika kwa maarifa. Shetani ndiye chimbuko la upotovu. Na licha ya kwamba ndiye chimbuko la upotovu, tukumbuke Mungu kusudio lake hata kurejea sasa na kufanya mawasiliano na wanadamu aliumba kwa mfano wake. Ni kurejesha, kusudio la Mungu ni kurejesha mfano wa Mungu ambao shetani amejaribu kuondoa. Huwezi kujificha mbele za Mungu. Mungu anakuona, Mungu ananiona. Ni haki yetu kumkimbilia, kukubali arejeshe mfano ambao ibilisi ameondoa.
0: Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa maelezo mazuri kabisa. Huwezi kujificha kwa Mungu. Kokote pale anakuona. Na sasa mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko hayo mafupi, tutaweza kurejea tena katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Usitoke katika runinga yako.

0: Vizuri.
1: Ndio.
0: Ninataka tusome kwa ufupi sura ya tatu ya kitabu cha Mwanzo katika aya ile ya 9 hadi 13. Kitabu cha Mwanzo 3:9 hadi 13, Biblia inasema, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyo kuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hii ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Tunaona mwenyekiti katika sura hii ya Mwanzo 3:9 na 10 kwamba Mungu anachukua hatua ya kwanza ya kuwatafuta watoto wake ambao wameanguka. Na hili swali uko wapi ni swali ambalo kimsingi sio Mungu anatafuta kujua eneo walilo kijiografia na kwamba hajui kilichotokea. Ni swali lenye balaga ambalo yani kimsingi Mungu atafuti majibu hapa, maana anajua vizuri walichofanya. Anawaona kabisa walipojificha hapo nyuma ya michaka hapo, anawaona vizuri.
2: Kama kujificha kwenye kichaka cha karanga.
0: Huko tu nje hapo ni kana kwamba umeficha kichwa kwa kitu fulani, lakini unaonekana. Na ile dhambi ilikuwa imekatiza, imekata mawasiliano.
1: Ndiyo.
0: Kati ya Mungu na hawa watoto wake. Na shauku ya Mungu kama ninavyoiona hapa mwenyekiti ni kurejesha mawasiliano. Anataka arudiane katika mawasiliano kama ilivyokuwa na watoto wake. Akutane nao na kuwapa tumaini hata katika hali yao ya kukata tamaa, hali yao mbaya ya anguko. Na ukisoma sura hiyo ya 3:9 kuna neno la Kiebrania ambalo linatumika, ni kitenzi cha Kiebrania. Mara nyingi hiki kitenzi karaa linatumika kuelezea wito wa Mungu wa kuanzisha mawasiliano na watu wake. Na ni kwamba Mungu daima mwenyekiti huwa anachukua hatua ya kwanza. Maana upata picha, kama tungeachwa sisi ndo tumtafute Mungu, sijui tungempata wapi. Lakini kwa sababu ya upendo, yeye ndiye anayepiga hatua ya kwanza ya kututafuta. Sisi tunachoonesha ni mwitikio kwa wito wa Mungu wa kutaka kufanya uhusiano na sisi. Na hata huo msukumo unaotufanya tuitikie ni yeye anaweka ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anavyowatafuta Adamu na Hawa katika bustani ya Eden inatufunulia jinsi Mungu alivyo mwenye upendo. Na ambaye daima shauku yake ni kuwarejesha watoto wake kwake. Maana anawataka afanye uhusiano, ushirika nao ambao hautaharibiwa na kitu chochote. Na hata dhambi ikileta uharibifu mwenyekiti, anapenya umo kwenye dhambi. Lile fungu la kukarile natuambia, alisema hata kwa manabii, lakini alifika hatua akasema, akasema nasi kwa namna nzuri, kwa yeye kujifinyanga kwenye ubinadamu, akaacha asili yake ya kiungu ili aje akutane nasi, aseme nasi. Daima kiu yake ni kuwa na watoto wake. Kwa hiyo tunamuona Mungu anayetafuta watoto wake. Picha ile ya kitabu cha Injili ya Luka 15, Yesu anapotengeneza kile kisa, ni kisa cha kutengeneza. Mara nyingi tumekipatia jina Pastor Tuvako mwana mpotevu. Lakini tunapoteza picha pana. Ile sio kisa cha mwana mpotevu.
2: Ni baba mwenye
0: ni
2: upendo.
0: Kisa cha baba mwenye upendo. Baba aliye na huruma. Baba ambaye ni mwenye fadhili. Ambaye hata mtoto wake anapotanga mbali kiasi gani, na ujue mwenyekiti, dhambi ina tabia ya kupeleka watu mbali mno. Na Mungu huwa hatukatii tamaa kama yule baba naye simuliwa kwenye kisa cha Yesu. Ni picha ya Mungu ambaye anavumilia mno. Nilikuwa napata picha pasatu wako ya watu wa Kanaani. Mungu anamwambia Ibrahimu, watoto wako watatangatanga, watakuwa watumwa miaka 400. Lakini eti miaka 400 hiyo amewaachia watu wa pagani wa Kanaani ili watubu. Miaka 430. Anasubiri tu kwamba uende

0: watatubu. Kwa hiyo Mungu anatupenda sana.
1: Yeah.
0: Upendo wa Mungu kwetu sio upendo wa kawaida.
2: Amina.
0: Ni upendo wenye kina usioweza kuelezeka. Kwa hiyo shauku yake siku zote ni kwamba anataka kuturudisha aseme nasi. Nakumbuka pia kisa cha Petro. Petro ni rafiki wa Yesu, mwanafunzi wake, rafiki miongoni mwa wale watatu waliokuwa nao kila mahali yuko nao. Petro anamkana saa ile ya majaribu kubwa kwa Yesu. Hata hakuzungumza Yesu, lakini aligeuka. Biblia inasema aligeuka katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 16. Anapo sura 26 kitabu cha Luka, anapogeuka kumwangalia Petro, hata azungumzi 22. Anazungumza kwa kumwangalia tu Petro. Na Petro anaelewa kwamba hapa Bwana ananitafuta. Na kinachonifurahisha zaidi, mwenyekiti, baada ya dhambi, pamoja na upendo wa Mungu, uzoefu wetu haujawa mzuri.
1: Ndio.
0: Hebu ona uzoefu wa Adam na Hawa pale. Mungu anapowakabili, badala ya kila mmoja kukabili jambo lake, aitikie kwa kuwajibika kwa kosa. Adamu anasema kana kwamba anamlaumu Mungu, si moja kwa moja, kwamba ni wewe ulinipa huyu mwanamke, ndiye aliyeniletea matunda mimi kala. Hawa anapoulizwa, yeye badala ya kuwajibika anatupa mashutuma kwa nyoka. Na hiyo ndio hali ambayo takriban baada ya nguko miaka 6000 yote, hii hali yetu ni ile ile. Paulo anaelezea katika kitabu cha Warumi sura ile ya 7 hali mbaya ya mwenye dhambi. Jinsi ambavyo Paulo anapambana, anachotamani ni atende lililo jema, lakini anashindwa. Lililo baya silotaka kufanya ndilo analofanya. Ukisoma katika aya 15 mpaka 24, na napenda tu kusoma aya ya 24 na 25. 24 ameshindwa mpaka analia. Anasema, ole wangu maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Lakini habari njema iko kwenye aya ya 25. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu nilikuwa natamani tu hiyo sehemu ya kwanza, namshukuru Mungu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, ambaye ndiye anayejibu ole yake hii atakaye muokoa. Daima Mungu anatupenda hivyo, na alimleta Kristo, na hata sasa hivi kwa njia ya neno lake, kwa njia ya Roho wake, anatuelekeza kwa Yesu Kristo, ambaye ndiye suluhisho la tatizo letu la dhambi. Tatizo ambalo linatutenga na Mungu mwenye upendo kiasi hiki. Mungu ambaye daima anataka kuzungumza nasi kama watoto wake. Kwa hiyo Yesu Kristo yupo kuziba gepu iliyoletwa na dhambi na kuturejesha kwa Mungu ili tuwasiliane naye tena. Naam.
1: Sasa sana mchungaji Didas, tunarejeshwa tena. Mchungaji Tuvako. Kuna uzoefu wa kufukuzwa kwa Adamu na Hawa. Wanafukuzwa sababu bustanini pale. Kutoka bustanini. Uzoefu wa kufukuzwa unadhihirishaje hasa upendo wa Mungu kwetu? Karibu.
2: Wenda ni mambo rahisi kuyasema, lakini ni magumu kuyafikiria uzoefu wake. Kuna namna ambazo zinadhihirisha jinsi ambavyo hata pale ambapo kibinadamu macho yetu yanaona ni hasi, Mungu anaonesha upendo pale. Na hili ni moja ya mambo yale. Kwa sababu uasi wa mwanadamu ulikuwa unatosha kwa mwanadamu kufutiliwa mbali katika uso wa nchi. Lakini angalia Mwanzo sura ya 3 ya 14 inavyoieleza ile hali ilivyokuwa. Mwanzo sura ile ya 3 tena tunaporejea, hii ni habari ya muongozo wa kujifunza Biblia. Na hivyo ninasoma pamoja nawe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, aya ya 14 ya 7, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mamboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe nawe mavumbini utarudi. Adamu akamuita mke wake jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Ni muhimu sana kumalizia hapa. Bwana Mungu akasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo kwa hiyo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Ni muhimu kuzingatia haya mwenyekiti.
0: Naam.
2: Usiposoma muktadha mzima, unaweza ukadhani ilikuwa mbaya tu hii kabisa, kuna jema lolote baada ya hilo anguko. Mungu alitenda hasira katika kuwahukumu, akafanya hivi. Lakini kuna haya ambayo ninatafakari pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji leo. Mwanadamu ametenda dhambi. Ibilisi alichanganya uongo na ukweli.
0: Ndio.
2: Mwanadamu hakupaswa kujua ubaya. Aliumbwa aishi maisha ya amani, ya furaha, akijua wema wa Mungu.
0: Naam.
2: Ibilisi anapopitia kwa nyoka anasema, utajua mema na mabaya. Hivyo utakuwa sawa na nani? Na Mungu. Ni kweli Mungu alijua ubaya wa ubaya. Sawa? Mungu hashirikiani kwa namna yoyote na dhambi.
0: Ndiyo.
2: Maana Mungu ni chimbuko la uchaji au niseme unyofu.
0: Ndiyo.
2: Sasa huyu mwanadamu ambaye hakuwa anajua ubaya, Mungu amemuonya, lakini amevunja agano. Amekula tunda la mti. Na nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji, habari ya kisa cha bustani ya Edeni ni habari halisi yenye mafundisho ya kiroho. Halisi kwa maana ya kwamba tunda ni tunda. Wala sio kingine chochote ambacho jamii ya kibinadamu hudanganywa na kukisema. Na hivyo hoja iliyopo hapa ni kwamba wamevunja mapatano Mungu aliyofanya na wao. Haya mambo mengine yako salama. Ndoa itadumu. Sawa. Familia imeanzishwa na Mungu itaendelea.
0: Ndiyo.
2: Unajua kuna hoja zingine za kijinga sana. Ambazo zinasema kwamba kula tunda ni tendo la kuungana kimwili kati ya Adamu na Hawa. Ni kana kwamba mtu anayezua dhana hiyo anasema tendo la ndoa halikuanzishwa na Mungu. La. Maandiko yananiambia walikula tunda la mti wa bustani ambalo Mungu alikataza wasile, na wakafanya uasi wakafukuzwa. Katika kutoka kwao katika bustani haya yanaonekana mwenyekiti. Moja. Anawazuia wasile tunda la mti wa uzima. Maana sasa wameingia kwenye dhambi. Hebu fikiri. Adamu umeingia kwenye athari ya dhambi, mwili unachoka, mwili unatoa jasho, mwili una magonjwa, halafu hufi. Yani tungekuwa na Adamu mpaka leo kachoka. Au niseme sio ame. Sema na kuchoka nako ni kufa. Anaumia kwa madhara ya dhambi. Lakini hakuna mwisho. Maana unakula matunda ya kujua mema na mabaya, halafu unarudi kula matunda ya mti wa uzima, ni kwamba ungedumu kuwepo. Mungu kwa upendo anaweka mpaka walinzi wa moto. Hapa sasa hakuna kuchagua. Ulichagua vibaya na kuokoa sasa. Maana naona sasa uchagui tena vizuri. Moto, upanga wa moto. Wasije wakaenda kwenye tunda la mti wa uzima. Na hivyo mambo yanapoendelea mwenyekiti hapa, la pili linafuata ni kwamba wanapewa nafasi. Wanapewa nafasi gani? Bwana anawavisha mavazi ya ngozi. Yale ambayo hayasetiri ya majani yanaondoka. Na hii ni namna ya Mungu ya kusema, ninavyoonesha upendo kwenu. Kama alivyo sema kwenye hii aya ya 15 ambayo tumeisoma.
0: Yeah.
2: Uzao wa mwanamke kuponda kichwa, uzao wa nyoka. Nitathibitisha upendo wangu kwenu hata ingawa mmeanguka. Na hivyo hatua nyingine, tumaini la wokovu linatangazwa katika hatua hii ya kuwanidhamisha wanapoondolewa katika bustani ya Edeni. Mwenyekiti, ni kana kwamba haitoshi kwamba lilitokea pale, madhara tunayo mpaka leo. Ninamalizia kwa yafuatayo. Hata wakati wa mawasiliano ya Mungu na watu, katika Kutoka sura ya 19 inaonesha alipokuwa ashuke kuongea na Israeli. Mambo yaliyotokea katika kumuandalia mazingira yanaonesha kabisa viumbe vya asili vikitetemeka kwa sababu ya madhara ya dhambi. Mawasiliano yaliyokuwa yamevurugwa kwa sababu ya dhambi kuingia yakawaondoa Adamu na Hawa bustanini Edeni. Yale mawasiliano yalivurugika kiasi ambacho viumbe vya asili pia vinatetemeka muumba akishuka.
0: Ndio.
2: Kilele cha uumbaji kikiharibika, vyote chini yake vinaathirika. Na kwa maana hiyo katika sura ya 19 anaposhuka kuna mambo 6-7.
0: Ndio.
2: Ngurumo, umeme, wingu zito, sauti ya baragumu, mlima unakuwa kama unatoa moshi, moto, yani vyote hivi ungekuwepo siku ile. Hata unawaza kwamba Musa hakuhitaji kuambia wana wa Israeli msisogee. Ilitisha.
0: Walikimbia.
2: Maana Mungu anashuka kuongea na wanadamu, lakini katika namna ambayo sasa ni baada ya dhambi kufanyaje? Kuingia. Na ndipo sasa tukumbuke mwenyekiti ya kwamba kama ambavyo Mungu alitoa ahadi ya kwanza ya Injili imeitwa hivyo. Katika bustani ya Edeni kwenye sura ile ya 15, yani sura ya 3 aya ya 15. Mungu ameendelea kutafuta namna ya kuwasiliana na mwanadamu.
0: Ndio.
2: Athari zaweza kuwa kama hivyo, nchi melaniwa, michongoma na miba imetuzalia, kufa kumekuja, namna ya kutafuta chakula ni ya taabu, kuzaa kwa uchungu, haya yote yakiwepo pamoja. Lakini Mungu bado anakupenda katika dhiki yako. Na anashuka mle, anatembelea mle mle. Na kama tunavyoendelea kuona katika juma hili na pia robo hii, tutamuona Kristo akiingia mle mle kwa uzoefu binafsi kabisa, sio wa nadharia, wa maisha, ili amuokoe mwanadamu aliyefukuzwa kutoka bustanini.
1: Asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Tuvako alikuwa ameshaanza kueleza namna Mungu anavyojidhihirisha kwetu hata baada ya dhambi. Sasa mchungaji Didas, ni kwa namna gani Mungu anajidhihirisha kwetu baada ya dhambi kuingia, na kama wanadamu tunanufaika vipi kutokana na udhihirisho huo kwetu? Karibu sana mchungaji Didas.
0: Naam, asante sana mwenyekiti kwa swali zuri. Licha ya dhambi kuingia, bado Mungu amepata njia nyingi, aliandaa njia nyingi kwa ajili ya kuwasiliana na wanadamu walioanguka. Na hii inadhihirisha kwamba anatupenda sana. Yaani kiini cha kujifunza kwetu ituoneshe jinsi Mungu anavyotupenda na anavyoshughulika nasi. Mungu hujifunua kwetu mwenyekiti kupitia uumbaji wake. Viumbe asili ni udhihirisho wenye nguvu wa matendo ya ajabu ya Mungu.
2: Amina.
0: Hata wanasayansi wakati mwingine wanapokuja na nadharia zao za uongo, wanasema hiki, wakati mwingine akili zao zinagota wanapoangalia maisha, wanapoangalia maumbile, wakisema hiki, wakifanya tafiti zao na nini, zinagota. Akili narudi nasema kuna fundi stadi, kuna aliye ratibu akapanga mambo haya yote akaumba. Ya, kwa hiyo Mungu katika asili ananena nasi. Lakini mwenyekiti, Mungu anasema nasi kupitia kwa manabii. Hawa ni watu ambao Mungu amewachagua wawe wasemaji wake. Kwa mfano, amezungumza na sisi, alizungumza na watu wake kupitia kwa Nuhu, kupitia kwa Ibrahimu, kupitia Musa, kupitia Danieli, mifano michache kati ya wengi ambao Mungu amezungumza nasi kupitia kwao. Na kiini cha ujumbe wa watu ni kwamba Mungu bado hajawasahau watoto wake.
2: Amina.
0: Angali anawapenda. Yu pamoja nao hata katika hali yao mbaya ya kuanguka, anashughulika na maisha yao. Wengine waliandika kile ambacho kilitufikia kama maandiko matakatifu, wengine hawakuandika, lakini ujumbe wao upo katika maandishi ambayo hawakuandika wenyewe, lakini Biblia inatufunulia mambo yale ambayo Mungu aliwatumia kusema.
2: Ndiyo.
0: Lakini pia Mungu anazungumza nasi kupitia kwa neno lake, maandiko matakatifu. Maneno mengi ya manabii hata wale ambao hawakuandika yamejumuishwa hivyo. Kisomo humo katika kitabu cha Timotheo wa 2:3-17 inasema manabii waliandika yaliyotoka kwa Mungu. Mungu anasema nasi. Biblia ni ufunuo wa Mungu mwenyewe na kupitia maneno yake kwamba anajifunua yeye ni nani.
2: Yeah.
0: Tunauona upendo wake. Na tunagundua kwamba ana tunavyopaswa kuishi, anatupatia mwongozo wa maisha tuishi vipi. Lakini vile vile Biblia inatufunulia sisi ni nani, tumetoka wapi, tunakwenda wapi. Na hivyo kutupatia dira ya maisha, Mungu anakusudia nini katika maisha yetu. Lakini njia iliyo bora zaidi, mwenyekiti, ambayo Mungu anasema nasi ni kupitia kwa Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Ambaye ndiye kiini cha Biblia yote. Mungu alivyomtafuta Adamu na Hawa bustanini, ndivyo Biblia inasema kwamba mwana wa Adamu Yesu Kristo, Luka 19:10, alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Na kwa njia ya kifo chake, maisha yake, kifo na ufufuo, basi anatimiza ahadi ile ambayo pasa tuvako ameelezea katika sura ya 10 na aya ya 15 ya sura ya 3. Ile ahadi bora, unabii wa kwanza ambao Mungu mwenyewe aliutoa. Lakini mwenyekiti, mwisho kabisa, Mungu anasema nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Ambaye daima anatuongoza katika kweli yote ya Mungu.
1: Amen.
0: Na yeye anapokuja atatusaidia kutambua juu ya mambo yote yajayo. Anatufafanulia hata unabii wa Biblia tunaojifunza katika robo hii. Ndivyo Mungu anavyojifunua au kusema nasi.
1: Naam. Asante sana Mchungaji Didas kwa kutueleza njia kadhaa ambazo Mungu anajifunua kwetu baada ya dhambi. Mchungaji Tuvako, tunapoelekea ukingoni kabisa wa kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mama Ellen G. White alikutana na uzoefu chanya wa Mungu maishani. Katika maisha yake tunajifunza hivyo, huyu ni nabii Mama Ellen G. White. Akiwa kijana anakutana na uzoefu. Na hii inatufundisha nini hasa kwetu sisi? Karibu Mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti, labda kwa ufupi niseme hivi kwa namna hii. Kanisa la Adventista Sabato linaamini juu ya mjumbe wa Mungu ambaye Mungu amemtumia kama manabii wa zamani katika kufikisha ujumbe wake kwa watu wake kabla ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Na huyu mama ambaye kwa, akiwa binti Ellen Gold Hammond, au wazazi wake wa mmoja baba aliitwa Robert Hammond, yeye huyu binti Ellen alikuwa na pacha wake aliitwa Elizabeth. Waliozaliwa mwaka 1827. Na baadaye katika kukua kwao wakiwa na umri wa miaka 10 na kitu hapo alipata ajali. Binti mwingine alikuwa na hasira, akatupa jiwe likampiga usoni Ellen Gold wa Hammond. Na hivyo Ellen akajeruhika na akapata hisia mbaya sana juu ya muonekano wake. Na hii ni jambo la kawaida hasa kwa mabinti. Kutojisikia vizuri kama kuna shida kwenye uso. Na mbaya zaidi ni kwamba yeye ilikuwa ni ajali. Na hivyo ikamfanya ajisikie kutojiamini na kutopenda muonekano wake. Na hivyo ilimshusha hata kihisia. Ilimpatia shida, niseme kwa ufupi tu, alipokuwa akipona alikuwa anajihisi kwamba hata kustahili kwake kwa Mungu mbele za Mungu hakuwa na namna yoyote ya kustahili mbele za Mungu. Alihisi kama hata angefanya nini hakuna namna anaweza akaupata upendo wa Mungu.
0: Ndiyo.
2: Hivyo alijihukumu, aliishi katika hisia hiyo. Na alitembea na hilo kwa muda mrefu, kwa muda fulani, lakini mpaka alipokutana na mhubiri anaitwa Levi Stockman ambaye alikuwa Methodist, ambaye alitoa mafundisho kwamba Mungu ni upendo. Na hivyo kwa namna yoyote ile, namna ambayo tunajifunza hata sheria zake zinatuelekeza kutambua Mungu ni upendo. Na neema yake ilidhihirishwa kwa Kristo. Ellen White, Ellen Hammond wakati huo hajawa Ellen White, akaanza kugundua kwamba kumbe Mungu ananipenda. Na ndivyo mtazamo chanya ulivyokuja, kuwa na imani kwamba imani inaweza kutawala moyo wangu, kwamba Mungu anaweza kuniokoa licha ya kutokustahili kwangu. Na hivyo haya mabadiliko hali chanya ya mtazamo wake kwa Mungu inatufundisha hata leo ya kwamba hatujiokoi kwa namna ya ustahili wetu. Na ndio maana Ellen alipoendelea hivi alikuwa anaandaliwa kupokea ujumbe wa kuokoa wengi. Na hivyo ilianza na badiliko hilo ili kumsaidia hata kuelewa hali ya wafu, kuelewa kwamba watu wanapokufa si kwamba wanaenda popote, wanapumzika. Na wanaokufa wakimwamini Yesu wanaandaliwa, wanapolala hivyo wanasubiri tu Bwana wao warudi mara ya pili. Yeye anayewarehemu na kuwaokoa kwa neema yake, yule yule aliyesema uzao wake wa mwanamke utaponda uzao wa nyoka ndiye chimbuko la wokovu. Na hivyo kupitia kwa ujumbe huo kwa Ellen akaandaliwa kuwa nabii yule atakaye kuwa sauti ya Mungu kwa kanisa lake. Na hivyo inatufundisha mwenyekiti, Muumba alinena na Ellen. Muumba anaendelea kunena na watu wake.
1: Amen. Nikushukuru sana mchungaji Tuvako, nikushukuru pia mchungaji Didas katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nami pia ni Fanuel Tanda, ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapomaliza, ni kuombe mchungaji Didas utaweza kutufungia kipindi chetu hiki kwa ombi. Karibu mchungaji Didas.
0: Tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi nyingine juma hili kujifunza neno lako. Tunapoanza mfululizo wa majuma haya 13 kujifunza juu ya karama ya unabii. Asante kwa somo hili la kwanza. Bwana utalifanya lieleweke kwetu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi, litusaidie tuone jinsi unavyotupenda.
1: Amen.
0: Upendo usio na kipimo unavyoshughulika na maisha yetu na kutaka kuturejesha ili tuwasiliane tena uso kwa uso kama ulivyokusudia katika ile dunia ya kwanza ambayo haikuwa na dhambi. Tafadhali Bwana utubariki katika kujifunza kwetu na kuelewa huko ili tuokolewe. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu. Amina.
3: Amen. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Injinia Samuel Matacha kutokea kule Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki mtaa wa Hale, kuruhusu matangazo haya tena kuruka kutokea katika mji ambao ulianza mwaka 1948 na kisha mwaka 2010 ukatengwa kuwa jiji. Ninazungumza kutoka katika eneo ambalo lina wakazi 617,631. Ninazungumza kutoka katika mji ambao umekaliwa na wakulima, wafugaji na wafanyabiashara. Ninazungumza kutoka katika jiji ambalo limewekeza katika utalii. Nami Kija Mpunzi ninasikika kutokea jijini Arusha. Nitumie fursa hii kukukaribisha wewe msikilizaji popote pale ulipo. Tafadhali karibu na ungana nasi katika matangazo haya moja kwa moja kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Arusha Central, mahali ambapo katika sikukuu za vibanda watu wamekambika, watu wamekula na kunywa, neno la uzima limehubiriwa, na nitakwenda nikimtumaini Yesu. Na ni hakika kwamba utaungana nasi kupitia AWR Tanzania, utaungana nasi kupitia Rock FM kutokea kule jijini Mbeya, alikadhalika pia utaungana nasi kupitia Hope Channel Tanzania, na tafadhali tufuatilie pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, YouTube Hope Channel Tanzania. Sisi tuko tayari kusoma ujumbe wako na kuambia wengine vile ambavyo kanisa langu hufanya. Na leo ni baraka nyingine tena katika hitimisho hili la makambi, na tutakuwa naye mchungaji Joseph Mgwabi pamoja na wengine ambao watashiriki naye katika kutuletea neno la uzima. Tafadhali usisite kutuma ama kushiriki ujumbe huu kupitia ukurasa wetu wa mtandao wa kijamii. Ingia pale, chukua linki, waambie wengine ya kwamba zipo baraka za Bwana zinazosikika kutokea hapa jijini Arusha. Mungu akubariki, maana tunaitwa wote kuja kuungana kwa Bwana, kwa sababu anasema njooni kwangu ni nyinyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Saa imefika, atukuzwe mwana wa Adam.
1: Niwakaribishe katika ibada ya siku ya leo, mioyo yetu ikiwa imenyenyekezwa kwa Bwana. Njoni tumuimbie Bwana kwa shangwe, tumuimbie kwa kelele za shangwe kwa mamba wetu aliye mkuu. Tumuimbie kwa shangwe, kwa zaburi la shukurani. Mwana Bwana ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote. Katika mkono wake ziko pande za nchi, vilele vyote vya milima ni vyake, bahari ni yake, maana yeye ndiye aliifanya. Na hata nchi kavu imeumbwa na mikono yake pia. Njoni tuingie mbele zake kwa kusujudu, na tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Yeye ndiye Mungu wetu, msaada wetu na ngome yetu pia. Na sisi ni watu wa malisho yake na kondoo wa mkono wake. Karibu katika ibada ya leo, tumwabudu Mungu aliye muumbaji wetu. Katika mikono yake sisi tumetoka, na tumwabudu katika roho na kweli na kicho, kwa jina la Bwana. Amen.
2: Karibu na Mungu, wimbo namba 276. Kila mmoja akahisi uwepo wa Mungu na kutamani kuwa karibu na Mungu tunapoingia katika ibada makini ya pekee asubuhi ya leo. Wimbo namba 276, karibu.

Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, asubuhi hii wana na binti zako tumekusanyika mahali hapa. Kwanza tukileta shukrani za pekee sana Bwana ulivyotulinda katika juma lote hili. Tumekuwa katika viwanja hivi kwa mikutano ya makambi, na hata tunashuhudia ya kwamba umekuwa mwema kwetu. Wakati huu tunapokuja katika ibada hii takatifu, tunakualika uweze kuwa pamoja nasi. Roho yako Mtakatifu atawale mawazo na nia zetu, na zaidi ya yote matendo yote ya ibada ambayo yatafanyika siku ya leo yapate kibali machoni pako. Ukasikilize nyimbo zetu, ukubali matoleo yetu, na zaidi ya yote neno lako lipate nafasi katika mioyo yetu. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Kristo Bwana wetu. Amen.

0: Basi niwaalike katika somo la maandiko matakatifu ambalo linatoka kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 4 na kuanzia mstari wa 23. Tufungue hapo. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 na kuanzia mstari wa 23 kwenda 25. Ninasoma kama ilivyoandikwa. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Mstari wa 24. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo, wenye kifafa na wenye kupoza, akawaponya. Mstari wa 25. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Hilo ndilo neno la Bwana. Karibuni tunaposubiri ufafanuzi wake kupitia mhutubu wa siku ya leo. Bwana awabariki.
1: Yesu yuaja tena. Anakuja wimbo namba 161 katika vitabu vidogo, na wale wanaotumia vitabu vikubwa ni wimbo namba 73. Ndiyo tutakao mtukuza mumbaji wetu kwa nguvu. Karibuni wote, wageni kwa wenyeji, tusimame na tumsifu mumbaji wetu. Na Bwana atubariki.

katika ibada hii ya maombi, sababu ya msongamano uliopo, tutadumu kusimama. Nami nitapigia magoti hapa mbele, lakini tutainamisha vichwa vyetu kwa heshima, na tutaomba ule wimbo unaotangulia maombi upate kuimbwa. Karibuni kwa maombi.

Baba yetu uliye Mungu wetu na uliye mchungaji mwema, wana na binti zako tumekusanyika hapa katika wingi huu. Jambo moja kubwa ambalo limetuleta hapa si kingine bali kukuabudu wewe, maana unastahili kuabudiwa. Mungu wetu, wewe ambaye umekuwa mpaji wetu katika mahitaji yetu ya kimwili na katika mahitaji yetu ya kiroho, tunakuja kwako uliye ngao yetu, mwamba wetu, pembe ya wokovu, tukiwa na matumaini makubwa ya kwamba utatupokea na utatusamehe makosa yetu, maana tunaungama mbele zako. Tunaposimama mbele zako namna hii, si kama watu wenye haki. Unajua mapungufu yetu tulio nayo ya kimwili na ya kiroho. Lakini tuende kwa nani kama sio kwako Bwana? Tunakukimbilia wewe, maana wewe upendo wako ni mkuu kwa watoto wako Bwana. Na hatuoni mahali pengine paliko salama pa kupakimbilia isipokuwa kwako. Tupokee kama tulivyo Bwana. Tunapobwaga mioyo yetu, tunatamani kuona ukigusa maisha yetu, tujisikie hakika tuna baba asiyetusahau, baba ambaye hata tutupa na kutukataa. Katika ibada hii tunaomba Mungu wetu upokee shukrani zetu kwa matendo makuu uliyotutendea kwa mwaka mzima uliopita wa makambi ya mwaka jana ya 2025. Umetuongoza kwa namna pekee kwa mkono wako ulio hodari. Ulinzi wako umetembea nasi katikati ya magonjwa, katikati ya ajali na changamoto mbalimbali. Wepo wetu katika kambi hili tunajua ni kwa neema yako tu. Baba, tunasema asante sana, ushukuriwe. Mungu wetu, asante kwa sababu ya kuliongoza kanisa lako na mtaa huu wa Arusha Central kwa mwaka mzima. Umepita katika changamoto mbalimbali. Hata wapendwa wetu wengine tuliokuwa nao wamelala katika mauti. Lakini bado umelishikilia kanisa lako kufikia hapa tulipo. Tuna kila sababu ya kulisifu na kulitukuza jina lako. Asante Mungu wetu. Lakini asante kwa kutuwezesha kuendelea kukutumikia katika namna mbalimbali. Kanisa lako limekuwa likiongezeka. Asante kwa kuliimarisha. Asante kwa kulitunza. Asante kwa kutuandaa kwa marejeo yako mara ya pili. Basi Mungu wetu, tunapenda kwa namna pekee sana kuomba kwa ajili ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibariki serikali yetu, wabariki viongozi wote. Tunawaombea chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, makamu wake, waziri mkuu, baraza la mawaziri, wabunge, wakuu wa mikoa, wa wilaya, vyombo vya ulinzi na usalama. Tunaomba Bwana hawa uwalinde, lakini wapatie afya njema, wapatie hekima na busara namna kuongoza taifa letu katika amani na utulivu, ili kazi yako ya injili iendelee, isonge mbele, wengi waokolewe kwa ajili ya marejeo yako Bwana. Tunaombea kanisa lako kuanzia General Conference. Baba, ulibariki, mikononi mwako liongoze, ulitunze. Baba, endelea kuliamsha kwa kazi kubwa tulio nao ya kuhubiri habari njema ya ufalme. Tu
tupatie sauti moja ambayo nimekuwa kauli yetu, lakini tupatie kwenda kwa mbele kwa kasi, tukijua kwamba unarejea mara ya pili. Tumalize kazi ya kuturudi nyumbani. Basi baba mpendwa, katika makambi haya, niombe langu ya kwamba wenye changamoto tuliyokuja hapa za kiafya, tunaomba tuponye. Changamoto za kifamilia, changamoto za kiuchumi, kila moja katika hitaji lake amekuja hapa tunapohitimisha kambi, lakini kuna mahitaji tulio nayo. Baba tutembelee katika mahitaji hayo, uyaguse. Baba tunaomba kwa namna ya pekee sana, ibada hii uipokee. Sadaka tutakazotoa zipokee baba. Nyimbo tutakazo kuimbia zipokee. Baba tunaomba kila tutakachokifanya na iwe kwa ajili ya utukufu wako, sio vinginevyo. Na kwa namna nyingine ya pekee tunamleta mtumishi wako, mchungaji mwenyekiti wetu Joseph Mgwabi wa Union ya Kusini mwa Tanzania, atakapokuwa anasimama kwa mara hii. Ndiyo tunajua ulimtumia kwa mara nyingine kwa juma zima, lakini kwa mara hii baba, kwa mara hii, kama Samson alivyoomba kwa mara ya mwisho akisema, kwa mara hii tunaomba umrudishie nguvu za kiroho tena. Kwa mara hii baba tunaomba, weka neno lako lilo hai, linaloponya, linalookoa katika vinywa vyake, tukusikie wewe, tukuone wewe. Na tuseme heri mwaka huu tumekuwa na kambi la pekee, maana umekuwa kati yetu na umenena pamoja nasi. Hivi ndivyo tuombavyo katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Na wote tuseme amina. Amina. Bwana awabariki.

0: Nina wasalimu wote kwa jina la Mungu aliye hai. Ni ibada ya matoleo na niwakaribishe wote tunapoenda kutoa. Basi maelekezo yafuatayo yatakuwa ni muhimu sana ili sadaka yako uliyotoa kwa moyo isije ikatumiwa vinginevyo. Ninakumbusha mambo yafuatayo. Ikiwa unatumia bahasha moja na una sadaka mbalimbali unazohitaji kutoa, ikiwemo sadaka shukrani ya kambi, utaandika kwa karatasi makini ya kwamba hii ni sadaka ya shukrani ya kambi, lakini ni sadaka sehemu ya kumi ya mapato na zaka sehemu ya kumi ya mapato, ili itumiwe kama Bwana apendavyo. Somo la sadaka la leo linatoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 aya ya 6 na aya ya 7. Nami nitasoma kwa uwezo wa Bwana, imeandikwa: lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Tunapoenda kutoa sadaka ni mbegu. Itoe ukiamini ya kwamba unaipanda kwa shamba lenye rutuba ambalo ni la Mungu peke yake, na yeye atakubariki kwa uwezo wa jina lake. Yeye anasema tunapotoa tunamkopesha, na mtuwe tayari kulipwa kama Bwana atakavyo. Na hili ndilo neno la Bwana, na tubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Mwalike tusimame tuombe kwa ajili ya ibada ya matoleo. Yehova Mungu mkuu, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Mungu unayemiliki na kutawala mbinguni na duniani. Asante kwa ajili ya mkutano mtukufu, mkutano makini, mkutano wa makambi. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya ibada ya matoleo. Hawa watu katika vitu vyako ulivyowapatia wameandaa mkutano wa makambi siku leo ya 8. Katika vitu vyako ulivyowapatia wamelisha mkutano siku 8 sasa. Katika vitu vyako ulivyowapatia wamefanya kazi nyingi sana. Ninaomba ukawabariki ili waone matokeo ya kufanya kazi pamoja nawe. Pamoja na washiriki wa kanisa hili, wako washiriki waliotoka ndani ya jiji la Arusha pamoja na viunga vyake. Katika pesa zako ulizowapatia wanakwenda kukurudishia. Baba wabariki. Pamoja nao wako wageni waliotoka mikoa mbalimbali katika taifa letu la Tanzania. Katika zile pesa zako ulizowapatia sasa wanakwenda kukurudishia. Baba ukazibariki zikafanye kazi yako, na mwisho unapokuja wote tukaingie katika ufalme wako. Hivi ndivyo linavyoomba na kuamini, kupitia jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka, jina linalopita majina yote mbinguni na duniani, jina la Yesu Bwana wetu. Amen.

0: tukiwa tunaendelea kuwakaribisha wageni wanaoendelea kutufikia katika kambi letu na katika ibada yetu ya leo. Tunawakaribisha watu wote katika ibada hii kwa namna ya pekee. Naomba nitumie nafasi hii kuwatambulisha na kuwatambua wahudumu kadhaa ambao tumekuwa nao katika kambi letu juma hili. Tulikuwa na mchungaji Dickson Mkama kutoka mtaa ule wa Meru kule Ngongongare. Pastor Mkama, mahali fulani ulipo, ninaomba usimame wapunge watu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa baraka mkubwa sana. Lakini pamoja naye tumekuwa na mchungaji Baraka Gao, mchungaji wa mtaa wa Sakina hapa jijini Arusha. Kwa hiyo Pastor Gao, tunashukuru sana kwa huduma yako katika kambi letu. Tafadhali simama uwapunge watu wa Mungu mkono. Asante Pastor Gao. Pamoja naye alikuwepo Pastor Sadok kutoka mtaa wa Sanawari. Yeye naye alituhudumia katika kambi hili. Pastor Sadok, tunashukuru sana kwa huduma yake. Hajaweza kuwa nasi katika ibada hii kwa sababu ya majukumu mengine ya kihuduma, lakini tulibarikiwa sana na huduma yake na tulitambua na tunaendelea kutambua kile alichokifanya. Amekuwa mbaraka. Pamoja naye kulikuwa na mchungaji Nathaniel Mshana. Pastor Mshana, yeye ni chaplain wa Arusha Adventist College, chuo cha kanisa, chuo cha kati ambacho kipo katika eneo na katika majengo ya kanisa letu la Arusha Central. Amekuwa mbaraka mkubwa sana katika kambi. Pastor Mshana, mahali fulani, tafadhali usimame kupungia mkono. Asante sana, Mungu akubariki Pastor Mshana. Pamoja na hao wote tulikuwa na mchungaji Richard, mchungaji mafunzoni katika chuo chetu kikuu cha Arusha, naye alituhudumia vizuri. Pastor, simama upunge mkono. Asante sana. Tunashukuru kwa huduma za Pastor Mbwambo, mkurugenzi wetu wa huduma binafsi. Asante kwa mara nyingine Pastor, kama mhudumu wa kambi tafadhali. Asante sana, Mungu akubariki. Baada ya hayo, mimi ni mchungaji Samuel Daudi Panga, mchungaji wa kanisa hili. Karibuni sana wageni na wenyeji. Chukua nafasi hii kumwita kiongozi wetu wa kazi katika field yetu, Tanzania Rift Valley Field, mwenyekiti wetu Pastor Caleb Migombo, ili aweze kuendelea. Pastor, karibu sana.
1: Asante sana mchungaji Panga na timu ya wazee na washiriki wote wa mtaa wa Arusha Central. Hongereni sana kwa makambi mazuri, kwa organization nzuri, kwa baraka tele. Wote ambao tumekuwa hapa tumeshuhudia jinsi ambavyo mmepambana, mmejitoa, na wale ambao huenda wameendelea kufanya kazi nyuma ya pazia, Mungu awabariki sana kufanikisha kambi hili. Mungu awabariki sana. Katika wale walio hudumu, tulifanya utambulisho awali asubuhi. Napenda kumleta mchungaji Joseph Matongo. Naomba usimame na kupunga mkono. Mchungaji alikuwa miongoni mwa wahudumu wetu, yeye ni mwenyekiti wa Mara Conference. Pamoja na kuhudumu, mwenyekiti Matongo amekuwa ni baraka sana nyuma ya pazia kufanikisha kambi letu hili. Mungu akubariki pamoja na viongozi wenzako. Nichukue nafasi hii kumleta kwenu mwenyekiti wetu wa Union ya Kaskazini, jimbo la Kaskazini mwa Tanzania, mchungaji na daktari David Mpwani. Pastor, karibu, naweza ukaja hapa mbele. Mwenyekiti mchungaji David Mpwani amekuwa miongoni mwa wahudumu wetu. Kambi hili libarikiwa kwa kuwa na wenye viti kadhaa wa field, lakini tumekuwa na mwenyekiti wetu wa union. Lakini mchungaji amekuwa mchungaji wa mtaa huu huko nyuma, kwa hiyo sio mgeni. Amekuwa mwenyekiti wa field yetu hii ya Tanzania Rift Valley kabla Mungu hajamuita kuwa mwenyekiti wa union. Wote tunamfahamu, ukiacha roho yake ya kupenda watu, ni mwinjilisti kindakindaki kutoka moyoni, na hivi karibuni ameongoza timu ya wenyeviti katika kazi ya uinjilisti katika jiji la Tanga. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maono na kujali kazi ya Mungu. Na nichukue nafasi kumkaribisha, lakini kimshukuru kwa jinsi ambavyo aliwezesha kutuletea mgeni wetu mkuu wa kambi hili la Arusha Central. Na nitapenda kumpatia Mike aweze kumtambulisha huyo mgeni ambaye amekuwa kihudumu kwa wale ambao huenda hawakuepo hapa. Na baada ya utambulisho huu, basi kwaya kwaya ambayo imeandaliwa, kwaya rasmi ya kambi hili kutoka kule kanisa Mzizima, itakuwa ikitupatia wimbo maalum kabla ya huyo mgeni atakayetambulishwa na Dr. Mpwani kusimama.
2: Asante sana mwenyekiti wa Tanzania Rift Valley Fidi, mchungaji Karim Migombo, Bwana akubariki. Jamani, mnasemaje? Mrevedi, Mwangaloka, Mwakeye, Oyaore, Nasaiberi, Bwana asifiwe! Naitoshe kwa uchache tu huo. Ya, lakini tuchukue na fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo amekuwa pamoja nasi katika makambi haya ya Arusha Central. Nami pia niungane na wenzangu kuwashukuruni kuwa na kambi nzuri, kuwa na mahudhurio mazuri, kambi lenye mafanikio. Tunashukuru kwa hudumu wote. Lakini nimefurahi sana hapa, nimebarikiwa na kwaya nyingi, ikiwepo kwaya yetu ngeni ya Mzizima, The Family Music. Bwana wabariki sana. Kutokea huko Dar es Salaam, nafikiri mlifanya vema kuja kumtia joto mhutubu wetu mkuu ambaye mwenyekiti wetu anatokea huko, na imekuwa ni jambo jema. Kabla sijamtambulisha mgeni wetu na mnenaji wetu mkuu, nipende kuchukua fursa hii kwa niaba ya uongozi wa Union Core kaskazini mwa Tanzania kuwashukuruni sana wana Arusha Central kwa kazi kubwa mnayoifanya, kazi ya utume. Bwana awabariki. Ikiwepo hivi karibuni effort ambayo imefanyika katika jiji la Arusha mkishirikiana pamoja na wenzenu, lakini mkishirikiana pamoja na waazini kutoka katika jimbo letu hili kuu la kaskazini mwa Tanzania. Kama walivyotambulishwa, kwa muda wa majuma matatu mmekuwa hapa, kazi iliyofanyika ni kazi njema kwa kweli, inamletea Bwana utukufu. Tumesahau muda mrefu kuwa na effort mkutano wa injili wa jiji zima la Arusha, lakini basi Mungu ametujalia kuwa na mkutano huo na mmefanya vizuri. Huduma zile za afya na huduma za ujasiriamali pamoja na zingine zimekuwa ni baraka katika jiji hili. Nasema Bwana wabariki kwa kazi njema. Naomba hiwe isiwe mwisho na iwe ni mwanzo katika miaka hii. Tusitegemee net event tu, tutue tabia yetu pamoja na net event, lakini kwenye miji yetu mikubwa lazima tusimame, tuwe na mikutano ya namna hiyo ili kumuinua Yesu juu. Tumekuwa na mkutano kama huo Tanga, kama mlivyosikia Msoma, huko wamekuepo makatibu, na kazi njema imefanyika Katoro, kazi njema imefanyika. Kwa hiyo tunaomba Mungu atusaidie tena mwakani tunapohitimisha ile kauli ya sauti moja 27, kituo kikuu kikiwa pale Kirumba. Lakini ninaomba maeneo mengine yote vile vile tuwe na vituo vingi ili mwaka huo moto wake wa injili. Haleluya, kuwepo na kivumbi cha injili. Kuwepo na ile kitu nayosema foki foki ya injili. Haleluya. Haleluya. Asante sana. Ninawapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya maendeleo hapa Central. Haleluya. Mimi pamoja na Sando tukiwepo hapa ni wenzenu. Tukija tukikuta mabadiliko tunamshukuru Mungu. Hata mlivyopiga piga rangi hivi, Bwana wabariki sana. Ni hatua na tunawaombea makubwa yafanyike. Pamoja na kwamba tunaendelea kuteka maeneo ili tupate eneo kubwa. Mara ni kanisa kubwa, ni center of influence. Tunatamani tuongeze eneo, na endeleeni na njozi hizo, tunawaombea sana. Lakini tunaombea pia mpate ukumbi mzuri wa mikutano ya nje. Mweke msausi hapa kubwa, alafu na pavement
3: chini vivuli tondoe haya mahema. Hivi wangapi mnanipata? Mpunga mkono kama unanipata. Ini center of influence. Haleluya. Na tunaombea na mnaweza kufanya. Haleluya. Asante sana viongozi wa kanisa, naamini ya kwamba mmenisikia. Niwalete salamu za mwazini wetu Damatias Mavanza, mwazini wa Union yetu, anawasalimia sana. Na shukuru kwa namna pekee tumekuwa na katibu wetu daktari mtarajiwa. Nafikiri mnanielewa naposema. Ameshatambulishwa. Huyu ni daktari mtarajiwa. Ameshamaliza thesis, comprehensive exam imeshaisha. Yaani tunasubiri subiri tu, muda si mrefu joho atalivaa. Daktari mtarajiwa mchungaji Enoki Marwa Sando akiwa pamoja na mkewe, pamoja na mtoto Roda, Deborah. Roda hayupo, pamoja na Lois. Kwa mara nyingine hii ni ya kwangu sasa. Naomba familia isimame tupungie mkono. Na wote wana miwani ili mjue ni familia kisomi. Jamani mnasemaje? Bwana tukuzwe sana. Ya ninatambua uwepo wa wenyeviti wote wa mafidi na makonferensi, pamoja makatibu na wazini mlioko hapa. Bwana wabariki sana wachungaji mlioko hapa. Bwana wabariki sana na wahudumu wa kambi hili. Bwana awabariki sana. Wapendwa, kwa namna pekee sana tumekuwa na mbaraka wa kuwa na mtubu wetu mkuu katika kambi hili, kambi la kihistoria kutoka Union Mission kusini mwa Tanzania. Huyu si mwingine mchungaji Joseph Fidelis Mgwabi. Mchungaji Joseph Fidelis Mgwabi, Mungu amembariki kupata elimu kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Alipata cheti cha ministerio, lakini pia akapata shahada yake ya theology, lakini vile vile ana masters of arts in theology. Ni mbaraka mkubwa sana kutoka Adventist University of Arusha. Ni mbaraka mkubwa sana. Lakini anatujia akiwa na uzoefu wa kuwa mchungaji katika mitaa mbalimbali. Amekuwa mchungaji katika mtaa wa Kondoa, huko katuo ilikuwa ni East Tanzania Feed, mtaa wa Bukoba kutoka West Tanzania Feed, mtaa wa Igoma South Nyanza Conference. Lakini pia ameshakuwa mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi, elimu na katibu wa wachungaji katika jimbo la Mara Conference. Pia ameshawahi kuwa katibu mkuu toka katika jimbo lile la West Tanzania Feed. Pia ameshakuwa mwenyekiti katika jimbo la Southern Highland Conference. Lakini pia ameshakuwa mkurugenzi katika Union Mission ya kusini mwa Tanzania, na amehudumu kama katibu wa wachungaji. Pia amehudumu katika shughuli za familia, kaya na familia, pamoja na uamsho na matengenezo, na vile vile kwa pia msaidizi wa katibu. Na ndipo mwaka 2025 katika uchaguzi mkuu au session alimaarufu, ndipo Bwana alipo mpatia jukumu la kuwa mwenyekiti wa Union ya kusini mwa Tanzania yenye mikoa 18, 13 bara na mikoa 5 visiwani. Josefu Mgwapi, Mungu amemjalia kuwa na familia, amemwoa Neema, na hii familia imejaliwa kuwa na watoto watatu, Abineri, Emanueli pamoja na Israeli. Hii ndio familia ya mtumishi wa Mungu Josefu Mgwabi. Na tumebarikiwa sana kuwa pamoja naye kwa juma hili. Wangapi wanakiri ya kwamba tumebarikiwa kuwa na mtumishi huu? Nipunga mkono wangu. Wangapi ambao watamuombea kwa mara nyingine atakaposimama kunena neno la Bwana? Asante ni sana mchungaji, karibu sana utuhudumie, na tunashukuru kwa huduma yako ya pekee. Bwana azidi kukutumia na kukubariki. Asante ni sana. Niwatakieni ibada njema.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu. Amekuwa mwema kwetu katika kambi hili la Arusha Central toka siku ya kwanza. Nimshukuru sana wahudumu wenzangu, tulishirikiana vizuri katika kambi hili. Lakini tunashukuru pia kwaya zetu, zilituongoza vizuri kutoa ujumbe kwa njia ya nyimbo. Tuwashukuru wanakambi wote waliopata nafasi ya kuwa pamoja nasi katika juma lote hili. Mungu awabariki sana. Tunashukuru kwamba siku ya leo tunao wageni wengi ambao kuweza kuhudhuria katika kambi hili katikati ya wiki kwa sababu mbalimbali, lakini leo nao wamepata nafasi ya kuwa pamoja nasi katika kambi hili. Hivyo tunawakaribisha sana. Katika kambi letu hili tuliazimia toka mwanzo kwamba tutasoma Biblia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tulikuwa na mafungu ya kutosha katika Biblia tukiyasoma. Na leo basi tutaendelea kuisoma Biblia hivyo hivyo. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mimi binafsi natoa shukrani sana kwa Union Conference ya Kaskazini, mchungaji David Mpwani pamoja na timu yote kunipatia nafasi ya kuja kuhudumu katika kambi hili. Jina la Bwana litukuzwe. Na mimi nimebarikiwa sana kuwa katika kambi hili. Sasa katika juma hili tumekuwa na neno kuu linalosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Na tuliona ya kwamba neno kwenda sio neno ambalo ni la kawaida, ni neno ambalo limebeba wito wetu. Kwa hiyo unaposema nitakwenda, maana yake inahitaji kujitoa kabisa, inahitaji imani. Lakini pia tumekuwa tukijadili hapa hili neno la kumsubiri Yesu. Tulitembelea sehemu mbalimbali ambalo tulizani ya kwamba inasapoti neno letu kuu, na tukaona kwamba safari ya kumsubiri Yesu ina milima na mabonde. Ziko changamoto nyingi, changamoto za nje, changamoto za ndani, changamoto za mtu moja moja, kila moja kwa namna yake. Lakini kwa kuwa tumeazimia ya kwamba tutakwenda tukimsubiri Yesu, yeye yuko pamoja nasi wakati wote. Sasa mchana huu niliona kwamba tumalizie hotuba zetu kwa kuangalia mambo machache yanayomhusu Yesu mwenyewe. Kwa sababu yeye ndiye mwasisi wa huo utume wa sisi kwenda. Na hivyo nikaona ni vizuri tumalizie kwa kuangalia tu machache asubuhi hii. Na yumkini yule ambaye hakuwepo katika kambi na yeye apokee dinari. Bwana asifiwe. Tusimwonee wivu ambaye amekuja jioni na yeye atapokea dinari. Bwana asifiwe sana. Katika Mathayo 20 kuna watu walikuwa wamepewa kazi, wengine waliwahi asubuhi wakaambiwa watalipwa dinari. Wengine wakaja saa 3 wakaambiwa mshahara ni dinari. Wengine wakaja saa 6 wakaambiwa ni dinari. Wajioni nao dinari. Sasa wajioni naonekana kama walifanya kazi muda mfupi, baadaye wakaanza kulalamika wale wa asubuhi kwamba sasa inakuwaje kwamba wote tupokee dinari wakati ambapo sisi tumesota toka asubuhi. Akasema kwamba Kwa kuwa tulikubaliana dinari, nadhani ni haki ya kila moja kupewa dinari yake. Lakini basi sio kwamba tunawapongeza sana kutokuwa katika kambi, lakini maana yangu hasa ni kwamba Mungu anatupokea saa yoyote ile tunapofanya maamuzi. Bwana asifiwe sana. Katika Biblia, Mathayo sura ya 4 mwanzo kabisa, tulipokuwa tunaanza kambi letu, tulianza na fungu letu kuu la Luka 21:28. Lakini pamoja na dalili zote za kurudi kwa Yesu, tulielekezwa kwamba iko kazi ya kufanya, na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika mataifa yote. Kwa hiyo tunayo kazi ya kufanya. Sasa katika Mathayo sura ya 4 na mstari wa 17, Biblia inasema hivi: tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Katika fungu la 23 tumesomewa pale, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa, udhaifu wa kila namna kwa watu. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo, wenye kifafa, wenye kupooza, akawaponya. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli, Yerusalemu na Uyahudi, ng'ambo ya Yordani. Ukisoma katika Luka 3 na mstari wa 30, samani, katika Marko 3:31, Kristo akiwa na miaka 30 baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji, Roho wa Mungu alishuka juu yake kama hua, akimtambulisha ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa. Na hapo ndipo akaanza huduma katika maeneo mbalimbali. Maana yake akaanza huduma kipindi tu Yohana alipokuwa amewekwa katika gereza. Tunamwona Yesu akiongozwa na Roho kwenda nyikani, akijaribiwa na shetani kwa muda wa siku 40. Na sasa baada ya Yohana kukamatwa na kufungwa, Yesu anaanza kazi yake katika Galilaya kama tulivyoona. Na hata unaweza kusoma katika Marko 1:14. Yesu anaanza kazi kwa nguvu kubwa ya Roho Mtakatifu. Halafu katika Mathayo sura ya 4 na mstari wa 18, Biblia inasema kazi nyingine kubwa aliyoanza nayo ni anasema hivi: naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simeoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwa chomboni pamoja na Zebedayo babaye, baba yao, wakitengeneza nyavu, akawaita. Mara wakaziacha, wakakiacha chombo na baba yao, wakamfuata. Yesu akaita wanafunzi. Katika kambi hili, kuna wakati tuliangalia habari za Elia na Elisha. Na tuliona kisa cha Elia akiwa amekata tamaa kwa sababu ametishwa na Yezebeli. Na nilifanya utani kidogo kwamba mhubiri wa injili wa kimataifa anatishwa na mwanamke ambaye hana hata ushirika, Yezebel, mama ambaye hana hata nini, ushirika. Lakini ilitosha kwa maneno yake, Elia akakimbia. Lakini alipokuwa amekimbia, Mungu alimfuatilia katika safari yake. Baada ya kumfuatilia na kumtoa alipokuwa pangoni, akamrudisha tena mlimani. Anamwambia, ninalo, bado nina kazi na wewe. Na kazi moja kubwa aliyokuwa nayo ilikuwa ni kwenda kumtia mafuta Elisha achukue nafasi yake. Hapa tunamwona Yesu anaita wanafunzi. Wale wanafunzi wanaitwa wa mwanzo. Elisha alipata nafasi, aliruhusiwa kwenda kuaga. Akaenda akaaga, alafu akarudi akamfuata Elia. Hawa tunaona wanaitwa, wanaacha kila kitu, wanamfuata. Yesu alitembea katika eneo gumu, kama ambalo tunaweza kutembea nalo leo katika neno letu kuu, kwamba nitakwenda nikimsubiri Yesu. Yesu alipata upinzani. Alijaribiwa na shetani kule jangwani. Hiyo ilikuwa ni vita kubwa ya kiroho. Yesu alikataliwa kwao kabisa Nazareti. Yesu alipata mashtumu mengi sana, kuwa alikuwa ni mvunja sabato. Lakini pia alishutumiwa kwamba alikuwa anajidai kwamba alikuwa ana uwezo wa kusamehe dhambi. Lakini walienda mbali zaidi, wakasema huyu hafai kwa sababu anakula na wenye dhambi. Lakini walipinga pia miujiza yake, wakasema hii miujiza anafanya tu kwa uwezo wa Baali Zebul. Kila sababu ilitolewa ili kumfanya Kristo aonekane kwamba kazi anayoifanya haikuwa chochote, ili yumkini kumkatisha tamaa. Katika kitabu cha Marko sura ya 8, kama unaweza kufungua nami kitabu cha Marko sura ya 8, Marko sura ya 8, mambo hayo aliyatabiri Yesu mwenyewe, anasema hivi, mstari wa 31. Marko sura ya 8 mstari wa 31. Akaanza kuwafundisha ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na baada ya siku tatu kufufuka. Bwana asifiwe sana. Mchana huu tutaangalia matukio matatu ya haya ambayo tumeyasema hapa. Matukio matatu tu. Moja linapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 5. Yohana sura ya 5. Biblia inasema, naanza mstari wa kwanza. Baada ya hayo palipokuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzata, nayo na matao matano. Ndani ya hapo palikuwa na wagonjwa, jamii ya wagonjwa waliokuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopoza wakingoja maji yachemuke. Kwa kuwa wakati ambapo malaika, kuna wakati malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji, basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Mstari wa 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo mgonjwa amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Hilo swali. Yesu yuko kazini. Sasa hapa yuko mtu, tuliongea katika makambi yetu haya kwamba swala la kwenda na kumsubiri Yesu inahitaji uvumilivu. Huyu mtu alikuwa mgonjwa miaka 38, lakini katika miaka hiyo 38 alikuwa bado anatumaini kwamba katika siku isiyojulikana, siku moja, Mungu atanifanyia muujiza na mimi nitapata kupona. Bwana asifiwe sana. Na hata tunaweza kujiuliza swali kwamba katika changamoto yako wewe umesubiri muda gani? Sasa katika siku ambayo hakuwa ameijua, Biblia inasema Yesu akapita mahali pale, akamuuliza swali, unataka kuwa mzima? Na hilo ndio swali tumekuwa tukijiuliza katika kambi hili. Unataka kuwa mzima? Wakati mwingine tunataka tuwe wazima kimwili, lakini Mungu anakusudia ya kwamba tuwe wazima kimwili na kiroho. Bwana asifiwe. Na hasa kiroho. Maana mwili huu nao ni mapito tu. Yule mgonjwa alipoulizwa swali hilo akamwambia, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia katika birika maji yanapotibuliwa. Sina kabisa mtu wa kuniweka humo. Maana sasa amepooza. Kuna wagonjwa wengine ambao wana nafuu. Maji yakitibuliwa anawahi, si ndio jamani? Lakini sasa huyu alikuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Anasema yakitibuliwa nikijaribu inashindikana. Sasa nifanyeje? Mtu mwingine anakuja, anawahi, anatumbukia hapo, anapona. Na mimi nimekaa hapa miaka 38. Na hakuna mtu anayeweza kufanya hivyo. Miaka 38. Lakini habari njema, Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Bwana asifiwe sana.
1: simama ujitwike godoro lako ufanye nini? Uende. Ndio maana nimesema kwamba hata waliokuja leo bado Yesu anaweza kuwaambia wasimame waende. Bwana asifiwe sana. Simama ujitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, na ilikuwa sabato siku hiyo. Sasa mstari wa 10, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule mtu aliyeponywa, leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike, huyo mtu ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Lakini baadaye ukiendelea kusoma pale, alipoenda huko mitaani, ndio akaeleza yote, kuna jamaa anaitwa Yesu, amefanya nini? Ameniponya. Ndio maana niko katika hali hii. Lakini hawa mafarisayo hawa walikuwa na agenda, wanasema huyu mtu aliyekuponya inawezekanaje kwanza ubebe nini? Ubebe godoro. Ndio maana nawaambia ya kwamba Yesu mwenyewe aliyatabiri haya kwamba yatamtokea. Nawezaje kubeba godoro siku ya sabato? Alafu lakini huyu mtu ana furaha, anasema mimi nimepona. Shauri yenu kama mna shida na kubeba kwangu godoro, lakini mimi nimefanya nini? Nimeponywa kabisa. Katika Yohana sura ya tisa, Biblia inasema hivi pale mbele tu. Tukio letu la pili ambayo tumelichagua tulitumie leo. Biblia inasema, hata alipokuwa akipita akamwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi? Ni mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kuwa kipofu? Wakati tulipokuwa tumeanza kujadili fungu letu kuu la makambi la Luka 21:28, tuliona wanafunzi walikuwa na swala, wanamuuliza kwanza, wanamchukua Yesu wanamwonyesha lile hekalu, namna ambavyo limetengenezwa vizuri, halafu limewekewa vito vya thamani, marumaru, madini ya kila namna. Yesu akawatoa katika agenda ya hekalu zuri, na hata wakawa naeleza jinsi mapato yalivyo mazuri humo ndani, sadaka, yani mambo yalikuwa yamekaa vizuri. Akawatoa katika hilo wazo, akawaambia, hamuyaoni haya? Siku zinakuja ambapo halitasimama jiwe juu ya nini? Juu ya jiwe. Na ndiyo akafungua sasa ukurasa wa kueleza matukio yote kabla ya kurudi kwake mara ya pili. Katika sura ya 9 ya kitabu cha Yohana, wanafunzi walikuwa na mjadala nao. Mjadala, unajua watu wana mjadala ya. Wana mjadala kwamba huyu kipofu sasa huyu kipofu huyu tangu kuzaliwa, hebu tueleze basi kwamba ni yeye ndiye aliyetenda dhambi au wazazi wake ndio wamefanya dhambi hata azaliwe kuwa kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zifanye nini? Zidhihirishwe. Na ndio akaleta neno kubwa linalosema imetupasa kuzi.

Uganda kila mtu alipewa ua. Kama ukupata ua kama hili yumkini ulichelewa. Tukuombe. Mwakani uwai. Hawa alikuwa anagawa kila anayeingia anapata nini? Anapewa ua. Yani hili kambi la Arusha Central limependeza. Jamani mbarikiwe sana. Lakini jinsi tulivyopendeza huwezi kuonekana kwenye giza. Lazima uonekane wakati kuna nini? Kuna nuru. Kwa hiyo ndio maana nasema ya kwamba hii kazi ya Mungu lazima tuifanye kungali mchana. Tuliwapa changamoto vijana juzi kwenye mjadala hapo. Biblia inasema vijana wameandikiwa kwa sababu wana nguvu. Alafu neno la Mungu linakaa ndani yao. Alafu wamemshinda nani? Shetani. Tukawaambia tudhihirishieni basi kwamba haya maneno kweli yamo ndani yenu. Kwamba mna nguvu, alafu neno la Mungu liko ndani yenu, halafu mmemshinda nani? Sasa katika umri huu wa ujana ndipo mahali ambapo tunaweza kumfanyia kazi Mungu vizuri. Katika wakati huu ambao tuna afya njema ndio mahali ambapo tunaweza kuifanya kazi ya Mungu. Alafu Mungu ametubariki, biashara zetu zinafanikiwa, tunazo tenda kila watu wanashukuru, Mungu amewapatia tenda. Yani mambo yako vizuri. Huu ndio wakati wa kuifanya kazi ya Mungu. Saa inakuja ambapo sasa hata sadaka hujui na itapatikanaje. Wakisema nakuwa kama wafungwa fulani ambiwa kwamba ikifika saa ya kutoa sadaka, sasa kwa sababu hawana inabidi waende mbele tu wimbo uimbwe alafu wazunguke tu mbele pale. Basi wanasema tumejitoa sisi kwa nani? Kwa Bwana. Maana hawana. Kuna saa ambayo inakuja hiyo sadaka hutaweza kuipata kwa sasa, kwa sababu unayo itoe ifanye kazi ya Mungu. Anasema usiku unafanya nini? Usiku nakuja. Umaskini, ugonjwa na kadhalika. Na mwisho kifo. Wiki mumeona yule bilionea wa Zimbabwe alivyopoteza nini? Maisha. Huwezi kuelewa jinsi maisha yetu. Yani Biblia inasema ni kama maua tu ambayo yanachanua asubuhi, jioni yamefanya nini? Yamenyauka. Sasa twende katika neno letu. Biblia inasema mstari wa 5. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za kope za macho. Akamwambia nenda kanawe katika birika la Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda akanawa, akarudi anafanya nini? Anaona. Sasa ndio inakuja sakata sasa. Hapo katika mstari wa 8. Jirani zake wakamwona, waliomuona zamani kuwa ni muombaji, wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe akasema mimi ndiye. Bwana asifiwe. Na sisi tulikubaliana ya kwamba katika kambi hili Mungu atubadilishe ili tuwe na alama ile ya Kristo. Nikienda huko nje katika mitaa waulize kwamba huyu ni yeye au ni nani. Lakini mimi niseme ya kwamba mimi ndiye. Maana natoka katika kambi. Bwana asifiwe. Yesu amebadilisha maisha yangu. Na sasa niko na identity yake kabisa kabisa. Akasema mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Hilo swali kubwa sana. Yalifumbuliwaje? Akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Bwana asifiwe sana. Anasema, mimi sifanyi nini? Mimi sijui, mimi simeshapona jamani. Shida ni nini? Sasa hawa jamaa wana shida. Mstari wa 13. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo, yule aliyekuwa kipofu zamani, na ilikuwa Sabato. Hapo Yesu

0: na kumfumbua macho. Mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa nafanya nini? Naona. Bwana asifiwe. Ukishampokea Yesu, huna aibu ya kumutangaza kwa watu. Basi baadhi ya mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu haishiki sabato. Ishu yao ni sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa na matengano kati yao. Sasa sihitaji kuendelea katika kisa hicho. Lakini hili jambo lilikuwa gumu, hata wakauliza wazazi wake kwamba mtu huyu alipataje kuona, wazazi wakiogopa kutengwa na kanisa na sinagogi. Wakasema, muulizeni yeye mwenyewe, yuko hapa. Yesu alitabiri ya kwamba atakataliwa. Kisa chetu cha mwisho katika sura ya 11 kitabu cha Yohana. Sura ya 11. Sura ya 11 ya kitabu cha Yohana. Hapa kuna kisa cha kufufuliwa kwa Lazaro. Lakini mimi nianze kusoma fungu la 32. 30. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akali pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi walikuwamo na Mariamu nyumbani wakimfariji. Walipomwona jinsi alivyoondoka upesi kutoka, walimfuata huyo wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili alie huko. Basi Mariamu alipofika, alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Yesu alipomwona analia, na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni. Akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Biblia inasema Yesu akalia machozi. Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Basi wengine wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya huyu asife? Hayo maswali yetu hayo. Kama alifumbua yule kipofu, sasa imeshindikana vipi kumfanya huyu asifanye nini? Asife. Watu wanafanya reference. Sasa sura hii inaeleza habari ya Lazaro. Na unajua Yesu alikuwa ameponya binti Yairo, kama mnakumbuka. Na wakasema kwamba hamuna, binti Yairo labda alikuwa amezimia tu. Alafu sasa akajidai amefanya nini? Amemponya. Sasa katika kisa cha Lazaro, Yesu amechelewa siku 4 ili itimie desturi ile ya Kiyahudi kwamba sasa tumehakikisha ya kwamba huyu amefanya nini? Amekufa kabisa. Na ilikuwa ni sehemu fupi tu, si maili 2 kutoka Bethania, Yerusalemu kuja Bethania. Na Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu. Mahali Yesu alikuwa anapumzika, anapata kula, anapata kulala, na mahali ambapo stress zake, misongo inaisha, maana yuko katika marafiki, amefika kwa marafiki. Jiani pale wakapiga story vizuri, wakaongea, wakafanya majadiliano na Martha. Martha akamwambia, lakini naamini ya kwamba chochote ukifanya, Mungu anaweza kusikia chochote utakachokifanya. Lakini Yesu anapofika sasa kwenye msiba, anakuta watu wanaomboleza, wanalia. Halafu na yeye naye akafanya nini? Akalia. Ili wachanganye zaidi. Na yeye akalia sasa. Ndio wakasema huyu inaonekana alikuwa anampenda sana huyu. Sasa mpaka na yeye amefanya nini? Alafu akawauliza swali, mmemweka wapi? Wakasema njoo utazame. Wakati mwingine tunaleta majeneza hapa mbele. Jeneza naletwa alafu nafunguliwa. Sasa kuna story nyingi. Si tuje tumwage marehemu. Tufanyeje? Si mnazijua hizo story? Zingine zinasemwa na wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa wameacha kusoma Biblia. Poleni wazee. Wanasema tunakuja kumwaga nani? Kumwaga marehemu. Kwa hiyo basi tumeanza hivyo. Lugha zile za nje huko sijui, kila mtu anafanya anachotaka. Kwa hiyo Wayahudi nao walizani ya kwamba huyu Yesu anataka tu amuone Lazaro. Labda amuage na yeye. Amuone. labda na yeye afanye nini? Amuage rafiki yake. Amuage. Sasa Biblia anasema Yesu alilia machozi. Kwa kweli machozi aliyolia pale, alilia kwa sababu ya dhambi za wanadamu. Hata aliona ule mkutano unaoomboleza pale, wengine walikuwa ni wasanii tu. Haikuwa kutoka moyoni. Lakini akaona ya kwamba hawa watu watapotea wakati nuru imekuja na hawaitaki nuru. Kulikuwepo na vitu vingi vilivyomfanya Yesu alie. Na sasa mstari wa 38 unasema hivi. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa pango, jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni hili jiwe. Martha, huyu mshiriki huyu wa karibu, si ndio jamani? Unajua kuna washiriki wanakuwa karibu, wanakaa viti vya mbele. Na hapa sio kwamba tumewafahamu washiriki wote, lakini wale wazee wa kanisa, wahazini, mashemasi tumewafahamu, maana tuko karibu nao. Huyu mshiriki wa karibu huyu, huyu Martha, huyu dada yake na Lazaro aliyefariki, akamwambia Yesu, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku ngapi? Siku nne. Hilo neno lilikuwa gumu. Ellen G. White katika Tumaini la Vizazi Vyote, kurasa 299, anasema wakati Mungu anapotaka kufanya kazi, shetani huinua mtu ili apinge. Na sasa Yesu alikuwa tayari afanye kazi. Shetani akamuinua nani? Martha. Shetani anaweza kuinua mshiriki yoyote anapinga mipango mizuri ya kazi ya Mungu. Liondoeni jiwe, ilikuwa tu ni kwenda kuondoa jiwe, lakini dada ameleta agenda ambayo ni nguvu, kwamba huyu ananuka. Haiwezekani. Wakati mwingine mikakati ikija kanisani, wanasema sisi tulishazoea hivi. Sasa mchungaji, nguvu zinafanya nini? Magoti yanalegea, maana kuna wazoefu ambao wamefanya nini? Wanazoea. Kuna watu wengine siku nyingine tuhamishe hii podium hapa tukaiweke nyuma kule. Tuhubirie kutoka kule. Mwingine anasema hii kanisa limebadilika. Maana hata podium imefanya nini? Imehamishwa kwa sababu ya ile dini ambayo tuliisema ya kwamba dini ya mazoea. Asema amekuwa maiti siku nne. Maana yake tuondoke sasa, si ndio jamani? Sasa nani ambaye na maana sasa yeye alikuwa na mawazo, anataka tu amuone. Lakini sasa haitawezekana, ananuka. Na ni kweli wakati mwingine kuna majeneza wanasema hili halitafunguliwa. Kwa sababu hali iliyopo. Wasema hili halitafanya nini? Kwa hiyo Martha alikuwa anatupeleka katika mtazamo huo. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Basi wakaliondoa jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe unisikia siku zote, Lakini kwa ajili ya mkutano huu unaohudhuria hapa, na alisema hapa ili wapate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyefanya nini, uliyenituma. Bwana asifiwe. Katika neno letu nitakwenda nikimsubiri Yesu, tuliona ya kwamba kila mmoja lazima awe na ushuhuda wake binafsi ya kwamba ndiye aliyetumwa na nani, na Mungu. Tulimuona Daudi akisema ya kwamba hili Goliati hili nitafanya nini, nitaliangusha chini. Kwa nini? Akasema ninao ushuhuda wa kutosha. Huko porini simba na dubu walipokuwa wanavamia mawanyama, nilishindana nao na nikawashinda. Na huyu jamaa huyu aliyetukana Israeli, huyu ambaye hajatahiriwa, nitamuua na jina la Bwana litatukuzwa. Basi baadaye Yesu akaita na Lazaro akatoka. Bwana asifiwe sana. Natamani Yesu anongoneze katika moyo wako, ili na wewe yumkini katika mchana huu utoke katika hilo kaburi. Yesu alikuwa anakataliwa. Naomba tuende katika Luka sura ya 22. Tutachukua maneno machache pale. Luka 22. Luka 22. Luka 22. Tasoma mafungu machache, lakini yatusaidie kwenda tunakohitaji. Huyu ambaye ni muasisi wa hili neno nitakwenda, alipitia katika machungu. Juma hili tuliona ya kwamba kama ni kusalitiwa, yeye alisalitiwa. Tena akisalitiwa na yule wa karibu kabisa, Yuda, kwa vipande 30 tu vya fedha. Katika saa yake ya mwisho, Yesu alipitia magumu. Katika Luka sura ya 22 tunamwona Yesu anaanza kuzungushwa na hao waliokuwa na mshtaki. Hawakuwa na jema lolote, na Yesu alikuwa karibu kwenda kukamilisha kazi yake aliyokuja kuifanya. Katika mstari wa 66 Biblia inasema, kulipokucha walikutanika jamii ya wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, wakamleta katika baraza wakisema, kama wewe ni Kristo tuambie. Akawaambia, nijapowaambia hamtanisadiki kabisa. Tena nikiwauliza hamtanijibu. Lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wakasema wote, basi wewe ndiye mwana wa Mungu. Akawaambia, ninyi mwasema kwamba mimi ndiye. Wakasema, basi tuna haja gani tena ya ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chake. Nimejaribu kuchukua maneno ya mwisho, lakini Yesu alikuwa anazungushwa katika dakika yake ya mwisho, na chapu wa mijeledi, mara anapelekwa kwa kuhani mkuu, mara anarudishwa kwa wazee huku, anachapwa. Wanataka akane haya maneno aliyoyasema, ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, kwamba yeye anaweza kusamehe dhambi. Lakini yeye aliendelea kusimama imara. Biblia inasema katika sura ya 23, sasa ndio tunaenda kumalizia katika sura hiyo. Wakasimama mkutano wote, wakampeleka kwa huyu mtawala wa Kirumi, Pilato. wakaanza kumshtaki wakisema, tumemwona huyu akipotosha taifa letu na kuwazuia watu wasimpe Kaisari kodi, akisema ya kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Katika miaka yetu hii, shetani amegundua njia fulani ya kuanza kuwatumia watu kutengeneza uongo ili onekane kwamba ni ukweli. Na uongo kisemwa, kuna watu wengine wanaamini ya kwamba huu ni ukweli. Wameona kwamba hao watawala mbona kama hawaelewi hivi. Tukisema habari ya huyu mtu, wameleta hoja, wanasema ya kwamba anapotosha taifa, anafundisha kila sehemu, lakini zaidi ya yote huyu anazuia kodi. Ukitaka kuifahamu serikali, ndio uende kwenye kodi. TRA, ndio hapo mtasalimiana vizuri. Ukitaka kuishi maisha mazuri katika biashara, katika kazi na duniani hapa, basi hakikisha TRA unakwenda nao vizuri. Bwana asifiwe sana. Sasa akasema ya kwamba huyu anazuia nini? Anazuia kodi. Katika juma hili tuliona Samson kama kuna kosa alifanya ni kugusa mashamba ya Wafilisti, uchumi wa watu. Ndio ilipeleka yote mpaka macho yakafanya nini? Yakang'olewa. Wanamtafuta tu, anawapiga, lakini bado wamo tu, mpaka wakamleta Delila. Asema Delila huyo amesoma mitandao ya kijamii vizuri, anajua password, anajua nini password vizuri. Akaanza kuzitafuta password za nani? Za Samson. Akajaribu 0000, akigonga imekataa, 1111, akigonga ikakataa, 4321 inagoma, lakini baadaye akaipata. Jamali kasema, tangu nizaliwe sijafanya nini? Samson aligusa uchumi wa Wafilisti. Lakini tunamwona Yesu alipovuka ile bahari ya Galilaya, akaenda katika nchi ya Wagerasi, akaponya mtu mmoja pale. Naye alikuwa na matatizo yake, anaishi kwenye makaburi, akawaponya, akamponya yule bwana. Walikuwa wameshindwa, wakimshika inashindikana. Alikuwa ameharibikiwa, akapona, amekaa pale. Sasa watu wakashuhudia, lakini wakauliza swali, sasa nguruwe zetu wako wapi? Akaambiwa huyu jamaa alipopona, yale mapepo yale yapatao 2000 yaliingia kwa nguruwe, yakaenda ziwani. Hapo niko katika Marko sura ya pili, sura ya tano. Yakaenda ziwani. Wale wa jamaa wakasema, sawa, hata kama amepona, huyu jamaa aondoke sasa, maana amegusa uchumi. Sasa wanamwambia Pilato, wanamshawishi ya kwamba huyu anawafundisha na kuwazuia watu wasilipe nini? Wasilipe kodi. Mstari wa tatu anasema, Pilato akamuuliza akisema, wewe ndiye mfalme wa Yahudi? Kajibu akamwambia, wewe wasema. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na mkutano, sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. Bwana asifiwe. Unajua, unaweza ukaanza vizuri ukamaliza vibaya. Pilato alianza vizuri, mwisho akamaliza vibaya. Lakini alianza vizuri, maana akichunguza anaona ya kwamba Yesu hana kosa lolote. Sura ya 5. Nao wakakaza sana wakisema, huwaharakisha watu akifundisha katika Uyahudi wote tokea Galilaya mpaka huku. Pilato aliposikia hayo akauliza, je, huyu ni mtu wa Galilaya? Akaambiwa ndio. Na alipopata habari ya kuwa ni yu chini ya mamlaka ya Herode, akampeleka kwa Herode, kwa kuwa yeye naye alikuwepo Yerusalemu siku zile. Kuna watu huwa wanakwepa mambo. Kuna viongozi wale ambao mambo yakiwa magumu anafanya nini? Analiterekeza hapa, naambia bwana, basi hii imeshakuwa gumu. Sasa Pilato akaona hapa imepatikana nini? Imepatikana njia hapa Na huyu jamaa kumbe anatoka kwenye jimbo la Herode. Huyu tumpeleke wapi? Tumpeleke kwa Herode huko. Yeye akasema, wataka ufanye hivyo na wafanye. Mimi sijui sasa. Basi akapelekwa kwa Herode. Mstari wa 8 Biblia inasema, na Herode alipomwona Yesu alifurahi sana, kwa sababu alikuwa akitaka kumwona tangu siku nyingi, maana amesikia habari zake, akataraji kuona ishara itakayofanywa na yeye. Mnakumbuka katika Mathayo sura ya 2, wale mamajusi wa mashariki walipokuwa wanakuja Yerusalemu, nyota ikiwaongoza, wakafika Yerusalemu kwenda kumwona mfalme wa Yahudi aliyefanya nini, aliyezaliwa. Walipofika wanauliza makuhani, wanauliza waandishi, paka wakafika kwa Herode. Hakuna anayefanya nini, anayefahamu. Sasa Herode akawaambia, endi muendelee kupeleleza huko alikozaliwa. Ile nyota ikawaongoza. Herode anawaambia, mtakapomuona huko alikozaliwa, murudi muje muniambie. Wale mamajusi, watu wale wenye maarifa hao, wataalamu wa nyota hao, walipofika pale, wanamuona Yesu amezaliwa katika hori ya ng'ombe. Wakatoa sadaka zao, wakatoa manemane na vitu vyote, maana mtoto amezaliwa, wakafurahi. Hao ndio waliosikia wimbo ule ulipoimbwa wakati mwana wa Mungu alipozaliwa katika dunia hii. Roho wa Mungu akawaambia, usirudi njia ya nani? Njia ya Herode huko. Muende huko. Jamaa huko nyuma ameambiwa kuna mfalme amezaliwa huko, akaanza kufieka watoto wa chini ya miaka miwili. Yumkini huyu mfalme naye afanye nini? Afe. Yesu akapelekwa huko na wazazi wake. Sasa katika kufumba na kufumbua, anaambiwa huyu ndio nani? Ndio Yesu. Ndio maana Biblia inasema Herode alifurahi sana, maana alitamani kumuona siku nyingi. Sasa ameletwa hapa. Bwana asifiwe sana. Nami nina habari njema kwamba leo yupo katika mkutano huu. Ni wewe tu kumchagua awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na hiyo nafasi alikuwa nayo Herode. Biblia inasema akafurahi. Hasa mstari wa 9. Akamuliza maneno mengi. Yeye asijibu neno lolote. Kwa wazee kule alikuwa anajibu. Kwa Pilato alijibu. Kwa Herode kimya. Sasa tutafanyaje? Mtuhumiwa haongei. Mtuhumiwa afanye nini? Haongei. Unamuuliza wewe ni nani? Umekula asubuhi kimya. Amenyamaza. 10. Wakuwa makuhani na waandishi wakasimama wakamshtaki kwa nguvu sana. Basi Herode akamfanya kuwa duni, pamoja na askari zake wakamdhihaki na kumvika mavazi mazuri, kisha wakamrudisha kwa Pilato. Basi siku ile ile Herode na Pilato walipatana kwa urafiki, kwa maana hapana, pale kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Yesu anapopita,
1: sasa tunahitimisha matangazo haya ya moja kwa moja kutokea hapa katika sikukuu hizi za vibanda katika makambi haya ya mwaka 2026, na sisi tunafurahia kuona kwamba umekuwa sehemu ya baraka. Na sasa tunarejesha matangazo haya Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki, kwa ajili ya kuendelea na matangazo yanayoendelea hapo Hope Channel Tanzania. Mimi ninaitwa Kijampunzi, nikutakie baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe na uwe na wakati mwema. Endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania popote pale ulipo.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Shukrani sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha wakati wa ibada Hope at Home na hubiri lililotolewa na mwenyekiti wa Southern Tanzania Union Mission Mchungaji Mgwabi. Limekubariki na nyimbo zote zimekubariki pia. Tutakuwa na wakati mzuri sana wa kusikiliza nyimbo na hapo baadaye tutaendelea na vipindi vingine. Lilo kubarikiwa na AWR Tanzania. Karibu sana.

mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu ya kuwa ubuheri wa afya na unaendelea kujivunia uhai ambao Mungu anaendelea kukupatia. Mimi ni Amos Mavura. Karibu katika kipindi chako pendwa cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo upata farijiko. Ni kila siku ya Jumamosi sana wakati kama huu tunakutana hapa kusikiliza mafungu ya Biblia na nyimbo za matumaini zina

0: kuwa dhaifu, kukupa tumaini katika nyakati mbalimbali za maisha. Na ni sehemu sahihi ambapo unapata nafasi ya kuchagua wimbo wako upendao sana na kushiriki na wasikilizaji wengine, ndugu jamaa na marafiki, fungu lako la moyo na wimbo upendao.
1: Naitwa Adam John Manyama, natokea jijini Arusha. Fungu nilipendalo ni kutoka kitabu cha Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Napenda wimbo wa haja ya moyo wangu ulioimbwa na kwaya ya Kurasini iliyoko jijini Dar es Salaam.

0: za sabato njema napenda kuwatakia mama yangu mzazi Ellen Shadrack Mlemwa aliyoko Arusha, na za pili zimfikie mama yangu mdogo anaitwa Esther Baraka Mayunga aliyoko mjini Tarime, na babangu mdogo Baraka Mayunga aliyoko mjini Tarime. Ujumbe, Bwana ndiye njia. Sabato njema.
1: Naitwa Jemima Elias kutokea mkoani Mwanza, wilaya ile mila. Fungu nilipendao ni kutoka katika kitabu cha Zaburi 19 mstari wa kwanza, nalo linasema, mbingu za ulio utukufu wa Mungu na anga yatangaza kazi ya mikono yake. Napenda wimbo usemao itazame dunia kutoka kwao Let's

0: Napenda kuwatakia sabato njema Milka Zabron ambaye yupo Mwanza, Loveness Zabron ambaye yuko Dar, na bila kumsahau Amos ambaye yuko Mwanza pia. Asante.
1: Kwa majina naitwa Isaac Mtaita, ni mkazi wa Morogoro mjini, na fungu ambayo nalipenda ni fungu linalotoka katika kitabu cha Mathayo 7:7 linalosema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Wimbo ambao naupenda ni wimbo kutoka kwa kikundi cha The Humbled ambao unaitwa Mji.

0: Lakini kwa siku ya leo ningependa nitume salamu kwa watu watatu. Mtu wa kwanza ni rafiki yangu Samuel Kiswaga aliyepo kule Mbeya, namtakia pia sabato njema. Lakini mtu wa pili ni mamangu mzazi aliyepo Morogoro, pia namtakia sabato njema. Na mtu wa mwisho napenda kumtakia sabato njema mwalimu wangu wa hesabu, mwalimu Obokile. Mungu ambariki sana, na kwa pamoja wote nawatakia sabato njema.
1: Naitwa Halima Mapela kutoka mkoani Simiyu, wilaya Busega. Fungu nilipendalo katika Biblia ni kutoka kitabu cha Yeremia 33 nao mstari wa 3, nalo linasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Pia napenda wimbo wa Nitamtazama kutoka kwa Editor Julius.

0: napenda kuwatakia sabato njema rafiki zangu wapendwa, Liliani Mogoro aliyeko Dodoma, Leguma Mshana aliyeko Dar. Bwana wabariki.
1: Naitwa Helen Mdeme, kamkoa Kilimanjaro, wilaya ya Same. Fungu nilipendalo, Zaburi 125 mstari wa kwanza, na mtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni ambao hautatikisika kamwe. Napenda wimbo usemao mwalimu mwema kutoka kwaya.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi chako pendwa cha fungu langu la moyo. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kusalia pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha fungu langu la moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia nambari ya simu 0767 632925. Nitarudia 0767 632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Amos Mavura. Nikutane.

Na mtazamaji wa Hope Town Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena siku ya leo kwenye kipindi ukipendacho, kipindi cha Tembea Pamoja, kipindi ambacho imekuwa baraka kwa watu, maelfu ya watu kila kona dunia hii, kwa taarifa na kila mahali wanafuatia kipindi hiki. Karibu sana siku ya leo, kipindi mahususi ambacho kinatuleta pamoja katika nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu wetu. Na siku ya leo tumekuandalia kwaya nzuri ambayo itabariki moyo wako. Kabla ya kuendelea, kama ilivyo ada, nataka kupatia dondoo moja katika neno la Mungu itakayo kuhamasisha unaposikiliza nyimbo hizi. Nimefurahishwa sana na mafungu ya Zaburi siku ya leo, na mimi natamani wewe nawe ubarikiwe na maneno haya siku ya leo. Fungu la kwanza, Zaburi 32 fungu la 8, anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mzamaji, msikizaji, Mungu amesema atatufundisha na kutuonyesha njia bora. Sio tu atufundisha na kutuonyesha, lakini anasema jicho lake itakuwa inatutazama daima. Kwa mzamaji, kazi yetu sisi ni kujitoa kwa Mungu, kujitoa kwa maongozi ya Mungu. Daima tujiachie, tutoe yote kwake, tutoe mali zetu, tutoe midomo yetu, tutoe akili zetu, jitoe, yeye atatuongoza katika njia bora zaidi. Katika Warumi 8 fungu la 23, 28, Warumi 8 fungu la 28, mafungu nayopenda sana, nasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Daima Mungu anatakia mema katika maisha yetu. Wakati mwingine unaweza kukuta changamoto za maisha haya, lakini jua mbele ya changamoto hiyo kuna wokovu, sababu Mungu anatakia jema. Kama usinungunike na kulalamika, jua Mungu anakupatia jema. Anasema hata mambo ambayo huyaelewi leo yanaweza kuwa sehemu ya safari ambayo Mungu anaitumia kukujenga na kukufundisha. Hii haimaanishi kwamba kila jambo baya ni jema, bali Mungu anaweza kufanya kazi hata katikati ya magumu unayopitia. Bali kwa nyimbo za siku ya leo, kumbuka Mungu anakujali katika mambo yote. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Endelea kushikilia ahadi za Mungu, endelea kushikilia, usiyumbe, imani yako endelea kuimarika, na hatimaye utafurahi. Hebu na tuombe. Haleluya, Mungu wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako. Baba, tuna kuomba siku ya leo tena katika kipindi cha Tembea Pamoja, Roho wako azungumze na mtazamaji na msikilizaji, ili nyimbo za siku ya leo na ujumbe wa siku ya leo ukafanya badiliko kubwa katika maisha ya mtu. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu unayefanya mambo mapya katika maisha yetu. Tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Okay. Karibu sasa katika barabara ya nyimbo ya siku ya leo, na kwaya inatubariki siku ya leo, kwaya ya vijana kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Maswa. Kwa vijana na nyimbo zao nzuri, tungo vizuri, zinaimba vizuri, na imani watakubariki siku ya leo. Na mimi tumeomba tuimbie nyimbo kadhaa, tumechagua nyimbo kadhaa ambazo zitakujenga zaidi imani yako. Na tuanzia na nyimbo mbili mfululizo. Kuna sema njoni nyote kwangu mliolemewa sana na kuteswa na taabu za dunia hii. Njoni kwangu. Yesu anasema njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Wimbo pia utasema hakika tunayaweza mambo yote katika yeye atushindiaye majaribu. Kwa kuwa yeye ameshinda. Yesu ameshinda kwa ajili yetu. Sisi tunayaweza mambo yote katika yeye. Na mzamaji, tuanze safari ya nyimbo siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na mwimbaji kwa wimbo nyimbo hizo mbili makini kabisa. Nimeomba tena utuimbie nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema Sauli alikuwa mfalme lakini alipatwa na wivu akataka kumua Daudi. Ni kisa cha Sauli na Daudi. Mungu alimpaka mafuta Daudi kuchukua na mahali pa Sauli. Sauli kajawa hasira na wivu mtafuta Daudi. Sikiza maneno ya wimbo huu. Alafu wimbo mwingine utasema daima nitamtegemea Bwana, yeye hataniacha. Yeye ni wa zamani hata milele na milele. Sitamwacha Bwana. Kwa mzamaji, barikiwa na nyimbo hizo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Nyimbo nzuri sana. Wimbo wa pili umenifurahisha sana. Daima kumtegemea Mungu. Mungu anataka umtegemee. Yeye ndiye anajua kesho yako. Yeye ndiye anajua kesho yako. Kama fungu ambayo nimekusomea hapo awali, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale mpendao katika kuwapatia mema. Anajua kesho yako. Mtegemee yeye daima. Pamoja maji kama ndio kwanza unajiunga na television yako ama radio yako, kipindi Bariki nikipita tuimbe pamoja hapa Hope Channel na AWR Tanzania. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya vijana wa kanisa la Sabato Maswa katika mkoa ule wa Simiyu. Tuimbie nyimbo zao nzuri sana. Natatuendelea kutuimbia muda kidogo ujao, lakini sasa tufanye pate break kidogo. Usitoke kwenye televisheni kama radio yako, tusikie angalau kwa uchache hao vijana wameanza lini kazi hii na nini kinawasukuma kufanya kazi, nini changamoto zao na nini mafanikio yao mpaka sasa. Mwambie nami kwa kiongozi wa kundi hili, tatuambia habari za kundi hiki.
1: Na kwa jina ninaitwa Faraja Juma Kalabaka, ni kiongozi wa kwaya, ni mlezi wa kwaya hii ambaye pia ni mzee wa kanisa. Kwaya ya vijana Maswa ni kwaya ambayo inapatikana mkoani Simiyu, lakini pia kwenye wilaya ya Maswa, na ni kwaya ambayo inapatikana kwenye jimbo dogo la Simiyu Riverfield. Kwaya hii ina

tumekuwa na mafanikio kadhaa. Moja, kuhudumu katika makambi, katika makambi kwa siku za vibanda kwa siku saba pale mkoani Mwanza. Lakini pia tumefanikiwa

0: kwaya ya kiwinjilisti ambayo ipo pia kwa dhumuni la kufanya uinjilisti. Kini kwaya ya vijana Maswa ni miongoni mwa kwaya ambayo zina mipango mingi sana. Moja mipango yake mikubwa ni kuhakikisha kwamba unapoisha mwaka 2026 tunakuwa na PA system ya kujitegemea. Kwaya inatamani kumiliki vyombo vya kisasa ambavyo vinaweza vikasaidia na kuwezesha kwaya kufika mbali kwa upande wa kupeleka injili kupitia nyimbo zetu. Lakini sio hivyo tu, lengo lingine la kwaya kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana ama chama cha vijana wadau huduma za vijana kanisani inakuwa na umoja. Kupitia kwa hii tumeweza kufanikiwa kuunganisha vijana pamoja. Tunaweza kugundua kwamba umri wa vijana wakubwa ni umri ambao pengine mambo yanaweza kuwa mengi, lakini kupitia uimbaji ni jambo ambalo limefanya vijana kuwa pamoja, kukutanisha pamoja na hivyo kuwafanya vijana kutulia miguuni pa Yesu. Siku nyingi, mara nyingi imeonekana kwamba ni changamoto kuwafanya vijana kusugia pamoja, lakini kupitia kwaya hii imekuwa ni uinjilisti wa ndani ya kanisa lakini pia na nje, kuwafanya vijana wote kukaa pamoja kama idara. Mawasiliano waweza kutafuta kwa namna mbalimbali. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Maswa Youth Choir. Waweza kuingia YouTube kwa jina la Maswa Youth Choir, lakini pia Instagram kwa Maswa Youth Choir, lakini pia TikTok kwa jina la Maswa Youth Choir. Lakini pia mwisho waweza kutafuta kupitia namba za simu ambazo ni 0620 43 01 62. Tarudia 0620 43 01 62.
1: Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi kuhusu kwaya hii ya vijana vijana wa kanisa la Maswa. Mpenda mzamaji, nafurahia sana kuona vijana wanafanya kazi ya Mungu. Vijana wengi leo wako mitaani wanahangaika na maisha haya na dunia ile ya utandawazi, wengi wamepotea, lakini napona vijana wanamwimbia Bwana, wanafanya Mungu kazi. Jambo la kufurahisha. Nataka tuombe vijana hawa, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao, waendelee hivyo hivyo mpaka Yesu atakapokuja. Tuendee sana Baraka wa Nyimbo, anakwenda kutuimbia nyimbo mbili mfululizo. Kwa kwanza anasema, kwa maombi mengi sana ndipo tunaweza kushinda, roho hushuka kwetu. Maombi mengi ndipo tunaweza kushinda, maombi mengi nguvu nyingi, maombi kidogo nguvu kidogo. Na wimbo mwingine utasema, liko jina la pita majina yote lenye mamlaka, linaponya na kuokoa. Biblia inasema hakuna jina jingine lipewa chini ya jua ambalo wanadamu waweza kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Liitie jina la Yesu. Mtazamaji, karibu kwa nyimbo hizo mbili.

Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuja na wimbo mmoja mzuri sana huu. Mtazamaji, Yesu alisema amri mpya nawapa, mpendane. Pendane ninyi kwa ninyi. Na mbaje atumbusha leo, anasema jambo moja ya vitu vinavyosikitisha na kusononesha ni kutothamini mwenzako. Wakati mwingine Yesu alisema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Nisema na mengi, tuache wimbo huu ujieleze wenyewe. Karibu.

Bwana Yesu asifiwe sana sana. Kamza maji. Na imani imebarikiwa sana na nyimbo za kwaya hii ya vijana kutoka pale Maswa. Nyimbo vizuri zenye ujumbe mzito kwa ajili ya maisha yako. Nitakutafakari sana maneno ya nyimbo hizi. Endelee kuimarisha huduma yako na kuimarisha imani yako kwa Mungu wetu aliye muumbaji wetu na mkombozi wetu. Na tuimbie wimbo wa mwisho kabisa siku ya leo. Nasema natamani kufika jijini, kule jiji la watakatifu, baada ya dhiki ya dunia hii. Pemza maji, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anakuja. Uwe tayari usiwe tayari, Yesu anakuja kutuchukua kutupeleka katika jiji lile. Waimbaji anasema natamani kufika katika jiji lile. Sijui kama ni tamanio lako leo. Nataka kupatia wito. Kama hujampokea kama Bwana mkozi wa maisha yako, mpokee, kwa sababu hiyo ndio tiketi pekee ya kuwezesha kuingia katika jiji lile. Na siku ya leo sina la ziada, kama ilivyo ada tutashare kipindi kingine. Matias Mavanza nikukuaga. Kwaheri sana, tukutane tena wiki ijayo saa na wakati kama huu.

0: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, Adventist World Radio, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiendelea kukukaribisha tena katika vipindi vyetu, na ambapo tunaendelea na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Na somo letu la leo ambalo tutaendelea nalo ni matengenezo bandia. Basi kabla ya hapo, ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutuongoza na kututunza na kutulinda, na tunapokuwepo katika kipindi cha leo, hebu tuendelee kufunuliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na tutafsirie tukaishi na kungojea ujio wako wa mara ya pili. Tuomba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nimekwisha kukwambia kwamba tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na leo sasa tunaingia matengenezo bandia, counterfeit reformation. Miongoni mwa makanisa ya uongo kabla ya kilio kikuu. Na kama ulikuwa unaendelea kutembea pamoja nasi katika kipindi chetu hiki, tulijifunza kwamba kuanzia mwaka 1840 kwenda 1844, William Miller alihubiri ujumbe wa marejeo, na ule ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa makanisa ambayo yalikuwa yameanza kipindi kile cha matengenezo kutoka zama za giza. Na ule ndio ulikuwa ujumbe wa Mungu kwamba kama wangeisikia sauti ya Mungu, basi Mungu angenena nao, lakini hawakumsikiliza ujumbe wa Mungu. Na kwa namna hiyo basi Mungu akaendelea na kanisa la mwisho tunalolizungumza sasa, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya pili mstari wa pili na watatu anasema, na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Lakini katika kitabu cha Mika sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka kwenda watatu, neno la Mungu linasema, lakini itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo hapa bado inaongelewa habari ya siku za mwisho, ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Fungu la neno la tano, bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewaitia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Fungu la tano, kwa maana mataifa yote watakwenda, kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Ndugu msikilizaji, sehemu ya kwanza, kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Neno Mungu hapo limeandikwa kwa herufi ndogo, hemu hiyo ina herufi ndogo, ikiwa na maana sio yule Mungu wa kweli. Lakini sehemu ya pili, kwamba na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu. Mungu hapo ni hemu ile kubwa, kwamba ndiye Mungu wa kweli. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunachopata kusikia hapa ni kwamba kuna jambo ambalo linakuja na lipo juu ya uamsho bandia. Tutaona kwamba sasa hiki ni kitu gani. Katika kitabu cha unabii cha ujumbe wa awali, lakini kile cha Kiingereza, Early Writings ukurasa 261, neno la Mungu linasema, naliona kwamba Mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa Waadventista wa majina tu na miongoni mwa makanisa yaliyoanguka, na kabla ya mapigo kumwagwa, wachungaji na watu wataitwa kutoka katika makanisa haya na kwa furaha watapokea kweli. Shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, yeye huanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Anatumia kuwadanganya waaminifu na kuwafanya waamini kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa hayo. Lakini nuru itang'aa na wote walio waaminifu wataondoka katika makanisa yaliyoanguka na kusimama pamoja na masalia. Na ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba Mungu anao watoto waaminifu. Tunapozungumza miongoni mwa Waadventista, maana yake ni wale wanaohubiri habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kuna tofauti ambayo tunapaswa kuielewa. Hawa wanaitwa Waadventista, yani nao wanaamini kwamba Yesu alikuja mara ya kwanza, alikufa, alifufuka, amepaa na atarudi mara ya pili sasa kwa ajili ya kuwachukua wateule kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini wapo wa Adventista wa Sabato, ina maana nao wanaamini habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini wakitunza Sabato ya siku ya saba. Sasa hao ambao hawatunzi Sabato ya siku ya saba ndio wale ambao sasa unabii unasema wa Adventista wa majina tu. Lakini anasema katika makanisa hayo ambayo tangu wakati wa zama za giza na wakati wa matengenezo hawajarudi katika siku ya ibada ya kweli, siku ya saba ya juma, kama tulivyokwisha kuona, lakini kabla ya mapigo kumwagwa, baadhi ya wachungaji na waumini ambao wapo katika makanisa hayo watapokea kweli. Lakini la kushangaza ni kwamba shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu, tutakiona baadaye katika vipindi vyetu vinavyoendelea mbele kwamba kilio kikuu ni nini, lakini hapa tunajifunza kwamba na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, tulishajifunza ujumbe wa malaika wa kwanza akisema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, akitupatia wito wa kurudi katika ibada ya siku ya saba ya juma, kama Mungu alivyoumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba akapumzika, ambayo ndio siku ya ibada ya kweli kulingana na neno la Mungu, Biblia. Na sasa anasema shetani anajua hilo, lakini ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka, umeanguka Babeli. Tumeona kipindi kile cha zama zile za giza na mambo ambavyo yalitokea, mafundisho ya uongo yaliyo kinyume na Biblia, na mojawapo ni Sabato ya siku ya saba ambayo kusisitizwa ikaanzishwa Sabato ya siku ya kwanza ya juma, lakini vile vile habari za hali ya wafu na mambo mengi ambayo yaliingizwa wakati ule wa zama za giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda mwaka wa 1798, ambao tumekwisha kujifunza kwamba mwaka 1798 ndio mwanzo wa siku za mwisho. Lakini malaika watatu, yeye anasema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake, ambao ndio unaoitwa ujumbe wa malaika watatu, lakini utapewa nguvu, utageuka na kuwa sasa kilio kikuu baada ya watu wa Mungu kumwagiwa mvua ya mwisho au mvua ya masika, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo kipimo. Na sasa Shetani anajua jambo hili. Na sasa kabla ya ujumbe huo wa mwisho ambao umeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza kwenda wa 4, ukitoa sauti ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa neno la unabii linasema shetani anajua jambo hili. Kwa hiyo kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, ataanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Unakumbuka tulijifunza kwamba mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alitoka patakatifu na kuingia patakatifu pa patakatifu. Ulikuwa ndio utimizo wa zile siku 2300 kwa mujibu wa Daniel sura ya 8 mstari wa 14 kwamba mpaka lini atakanyaga patakatifu, akasema hata siku asubuhi na jioni siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo William Miller alipokuwa anahubiri, yeye alifikiri panapo takaswa ni hapa duniani. Kumbe Yesu alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu. Na neno la Mungu linasema kama hatukutoka naye patakatifu kuingia patakatifu kuanza hukumu ya upelelezi tangu mwaka 1844 Oktoba 22, basi shetani anakaa mahali hapo na anajibu watu wakifikiri kwamba Yesu ndiye anayewajibu, lakini kumbe shetani ndiye anayewajibu. Na huo uamsho bandia sasa ndio unaofanya mambo haya, na tunaona makanisa wanavyofanya, wanavyoomba, watu wanavyorukaruka, cheza disco kwa Yesu na nini, na mambo hayo yanavamia kwa sehemu kubwa kuonyesha kabisa kwamba tumesimama katika kipindi cha hatari kuliko vipindi vingine vyote. Lakini swali ni hili, ni nini kinachosababisha huo uamsho bandia? Katika kitabu cha pambano kuu cha Kiingereza Great Controversy, ukurasa wa 464 aya ya kwanza anasema hivi: licha ya kuenea kwa kupungua kwa imani na uchaji, bado wapo wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Hili ndilo neno lenye faraja, kwamba bado hata katika makanisa hayo yaliyoanguka, bado wapo watu wafuasi wa kweli wa Kristo. Wameamini kama walivyoamini, wametenda kama walivyotenda kulingana na nuru walio nayo. Sasa neno la uzima linasema hivi: kabla ya adhabu za mwisho za hukumu za Mungu kuijilia dunia, kutakuwa na miongoni mwa watu wa Bwana uamsho wa utaua wa asili ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Roho na nguvu za Mungu zitamiminwa juu ya watoto wake. Wakati huo wengi watajitenga na makanisa yale ambayo upendo wa dunia hii umechukua nafasi ya upendo kwa Mungu na neno lake. Na sasa anasema wengi, wawe wachungaji au waumini, watapokea kwa furaha kweli kuu ambazo Mungu ameagiza zitangazwe wakati huu ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja mara ya pili kwa Bwana. Na sasa ndugu msikilizaji, neno la unabii linasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii. Yaani Mungu anahitaji wale ambao waliabudu kama walivyoabudu. Hawajawahi kusikia habari ya ibada ya siku ya saba ya juma kwamba ndio ya kweli. Na waliabudu siku ya kwanza ya juma. Wengine wameabudu siku ya sita, yani Ijumaa, lakini waliabudu kama walivyopokea, wengine kutoka kwa wazazi wao, wengine kutoka kwa jamii iliyowazunguka. Na sasa kipindi hiki, kabla mambo Mungu hajafunga historia ulimwengu, neno linasema kwamba Mungu ataleta uamsho wa kweli usio na unafiki ndani yake. Na sasa anasema adui wa roho anatamani kuzuia kazi hii. Na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika sasa, atajaribu kuizuia kwa kuanzisha bandia. Na sasa hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kwamba neno la Mungu halipaswi kupokelewa kwa msisimko. sio akili haitaki kusisimuliwa isipokuwa ufanye jambo kwa kusema kwa nini ninafanya hivi. Waingereza wanatumia neno reasoning, sio swala la feelings. Sasa nasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii, na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika atajaribu kuzuia kwa kuanzisha bandia. Na bado neno la unabii linasema katika makanisa yale ambayo ataweza kuyaweka chini ya nguvu zake za udanganyifu, atafanya ionekane kana kwamba baraka maalumu za Mungu zimemwagwa, na kutadhihirika kile kitakachodhaniwa kuwa ni mwamko mkubwa wa kidini. Umati mkubwa wa watu utajivunia kwamba Mungu anatenda mambo makuu kwa ajili yao, kumbe kazi hiyo ni ya roho mwingine. Na chini ya kivuli cha dini, shetani atatafuta kupanua ushawishi wake juu ya ulimwengu wa Kikristo. Hii ina maana gani mpendwa? Ina maana tunapofika sasa hatua hii ya kufunga historia ya sayari hii, shetani hatatumia zile sura zake za ushetani, isipokuwa atakuwa amevaa vazi la Kikristo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaombewa katika maombezi ya ajabu ajabu, ibada za msisimko zitakuwa zimeenea katika ulimwengu huu wa kiroho, na itaonekana katika makanisa mbalimbali. Na sasa neno linasema katika miongoni mwa miamko mingi ya kiroho iliyotokea katika nusu karne iliyopita, nguvu zile zile zimekuwa zikifanya kazi kwa kiwango kikubwa au kidogo, ambazo zitaonekana wazi katika harakati kubwa zaidi za siku zijazo. Kuna msisimko wa kihisia, mchanganyiko wa kweli na uongo, ambao utafaa sana kuwapotosha watu. Kwa hiyo shetani ataunganisha kweli na uongo. Watu wanafikiri kumwabudu Mungu ni katika kusisimka. Na anasema hata hivyo hakuna anayehitaji kudanganyika. Kwa mwanga wa neno la Mungu si vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Kwa hiyo kama tutajikita katika neno la Mungu, Biblia, neno la unabii linasema sio vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Ndio mara unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa. Na anasema popote ambapo watu wanapuuza ushuhuda wa Biblia na kugeuka kutoka kwenye kweli zilizo wazi zinazojaribu nafsi na kudai kujikana pamoja na kuachana na mambo ya dunia, tunaweza kuwa na hakika kwamba baraka za Mungu hazijatolewa huko. Na anasema kwa kanuni ambayo Kristo mwenyewe ametoa. Ametoa kanuni gani? Katika Mathayo 7 mstari wa 16, mtawatambua kwa matunda yao. Ni dhahiri kwamba harakati hizi si kazi ya roho wa Mungu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba hata kama mtu utaona anafanya mambo kadhaa yanayoonekana kama ni ya kimuujiza, lakini kama atembei katika neno la Mungu, na ndiyo yale yale ambayo Isaya amezungumza katika Isaya 8:20 kwamba waenende sawasawa na sheria na ushuhuda, na kama hawasemi sawasawa na mambo hayo, kwao hakuna asubuhi. Na ndiyo maana unapaswa, ninapaswa kuelewa, sio wakati wa kuamini kila muujiza kwamba umetoka kwa Mungu, kumbe mingine tayari inatoka moja kwa moja kwa adui yetu shetani. Sasa anasema katika kweli za neno lake Mungu amewapa wanadamu ufunuo wa nafsi yake, na kwa wote wanaozikubali kweli hizo ni ngao dhidi ya udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo anasema kupuuza kweli hizi ndiko kumeufungulia mlango uovu ambao sasa umeenea sana katika ulimwengu wa dini. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, wewe unaelewa na unafahamu na unaona kwamba kuna hata sasa hili neno linatimia, maana kuna msisimko mwingi katika masuala ya ibada ya Wakristo wengi. Watu wanapenda msisimko, wanapenda kuimba kwa msisimko, wanapenda masuala ya kuhubiri kwa msisimko, wanapenda kuomba kwa msisimko. Hata mtu akifikia hatua ya kuomba anabadili na sauti yake, anakuwa kana kwamba anamgombeza Mungu. Na watu wakiambiwa tunaenda kwenye maombi, wanahitaji wasisimuliwe kwanza, akili kana kwamba inatiwa chaji fulani. Elewa, huo ni uamsho bandia ambao tunapaswa kuwa makini nao. Na anasema asili na umuhimu wa sheria ya Mungu vimesahaulika kwa kiasi kikubwa. Mtazamo usio sahihi kuhusu tabia kudumu na wajibu wa sheria ya Mungu umepelekea makosa kuhusu uongofu na utakaso, na matokeo yake ni kushusha kiwango cha uchaji katika kanisa. Na neno la unabii linasema hapa ndipo palipo siri ya ukosefu wa roho na nguvu za Mungu katika miamko ya kiroho ya siku zetu, kwamba tunapaswa kuwa makini, tunapaswa kuelewa kile kinachoendelea, kwamba Mungu wa kweli haabudiwi kwa msisimko. Na neno bado linaendelea, nasema kuna katika madhehebu mbalimbali watu mashuhuri wa uchaji wao ambao wanatambua na kusikitikia jambo hili. Mmoja wapo ni Profesa Edward Park. Huyu profesa alipokuwa akielezea hatari za kidini za wakati huu alisema kwa ustadi, alisemaje, ninanukuu, anasema chanzo kimoja cha hatari ni kupuuzwa kwa madhabahu katika kufundisha sheria ya Mungu. Na anasema zamani madhabahu ilikuwa ni sauti ya dhahiri. Wahubiri wetu mashuhuri zaidi waliapa mahubiri yao ukuu wa ajabu kwa kufuata mfano wa Bwana na kuipa sheria maagizo yake na vitisho vyake nafasi ya kwanza. Walirudia misemo miwili mikuu, kwamba sheria ni nakala ya ukamilifu wa Mungu, na kwamba mtu asiyeipenda sheria hawezi kupenda injili. Kwa maana sheria kama injili ni kioo kinachoakisi tabia ya kweli ya Mungu. Na anasema hatari inasababisha nyingine. Hii hatari inasababisha hatari nyingine. Ipi? Ya kudharau ubaya wa dhambi, ukubwa wake na uzito wake. Kwa kadri ambavyo amri ni ya haki, ndivyo kutotii kwake kunavyokuwa kosa kubwa zaidi. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana hii, profesa huyu anaeleza wazi, lakini anaendelea anasema aidha hatari nyingine inayohusiana na hizo tayari zilizotajwa ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaabudu kwa namna gani, maana kuna uamsho bandia. Kwa hiyo hatari nyingine ni ile inayohusiana na hizo hatari zilizotajwa, ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Kwa hiyo watu wanataka kuabudu kwa hisia, sio kwamba Mungu anaabudiwaje. Na katika swala hilo sasa, kuna kuwa na kitu tunachokiita prism mpya ya theolojia. Inatenganisha kile ambacho Mungu ameunganisha. Maana yake wanatenganisha sheria na wema wa Mungu, sheria na injili. Sasa swali ni kwamba je, sheria ya Mungu ni nzuri ama mbaya? Jibu ni nzuri. Na sasa basi haki ni nzuri pia, kwa maana ni tabia ya kutekeleza sheria. Kwa hiyo kutokana na desturi ya kudharau sheria na haki ya Mungu, pamoja na ukubwa na uzito wa kutotii kwa mwanadamu, watu hujikita kwa urahisi wa kidharau neema iliyotolewa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Ndugu msikilizaji, hivyo injili inapoteza thamani. Kwa hiyo katika uamsho bandia, watu wanapotaka kumwabudu Mungu kwa msisimko, injili inapoteza thamani na umuhimu wake katika fikra za wanadamu, na muda si mrefu wanakuwa tayari kivitendo kutupilia mbali Biblia yenyewe. Kwa hiyo watu badala ya kuona Biblia inasemaje, katika uamsho huu bandia watu wataanza sasa kuingiza mawazo yao na kuanza kusema hili halina shida, hili halina shida. Watu wamekuja kanisani, lazima wafurahi, lazima wachangamke, salimianeni, fanyeni hili na hili, lakini hakuna ibada ya kweli ya namna hiyo. Sasa shetani analeta uamsho bandia. Sasa nini kinaendelea? Waalimu wengi wa dini hudai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria, na kwamba watu sasa wako huru kutokana na matakwa yake. Na wapo baadhi wanaoionyesha sheria hiyo kama nira nzito, na kinyume chake wanatukuza uhuru unaodaiwa kupatikana chini ya Injili. Kwa hiyo wengine wanaona kwamba sheria ni mzigo mzito, haifai. Na sasa kinyume chake wanasema kwa sababu tumewekwa huru na Injili, hakuna sababu ya kutii sheria ya Mungu. Na kwa namna hiyo tunapaswa kuchunguza sasa neno la unabii linasema, lakini manabii na mitume hawakuitazama sheria takatifu ya Mungu kwa namna hiyo. Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 45, nitatembea kwa nafasi kwa kuwa nimezitafuta amri zako. Lakini mtume Yakobo, yeye anazungumza katika Yakobo 2 mstari wa 8 na 1:25, aliandika baada ya kifo cha Kristo, na anaitaja sheria au amri 10 kama sheria ya kifalme na sheria kamilifu ya uhuru. Na Yohana katika Ufunuo, Yohana wa Ufunuo, nusu karne baada ya kusulubiwa kwa Kristo, anatamka baraka kwa wale wafanyao amri zake, wapate kuwa na amri ya kula matunda ya mti wa uzima na kuingia mjini pa milango yake. Kwa mujibu wa Ufunuo 22 na mstari ule wa 14. Ndugu msikilizaji, sasa basi, dai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria ya baba yake halina msingi wowote katika Biblia. Kama ingalikuwa inawezekana sheria kubadilishwa na kuwekwa kando, basi Kristo asingalilazimika kufa ili kumwokoa mwanadamu kutokana na adhabu ya dhambi. Angaliweza kutamka tu kwamba nimeondoa sheria hiyo basi, na watu sasa wangeokolewa pasipo hitaji hilo. Sasa kifo cha Kristo badala ya kufuta sheria kinathibitisha kwamba haiwezi kubadilika. Mwana wa Mungu alikuja kama tunavyosoma katika Isaya 42 mstari wa 21 kwamba alikuja kuitukuza sheria na kuifanya iwe tukufu. Na vile vile katika Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 17 na 18 alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati, na anasema kwa maana amin amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja haitapita katika torati hata yote yatimie. Sasa ndugu msikilizaji, yote yatimie ina maana kwamba paka parapanda itakapolia na parapanda haijalia, yote hayajatimia. Nitakuwaje sasa niambiwe sheria haina kazi wakati yote hayajatimia? Lakini Yesu kwa kufa msalabani amedhihirisha kwamba sheria haikubadilika. Alikufa kwa sababu ya sheria iliyovunjwa ili amwezeshe mwanadamu kuitunza, lakini vile vile awe kielelezo cha kuitunza sheria. Na kuhusu yeye mwenyewe anasema katika Zaburi 40 mstari wa 8, Mungu wangu, napenda kufanya mapenzi yako, naam sheria yako imo moyoni mwangu. Ndugu msikilizaji, ninapaswa na unapaswa kuelewa kwamba sheria ya Mungu kutokana na asili yake haiwezi kubadilishwa. Na usisahau tunaendelea na somo letu juu ya uamsho bandia. Kwa hiyo uamsho bandia ndio umeleta injili ya kusema kwamba sheria haina maana tena kutunzwa. Kwa hiyo hatujaielewa injili. Ni ufunuo, sheria ya Mungu ni ufunuo wa mapenzi na tabia ya muumba wake. Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo.
1: kanuni zake kuu mbili ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Na upendo ndio utimilifu wa sheria, kama anavyosema Paulo katika kitabu cha Warumi sura ile ya 13 na mstari wa 10. Lakini vile vile tunga Zaburi katika Zaburi 119 mstari wa 142 na 172 anasema wazi kabisa kwamba sheria yako ni kweli, amri zako zote ni haki. Na mtume Paulo katika Warumi sura ile ya 7 mstari wa 12 anasema basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Kwa maana hiyo, ndugu msikilizaji, sheria kama hiyo ikiwa ni usemi wa nia na mapenzi ya Mungu, lazima iwe ya kudumu kama alivyo muumba wake. Na ni kazi ya uongofu na utakaso kuwapatanisha watu na Mungu kwa kuwafanya wapatane na kanuni za sheria yake. Mwanzo, mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Alikuwa katika upatanifu kamili na asili na sheria ya Mungu. Kanuni za haki ziliandikwa moyoni mwake, lakini dhambi sasa ilimtoa mbali na muumba wake. Hakuonyesha tena mfano wa Mungu. Moyo wake ulikuwa katika uadui na kanuni za sheria ya Mungu. Ndio maana katika Warumi sura ya 8 mstari wa 7 Paulo anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kile ambacho shetani amefanya kwa mwanadamu, kwangu na kwako, ni kwamba ametudhalilisha kiasi kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kutii sheria ya Mungu. Si kwamba sheria ya Mungu haitakiwi kutiiwa, lakini sisi kwa udhaifu tuliorithi kutoka kwa Adam na Hawa ndio tunashindwa kufikia viwango vya sheria Mungu aliyoweka. Kwa hiyo Kristo amekuja ili kutupandisha katika viwango vilivyotakiwa, si kuondoa viwango. Ndio maana anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa ili mwanadamu apatanishwe na Mungu kupitia sifa za Kristo, ni wazi kabisa kwamba anaweza kurejeshwa katika upatanifu na muumba wake. Kwa hiyo moyo wake lazima upatanishwe kwa neema ya Mungu. Ni lazima apate maisha mapya kutoka juu. Mabadiliko haya ndiyo yanaitwa kuzaliwa upya. Na pasipo hilo, Yesu asema, haiwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia kipindi chetu cha leo, hatua ya kwanza katika upatanisho na Mungu ni kutiwa hatia kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo kwa sheria ndipo unapopata upatanifu, unapopata ufahamu wa dhambi. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema, na Warumi 3:20. Sasa ili kuona hatia yake mwanadamu mwenye dhambi, lazima ajipime katika kipimo kikuu cha haki

0: aendelee kufanya kazi ndani yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia mahusiano yaliyo kati ya sheria ya Mungu na injili, ili tusije tukabebwa na uamsho bandia. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo letu la siku ya leo. Tuwezeshe tusije tukabebwa na uamsho bandia. Neema yako iweze kufunuliwa, neno lako la kweli tuweze kulielewa, ili tupate kujiandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Twaomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi hiki na somo hili la leo. Ninatumaini ya kwamba umefahamu vizuri na hasa matukio haya ya siku za mwisho na katika kupepetwa kwa kanisa la Mungu. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ni kualike tena juma lijalo katika somo jingine tutakalo kuandalia katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano saa 2 na dakika 20 na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza kuwasiliana nasi kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari 0693474990. Asante, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni AWR Tanzania.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

akakaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho wa Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Asanteni sana kwaya kwa wimbo mzuri mikononi mwake tu salama. Karibuni wapenzi watazamaji wetu wa kipindi chenu pendwa kabisa cha mwanzo mpya. Leo tena ni katika mwendelezo wa mada ambazo tumekuwa nazo hapa Zakayo na familia. Na leo tutaendelea na mada ya Zakayo na familia katika karne ya 21. Kukuletea kipindi hiki naitwa Pasco Mdukula na ninaye mzee Msanga ambaye tutashirikiana katika kuwaletea kipindi hiki kizuri. Na pengine kabla hatujaanza, mzee Msanga utatupatia ombi ili tuweze kuanza. Karibu.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu naishi milele, asante kwa kutupatia baraka zako tena katika siku ya leo. Tunakuomba utubariki sisi watumishi wako ambao tunaleta neno lako kwa watu wako. Mbariki msikilizaji wetu anayetufuatilia kupitia televisheni, kupitia Radio Rock FM, lakini pia ambao wanatufuatilia kupitia YouTube channel Kimara, waungane pamoja nasi katika kujifunza masuala yanayohusu Zakayo na familia na changamoto zake katika karne ya 21. Tuongoze kwa Roho yako Mtakatifu, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Ya asante sana mzee Msanga kwa ombi hilo. Zakayo na familia ni eneo tata kidogo, lakini ni eneo muhimu ambalo linazalisha jamii, linazalisha kanisa, linazalisha taifa. Hakuna taifa bila familia. Na mtu anayejiunga pamoja nasi mchana huu anaweza kuwa anajiuliza, pengine ni kijana mdogo, anajiuliza familia ni nini sasa? Tunapoongelea Zakayo na familia, tunataka kumaanisha nini mzee Msanga?
1: Nashukuru sana, tunapoongelea masuala ya familia linaweza lisiwe neno geni kwa watu wengi. Lakini basi ukijaribu kupita katika vitabu vya waandishi wengi utagundua kila mwandishi inategemeana na sosi ya tafsiri ya neno familia mahali alipopachukua. Lakini nilipenda mwandishi ambaye ametumia familia akirifaa katika maandiko kwamba ni taasisi ya kwanza iliyoanzishwa na Mungu katika bustani ya Edeni, familia ambayo inahusisha mke na mume. Ingawa kadiri tunavyoendelea kujifunza tutagundua familia, kuna familia ya familia moja, kuna familia ya mke na mume, kuna familia ya mlea pweke. Hizo zote ni familia, ni aina ya familia kulingana na teknolojia inavyozidi na aina za familia zinazoendelea kujitokeza duniani. Lakini kwa kifupi ni kwamba tunapoongelea familia kwa mtazamo wa kibiblia tunazungumza taasisi ya kwanza ambayo Mungu alianzisha katika bustani ya Edeni iliyohusisha mwanamke, yani Eva, pamoja na mwanaume ambaye ni Adam, na vizazi vingine vikatokea hapo vinavyounda familia.
0: Oh, asante sana. Maraki, unachotaka kutuambia ni kwamba kabla ya kuwepo kwa kanisa kama hili,
1: ndio,
0: kabla ya kuwepo serikali ama taifa,
1: ndio,
0: Mungu alianzisha familia katika ile bustani ya Edeni. Na Biblia inajaribu kutuonesha kwamba ustawi wa jamii, ustawi wa kanisa, ustawi wa taifa unategemea sana ubora wa familia. Ndiyo. Na ndio maana katika Mwanzo 2:24 anasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja.
1: Amina.
0: Hapa tunachokiona ni kwamba ndoa na familia ni mpango wa Mungu mwenyewe.
1: Ni kweli.
0: Na hivyo familia si mpango wa mwanadamu bali ni taasisi ya mbinguni. Na familia kama familia ina umuhimu gani sasa katika jamii pana, ukiacha kanisa tu hivi na pengine taifa? Karibu.
1: Tunapozungumza kuhusiana na umuhimu wa familia katika jamii, pengine kwa ajili ya msikilizaji wetu ambaye tunaenda pamoja, utagundua kwamba familia umuhimu wake tunatazama kwenye msingi. Tunatazama kwenye msingi. Na tunapozungumza msingi wa familia, au tunapozungumza familia tunasema wenyewe ni msingi wa kanisa, lakini pia familia ni msingi kwenye taifa. Yani uwezi kuongea taifa moja kama la Tanzania, taifa kama la Kenya, taifa kama la Uganda kama hakuna familia. Manake msingi tunaoona wa taifa tulilonalo, asili yake na chanzo chake ni familia. Na tunapoangalia upande wa familia, tukisoma kile kitabu cha Mithali 22, nitaomba ulisome hilo fungu katika Mithali 22, lakini pia tutaangalia Torati 6, tutaangalia vitu fulani kuhusiana na umuhimu wa familia katika jamii. Nisomee katika Mithali 22.
0: Katika Mithali 22 na lile fungu la 6 anasema, mlee mtoto katika njia impasayo,
1: naam,
0: naye hataiacha hata atakapokuwa mzee.
1: Twende pia katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 katika lile fungu la 6 mpaka la 9, kwa sababu tunazungumzia umuhimu wa familia kwa jamii. Sasa before tuna mention umuhimu wa familia katika jamii, ni vizuri tuanzie hapo kwenye maelekezo ambayo Mungu aliyatoa.
0: Kumbukumbu la Torati
1: sura ya 6
0: katika
1: fungu la 6 mpaka la 9.
0: Katika fungu la 6 kuelekea la 9 anasema, maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako.
1: Naam.
0: Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako.
1: Naam, naam.
0: Na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike, fungu la 9, tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya marango yako.
1: Amina. Mwanzilishi wa familia zetu ambazo tunazizungumza hapa ni Mungu mwenyewe.
0: Ndio.
1: Na Mungu alipoanzisha hizi familia, na kama ambavyo tunazungumza kwamba familia hizi zina umuhimu katika jamii. Jamii tunazungumza zaidi ya familia moja. Zaidi ya familia moja. Tuna jamii, kwa mfano sasa hivi tuna makabila. Sasa haya makabila ni muunganiko wa familia zaidi ya moja. Sasa ili hizi familia zionyeshe umuhimu wake katika taifa au kati ya familia na familia, tunategemea maadili yaliyojengwa kwenye hizo familia. Na maadili hayo yaliyojengwa katika hizo familia tunayapata kutoka kwa mwanzilishi wa familia. Ukitoka kwa mwanzilishi wa familia, jamii utakayokuwa nayo haitaona umuhimu wa familia, kwa sababu itakuwa ni machafuko. Na ndio maana ukakuta tukasoma hayo mafungu, Mungu anaelekeza umlee mtoto katika njia hii. Yaani huu ni wajibu wa familia katika jamii. Unapotaka utengeneze jamii bora yenye viwango vya kiroho, yenye viwango vya kimaadili, ni lazima ujikite kumchunguza mwanzilishi wa familia ametoa maelekezo gani. Anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha atakapokuwa mzee. Ukimlea katika misingi ya mwanzilishi wa familia ambaye ni Mungu, tutaiona jamii ikiwa ni nzuri, inayovutia, na itamfurahisha Mungu na kumpendeza Mungu, kama tutakuwa tumetembea sawa sawa na maelekezo ya mwanzilishi wa familia,
0: kwamba kila kilicho na mwanzo kina mwanzilishi.
1: Yes.
0: Kwa maana nyingine, familia ndiyo msingi wa kanisa na taifa.
1: Ni kweli.
0: Na hivyo kama tunaongelea amani ya nchi, amani ya dunia, itategemea sana amani ya familia.
1: Ni kweli.
0: Taifa lenye familia zilizosimama vizuri kimaadili linatarajiwa kuwa na wananchi wenye nidhamu, sio?
1: Ni sahihi.
0: Linatarajiwa kuwa na wananchi wawajibikaji.
1: Ni kweli.
0: Wazalendo.
1: Yeah.
0: Waadilifu. Haya yote yanaanzia katika
1: ngazi ya familia.
0: Katika ngazi ya familia, kwa sababu hakuna mbaye kwa kweli amejikuta yupo tu duniani bila kuwa na
1: ametokea kwenye
0: msingi
1: familia.
0: Wa familia. Sasa katika msitizo wa hii Methali 22 fungu la 6. Mlee mtoto katika njia impasayo. Hii njia ni ipi? Impasayo.
1: Nakushukuru sana. Bahati nzuri kabla sijalizungumza hilo kwenye kitabu cha Ministry of Healing, huduma ya uponyaji cha Kiswahili, Ellen G. White anaandika kitu fulani, anasema urejeshwaji na kuinua jamii ya mwanadamu huanzia nyumbani. Lakini kuna kitu kimoja kwenye hicho kitabu cha huduma uponyaji, nilitamani sana ungesoma, kuna nukuu moja hapo.
0: Yeah,
1: katika tuiweke vizuri cha... ambayo msikilizaji anaweza katupata kile ambacho nitataka kuizungumza hapo.
0: Yeah, the ministry of healing, huduma ya uponyaji, pia ukurasa wa 349.
1: Ndio.
0: Ana jambo pale akisitiza akisema, ustawi wa jamii,
1: yes,
0: mafanikio ya kanisa,
1: ndio,
0: na maendeleo ya taifa hutegemea ushawishi wa nyumbani.
1: Ushawishi wa wapi?
0: Wa nyumbani.
1: Sasa swali lako lilikuwa linazungumza mlee mtoto katika njia impasayo. Ni njia ipi sasa?
0: Sawa.
1: Tumesoma Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6, msikilizaji wetu, katika fungu la 6 mpaka la 9, maelekezo ambayo Mungu aliyatoa kwa babu zetu wa Israeli waliokuwepo zamani.
0: Sawa.
1: Kama ambavyo muasisi wa familia ya Mungu mwenyewe alikuwa ametoa maelekezo. Anasema umlee mtoto kwa njia impasayo, njia ambayo watoto watafundishwa ibada kutoka kwa Mungu, namna ya kumwabudu Mungu, namna ya kuishi kwenye jamii, yani familia moja, namna inavyotakiwa interact na familia nyingine. Maelekezo yote Mungu alikuwa ameyatoa kwa babu zetu wa Israeli. Sasa njia hiyo ni njia ya kumwendea Mungu, kumwendea Mungu kwa njia kulishika neno lake, kufuata maagizo yake, kujifunza ukweli ambao Mungu anataka tuwafundishe watoto wetu. Kwa mfano, wenzetu wa Israeli waliambiwa hata amri za Mungu ziandikwe kwenye miimo ya milango yao, ili mtu anapoingia na kutoka anakuwa anakumbuka kwamba haya ni maneno ya nani? Ya Mungu. Ndio maana unapojifunza zile amri 10 za Mungu unakuta haya ndiyo maneno yote ambayo Mungu alisema. Unaanza kuiangalia amri ya kwanza. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa hayo inatakiwa afundishwe mtoto, kwamba tuna Mungu mmoja tu, hatuna Mungu mwingine. Yule aliyeumba mbingu na inchi na bahari na chemichemi za maji. Kwa kulingana na swali lako uliko nauliza, ni njia ipi sasa? Ni njia ya kumwendea Mungu. Wafundishwe mambo yale yote ambayo Mungu anayataka sisi kama wanadamu tuyaishi, ili tuwe na jamii na familia na kizazi ambacho kitakuwa na maadili kati ya kizazi na kizazi, lakini na maadili kati ya wanadamu wenyewe pamoja na Mungu wa mbinguni.
0: Hakuna jamii inayochukia uadilifu.
1: Ni kweli.
0: Hakuna jamii inayochukia uaminifu. Hakuna taifa lisilosisitiza uzalendo.
1: Ni kweli.
0: Lakini tunapoacha kuyasisitiza haya katika ngazi ya familia, tunaandaa taifa pia ambalo halitakuwa na uadilifu.
1: Ni kweli.
0: Halitakuwa na uzalendo. Sasa nataka tutoke hapo kidogo, twende kutizama mtizamo wa dunia na kanisa pengine kuhusu familia. Ipo mitizamo mingi leo.
1: Yeah, yeah.
0: Dunia inaitizama ndoa na familia kwa namna tofauti sana.
1: Ni kweli.
0: Wapo wengi ambao wanaona ndoa si lazima tena, si swala la msingi. Na hii inawafanya hata vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa wasione umuhimu wa kuwa na familia. Hawaichukulii kama taasisi, inachukuliwa kama taasisi inayobadilika sana. Na inabadilika tu kwa matakwa pia ya watu. Sasa unaweza katugusia kidogo nini mtizamo wa dunia na kanisa, Mungu anasema nini na sisi tunatakiwa kusisitiza nini katika mtizamo wa dunia kuhusu ndoa na familia?
1: Nashukuru sana mwenyekiti, na nilipokuwa najaribu kuchunguza baadhi ya waandishi mbalimbali katika vitabu, unajua dunia ina mambo mengi sana. Wakati fulani watu wanaandika vitu ambavyo unaweza mpaka kujiuliza maswali mara mbili mara tatu, vitu hivi wanavichukua wapi? Tunapoongelea mtazamo wa dunia kuhusu ndoa, tunazungumzia yani walimwengu wanaitazamaje ndoa. Bahati nzuri umetoa maelezo ya utangulizi kwamba wako ambao hawaoni umuhimu wa kuoa, na kama wanaona umuhimu basi hawachukulii maanani kama ambavyo neno la Mungu linafundisha. Sasa nimejaribu wakati fulani kuchunguza, unakutana na hoja watu wanauliza, wanasema mbona tuna vijana wana umri mkubwa labda kanisani hatuoni wakioa, na wengine wameingia jaribu hata kuwalazimisha kwamba wewe mbona una umri mkubwa, tunaona una ndevu na komaa uowi. Lakini mimi nilikuwa najiuliza maswali, huyu unayemlazimisha au unamshauri lazima aoe, ulishawahi kuzungumza naye akakwambia kwa nini hataki kuoa au kwa nini haoni swala la kuoa kama ni la msingi au la kuolewa? Wakati fulani nimezungumza na vijana nikasema, unajua unapozungumza kuhusu mtu kuoa au kuolewa, hata kama umri wake unazidi kwenda, ungejaribu kufuatilia ukafanya utafiti au uchunguzi, huenda kitu ambacho wewe unaona ni cha muhimu yeye kuoa, yeye anakipata, na siku hizi vipo hata vya bei nafuu. Lakini basi nikataka tutembee na Biblia katika kitabu cha Mwanzo, nitakuomba mtumishi wa Mungu. Hii mada ni vizuri tukajikita sana kwenye Biblia, tunapofungamana katika utume tunajikita sasa katika Biblia, tuangalie kitabu cha Mwanzo katika sura ile ya sita, tutasoma fungu la kwanza na la pili, tuone jinsi gani watu wanachukulia swala la kuoa. Ilisha kuwepo tangu zamani, sio leo tu. Ni hoja iliyokuwepo tangu zamani. Tu wa Mungu, hebu tusomee
0: Biblia katika kitabu cha Mwanzo sita fungu la kwanza na la pili, inasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri,
1: ndio
0: wakajitwalia wake wowote waliowachagua.
1: Sasa huo ndio mtazamo wa ulimwengu. Yaani duniani sasa hivi mtu kujitwalia mwanamke yoyote wala hafungwi na sheria yoyote. Yaani kujichukulia mwanamke au mwanaume kutoka dhehebu lolote, kabila lolote, hatubagui makabila, hatubagui madhehebu, lakini ukumbuke tunazungumzia kaya na familia katika mtazamo na maelekezo ya mwanzilishi wa familia. Sasa Biblia, bahati nzuri, kulingana na fungu ambalo unalisoma mtumishi wa Mungu, inatupa picha kipindi kile cha Nuhu zamani. Moja ya sababu zilizofanya Mungu aangamize dunia kwa gharika, wanadamu walipokuwa nazaliana wanaongezeka duniani, watu wakazaa watoto wa kike na wa kiume. Na unajua Biblia inatumia lugha kama hizo, lakini ukienda kiundani unaweza kugundua kwamba alianza kuzaliwa watoto wengi wazuri wa kike na wa kiume. Na hivyo watu hawakuona sasa haja ya kufuata utaratibu wa Mungu katika namna ya kuoa na kuolewa. Biblia imetumia tu lugha nyepesi tu katika Kiswahili kinachoeleweka, ambacho mtu yeyote anaweza kuelewa, wakajitwalia wake wowote walioona wanafaa. Na hii ndio mtazamo wa ulimwengu mpaka sasa hivi. Yaani mtu akimhitaji mwanamke au akimhitaji mwanaume, yeye hahitaji kufuata taratibu. Wanapatana kama ni kwenye mtandao wa Facebook, kama wamekutana kwenye magrupu ya WhatsApp. Unajua siku hizi kwenye magrupu ya WhatsApp mtu anaweza kakiriki grupu pale, akaanza kupitia zile sura anazoziona pale, akazipitia sura, kapiki mtu pale, wakaanzisha mahusiano mpaka watu wakaoana. Sisemi utaratibu aliouzuia ni mbaya, inategemeana na kufahamiana kwao. Lakini Biblia inatufundisha ya kwamba mtazamo wa ulimwengu kuhusu ndoa, kitu ambacho tunatakiwa tukisitize kwa mtazamaji na hata msikizaji wetu, ni kuto kufuata utaratibu. Si jambo zuri. Kwa hiyo kwa walimwengu hiki wamekichukulia kama kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo ninakuomba pia, baada ya kusoma hili fungu la wa kitabu kile cha Mwanzo sita fungu la kwanza na la pili, tuongeze andiko lingine ambalo linaonyesha kwamba ulimwengu unaitazama ndoa na kuingia katika ndoa bila kufuata taratibu, katika Warumi moja fungu la 26 na 27, ukiweza utasoma nalo fungu la 28.
0: Katika Warumi hiyo pia, Warumi 1:26-28, anasema
1: ndio
0: kwa sababu ya kutofuata utaratibu unaanzia hapo ulipoishia. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu,
1: ndio
0: hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao walio yaliyo haki yao. 28, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao,
1: ndio
0: Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa.
1: Sasa hapo ndipo tunapoiona hatari nyingine. Kwa sababu hoja tunayozungumza ni mtazamo wa dunia kuhusu ndoa. Mungu ana mpango kwamba watu wa jinsia mbili tofauti, mwanamke na mwanaume, ndio wanaoingia katika mahusiano ya ndoa. Na nikumbushe tu kwa mtazamaji na msikizaji wetu, tunapoongelea ndoa tunazungumza watu wa jinsia mbili ambao kwa hiari yao wamekubaliana kuchumbiana na kuingia katika ndoa ili wazae watoto.
0: Sawa.
1: Yani wanaanzisha familia au jamii nyingine. Sasa mtazamo wa dunia katika hili, tunaona kwamba walimwengu wao haya mambo ya ambayo Mungu aliyaanzisha, kwa sababu Biblia inatufundisha kila palipo na original pana bandia. Kwa hiyo nakuta bandia ni mkakati wa ibilisi. Mungu anataka mwanamke na mwanaume waoane, watengeneze familia. Shetani anataka wabadili matumizi ya asili kama ulivyosoma. Unajua sisi tulivyoumbwa kuna maumbile. Yaani kinachokufanya wewe mdukula ni kuone ni mwanaume sio uso peke yake.
0: Sawa.
1: Lakini kibiolojia kuna maumbile ambayo yanathibitisha kwamba huyu mtu ni mwanaume. Sasa bahati mbaya sana shetani ameingilia mpango wa ndoa kiasi ambacho matumizi ambayo Mungu aliyaweka yaliyo ya asili ya mwanamke yamebadilishwa. Na dunia haijali, wanasema nazo ni haki za binadamu. Yaani mwanaume kuoa mwanaume mwenzake na mwanamke kuoa mwanamke mwenzake, wanasema ni haki za binadamu. Lakini Biblia imetoa onyo. Tumesoma katika Mwanzo sura ya 6 fungu la kwanza mpaka la pili. Tunaona jinsi ambavyo watu kadiri wanavyozidi kuongezeka, wanadamu nao wanajitwalia wake wote wanaotaka. Lakini Paulo pia anaonya katika Warumi, mchezo ambao watu wamebadili matumizi ya asili ya mwanamke. Maana mwanamke ana njia ambayo ni halali kwa mwanaume kuingia. Lakini wao wakabadili wakasema mwanamke na mwanaume nasi tunaweza kuwa, mwanamume na mwanaume nasi tunaweza kuwa kama mke na mume. Lakini vivyo hivyo wanawake, mwanamke na mwanamke nao wanasema tutakuwa kama mke na mume. Huo ndio mtazamo wa ulimwengu ambao uko kinyume na mtazamo wa Mungu.
0: Ya, mtazamo wa Mungu umesemwa pia katika Mathayo 19 fungu lile la 4. Yesu anasema, anarejesha mpango wa mwanzo wa Mungu aliposema, je, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Hii inajaribu tu kuonesha kwamba ndoa ni muungano wa mwanamume na mwanamke uliobarikiwa na Mungu. Lakini kama ulivyogusia kwamba dunia inatizama pia ndoa leo za jinsia moja. Actually sio ndoa, yale ni mapenzi.
1: Unajua
0: kuna tofauti ya mapenzi na ndoa. Kwa mapenzi ya jinsia moja nayo yanachukuliwa kama ni mahusiano yaliyo halali. Lakini kwa mtazamo wa Mungu hiki sicho ambacho kinazingatiwa ama kinatakiwa kuchukuliwa na vijana wetu ambao hawajaingia kwenye ndoa. Na katika hilo unaweza ukaona bado msingi wa familia una nafasi kubwa sana katika kuyafanya hayo yaweze kukaa sawa, kwa sababu hawa wanaokuja hatimaye kuwa wapenzi wa kushiriki mapenzi ya jinsia moja wametoka kwenye familia. Ni matokeo pengine ya malezi. Japo inafika mahala watoto wanaweza kaamua maamuzi yao wenyewe, tutaenda kuona katika changamoto zinazoikabili familia inayoishi katika karne ya 21. Ni changamoto zipi hasa ambazo walio katika ndoa na pengine watakaokuja katika ndoa, haya mambo watakabiliwana nayo kwa namna moja ama nyingine? Sasa
1: pengine ni kuombe kabla tujazungumza changamoto.
0: Ndio.
1: Ni vizuri tukaangalia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 katika fungu la 19. Kuna kitu cha muhimu sana. Nimetamani tukiangalia ili msikizaji wetu apate kitu fulani kuhusiana na mtazamo wa dunia kuhusu ndoa na familia. Naomba tukitazame katika Mwanzo sura 4 katika ile fungu la 19.
0: Mwanzo 4:19.
1: Ndio.
0: Anasema Rameki akajitwalia wake wawili. Jina la kwanza ni Ada na jina la pili ni Sila.
1: Na kushukuru niliona hili tulitazame pia, kwa sababu tunapoongelea mtazamo wa ulimwengu kuhusu ndoa, huko duniani mtu kuwa na wake wawili, kuwa na wake watatu sio tatizo huko duniani. Na ninaposema huko duniani nazungumza nje ya maelekezo ya Mungu. Mungu katika neno lake amesema mtu ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Hajawahi kusema Mungu mtu ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na wakewe. Hakuna andiko kama hilo katika maandiko. Kwa mtazamo wa ulimwengu, mtu ana wake wawili, wanasema sasa haina shida, hata akiwa wanne, wakiwa watano. Na sasa bahati mbaya sana kuna watu wameenda mbali. Wanasema Sulemani mbona alioa wanawake 1000? Yaani mimi wanasema hivi ni sawa na mtu anayemrifaa Daudi. Daudi tunajua katika mapitopito yake aliwahi kukosea, akatoka na mke wa mtu, mke wa Uria, tunafahamu. Akampa mimba na akampeleka vitani, yule mtu akatangulizwa mbele, akapigwa kule, akafa. Sasa swali ni hili, kosa la Daudi tuchukue kama reference kwamba mbona na Daudi naye alifanya hivi? Hatuishi hivi katika maisha ya kiroho. Yaani kosa la Sulemani, kwanza yeye mwenyewe kama ni mtu wa hekima anasema hayo yote alikuja kugundua baadaye ni ubatili,
0: ni ubatili
1: mtupu. Kwa hilo nikataka tulichomeke hapo ili angalau wafahamu watazamaji na wasikilizaji wetu kwamba ndoa, Mungu anasema mtu ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, sio na wakewe. Mke ni mmoja. Sasa hiyo ni moja ya vitu ambavyo pia vinaathiri familia katika karne ya 21 kwa sasa hivi.
0: Na upendo wa ndoa hauwezi kugawanyika.
1: Ni sahihi.
0: Watu wanajifariji tu, lakini sidhani, labda ipo siku tutaongea na wanawake walio katika mitala kama kweli wana upendo wa dhati kama ambavyo wanawake wenye ambao hawako kwenye mitala. Na wote walio katika mitala nao wanajenga hoja katika huyo mtangulizi wao
1: Lameki.
0: Wanamchukulia kama role model wao. Yaani mimi unanilaumu wakati kuna mtangulizi wetu
1: wanaye na mwingine anaitwa Yakobo. Na Yakobo naye alio wake wengi.
0: Lakini bezi yake ama msingi wake ni msingi ambao umekaa ukiwa umepotoka.
1: Ndiyo.
0: Kwamba hao si watu ambao wanatakiwa kuigwa. Na kwa muktadha huo unaweza kuona kabisa imeendelea kujeruhi taasisi ya ndoa. Na malezi yake, malezi ya watoto na mgawanyiko ambao umekuepo, wale wote ambao wanashuhudia wamekulia katika ndoa za mitala. Wana changamoto nyingi ambazo wamezipitia. Sasa hebu tuje sasa katika tunapojaribu kuangazia changamoto zinazoikabili taasisi ya familia, taasisi ya ndoa katika karne hii ya 21. Na pengine tukiangalia miaka pengine 100 ijayo, kama hayo yanaendelea, tutakuwa na familia? Karibu.
1: Kiukweli najaribu kuangalia kupitia kusoma Biblia kwa umakini sana ndoa za watangulizi wetu. Nilikuwa naangalia miaka ya wenzetu zamani. Ingawa kwamba ishu ya mapenzi ya jinsia moja tumekuja kuikuta katika karne ya 21, tunaiona ni kama hot issue, lakini ni vitu ambavyo vinarudia, vinajirudia. Unajua Biblia inaposema hakuna jipya chini ya jua.
0: Sawa sawa.
1: Inarifaa mambo ya zamani. Kwa mfano katika changamoto ambazo zinaikabili familia kwenye karne ya 21, tunarudi kwa wazee wa zamani. Yako mambo ambayo yalishatokea zamani, kwa mfano mapenzi ya jinsia moja, au tunasema ndoa, wengi wanasema ndoa za jinsia moja. Lakini kiukweli nisingependa tutumie ndoa za jinsia moja. Tuseme ni mapenzi ya jinsia moja, kwa sababu hiyo sio ndoa. Maana neno ndoa limetoka kwa Mungu na ndio aliyeanzisha. Kwa hiyo tusimuingize Mungu kwenye mkenge ambao yeye hajawahi kutamka. Hayo yanaitwa mapenzi ya jinsia moja. Sasa Biblia imelionya hilo. Unaweza kurudia hilo fungu la Warumi 1:27. Nisome fungu la 27.
0: Katika kitabu cha
1: Warumi sura ya kwanza mstari wa 27.
0: Fungu la 27 anasema wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakipata nafsini mwao maripo ya upotevu wao yaliyo haki yao.
1: Hiyo ni moja ya changamoto ambazo inazikabili sana ndoa za kizazi cha karne ya 21.
0: Mapenzi ya jinsia moja.
1: Yaani Paulo aliandika ni zamani sana, miaka mingi imepita. Almost tunaenda miaka 2000 sasa.
0: Sawa.
1: Lakini yalikuwepo zamani. Na utagundua kwamba hatukomei kwa kina Paulo. Tutakaposoma mambo ya Walawi tutagundua kwamba Mungu alishakataza tangu zamani sana. wanaume. Tutakaposoma mambo ya Walawi tutagundua kwamba Mungu alishakataza tangu zamani sana wanaume kuyaacha matumizi

0: kijana wako anakuja kukutambulisha na nakwambia hii mimi nina haki mzee na huwezi kunifanya kitu kwa sababu nitakupeleka katika vyombo na vinamrinda. Kama ulivyosema mambo ya Warawi 18:22
1: ndio
0: ilionya mapema hilo na ikazuia ikisema usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke.
1: Amina.
0: Ni machukizo.
1: Ya.
0: Lakini pia mambo ya Warawi 20:13 hiyo inasema tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao.
1: Hilo linatakiwa lipewe mkazo.
0: Nini hapa?
1: Hilo linatakiwa lisitizwe.
0: Sawa.
1: Hata kama utatetewa na haki za binadamu kwamba una haki ya kuoa mwanaume mwenzio, una haki ya kuolewa na mwanamke mwenzio, kauli ya Mungu inasema hayo ni machukizo, na Mungu huwa atengui kauli zake. Na amesema hao watu lazima watauawa. Unajua sheria ya Musa, ulikuwa ukifanya mambo kama haya ukajulikana, uliuawa kwa mawe. Lakini ujio wa Kristo haukuja kuondoa sheria, ulikuja kuondoa hukumu. Kwa hiyo hapo sisi hatuwezi kuwahukumu watu ambao wameoana, ambao wana mapenzi ya jinsia moja, hatuwezi kuwahukumu. Ila Mungu mwenyewe ambaye ndio mhukumu amesema watauawa. Watauawaje? Biblia imesema katika Petro, wanadamu wasiomcha Mungu wataangamia kwa moto. Kwa hiyo atawaua yeye mwenyewe na damu yao itakuwa juu yao wenyewe. Kwa njia pekee ambayo tunaweza tukamsaidia msikilizaji wetu, kuna mzazi amekaa mahali fulani, anaweza kama amekaa na watoto wake, kijana fulani amekaa mahali fulani atufuatilia, tumtie moyo. Anapowaona watu wanaoishiriki matendo ya mapenzi ya jinsia moja, njia pekee ni kuwashauri kwamba Mungu amekataza. Na Mungu asingependa wapotee, Mungu anatamani waokolewe na bado wana nafasi ya uzima milele.
0: Umesema vizuri sana kwamba sisi hatupaswi kuwa hukumu.
1: Amina.
0: Maana pia si watoa hukumu.
1: Ni kweli.
0: Lakini tuwasaidie kuelekeza katika msalaba. Kristo alikufa kwa ajili ya hayo pia.
1: Amen. Amen.
0: Ni changamoto kubwa. Katika ulimwengu tunaoishi katika karne hii, na sijui itaishaje. Lakini neema ya Kristo itusaidie, kwa sababu yawezekana wengine wakawa ni watoto wetu tutakaozaa. Ama wakawa ni ndugu zetu wa karibu tutakaoishi nao. Lazima tujue namna ya kuyaendea. Na Biblia imetupa mwongozo. Lakini kwamba lazima tuendelee kusisitiza, si jambo linalokubalika kiroho na hata kijamii, kwa sababu kama jamii, fikiria jamii ambayo imeamua kutopea katika mapenzi ya jinsia moja, tutakuwa na familia baadaye, tutakuwa na watoto baadaye, unaweza kugundua kabisa ina maana inaenda kuondoa ufahamu wa familia, inaenda kuondoa uwepo wa kaya, uwepo wa watu duniani. Na hili ndilo hitaji la shetani. Shetani anataka kuondoa asili ambayo Mungu aliweka. Tupitishe kwenye changamoto ya pili ambayo muda wetu na ukiona unayoyoma kidogo, kama tunaweza tukakimbiza. Je, kuna changamoto gani nyingine ambayo familia za leo?
1: Kiukweli changamoto ziko nyingi sana. Pengine kwa siku ya leo tutazungumza chache kwa faida msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, tutakuwa na chache sana, ni kwa sababu ya muda, lakini tungitamani tuende mbali zaidi. Lakini changamoto moja wapo ambayo inazikabili familia za karne ya 21 kwa sasa ni talaka.
0: Kwamba talaka watu wanaweza kuamua tu, ndoa imefungwa mwezi uliopita.
1: Ndio.
0: Baada ya miezi sita hamna ndoa.
1: Ni kweli.
0: Shida ni nini?
1: Talaka, sasa umeuliza swali zuri sana. Tatizo liko wapi? Talaka. Siku moja bwana nililazimika kumfuata hakimu fulani. Miaka michache iliyopita, kama mnakumbuka, taasisi fulani hapa Tanzania iliwahi kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari, na mliangalia wale wafuatiliaji kwenye televisheni, mliangalia kwenye magazeti. Kwa mfano mimi nilisoma gazeti moja, tuliona Dar es Salaam iliongoza kwa talaka, kama mnafuatilia haya mambo.

0: Sasa mimi nikajitosa, nikatoka nyumbani kwangu, nikaenda nyumbani kwa hakimu fulani, ni kwa sababu namfahamu sana. Nikaenda papasili kuzungumza naye juu ya hii ishu. Nikataka kujua kiundani ni kwa nini talaka katika ulimwengu wa sasa ni nyingi sana. Ninashukuru Mungu yule kijana ni muungwana sana yule hakimu. Katika sababu nyingi alizozitoa, aliitaja sababu kubwa ambayo ni the leading, yani inayoongoza, ni ile iliyotajwa na Biblia, uzinzi.
1: Uzinzi.
0: Alisema sababu kubwa ya talaka zilizo nyingi ni mwenzi mmoja kutokuwa mwaminifu. Mwenzi huyu mmoja, au wakati fulani wote wawili wanakuwa sio waaminifu, ila mmoja inamuuma zaidi. Kwa hiyo anaona dawa yake huyu ni kuachana. Na hili tuwe wa kweli, wanaume wakifumaniwa anaweza kaomba radhi akaisha, lakini usiombe mwanaume amkamate mkewe,
1: hakuna msamaha
0: hapo. Msamaha hamna. Anayetutazama ni shahidi, na hili tunalosema anajua kwamba ni kweli, mambo haya ndivyo yalivyo. Kwa hiyo talaka kiukweli, Mungu hapendi kuachana katika ndoa. Na nitaomba ulisome hilo fungu la Malaki 2. Mungu alipoanzisha ndoa mume na mke, anachokitaka yeye ni hakuna kuachana mpaka tutakapoingia mbinguni. Sasa nikuombe tuthibitishe kwa Malaki 2 fungu la 16. Mungu anasemaje?
1: Inasema, maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana.
0: Asema
1: Bwana.
0: Kwa hiyo Mungu anachukia kuachana. Wenzi wawili mkishaoana, anataka muishi hivyo hivyo. Kuna changamoto humo ndani kwenye ndoa, lakini pambaneni mpaka siku ya mwisho. Lakini sio mawazo ya kuachana. Lakini changamoto ambazo sasa hivi zinakabili familia nyingi ni talaka. Na sababu ya hizo talaka, the leading ni swala la kutokuwa mwaminifu mmoja wapo. Ingawa kuna sababu nyingine, nilisoma kwenye makala fulani, aliandika bwana mmoja ni Marekani anaitwa Obachi. Obachi ni Marekani mmoja, aliwahi kufanya utafiti wa mambo ambayo yanapelekea talaka nyingi. Utafiti wake alifanyia Marekani. Kwa hiyo hatuwezi kuchukua utafiti wa Marekani kama ndo utafiti wa kwamba na Tanzania inaweza kani tatizo. Sasa Marekani yeye kwa alivyoeleza, ilionekana sehemu kubwa ya wanandoa ambao walionekana wanaendelea kuishi katika ndoa, kila mtu aliishi kwa fedha zake. Ilionekana sababu ya kuachana kubwa ilikuwa ni fedha, ambalo hilo nimeliona hata katika taasisi nyingi za ndoa hata kwenye nchi zetu. Lakini Robert alipokuwa amefanya ule utafiti wake, alitoa conclusion kwa Marekani kwamba aligundua kwamba ndoa nyingi za watu walioachana au ambao wanaishi kila mtu ana matumizi binafsi, hawaingiliani katika swala la fedha. Kwa hiyo fedha ni kigezo kimojawapo ambacho kinasababisha talaka. Mmoja anaweza kaa na fedha, hahudumii familia. Na kwa sababu hahudumii familia, mwenzi mmoja anasema siwezi kuisha ya maisha hapa, anaamua kuachana na mwenzi mwingine kwa sababu ya fedha. Fedha ni moja ya sababu, lakini sababu kubwa ambayo imesababisha talaka ni zinaa au uasherati.
1: Ya uaminifu katika ndoa. Vijana wanaotizama kipindi hiki na watakaotizama baadaye, ili wawe na familia zitakazodumu, wanahitaji kuwa waaminifu. Na uaminifu ni jambo la msingi. Lakini pia zipo changamoto zingine zinazosemwa, athari za teknolojia, vipindi vilivyopita vijaribu kuongelea, na mitandao ya kijamii, kwamba zinaathiri familia kwa kiasi kikubwa. Changamoto ya malezi ya watoto katika ulimwengu tunaoishi pia ni changamoto. Unaweza ukatupitisha kidogo, pengine labda tunaongelea tu katika karne za leo, karne ya 21. Tuna familia tunayoweza kuifanya kuwa role model katika Biblia, ama roho ya unabii, ambao tukasema hawa nao waliishi katika nyakati pengine ngumu kuliko hata sisi, lakini walikuwa na familia.
0: Kama kuna familia ambayo nimeipenda, nimekuwa nikijifunza kwenye Biblia, ni familia ya Mzee Nuhu.
1: Ya Mzee Nuhu.
0: Mzee Nuhu bwana nimempenda. Kitu kimoja nilikuwa nasoma kitabu cha Wazee na Manabii. Ni kweli alipata neema machoni pa Mungu. Ni kweli. Unajua neema ni kitu ambacho umepewa bure, hukustahili. Lakini Nuhu inaonekana alijitahidi kuwekeza kuelekeza watoto wake. Lakini pia Ibrahimu. Ibrahimu naye alijitahidi kuwekeza kufundisha watoto wake. Familia nyingine ni familia ya Musa.
1: Mm.
0: Unajua wazazi wa Musa walimlea Musa yule mtoto na kumfundisha kwamba wewe ni Mwebrania. Wewe sio Misri. Hata alipokuwa mkubwa amekuwa pale Misri pamoja na kwamba alishiriki kusoma elimu za wa Misri, lakini Musa kichwani anakumbuka nilifundishwa na mama yangu mimi ni Mwebrania. Mm. Ni hivyo hivyo hata kwa Danieli. Danieli ameenda utumwani, ameenda kuonyesha mfano bora wa maisha ya kiroho kule Babeli, ni kwa sababu chini ya miguu ya mama yake aliishi kwa maelekezo na mafunzo ya Kiebrania aliyofundishwa na mzazi wake. Hatuwezi kumwacha nyuma Mariamu aliyemlea Yesu. Yesu alikuwa chini ya miguu ya Mariamu akifundishwa elimu ya mama aliyojifunza kuhusu sisi kama Wayahudi, mwenendo wa maisha yetu ya Kikristo ukoje. Akaambukiza kwa mwanae. Ni hivyo hivyo kwenye familia ya Elizabeti, ile familia ambayo walimzaa Yohana Mbatizaji. Na walichonishangaza familia ya Elizabeti, walipoona wanaishi katikati ya mji mzazi wa Yohana Mbatizaji, wakasema tuhame hapa kwenye mji tukamlee mtoto wetu jangwani huko mashambani. Wakamlea Yohana katika mazingira ya kula nzige na asali na maadili, mpaka mtoto akasimama katika imani bila kuyumba katika imani, kama ambavyo Mithali inasema, mlee mtoto katika njia impasayo naye hata yaache hata atakapokuwa mzee.
1: Yeah, mimi nilirefreshwa na familia ya Yesu.
0: Amina.
1: Familia hii inasemwa kwamba Yesu alikulia katika familia ya kawaida sana.
0: Ni kweli.
1: Lakini ni familia yenye maadili na yenye kumcha Mungu.
0: Mm.
1: Kama ulivyosema, Maria na Yosefu walimfundisha Yesu maandiko tangu utoto wake, walimfundisha kazi. Tunahitaji familia zitakazowafundisha watoto kazi.
0: Ni kweli.
1: Ulimwengu unalaumu leo, tuna watoto ambao hawawezi kujitegemea, hawapendi kazi.
0: Ni kweli.
1: Watoto waregevu. Lakini watoto hawa sio kwamba wameibuka tu, wanatoka katika familia. Mm. Na ndio maana sasa katika Luka 2 na lile fungu la 52 anasema,
0: naam,
1: naye Yesu akakua, akazidi, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo,
0: yeah,
1: akimpendeza Mungu na wanadamu.
0: Amina.
1: Linagusa swala la malezi hapa kwamba katika makuzi ya watoto wetu tunapowalea, lazima tuangalie wampendeze Mungu kwanza. Na watakapompendeza Mungu, automatically watawapendeza wanadamu.
0: Naam.
1: Watakuwa ni vijana wanaojiheshimu, vijana wanaopenda kazi, vijana wenye uadilifu, vijana ambao wana uzalendo. Kama tuna taifa ambalo linategemea kuwa na vijana ambao actually taifa lolote future yake, kesho yake ni vijana.
0: Amina.
1: Tusipowekeza katika vijana hawa, tutakuwa na taifa legerege lisilo kuwa na vijana ambao wana uzalendo. Na kwa kweli ulivyogusia, familia nyingi zote hizi zinatoa mfano bora. Familia ya Yusufu kwa mfano.
0: Yeah, yeah.
1: Pamoja na kwamba Yusufu anaenda kuishi katika nje ya familia, alikuwa ni mfano bora. Kipindi chetu kinaishia hapa kwa leo. Na tunawakaribisha tena katika kipindi kingine wiki ijayo tutakapoendelea kuangazia mambo mengine katika mwanzo mpya. Leo ilikuwa ni mwanzo mpya katika familia. Tumishi wa Mungu, unaweza ukatupatia ombi sasa tunapohitimisha kipindi hiki. Karibu.
0: Basi tumshukuru Mungu kwa makuu aliyotutendea. Baba yetu mtakatifu, Mungu naishi milele, tukushukuru tena kwa yale ambayo umetupitisha katika siku ya leo. Tunaomba umbariki mtazamaji wetu na msikizaji wetu siku nyingine tena, ikiwa ni mapenzi yako tukaendelee kubarikiwa naye pamoja. Bariki vipindi vinavyoendelea katika Hope Channel kwa siku ya leo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Bwana awabariki. Karibuni wiki ijayo.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa, ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha ya pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.

0: na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
0: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na bangapi.
2: Mwana kwaya na anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi na anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen, amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka. ndoa mashaka nimeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, nikukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel, asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea Mema.
1: Nakuombea Mema. Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea Mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki ninamshukuru Mungu inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kwenye mziki wangu pia. Kwa hiyo kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea? Na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. anataka wote wafanikiwe. Na mimi kama mtumishi wake baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Vijana wanakata tamaa na maisha. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
2: Sio
1: kuna
2: kweli.
1: Mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Lakini unaamua kuyakatisha. Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huu. Ninawaombea mema mengi. Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi ambavyo vile vile natamani.
2: Na unapomuombea mwenzako
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda. Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine. Kwa sababu wimbo una ulivyokaa na kuombea mema. Nikikuombea mema, hayo mema ukiyapata, uje uwe baraka kwa wengine.
2: Na utana kwa vyote vile unapomuombea mtu mema akifanikiwa na kuombea na wewe.
1: By the way,
2: kwa hiyo akifanikiwa pia anakubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu.
2: Ndiyo.
1: Ukibarikiwa unabariki wengine.
2: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
2: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
2: Wimbo huu wa na kuombea mema umeshirikisha mtu yeyote au umepataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishai kushirikiana na mtu, lakini huwa anakuombea mema nimeimba mwenyewe. Nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo na kuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
2: Umechanganya lugha
1: hizi. Kuna Kidhungu na Kiswahili.
2: Ndiyo.
1: Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali humo. Kuna mstari unasema do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
2: Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
2: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tu wanakuambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa mpaka unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanasema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema kaka Beti. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo. Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi natamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
2: Na wimbo huu umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
2: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi.
2: Ndiyo.
1: Tutakapo kwenda tu mapumziko, wimbo utalia. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuwatia moyo.
2: Ndiyo.
1: Sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No, unafanya kwa ajili ya Bwana. Kwa sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
2: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
2: Sasa ngoja kwanza, mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Labda unaonaje?
1: Kaka Abeli,
2: pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa, tunaweza tukausikia huu
2: wimbo. Tukausikia kwanza. Yes, umenishawishi hadi umeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: nisikie. Na wewe usikie.
2: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu. Wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
2: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina sana.
0: Na kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema. Na kupitia hayo mema utabariki wengine sasa.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari ninako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli kabisa.
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes.

Kumlazi msikilizaji wa AWR Tanzania ambaye ulikuwa unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Lulu za Injili. Na sasa tutajiunga na wenzetu walioko Kibada kwa ajili ya tutasikiliza kipindi cha mahubiri kutoka Kibada, ikiwa ni marudio ambayo yalirushwa kutokea Kibada kule hapa jijini Dar es Salaam. Na utasikiliza ikiwa ni somo la siku ya nane, somo zuri, na watumishi wa Mungu wako hapo kwa ajili, walikuwa hapo kwa ajili ya kukubariki kwa mahubiri mazuri ambayo yalikuwa yakifanyika pale Kibada, mahubiri ambayo yalirushwa kwa takriban majuma mawili yaliyopita. Na sasa tutasikiliza kipindi kizuri hiko cha mahubiri kutokea yaliyofanyika hapa jijini Dar es Salaam, Kibada.

0: anaweza kuyafanya yote kuwa mapya. Amefanyaje uweze ukaelewa? Lakini Manase, kwa hakika Mungu anaweza kuyafanya yote kuwa mapya.
1: Na anavyofanya, anafanya kwa namna ya kipekee, na kwa sababu ni maajabu yake kwa kweli hatuwezi kueleza. Basi hivi ndivyo tunavyoendelea kubarikiwa na matangazo jioni ya leo katika sehemu hii ya uimbaji, na tutapata nafasi ya kusikia ujumbe wa wimbo mwingine. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia matangazo yetu. Debora Ndukwa anasema, nabarikiwa sana nikiwa Chunya, hakika mambo yote mema, tumaini linaanzia hapa. Huu ndio ujumbe wake. Charles Oduru anasema, wameimba vizuri, amina sana, Bwana aendelee kuwabariki. Na Charles Onduru anasema, Mungu awabariki katika mikutano hii ya kiroho, na muendelee kupeleka habari njema kwa watu wengine.
0: Huyu anasema, asante kwa vipindi, tunawafuata kutokea kule DRC Congo. Huyu ni Musubaho Sinamali, lakini huyu anasema anaitwa Baraka Hosea, anatokea Musoma. Hakika anabarikiwa na uimbaji unaoendelea hapo Kibada, kwaya nyingi zinaimba vizuri sana. Anasema uwanjani SD kwaya mbarikiwe, wimbo wa Hezekia mkiuimba itapendeza sana, au Milango Mitatu. Tunazidi kubarikiwa hapa mtazamaji, endelea kutuma ujumbe wako kwa nambari 0722233492. Kumbuka ya kwamba namba hii inatumika kwa WhatsApp peke yake. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako WhatsApp, nambari ni 0722233492, nasi tutausoma.
1: Lakini pia unaweza kututumia ujumbe wako mfupi kupitia ukurasa wetu wa YouTube, ambapo tutapata nafasi ya kusoma kile ambacho unashiriki pamoja nasi jioni ya leo. Na waimbaji ambao wako jukwani sasa hivi ni waimbaji wa kwaya ya Uwanjani kutoka hapa hapa jijini Dar es Salaam, ambao watatubariki kwa wimbo mmoja, na kisha Mburahati watakuja kwa wimbo mmoja pia.

0: Ni baraka pekee zinabubujika kutokea hapa, nasi tunazidi kushangilia kwa namna ambavyo Mungu anazidi kuwatumia watumishi wake hata katika uimbaji. Manase,
1: msalaba ni kitu cha thamani sana kwa wale wanaomjua Yesu, lakini kwa wale ambao hawana habari za Yesu, basi inaweza kuwa kitu cha hivi hivi. Waimbaji hawa wametukumbusha juu ya thamani ya msalaba, nasi tutaubeba msalaba huu na kupeperusha bendera ya Yesu, kuhakikisha kwamba habari za matumaini zinawafikia watu wengine. Na msikilizaji pamoja na mtazamaji, basi ni wakati wako kuendelea kutujulisha namna unavyoendelea kubarikiwa pamoja nasi katika jioni ya leo. Kupitia nambari yetu hapa kuna ujumbe: jina langu naitwa Dickson Mchome, hakika nabarikiwa sana nikiwa hapa Sumbawanga, kwaya ya fimbo ya Musa, mbarikiwe sana. Ujumbe mwingine anaitwa Nicodemus Kunyara, anatupata vizuri akiwa Inyara kule Mbeya, anabarikiwa sana pamoja nasi jioni ya leo. Naitwa Esther, mshiriki wa Kibada HQ, nabarikiwa sana na nyimbo za siku ya leo. Asante sana, endelea kubarikiwa pamoja nasi, na naamini kwamba kutokea hapa katika kituo kikuu, basi utapata nafasi pia ya kuendelea kushiriki na watu wengine kwa kutuma kile kiunganishi chetu, ili watu wengine waendelee kubarikiwa pamoja nasi jioni ya leo. Waimbaji, sasa karibuni mtuletee wimbo mmoja.

Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Wezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Yesu alinyamaza, wakamfanyia walivyofanya. Yesu akaonekana kuwa loser, wakamtemea mate, wakampiga, wakamwangika msalabani, akafa, wakamzika, na dunia nzima ikaona kwamba Yesu amepoteza. Alionekana kuwa loser. Alichagua kunyamaza kimya. Hakusema lolote kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha yake. Yesu alifahamu ya kwamba hila ambazo shetani alizifanya hazikuwa na nguvu kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unijibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi.
1: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani agano jipya na agano la kale.
2: Ndani ya neno hili Mungu amempatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
3: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
4: Ninaamini.
1: Ninaamini.
5: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: wasipokuwepo mtoto anakuwa na tabia nyingine tofauti, na kwa namna hiyo tumekuwa tumeshindwa. Kwa hiyo malezi yaliyofanikiwa ni malezi yanayoambatana na ya kwamba mtoto akibakia peke yake aweza kuwa yule yule na hata anapokuwa na wazazi wake.
1: Watu huchimba ardhi hii tena kwa matumaini, lakini Yesu alisema msitafute hazina ya dunia hii ambayo inapita, tafuteni hazina ya mbinguni ambayo inadumu milele. Yesu akasema katika shughuli zote mnazozifanya, tambueni ya kwamba wito wake thabiti si kutafuta dhahabu hii ya dunia, lakini anatoa wito tutafute hazina ya mbinguni. Akaongeza tena akasema wito wake wa pekee, yeye akasema yeye ndiye njia ya na kweli na uzima. Kwa hiyo anatoa wito waumini, amkeni washiriki, amkeni na watu wote, amkeni ili tusikie sauti ya Kristo anapotuita tumfuate Yesu, tutafute hazina ya mbinguni, kisha tuwe na matumaini na zaidi ya yote tuwe na uzima wa milele.
2: Fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu, fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.

0: natuambia kwamba mwili utakushukuru baadaye au utakushukuru leo, basi ni wasaa huu wa kumkaribisha mchungaji daktari Leonard Nyigo ambaye atatueleza kama mwili utakushukuru baadaye au utaanza kukushukuru sasa hivi unapoanza. Lakini kwa upande wa kana familia pia tutakuwa na somo maalum jioni ya leo.
1: Naam, katika familia jioni ya leo somo linasema shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Huyu ni mchungaji Jackson Shayo. Nimeona mara nyingi kule kwetu sherehe zikitokea watu wengi wanakuwa na vifijo, nderemo, lakini pia vigelegele vinakuwepo ndani yake. Sasa sijui hizi ni shangwe gani, ni vigelegele gani leo atatujuza.
0: Basi haya.

0: hapo tutaendelea kubarikiwa, lakini kwa sasa tutamkaribisha daktari ili aweze kutubariki na ujumbe wa afya jioni ya leo. Na baada tu ya daktari, mchungaji Leonard, mchungaji Jackson Shayo atakuja pamoja nasi katika kusikia ujumbe huo wa shangwe na vigelegele.
1: Tumwambie tu Manase, msikilizaji wa Edelboro Tanzania, hatujamwacha kando, akaribie naye kujiunga nasi katika wasaa huu mzuri wa vipindi hivi. Asante Daniel Odenyi ambaye anatupata vyema, anasema Mungu ni mkuu na anazidi kubarikiwa na vipindi hivi. Nasi
0: amen,
1: tuache jukwaa kwa ajili ya wahudumu ambao watakuja hapa na kutujuza yale ambayo siku hii ya leo tunapaswa kujua na kuchukua hatua. Niko naye Manase Rusaka, mimi ni Rehemaeli mwana wa Mkolongo.

Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Siku ya leo tunasoma nalosema, anza leo mwili wako utakushukuru. Anza leo mwili wako utakushukuru. Na taka nikuulize swali la kwanza. Kwa nini haufanyi mazoezi? Unadhani una sababu gani zinazokufanya usifanye mazoezi? Nikitafuta sababu tatu kwa watu, mbili zinaweza zikawa kati ya zifuatazo. Moja, sina muda. Na hiyo ndio inaweza ikawa ya kwanza na kubwa kwa wengi, kwamba sina muda wa kufanya mazoezi. Lakini ya pili itakuwa sina hamasa ya kunifanya nifanye mazoezi. Pamoja na sababu nyingine nyingi unazoweza kujitengenezea. Lakini mbili ni hizo. Sina muda, sina hamasa. Lakini mimi ujumbe wangu kwangu kwako leo ni kwamba anza leo, mwili wako utakushukuru. Mazoezi ya mwili, mazoezi ya viungo ni ya muhimu sana, na kama viumbe, kama wanadamu, mwili umeumbwa kusogea. Haujaumbwa kubaki pale pale ulipo. Hivyo mazoezi ya mwili yana umuhimu sana. Mwingine anaweza akauliza, sasa ni kitu gani mazoezi ya mwili? Paka niseme haya ni mazoezi ya mwili. Kwa lugha rahisi tu ya Kiswahili naweza nikasema ni harakati zinazotumia misuli na kuongeza matumizi ya nishati. Harakati yoyote ya mwili unayoifanya, inaweza ikawa kutembea, kukimbia, kuogelea, kucheza, kazi za nyumbani, shambani, kwenye bustani, popote. Lakini ni harakati zinazotumia misuli na kuongeza matumizi ya nishati ndani ya mwili. Hiyo ndio mazoezi. Kwa hiyo ukiuliza mazoezi gani bora, nakwambia kikubwa ni kwamba mwili uweze kufanya kitu fulani na uwe na harakati itakayokuwa inafanyika. Shirika la Afya Duniani WHO linasisitiza kuwa kiasi chochote cha shughuli za mwili ni bora kuliko kuto kufanya kabisa. Kiasi chochote, hata kama ni kidogo, cha shughuli ya mwili ni bora kuliko kuto kufanya kabisa. Kuna baadhi ya watu huwa anasubiri gym, kwamba niende gym, kwamba nitajiandikisha sehemu fulani ya gym ili niwe nimeanza mazoezi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba anza na harakati ulizonazo. Zile zile za kawaida zitakusaidia sana katika kuitunza afya yako. Unahitaji mazoezi. Inaweza ikawa lolote, inaweza ikawa ni kutembea, inaweza ikawa ni kuendesha basikeli, inaweza ikawa ni kukimbia, inaweza ikawa kitu chochote, lakini unahitaji kufanyisha mwili mazoezi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa nini unatakiwa kufanya mazoezi? Na ili mwili wako uweze kukushukuru. Jambo la kwanza, mazoezi yatasaidia kuimarisha utendaji kazi wa moyo na mapafu. Cha kwanza unachokifanya kwenye mazoezi kitakachokusaidia kulindwa ni moyo. Moyo unatakiwa ulindwe kwa gharama kubwa, kwa sababu utakapofeli mambo mengi pia yataenda kufeli kwenye mwili. Lakini pia usaidia kudhibiti uzito na mafuta mwilini. Utagundua kwamba hivi vitu ni kama vinaenda vinaingiliana toka tumeanza kujifunza. Lakini pia usaidia kudhibiti shinikizo la damu na sukari. Lakini pia huimarisha misuli, mifupa na uwezo wa kufanya shughuli za kila siku. Faida nyingine ambayo itaweza kuwa nayo, itaboresha ubora wa usingizi. Huwa ninashangaa mtu anaenda kitandani kulala, alafu anakaa dakika 30 bado hajapata usingizi. Linawezekana kiafya kwa sababu ya zinazoweza kuwepo, lakini inawezekana mwili haujatumikishwa inavyotakiwa. Kama kweli umetumikishwa, dakika 10 ni nyingi sana kuto kulala. Lakini pia hupunguza dalili za wasiwasi na huzuni. Watu wengi wanakaa na wasiwasi na huzuni. Kwa kufanya mazoezi itakusaidia kupunguza hizo changamoto za wasiwasi na huzuni. Lakini pia husaidia afya ya ubongo na uwezo wa kufikiri. Kwa kufanya mazoezi itakusaidia afya ya ubongo na uwezo wako wa kufikiri. Kwa hiyo ufikiri utakuwa vizuri zaidi
katika kushughulika na mazoezi au katika kufanya mazoezi. Lakini pia itakusaidia kuishi kwa uhuru zaidi hasa utakapokuwa mzee. Mazoezi, yani ukiwachukua watu wawili, yule ambaye alikuwa akiishi katika maisha ya mazoezi na yule ambaye alikuwa haishi katika maisha ya mazoezi, katika umri wa uzee utawaonyesha vitu viwili vya tofauti. Unaweza ukawachukua watu wote wa miaka 60. Huyu akikwambia na miaka 60 ukashangaa kwamba ni kijana anayeonekana ana miaka 45 wakati ana 60 kwa wakati huo. Kwa hiyo ataonekana katika hali ambayo ni bora zaidi kiafya kuliko yule ambaye hafanyi mazoezi. Kwa hiyo itakusaidia kuweza kuwa na uhuru zaidi hasa umri utakapokuwa unazidi kusogea. Tuliangalia wale watu wanaotoka kwenye wanaokaa kwenye blue zone maeneo ya duniani. Wapo wanaoenda kuishi paka miaka 100. Hata wewe kwako inawezekana ukaongeza uwezo wa kuishi kwa muda mrefu, lakini sio tu kuongeza, katika kuongeza kwako pia ukaishi katika mazingira ambayo utafurahia kuishi. Ndicho kitu ambacho kinaweza kikawepo kwenye maisha kwa ujumla wake. Nimekwambia anza leo, mwili wako utakushukuru. Kwa kukosa kufanya mazoezi, mambo yafuatayo yanaweza yakatokea, tumeyaongea hapo juu. Jambo la kwanza ambalo linaweza likatokea kwa kutokufanya mazoezi, kuishi maisha kutokushughulisha mwili, utakachokipata cha kwanza ni unene kuongezeka. Hicho ni cha kwanza ambacho kitaweza kujitokeza hapo, au ambacho ni matokeo ambayo unaweza kuyaona kwa haraka zaidi. Unene kuongezeka. Unapoongezeka unene, tulijifunza siku za nyuma, kila kitu kinakuwa hakipo kwenye usalama. Unaweza ukawa safi, we unajiona una afya, lakini sio ya muda mrefu, haitadumu mpaka utakapochukua hatua za msingi. Mwisho wa siku unakuwa kwenye hatari ya pressure, kwenye hatari ya sukari, kwenye hatari ya magonjwa ya moyo, kwenye hatari ya kiharusi, kwenye hatari ya vifo vya mapema na vitu vingine kama hivyo. Na ubaya wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yanakwenda kumchukua mtu uhai wake pale ambapo tunamhitaji sana. Ndiyo changamoto kubwa ya haya magonjwa. Yaani pale ambapo tunakuhitaji, maisha yameenda, michongo imekaa safi mjini, ndio maisha yanachukuliwa. Ndio ubaya wa changamoto hizi. Kwa hiyo anza leo, mwili wako utakushukuru. Aina gani za mazoezi ambazo unaweza ukafanya? Mtu anaweza akauliza, sasa okay, nianze, lakini ni aina gani za mazoezi naweza nikafanya na nianzaje ili kuweza kukaa sawa? Ziko aina nyingi, lakini kuna mazoezi ya aerobic au cardio. Haya ni mazoezi ambayo yanaenda kwa kukuhitaji kwamba upumue kwa haraka na moyo uende kwa haraka unapokuwa ukiyafanya. Sio watu wote wanahitaji hivyo. Hali inaweza ikawa tofauti kati ya mtu na mtu, kati ya umri na kwa sababu ya afya ya mwili wako ilivyo. Lakini mfano haya mazoezi hasa ambao nashauri sana wale ambao wana umri wa kawaida na ambao hawana changamoto ya kiafya wayafanye, ni kama vile kutembea kwa kasi. Usitembee tu kinyongenyonge, tembea kuonyesha kwamba kweli unafanya nini? Unatembea. Kama mwili unakuruhusu hivyo, fanya hivyo. Lakini pia kukimbia na jogging, lakini pia kuendesha baskeli, kuogelea. Wengine inaweza ikawa kucheza, si wale ambao wanaweza wakafanya hivyo, wanaweza wakafanya pia. Lakini kama ukiona wewe neema ya Bwana imekushukia kama ulivyokaa hapo, unaweza sio niweze zako nzuri sana, unaweza ukafanya mengine pia na Bwana atakusaidia. Lakini yako maina mazoezi mengine kama vile tunayaita strength, ambazo ni mazoezi yale yanayokwenda kwenye push up, squatting, kunyanyua vitu vizito, nayo ni mazoezi ambayo pia unaweza ukayafanya. Yako mazoezi ambayo ni ya flexibility, ambayo yenyewe unaenda kuweza kufanya mazoezi kama vile ya yoga, mazoezi ya kujistretch, kujinyosha na vitu vingine kama hivyo. Yako mazoezi ya balance, na yenyewe pia ataweza kukusaidia. Unaweza ukajikuta unamwambia mtu wa miaka michache tu, ukamwambia he, simama, weka mguu hivi, ukajikuta anatikisika hapo hapo, haelewi hata anachoweza kukifanya. Mguu unatikisika kama vile amekuwa ni mlevi wa pombe. Kuna changamoto ipo, manake kuna kitu hakiko sawa. Sasa kama utashindwa kufanya zoezi la kawaida kama hilo ukiwa na miaka 30, ukifika miaka 50, 60, hali itakuwa ni mbaya na ngumu zaidi. Kwa hiyo ni vizuri ukaweza

0: shangwe na vigelegele. Katika Mwanzo 24 aya 57 hadi 58, baada ya Rebeka kufanyiwa send off party na familia yake, kisoma katika ile sura utaona, lilibakia swali moja la mwisho. Hebu tumuite huyo msichana, tumuulize yeye mwenyewe kama yupo tayari. Msichana akaulizwa, je, upo tayari kwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Habari za jioni. Mada ya leo inasema kuna maisha baada ya harusi. Kuna maisha baada ya harusi. Wasichana wengi, kama si wanawake wengi, wanaokaribia kuolewa, wanapokuwa katika mchakato wa maandalizi ya ndoa, wengi hujishughulisha sana na namna sherehe itakavyokuwa. Wengi hujishughulisha sana na namna watakavyotokelezea, namna watakavyofana katika send off, na huwa inafika mahali wanasahau kabisa kwamba kuna kitu cha maana zaidi ya hicho wanachokiendea. Na ndio maana leo nimeandaa somo hili la muhimu sana kwa ajili yako, ili likusaidie kubadili mtazamo japo kwa kifupi tu kuhusiana na maandalizi ya sherehe yako ya send off na harusi. Naomba ni kupatie utangulizi ufuatao kwa lengo la kuweka mambo sawa. Kwanza kabisa, natambua kuwa kila mtu ana haki ya kutumia mapato yake kama apendavyo, maana ni Mungu peke yake ndiye mwenye mamlaka ya kumpangia mja wake namna anavyopaswa kutumia yale aliyomkirimu. Somo hili halina nia ya kupinga sherehe wala mkufunzi. Mimi sina shida yoyote na sherehe, wala kufanya sherehe sio dhambi, kwa sababu hata mbinguni kutakuwa na sherehe. Jambo la muhimu nalotaka kufanya au kukuambia ni kuhimiza nia njema na makusudi matakatifu, ili kuhakikisha kuwa Mungu anatukuzwa kwenye sherehe zetu za send off na harusi. Ukikosea hatua, mambo yataharibika. Halafu nalotaka kufanya au kukuambia ni kuhimiza nia njema na makusudi matakatifu, ili kuhakikisha kuwa Mungu anatukuzwa kwenye sherehe zetu za send off na harusi. Ukikosea hatua, mambo yataharibika. Halafu utalia mwenyewe. Leo unasherehekea na watu kibao, kesho unapambana peke yako na shurba za ndoa. Na mambo yanapoanza kuwa magumu, alafu ukaanza kusema ningejua, wahenga wanakujibu tu jibu jepesi, majuto ni mjukuu. Na sisi tutakuambia, dunia hadaa, ulimwengu shujaa. Jambo la kwanza, katika sherehe yako ya send off au harusi au sherehe zako nyingine zozote zinazohusiana na ndoa yako, jambo la kwanza na la muhimu kuliko yote, mpe Mungu utukufu. Mpe Mungu utukufu. Roho ya unabii kwenye kitabu cha Siri ya Ustawi wa Familia, toleo la Kiingereza, The Adventist Home, kurasa 99 hadi 101, mjumbe wa Mungu nabii Ellen White, mwandishi mashuhuri, anashauri, anasema, hakikisha kila kitu kinachofanyika kwenye sherehe yako ya harusi hakitafanya jambo lolote lile litakaloashiria kukutukuza wewe au kuwatukuza ninyi maharusi. Yaani msipate sifa ninyi, bali Mungu ndiye atukuzwe kupitia huo mchakato. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya 31 inasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mashauri yangu ni haya. Moja, hakikisha unaanza na Bwana na unamaliza na Bwana. Haleluya. Kataa jambo lolote litakalo kupa wewe pongezi huku Mungu akiaibishwa. Jambo la pili, Mungu ni nuru na sisi ni watoto wa ufalme wake. Kataa mambo ya giza giza. Fanyeni mambo yenu mapema kungali na mwangaza wa jua, kuna baraka zake. Kwani lazima mfanye sherehe usiku? Mna nini na usiku? Bwana, mnapenda mambo ya usiku usiku. Tafakari, chukua hatua. Jambo la tatu, Mungu anapenda mambo simple. Mungu anapenda mambo simple. Simplicity is divine. Hata mpango wa wokovu ni simple tu. Mpango wa wokovu ni very simple. Usicomplicate mambo bila sababu. Nataka kufanya mambo makubwa wakati uwezo wako ni mdogo. Utaasi. Simple things are beautiful. Simple people are happy people. Don't stress yourself unnecessarily. Vitu simple ni vizuri. Watu simple wana furaha. Usijipe pressure bila sababu za msingi. Bwana asifiwe. Furaha yako ina mata sana. Furaha yako ina maana zaidi. Zingatia sana kwamba vitu vitakavyofanyika kwenye mchakato wako wa sherehe vinakupatia furaha, sio ufahari. Vinakupatia furaha, sio sifa. Furahisha moyo wako, usiwafurahishe watu. Walimwengu hawana shukrani, huwezi kuwaridhisha kwa lolote. Harusi sio mashindano. Usifanye sherehe kwa lengo la kushindana. Don't show off. Usionyeshe majigambo. Unaweza kufanya bonge la harusi lakini bado ndoa isinoge. Bwana asifiwe. Jambo la muhimu ni wewe kupata mke au kupata mume. Hayo mengine ni mbwembe tu. Sherehe sio kila siku, kuna maisha baada ya harusi. Haleluya. Kuna mtazamo unaosema kwamba harusi ni jambo la kijamii. Na mimi nakubali ya kwamba harusi ni jambo la kijamii. Lakini kwa sababu ndoa ni ya muhimu kuliko harusi. Ndoa sio swala la kijamii. Ndoa itaendelea kubaki kuwa swala binafsi baina yenu na Mungu wenu. Angalieni mnamhusisha nani kwenye sherehe na atafanya kitu gani. Sio kila anayetia mkono kwenye jambo lenu ni mwema au mwenye nia njema. Wengine ni wanga, wanakuja kuloga ili mambo ya kwame. Kuna changamoto nyingine kwenye ndoa yenu zilianzia kwenye sherehe za send off au harusi. Lazima muwe macho. Kuna dhana ya kusema watoto tunawapenda ila hawaruhusiwi. Kwenye zile kadi za harusi natoa maelekezo marefu, alafu mnasema watoto tunawapenda ila hawaruhusiwi. Mimi nawauliza swali, mnaposema watoto tunawapenda lakini hawaruhusiwi, kwani watoto sio sehemu ya familia? Kuna jambo gani la kufanya watoto wasishiriki kwenye hizo sherehe? Kama hizo sherehe ni njema, mnawaficha nini watoto? Kama ndoa ni takatifu na sherehe ni jambo jema, kwa nini hamtaki watoto waingie huko ukumbini mnapoenda kufanya hizo sherehe? Kuna swala la kufanyia sherehe kwenye kumbi za starehe. Kufanyia sherehe kwenye kumbi za starehe. Tunaenda ukumbini, mnahangaika na makumbi ya gharama kubwa na makumbi yamepambwa, yanang'ara, yanawaka. Sawa. Sawa. Kama mnataka kumpa Mungu utukufu, sio lazima mkajifungie kwenye kuta za ukumbi wa starehe ambazo zina sifa ya mene mene, tekeli na peresi. Kasome Danieli 5. Inadai uwakili katika mapato na matumizi ya fedha zako. Tumia pesa zako kwa hekima, maana utadaiwa hesabu siku ya hukumu. Hakuna namna ya kukwepa uwajibikaji katika hili. Kila fedha iliyotumika vibaya kugharamia sherehe itadaiwa. Aidha kwa kupoteza jambo fulani kimaisha au hata kwa kupitia machungu fulani kwenye ndoa yako. Ikiwa pesa hiyo ingefaa kumfuta machozi yatima au mjane au mgojo au mtu fulani mwenye mahitaji maalum, na hiyo pesa ukaitumia kwenda kuonyesha fahari kwenye sherehe, ukatimiza makusudi ya kuonyesha fahari, uonekane wewe ndio wewe unafaa, unajiweza, ulishindana na fulani, umefanya sherehe kukata na shoka, ukasababisha hiyo pesa ukaizuilia isimfikie mhitaji ambaye Mungu alipanga imfikie, ikaenda kufanya anasa. Ikiwa yule mtu atakuwa analia machozi kwa sababu ya kushindwa kupata msaada uliohitajika kwa wewe kuzuia, basi machozi hayo utayalia kwa namna usiyoitarajia. Sikutishi, ila nakupatia uhalisia. Kuna ndoa nyingi zinateseka, hazieleweki, hazijui hata shida ni nini. Kumbe changamoto ilianzia walipomaliza na Bwana kanisani, walienda kumaliza na shetani kwenye kumbi za starehe. Tafakari, chukua hatua na Mungu akusaidie. Michango ya harusi. Michango. Jamani, kadi za michango zimekuwa nyingi. Kadi za michango zimekuwa kero. Watu wanatembeza mabakuli. Watu wanatangaza umaskini. Watu wanajidhalilisha. Watu wameweka chuki. Watu wamenuna kwa sababu ya kuchangiwa. Kijana unayetaka kuoa, binti unayetaka kuolewa, jiandae mapema. Harusi sio dharura, lisiwe jambo la kushtukiza. Acha kusumbua watu na michango ya kulazimisha kana kwamba ulishirikiana nao kutafuta hizo pesa zao. Watu wana mambo mengi ya maana ya kufanya, sio kuwaza masherehe peke yake kama wewe unavyofanya. Waache wakuchangie kile wanachoweza, usiwapangie sijui dabo laki na nusu, sijui single 80,000 wewe unayo. Na wasipokuchangia ni hiari yao, sio lazima. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri 7:2, ni afadhali kukimbilia nyumba yenye matanga kuliko kukimbilia nyumba yenye karamu. Kwa hiyo acha kununia watu kisa michango ya harusi. Pambana na hali yako. Unaoa kwa shida na raha zako. Acha kutangaza umaskini kwa kutembeza mabakuli kwa mambo yako binafsi. Ni aibu. Mke wako utamfaidi wewe mwenyewe. Pambania hayo mambo yako ya garamie, utatushirikisha kwenye kumfaidi. Imeisha hiyo. Bajeti ya harusi. Fanya kile kilicho ndani ya uwezo wako. Usijimalize. Usiruhusu madeni ya miaka kadhaa hapo baadaye kwa sababu tu ya sherehe ya siku moja. Bwana asifiwe. Usikubali madeni. Unadaiwa na kila mtu, unadaiwa kila kona kisa harusi. Hiyo ni anasa. Harusi sio maisha, ndoa ndio maisha. Harusi ni tukio la siku moja, ndoa ni maisha ya siku zote. Wekeza kwenye maisha baada ya harusi kwa sababu hayo ni ya maana kuliko hiyo sherehe unayofanya kuonyesha ufahari. Halafu sio kila anayekuchangia eti anakupenda. Usifikiri kila anayekuja kukuchangia kwenye harusi yako anakupenda. Watu wanakuchangia ili waweke akiba ya kesho. Siku wakiwa na jambo lao na wewe uwalipe. Tumia akili. Michango ya harusi ni mtego, sio mapato ya kutegemewa. Hayo ni madeni, sio fursa. Bwana asifiwe. Michango ya harusi. Sipingi sherehe. Sipingi harusi. Sipingi send off. Lakini hiyo sherehe unaifanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Hiyo sherehe unaifanya ili nini kitokee? Kwa hiyo Yesu atakapokuja kuchukua teule wake, yeye akiwa bwana harusi, kanisa kama bibi harusi, ataenda kutufanyia sherehe mbinguni. Lakini Mungu anatufanyia hayo ili iwe ni zawadi kwetu ya maisha na uzima wa milele. Na kwa sababu hiyo, unapoandaa sherehe yako, unapoandaa send off na harusi yako, zingatia ya kwamba Mungu anaangalia ndoa kwa karibu. Mungu anaangalia kila kinachotokea kuhusiana na ndoa yako. Fanyeni mambo yenu vizuri. Fanyeni mambo yenu kwa utukufu wa Mungu. Andaeni sherehe zenu mapema. Mambo ya mapema ni mazuri. Watoto wahusishwe. Yaani sherehe yako ifanyike mazingira ambayo hata ndugu zako maskini wasioweza kutoa kadi, wasioweza kuchangia kadi kwa singo na dabu, nao wanashiriki. Watu wako wa karibu, marafiki zako, waje washiriki. Sherehe yako ya harusi iwe ni tukio la utume. Imuinue Mungu, itangaze injili, Yesu aonekane, baraka zitangazwe, mafanikio yaambatane na nyie. Mkifanya hivyo mtakuwa mmeweka mambo yenu super na ndoa yenu itakuwa na mibaraka mingi.
1: Mambo ya mchana yana utukufu kwa Mungu, mambo ya usiku yana utukufu kwa shetani. Fanyeni mambo yenu mchana mapema, watu wale mapema, wamalize sherehe mapema, waondoke, wanawake warudi nyumbani kwao wakapikie waume zao, wakahudumie familia, wanaume warudi nyumbani mapema wakajiandae kesho wanaamkia kazini. Sio mnaruhusu mambo ya usiku, halafu usiku wa giza giza mambo ya giza yanafanyika, ufuska unafanyika, uchafu unafanyika kwenye harusi yako. Uchafu ukifanyika unakuwa umeruhusu dhambi, na hiyo dhambi utaitolea hesabu. Fanya mambo mapema, fanya mambo kwa wakati. Mapema ni vizuri zaidi. Mungu akitukuzwa na kuinuliwa, baraka zitaandama ndoa yako. Shetani akitukuzwa na kuinuliwa, laana zitaandama ndoa yako. Usikubali kuruhusu ndoa za watu wengine zivunjikie kwenye sherehe ya harusi yako. Mungu akubariki.

0: kwa namna ambavyo amemtumia mtumishi wake mchungaji Shayo, na amezidi kutubariki, na ninaona ndoa zinaenda kufungua mchana kweupe, chakula mapema, watu warudi nyumbani wakapumzike.
1: Neno limesikika, na tunaamini kwamba kwa neno hilo la matumaini utakuwa umejipanga kubadilisha mtazamo wako ili uweze kuzingatia ujumbe uliotolewa katika kipindi hiki cha Kaya na Familia jioni ya leo, lakini pia katika kipindi cha afya ambacho kimetangulia kabla ya kipindi hiki.
0: Na jioni ya leo Manase tunapata ujumbe mzuri kutoka kwa mchungaji, lakini kabla ya hapo nikwambie hadithi moja inayomhusu mjomba wangu mpendwa. Nilikuwa nampenda sana mjomba wangu, maana ni miongoni mwa wajomba ambao nilikuwa nao karibu na walikuwa ni watu wangu wa karibu, lakini katika maisha ya mjomba wangu baadaye yalibadilika. Yalikuwa ni maisha ambayo hayana kumfahamu Mungu, hayana kujiweka karibu na Mungu, ni maisha ambayo yalikuwa hayajui kabisa kama kuna Mungu tena. Na ukimwambia habari za kanisa, habari za mambo mengi, anakuwa kama hakuelewi. Miaka ikasogea, siku zikaenda, jomba wangu alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja, na hivi alikuwa anapata hela nzuri kuwakilisha familia yake, lakini na yeye akijilisha na kujinywesha. Ilifika wakati mjomba wangu akaugua. Manase mjomba aliugua sana, lakini baada ya kuugua kwa muda mrefu, siku moja tukiwa nyumbani, mama akasema, leo ninaenda kumwona mjomba wenu. Nasi tukamwambia sawa. Wakati anaenda mama hakurudi, akalala huko. Tukajiuliza, leo ni kwa nini mama hajarudi, wakati huwa akienda kumwona mjomba anarudi. Lakini kesho yake mama akasema, sitarudi, mjomba wenu amezidiwa, hali yake ni mbaya. Mjomba alikuwa hawezi kunyanyuka, hali imekuwa mbaya. Mama anasema, ikiwa mnaweza njoeni mwone mjomba wenu, maana saa imefika sasa mjomba wenu hata kuongea ni kwa tabu, na hivi ikiwa mnaweza rehema njoeni mwone mjomba wenu. Basi tukaenda, nikiwa na umri fulani ambao namtambua mjomba, nilikuwa nampenda sana mjomba, maana ni mjomba alikuwa amesalia katika tumbo la baba na mama wa mama yangu, yani babu na bibi walikuwa wamezaliwa watatu na alikuwa amesalia yeye na mama. Kwa hivyo tukaenda tukamwona mjomba. Kwa kweli hali ilikuwa mbaya, miguu ilikuwa imevimba, alikuwa na hali mbaya. Sikuweza kuangalia mara mbili, maana alikuwa anampenda sana. Nikatoka nje nikiwa nalia. Kilichokuwa kinaniliza ni kwa sababu mjomba alikuwa hajamfahamu Mungu. Lakini nikwambie Manase, ilipofika wakati fulani jioni, majira ya jioni, sisi tulivyoondoka, mama anasema, mjomba wenu aliniita, ameniita, akaniambia, mama Ana, niitie wachungaji, nahitaji kujiweka mikononi mwa Mungu.
1: Amen.
0: Mama akasema, tukafanya haraka tukaita wachungaji. Mjomba alipofika, mjomba alikuwa haongei, kumbuka hana maneno, lakini muda huo aliweza kuongea. Anasema kwamba mjomba akawaambia wachungaji, niombeeni, nahitaji kurejea miguuni pa Yesu Kristo. Wachani kuambie Manase, wachungaji wakapiga magoti wakaomba, na mara tu baada ya kuomba mjomba akasema, ninafurahi kwa sababu ninakufa katika Kristo.
1: Amen.
0: Mara baada ya hapo mjomba akasema, Yesu anakuja kunichukua.
1: Amen.
0: Wacha nikwambie Manase, mjomba akafariki hapo hapo. Lakini wacha nikwambie unayenisikiliza na kunitazama, mjomba wangu alifariki, nilikuwa nampenda sana. Hii si story ya kuhadithiwa, hii si historia ambayo nimesoma katika kitabu, ni historia katika maisha yangu mimi mwenyewe. Wacha nikwambie, Nilihuzunika kwa sababu mjomba ameniaga katika dunia hii, na ni mjomba ambaye alikuwa ni mtu wa karibu, nilikuwa nampenda. Na hivi waswahili wanasema mjomba ni mama, huyu alikuwa mtu wangu wa karibu kweli kweli. Lakini wacha nikwambie, furaha iliyo nifurahisha ama furaha iliyo nibeba sana ni kwamba mjomba nitamuona asubuhi njema.
1: Amina. Basi kwa ujumbe huu ambao tumeusikiliza jioni ya leo, baada ya waimbaji wa praise team, mchungaji Aston Mamba atakuja na ujumbe wa matumaini, ujumbe wa neno la Mungu, jinsi ya kuanza maisha upya tena leo. Mungu akubariki sana mtazamaji na msikilizaji, na praise team, karibuni kwa wimbo mkuu wa mkutano.

0: huzuni, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi, mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ninawasalimu katika jina la Bwana. Mjambo? Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kuanza maisha mapya leo. Jinsi ya kuanza maisha mapya leo. Katika ulimwengu huu, ziko nyakati mtu angetamani kurudi nyuma na kurekebisha mambo yaliyoharibika. Lakini ziko nyakati mtu anagundua ya kwamba yako maamuzi ya muhimu katika maisha ambayo hajayafanya angetamani aweze kuyafanya. Ziko nyakati za kuanza, lakini ziko nyakati za kujaribu kurejesha yale ambayo yameharibika. Wakati fulani unaweza ukafikiri labda umechelewa sana. Laiti ungekuwa mtoto mdogo, maana ungeweza ukaanza vizuri zaidi. Lakini hata kama unadhani umezeeka, umri umekwenda, bado una nafasi ya kuanza upya, bado una nafasi ya kutengeneza. Katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 hadi wa 20, Biblia inasema hivi: nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Natazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Mwenyezi Mungu anaelekeza ya kwamba watu wanapaswa kufanya nini katika kuenenda kwenu, katika kuishi kwenu. Anasema wafanyeni watu kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote ambayo nimewaamuru. Biblia inataja ubatizo. Ubatizo unatajwa mara 80 katika Biblia. Mara 80 ubatizo unatajwa katika Biblia. Na hili ni jambo la maana sana. Halingeweza kurudiwa na kutajwa mara nyingi kama ingekuwa sio jambo la muhimu sana. Biblia inataja juu ya ubatizo. Lakini viko vitu leo vinavyoitwa ubatizo. Kwa kweli na wasiwasi kuviita ubatizo. Maana halisi ya ubatizo inakataa hivyo vitu ambavyo leo vinaitwa ubatizo. Wako watu wanaosema uko ubatizo wa kunyunyiza maji. Wako wanaosema uko ubatizo wa kupaka mafuta. Wako hata wenye ubatizo wa kuruka moto. Wako hata wanaofanya aina za ubatizo, nchi nzima imebatizwa. Mtu anapita angani, anapita angani, hii ni nchi gani? Anasema hii ni nchi fulani. Asa nchi nzima anabatiza, anabatiza wote kwenye nchi nzima. Wako ambao wanabatizwa kwa barua, anaandikiwa barua, anaambiwa kuanzia leo wewe umebatizwa. Yani unapopokea barua yako unashangilia ya kwamba umebatizwa. Biblia ndio inayopaswa kutueleza juu ya ubatizo wa kibiblia, ule ubatizo ambao unakubalika katika Biblia. Yesu alifundisha, wanafunzi wake alifundisha, na yeye mwenyewe aliishi maisha hayo. Tunapaswa kufuata kile alichosema. Katika Injili ya Yohana 3 mstari wa 5, Biblia inasema Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yesu anasema mtu asipobatizwa, asipozaliwa kwa roho na maji, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hapa alikuwa akiongea na Nikodemu. Lakini katika Marko 16 mstari wa 16, Biblia inasema aaminie na kubatizwa. Sharti la ubatizo ni kuamini. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo sharti la ubatizo sio kujua mambo mengi. Siku hizi watu wanadhani ya kwamba ili ubatizwe unapaswa ujue mambo mengi sana. Unapaswa ukariri mambo mengi sana. Unapaswa ufanye mitihani mingi sana. Ukweli ni huu. Biblia inasema aaminie na kubatizwa. Anaweza kama amejua mama chache, lakini kama ameamini, Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Aliyemwamini Yesu Kristo anayo haki ya kubatizwa. Biblia inasema katika Waefeso 4:5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Je, Biblia inasema batizo 10, batizo 100? La, Biblia inasema kinyume chake, ubatizo mmoja. Ubatizo upi huo? Lazima tuangalie Biblia, lazima tuangalie historia, lazima tuangalie kwamba zamani walifanyaje, lazima tuangalie lugha iliyotumika katika Biblia ili kuelewa jambo hili. Katika Mathayo 3:5 kuelekea 6, Biblia inaeleza, basi watu wakatoka Yerusalem, wakatoka pande zote za Yudea na sehemu zote, wakaenda kando kando ya mto Yordan, wakamwendea, wakaziunga madhambi zao, naye akawabatiza katika mto Yordan. Biblia inasema walienda wakabatizwa katika mto Yordan, na ukielewa kusoma inasema kwa nini walienda kwenye Yordan? Kwa sababu kulikuwa na maji

3:15, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Yesu mwenyewe alikwenda akasema, ninaomba sasa nibatizwe. Wakati wanaendelea, wakati Yohana anamshangaa, anamwambia kubali ili niitimize haki yote. Ikiwa Yesu anatimiza haki ya kubatizwa, mimi ni nani, wewe ni nani ambaye unaweza ukakataa jambo hili? Katika Mathayo 3:16 Biblia inasema, na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Akapanda kutoka majini. Sikiliza, Biblia haisemi alipobatizwa akaondoka tu. Biblia inasema akapanda kutoka majini. Hakuna namna nyingine. Ili ubatizo ukamilike, alipaswa kushuka mpaka mahali maji yalipokuwepo. Kama ingekuwa ni katika ofisi, ingesema tu akatoka pale katika ofisi, akatoka pale katika kanisa. Lugha yenyewe inaeleza jambo fulani. Asadai Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikafunuka, akabona Roho wa Mungu akishuka kama njiwa na juu yake. Na Biblia inaendelea kusema, na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Unapobatizwa mbingu inafunguka, na hata kama husikii sauti, lakini mbingu inafurahi kwa sababu umebatizwa ubatizo wa kibiblia. Biblia inaeleza ya kwamba Yohana, Yesu Kristo, alibatizwa katika maji mengi, na tunaona kwamba alishuka mpaka majini, akapanda kutoka majini. Kama ingekuwa njia nyingine, ingeelezwa mpenzi, ingeelezwa, maana Mungu asingeona shaka kutueleza, lakini sema akapanda kutoka majini. Vitendo vyenyewe vinavyofanyika vinaonesha kile kilichokuwa kinafanyika. Katika Matendo sura ya 10:38, Biblia inasema habari za Yesu, juu ya habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Biblia inaeleza ya kwamba wakati anatembea katika njia, ndio yuko huyu mtu aitwaye Mkushi, Mwethiopia, alikuwa anatoka katika safari, yuko katika gari lake, yuko na mtumishi wake, anasoma kitabu, lakini pale Filipo akamsogelea, lakini baada ya maongezi machache, Matendo 8:36, Biblia sema, walipokuwa wakiendelea na safari, wakafika mahali palipokuwa na maji. Yule toashi akamuuliza Filipo, tazama hapa kuna maji, ni kitu gani kinanizuia nisibatizwe? Hapa kuna maji, akauliza swali, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Yule Mkushi akamwambia Filipo, baada ya kuelewa neno la Mungu, akamuelewa na akamuuliza, ni nini kinanizuia? Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini. Angalia tena kitenzi kinachotumika, neno linalotumika, anasema wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule toashi, naye akambatiza. Haleluya. Unajua, ikiwa maji angehitaji mtu mmoja ashuke, angeshuka tu peke yake pale, alafu akajibatiza mwenyewe, alafu akatoka. Labda pengine angehitaji maji kidogo, wangeshuka tu na chombo pale, wakateka maji, akarudi juu, akamwambia sasa, ngoja nikubatize Mkushi, alafu akambatiza yule Mkushi. Lakini Biblia inasema wakateremka wote wawili mpaka majini pale. Biblia inasema akaamuru ile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule toashi, naye akambatiza. Biblia inaeleza juu ya ubatizo, inaeleza juu ya mazingira ya ubatizo, na mazingira ya ubatizo yanapendekeza kwamba ubatizo ni kwa maji mengi. Warumi 6:3-4, Biblia inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa kwa mauti yake? Hamfahamu ya kwamba sisi tulibatizwa kwa mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, ili kusudi, basi tulizikwa pamoja naye katika njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi tupate kuinuka tena katika upya wa uzima. Kifo kwa njia ya zamani, kifo. Biblia inaonyesha ya kwamba wale watu walipokuwa wakibatizwa, ilikuwa ni ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka. Kufa, kuzikwa na kufufuka ni ishara ya kufa katika utu wa kale, na kuzikwa katika kaburi la maji, na kufufuka katika upya wa uzima. Hilo linapofanyika, ndipo inakuwa ubatizo umekamilika.

tunaifia dhambi, kuzikwa katika dhambi zetu katika kaburi la maji ya ubatizo, kufufuka katika maisha mapya ya katika Kristo. Kwa hivyo kuna mambo yanafanyika katika ubatizo, kuna huduma ya kuingia katika maji, kuna huduma ya ishara ya kufa, kufufuka na kwenda katika uzima, kuishi katika uzima. Makanisa ya zamani yanaonyesha namna ubatizo ulivyokuwa ukifanyika katika makanisa ya zamani. Makanisa ya zamani ya karne ya kwanza kule Filipi Ugiriki yanaonyesha visima vilivyokuwa vinatumika, vilikuwa vimetengenezwa kwa kuchimbwa kama tulivyo na kisima leo katika makanisa yetu. Biblia inaonyesha ya kwamba jambo hili limefanyika kwa miaka mingi. Mahali pa kubatiza kule Roma, unapokwenda pia Roma, unagundua ya kwamba bado mpaka leo wanavyo visima vya kubatizia katika makanisa yao. Hata katika ule mnara mkubwa wanaoita mnara wa Pisa ulioegemea upande, kuna mnara mmoja ambao wajenzi wake walifanya makosa katika msingi wake. Ule mnara ukaenda kwa upande, ukaenda ulipofika ghorofa ya 4 wakasema tunafikiri ili mainjinia watapambana wanapoendelea kujenga usimame vizuri. Ule mnara haukuwa lile jengo halikuwa na faida sana, maana mpaka leo liko upande kule Roma, na watu wanakwenda pale si kwa sababu wanapata faida yoyote, wanakwenda kushangaa jengo refu ambalo limekaa upande, mnara wa Pisa. Unapofika mahali pale pia kiko kisima cha ubatizo, mahali ambapo watu walibatizwa katika zamani zile kule Uturuki. Ndivyo ilivyopia, michoro iliyochorwa inaonyesha kwamba watu walibatizwa kwa namna ya kuzamishwa majini. Mpaka leo inaonekana wazi, michoro iliyochorwa inaonekana walibatizwa kwa kuzamishwa katika maji. Ubatizo wa mfalme Vladimir mkuu wa Urusi, na yeye pia alibatizwa kwa kuzamisha majini. Ziko shuhuda nyingi zinazoonyesha ya kwamba watu wengi wa zamani walibatizwa kwa ubatizo wa kuzamishwa katika maji. Michoro ya Kiafrika ya karne ya 4 ya ubatizo wa Yesu inaonyesha ya kwamba ubatizo ulikuwa wa kuzamisha majini. Ilikuwa ni mpaka mkutano wa Ravenna mwaka 1311 baada ya Kristo, ndipo kubatiza kwa kujujiza maji kulikubalika rasmi kuwa sawa na ubatizo wa kuzamisha majini. Na hili lilikuwa ni wazo la watu tu, kwamba wako watu wengine ni watu wa maana sana, watu wakubwa sana, wawezaje kuwazamisha majini? Kwa hivyo ni mwaka 1311 ndipo wazo hili la kubatiza kwa kunyunyiza lilipoanza. Kwani ubatizo maana yake nini? Neno la Kigiriki baptizo, baptizoi, maana yake ni kutumbukiza, ni kuzamisha, ni kuingiza chini ya maji. Neno lenyewe, unajua, ngoja nikuambie, kama utawaambia watoto wako mimi ninaoga sasa, lakini unanawa mikono, unataka kula, unanawa mikono, waambia mimi ninaoga, watakushangaa, maana neno lenyewe linakataa. Kuna kuoga, kuna kunawa. Biblia inaposema neno ubatizo, maana yake ni kuzamisha, kutumbukiza, kutosa majini, kuingiza chini ndani ya maji. Neno lenyewe baptizo, maana yake ni kuzamisha, ni kuzamisha. Kwa hivyo lugha yenyewe inaeleza ya kwamba ubatizo ni kitu gani. Katika Matendo 2 mstari wa 37 Biblia inasema tutendeje ndugu zetu. Yuko mtu mmoja baada ya mafundisho akauliza, tutendeje ndugu zetu, tutendeje ndugu zetu? Katika Matendo 2 mstari wa 37, hatua ya kwanza, tubu, tubu dhambi, tubu, tubu. Hatua ya kwanza kutubu, tubu. Alafu hatua ya pili itakayofuatia, muamini Yesu Kristo. Tubuni, Biblia inasema katika Matendo 2 mstari wa 38, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hatua ya pili, amini. Ukishatubu, amini, muamini Yesu Kristo, muamini Yesu Kristo aliyeangikwa katika msalaba. Biblia inasema katika Matendo 8 mstari wa 37, Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ukiamini unaweza ukabatizwa, maana umeamini. Filipo akasema, akamwambia yule mkushi, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Wakateremka mpaka kwenye maji na yule mkushi akabatizwa. Hatua ya tatu ni kujifunza, ni kujifunza. Unaendelea kujifunza habari zake huyu
Yesu. Katika Matendo 2 mstari wa 11 Biblia inasema, nao walipokea neno lake, waliopokea neno lake wakabatizwa. Wanapokea neno lake. Na katika ile Mathayo 28 mstari wa 18, 19 na 20 anasema, mkiendelea kuwafundisha kuyashika haya, anasema basi endeleeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuendelea kuwafundisha kuyashika. Kazi ya kuendelea kujifunza ni kazi ya siku zote, ni kazi ya maisha yote, ni kazi ambayo hata mimi ninaendelea kufanya, ni kazi ambayo hata wewe unaweza kuendelea kufanya, ni kazi ambayo mtu yeyote aliyemchagua Yesu Kristo anapaswa aendelee kuifanya. Katika hii Matendo anasema, na siku ile waliongezeka watu wapata 3,000, watu waliongezeka, na ilikuwa furaha ya kwamba watu wameongezeka katika kanisa. Niko hapa kukukumbusha tena hatua za kujiandaa kwa ubatizo. Hatua ya kwanza, tubu. Kutubu ni kusikitika kwa dhati kuhusu dhambi ulizozifanya na maisha uliyoishi. Hatua ya pili ni kumwamini Yesu, kumkubali Yesu kuwa ni Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Na hatua ya tatu ni kujifunza mafundisho muhimu ya imani ya Biblia. Je, Biblia inafundisha kwamba ubatizo ni wa kuingia katika kanisa la Kristo? Biblia inasemaje? Matendo 2:47, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Watu wanaokolewa kila siku wanapaswa wakubali kubatizwa. Na ndio maana katika Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 13 Biblia inasema, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Tulibatizwa. Wakolosai 1:18 Biblia inasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Mathayo 28:19 na mpaka 20 anasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama niko nanyi siku zote. Napenda ahadi ya Yesu, ahadi tamu kuliko maelezo. Anasema niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mungu anasema niko pamoja nanyi. Anasema wabatizeni, ndio. Anasema endeleeni kuwafundisha, ndio. Lakini anasema niko pamoja nanyi. Hakuna kitu kitamu kama kuendelea kuwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema niko nanyi, mnaweza mkapita katika nyakati zote, lakini niko pamoja nanyi. Matendo 22:16, basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliita jina la Bwana. Anasema simama ubatizwe, unakawilia nini? Marafiki zangu, katika jioni ya leo niko hapa kukukumbusha ya kwamba yuko Yesu Kristo ambaye anahitaji ya kwamba umchague, na unapomchagua unabatizwa, unatembea katika mapenzi yake, maisha yako yanabadilika, na si kwa sababu ya nguvu zako, yeye anakupatia uwezo wa kutembea katika maisha matakatifu, maisha ya ushindi. Wanaume na wanawake duniani wenye akili, thinking people all over the world, they are deciding for Jesus. Kila mahali duniani, hata kule katikati ya nchi za Kiarabu, kule Dubai, wako watu leo wanamwabudu Mungu, wanabatizwa, wanatembea katika mapenzi ya Mungu, wanamkubali Yesu Kristo, wanatembea katika mapenzi ya Mungu, wanasikia maelekezo ya Mungu. Wako watu wanasema hii si neno. Unajua unaweza ukafanya chochote tu. Unaweza ukabatizwa kwa kunyunyiziwa maji, haina shida, walinyunyizia maji nilipokuwa mdogo, haina ubaya. Ubaya upo, maana Yesu Kristo mwenyewe alibatizwa kwa kuzamishwa majini, maana wanafunzi wake walibatizwa kwa kuzamishwa majini, maana yeye amesema, na hiyo ndio maelekezo yake. Anasema unapomwamini Yesu Kristo unabatizwa. Kwa hivyo unapokataa kubatizwa, usilichukue kama jambo dogo, kwamba unajua haina shida, wazazi wangu walinielekeza kwamba hakuna umuhimu wa kubatizwa, wazazi wangu walinielekeza. Na hata kama wazazi walikuelekeza, hiyo ndio nuru waliojua, ndio kifiko walichokuwa nacho, ndio uwezo wa kuelewa waliokuwa nao. Lakini ngoja nikuambie, wanaume na wanawake wenye akili duniani wanamchagua Yesu Kristo na wanafuata njia ya ubatizo. Popote pale unaponisikiliza, niko hapa kukuambia ya kwamba hakuna njia nyingine. Kama ingekuweko njia nyingine, Biblia ingesema. Lakini Biblia inasema wakatelemka mpaka majini, wakapanda kutoka majini. Biblia
inasema, inasema neno lenyewe linaeleza ya kwamba wakazamishwa, ni kuzamisha, ni kutosha. Wanaume na wanawake wenye akili duniani wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Je, ni umri gani mtu anaweza kubatizwa? Umri ambao anaweza akajifunza, akamuelewa Mungu, akamwamini Mungu. Yani kama una akili kwamba unaweza ukamwamini Mungu, wewe una umri unaotosha kubatizwa. Ikiwa unajua ya kwamba umefundishwa juu ya Mungu na unataka kumfuata Mungu, unaweza ukabatizwa. Habari gani ikiwa labda kwa bahati mbaya ulikuwa umebatizwa kwa namna nyingine ambayo kwa kweli sio ubatizo? Je, unaweza ukafanyaje? Unaposoma kitabu cha Matendo 19 mstari wa 5 inaeleza vizuri ya kwamba wako watu ambao waliwahi kubatizwa lakini wakabatizwa tena. Inawezekana ukabatizwa tena ikiwa kile kilichotokea kilikuwa umekosea. Unaweza ukafanya tena. Je, kama umepotea njia unafanyaje? Unaendelea kupotea ukasema mimi nimepotea kwa kuwa nimeshapotea, sirudi sasa, ninaendelea kwenda, maana hata hivyo nimeshapotea. Siku moja nilipotea dana kiajabu sana katika jiji la Nairobi. Badala ya kuelekea Jericho, majina hayo yakanichanganya. Nikapanda basi ninalo kwenda Jerusalem, kwa sababu majina hayo yote yako kwenye Biblia. Na mimi sikuanza kutafakari vizuri, maana nilikuwa nataka kupanda basi linalo kwenda Jericho, moja ya eneo la Nairobi. Lakini nikapanda basi nilipoona Jerusalem. Majina yote hayo yako katika vitabu vya Biblia. Kwa hiyo mimi nikapanda basi la Jerusalem. Baadaye nikagundua gari inakwenda kinyume kabisa na kule ninakotakiwa kwenda. Na unajua mtu mzima kuanza kupiga kelele, "Hey, nimepotea! Hey, nimepotea!" Nikakauka, nikasema sasa hii gari lazima itaenda alafu itarudi hapa katikati ya mji. Kwa hiyo ngoja niende tu. Basi hii itakuwa ndio utalii wenyewe sasa. Kwa hiyo nikatulia tu pale, nikawa composed, nikatulia. Na kwa kawaida mtu mzima ukipotea usipige kelele mbele ya watu, unapiga piga kelele. Na hasa kama umevaa suti, mbaya zaidi kama umevaa suti ambayo niliambiwa sheria moja ya suti ni kuto kupiga piga kelele. Hata ukiwa ukiibiwa, kama una wallet hapa imeibiwa, usipige kelele watu watakushangaa sana. Wewe tu kama umevaa suti unashika tu hapo na sema oh sorry. Watu wanasema dini mbaya sana, kuna kijana amepita hapa kidogo. Kuna kijana wepe. Maana uwezi ukavaa suti alafu una hela nyingine. Yaani unapiga kelele umekaa kwenye jiwe. Watu wanakushangaa. Kwa hiyo mimi niligundua hii. Na unajua ukivaa suti hata hutakiwi kukimbia, hata mvua ikinyesha unakwenda tu majestically. Huwezi kukimbia. Unakwenda tu bara. Huwezi kukimbia. Unakimbiaje? Hautakiwi kukimbia. Alafu hutakiwi kuuliza saa. Jamani, saa ngapi? Alafu hutakiwi kula mua, unababua mua. Hiyo niliona kule Usukumani, mtu amevaa suti alafu anakula mua. Hapana. Ukiwa uko ndani ya suti unatulia. Kwa hiyo na mimi nikatulia tu, gari ikaenda mpaka tukafika mwisho. Tulipofika mwisho nikasema okay, mimi narudi tena kule mjini. Kwa hiyo narudi tena, kalipa nauli tena, nikarudi mjini ili nitafute gari ya ninapokwenda. Nataka nikuambie leo, kama ulikosea, pengine ulikoseshwa, pengine waliokukosesha walikuwa hawajui, ngoja nikuambie, wako wachungaji wengine ambao walibatiza watu vibaya, walipojifunza baadaye wamekubali na wao wamebatizwa. Yaani hata wachungaji wenyewe wanabatizwa. Niko hapa kukukumbusha, yuko Yesu Kristo anayekuita, naye anasema njooni kwangu tusemezane. Dhambi zenu zijapo kuwa nyekundu kiasi gani, nitabadilisha mambo yenu. Jioni ya leo huyu Mungu ninampendekeza kwako. Unaweza ukamkubali na yeye yuko tayari kukupokea. Haijalishi kwamba umepotea kwa muda mrefu kiasi gani. Haijalishi umeenda mbali kiasi gani. Rafiki yangu, niko hapa kukusihi ya kwamba fanya maamuzi hayo. Praise leading team mtatuongoza tunapoimba nilipotoka kabisa. Wakati tunapoimba wimbo huo, tutaimba mafungu mawili. Wakati tunapoimba wimbo huo, praise leading team mtali, tembeeni mje, tutaimba wimbo nilipotoka kabisa. Tunapoimba wimbo huo, fanya maamuzi ikiwa ulibatizwa zamani, kama kuendelea kujithibitisha katika hilo ya kwamba nahitaji Mungu anisaidie nisimame katika njia yake, nisimame katika pendo lake, nisimame katika kuwa mwaminifu, nisimame katika kweli ya neno lake. Ikiwa hiyo ni hamu yako, utasimama na kuimba pamoja nasi tunapoimba wimbo huo nilipotoka kabisa. Niruhusu miguu yako ikubebe. Simama hata sasa, tutaimba mafungu mawili.
mawili, na baada ya mafungu haya mawili tutakwenda kuomba. Nitamaliza kwa kutoa wito. Ikiwa yuko mtu ambaye hajabatizwa, ubatizo wa maji mengi, labda kwa namna fulani una umri unaotosha kubatizwa, lakini ulikuwa hujafanya maamuzi ya namna hiyo, labda pengine uliwahi kubatizwa zamani lakini uliacha njia, uliingia katika matope na mavumbi ya dhambi, unasema nataka kurudi kwa Yesu Kristo, hii itakuwa fursa yako. Nitakuombea tena jioni ya leo.

0: Marafiki zangu, haitapita muda mrefu mfalme wa wafalme atakomesha historia ya dunia hii. Na ni wale ambao watakuwa wamechagua vizuri atakao wachukua kwenda nao Yerusalemu ya mbinguni. Ni wale ambao watakuwa wamefanya maamuzi ya busara. Katika muda huu, ikiwa nasema Mungu wangu, ninaomba uendelee kunisaidia nisimame katika mapenzi yako, punga mkono wako, punga mkono wako kama ishara ya kwamba Bwana aendelee kukusaidia. Teremsha mkono. Katikati ya mkutano huu yuko mtu ambaye anasema sijawahi kubatizwa ubatizo wa kibiblia. Yuko mtu anayesema sijawahi, wale wanaofuatilia online, yuko mtu anasema sijawahi kubatizwa ubatizo wa kibiblia, lakini yuko anayesema naliwahi kubatizwa zamani lakini naliacha njia mahali fulani, nataka nibatizwe ule ubatizo wa kibiblia. Watu wa namna hiyo wainue mikono yao juu ili nipate kuwaombea. Inua mkono wako juu. Bado kuna nafasi moja mbinguni kwa ajili yako. Bado kuna nafasi moja. Bwana kubariki. Inamisha kichwa. Teremsha mkono wako. Inamisha kichwa. Kila kichwa kimeinamishwa. Kila jicho limefungwa. Baba, mimi na marafiki zangu hawa tumechagua ya kwamba tutii mapenzi yako. Na unajua vizuri Baba, hatuwezi kwa jinsi tulivyo.
1: Tuna Aston Mamba jinsi ya kuanza maisha upya tena. Na hata kwako wewe mtazamaji na msikilizaji, kama hujawahi kubatizwa au kama ulibatizwa

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikiamini kwamba hujambo na unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania. Na sasa ni wasaa ambao ninakukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunachunguza siri ambayo imefichwa katika vitabu vya roho ya unabii, na tutapata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusiana na roho ya unabii kwa ujumla, pamoja na kuchunguza vitabu hivi ambavyo vimevuviwa. Ninayekualika naitwa Manase Rusaka, niko na mchungaji Musa Mika. Mchungaji, kwa mara nyingine tena ninayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki.
2: Asante sana, mimi nafurahi kuwa na wewe tena.
1: Karibu sana, na pengine kabla hatujaenda mbali zaidi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa saa hii na wakati huu uliotupatia. Tunapokwenda kuchunguza vitabu hivi vya roho ya unabii na mambo ambayo yamestirika ndani yake, tunaomba ufasiri kutoka kwa Roho Mtakatifu atusaidie sisi pamoja na mtazamaji wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu. Amen. Na mtazamaji, hii leo tutapata nafasi na fursa ya kuweza kuzungumza mengi tukitazama hasa kuhusiana na mwandishi aliyevuviwa. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya wadhamini rasmi wa machapisho ya Ellen G. White, Ellen White Estate inabainisha kwamba mwandishi huyu ameandika vitabu vipatavyo 228 kwa lugha ya Kiingereza, na vitabu hivi vimetafsiriwa katika lugha mbalimbali kubwa duniani, takribani lugha zipatazo 137. Na wanazuoni wanamtaja mwandishi huyu kama miongoni mwa Wamarekani 100 muhimu wa muda wote, kutokana na mchango mkubwa wa maandishi na machapisha yake. Kwa kiasi kikubwa ulimwengu umebadilishwa kutoka katika mtazamo hasi kwenda katika mtazamo chanya kutokana na machapisho yake. Hii leo kupitia kipindi hiki cha miale ya unabii, tutapata nafasi ya kuangalia hasa kuhusiana na uandishi wake, machapisho yake, na namna ambavyo yameleta mchango mkubwa kuiboresha jamii. Na kama nilivyokuambia kwamba ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji Musa Mika, nimeshakukaribisha katika kipindi hiki, na ninatamani sasa twende moja kwa moja pengine kwenye historia fupi ya mwandishi huyu aliyevuviwa, Ellen G. White. Kwa wale ambao hawajawahi kusikia habari zake, kama wapo, au kwa wale ambao wamesikia habari zake, pengine kwa kifupi historia yake.
2: Asante, asante Mr. ndugu mtangazaji Manase. Ellen Gold Harmon, ambaye ndiye leo anaitwa Ellen Gold White, Gold White. Mzazi wake hasa alikuwa Harmon, ila baadaye alifunga ndoa na James White. Lakini basi Ellen Gold Harmon alizaliwa Novemba 26 mwaka 1827 katika mji wa Maine kule Marekani. Nilidodosa nikagundua kwamba kirudi nyuma kidogo, chimbuka lao hasa ni Uingereza. Kuna jamii yao inatokea kule Uingereza. Ukijaribu kurudi nyuma utagundua hivyo. Hii familia yake ambako alizaliwa ilikuwa ni familia ya Methodist. Wakristo wale wanaoitwa Methodist, na baba yake alikuwa mmoja wa viongozi wa kigango, ni kikundi, lakini mmoja wa viongozi pale kanisani. Eleni ali katika familia walikuwa kulikuwa na watoto wanane, Na tukimzungumzia yeye kama binti, alionekana kuwa na namna ya pekee sana ya kutafuta kwa kina mambo ya Mungu tangu udogo wake, ingawa ni aina ya wale watu ambao ni ungedhani sio watu wa kuongea sana kwa jinsi alivyokuwa, lakini alifanya bidii mapema kutaka kuwa na uhakika kwamba anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Ila kwa kume, ingawa ilimchukua miaka 7 kuweka sawa mambo yake ya imani baada ya wazazi kumuunganisha na moja ya viongozi muhimu katika kanisa lao la Methodist. Eleni

afya yake ilishaathirika, na kwa hiyo kielimu kimzungumzia ni mtu aliyeishia darasa la tatu. Moja ya vitu muhimu vya kukumbuka juu ya Ellen ni kwamba katika zama hizi anazokuwa kulitokea vuguvugu duniani juu ya mahubiri ya marejeo ya Yesu. Kulikuwa na makundi mengi kwenye nchi nyingi, lakini hasa yeye anaonekana kwenye kundi lililokuwa na ongozo na William Miller, ambalo miongoni mwa mambo mengine lilikuwa limejifunza Danieli 8:8 inazungumza kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patatakaswa. Na katika kujifunza wakaona tarehe 22 ya Oktoba mwaka 1844 kwamba kuna tukio kubwa, ingawa katika kulifasiri wakaamini bila shaka Yesu anarudi, na kukawa na mwamko mkubwa sana. Na kwa tarehe ile Manase watu waliuza vitu, wakaenda kwenye uwanja ambao ulikuwa karibu na shamba maarufu la mtu mmoja miongoni mwao aliyekuwa anaitwa Hiram Edson, wakingojea marejeo ya Yesu. Yes. Nilikuwa napiga picha wakati nikifikiria sana, ingekuwepo sijui ingekuaje. Yaani unalala unajua Yesu anakuja kesho. Of course kulikuwa na changamoto kwa sababu Biblia imeandika kwamba kwa habari ya siku wala saa hakuna ajuae. Lakini basi ilikuwa inaonekana kuna tukio lazima. Of course baadaye walikuja kuelewa kwamba lile tukio lilikuwa ni la Yesu kuhama kutoka patakatifu pa mbinguni kwenda pa patakatifu pa patakatifu. Labda mmoja ya siku hizi utalizungumza hilo. Lakini wao walitarajia. Na ilipopita ile siku, hiyo mkifanya hivi kuna watu wanawacheka, eh? Anasema nauza, tutawaona. Yeye fanyeni tu ya kwenda, tutawaona tu. Na wao Yesu aliposhindwa kurudia walikata tamaa sana. Waliumia sana. Inafahamika kama kwa Kiingereza the Great Disappointment Day. Lakini baada ya pale walibaki wachache wakijiuliza ni wapi tulipokosea, na ni kutokea hapa ndipo Ellen anatokeza tena kwa namna tofauti. Inaonekana kwamba ikampendeza Mungu awafunulie kosa walilolifanya, lakini awatie moyo. Na kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 17, binti huyu katika Disemba mwaka 1844 akiwa nyumbani kwa rafiki yake aliona kile ambacho kiliitwa njozi. Labda mahala fulani tutaizungumza. Aliona ile njozi na basi ile njozi yenyewe ilikuwa inaonyesha watu wa Mungu hawa na njia watakaoifuata mpaka wanapoingia mbinguni. Akieleza wakati fulani juu ya hiyo, anasema alichukuliwa mpaka akaona amefika mbinguni, alafu hakutaka arudi, lakini akashangaa amesharudishwa tena. Maana tofauti ilikuwa ni kubwa. Baada ya pale Ellen alianza huduma ambayo kwa kweli mwanzoni inaonekana kulikuwa na wengine walioombwa kuifanya lakini hawakufanya, labda tutawazungumza siku moja. Lakini akaona imeandikwa kwamba alipata njozi na ndoto kwa uchache 2000. Na kutokana na hiyo aliandika machapisho mengi. Makala ni nyingi mno, lakini vitabu ni kama ulivyosema kwa uchache 200, nafikiri umesema 228. Na vimefasiriwa mno. Wengi wanaoandika juu yake wanasema ni mwanamke mwandishi wa vitabu ambaye vitabu vyake vimefasiriwa kwa lugha nyingi wenda kuliko mtu yeyote yule duniani. Kwa lugha 137 zikiwemo lugha kubwa kabisa na zile ndogo. Na katika vitabu vyake aliandika vitu vingi. Vingine ni vilikuwa ni vya kisayansi mno, mbele mno ya sayansi ambayo ilikuwepo. Vingine vya kielimu, vingine vya saikolojia, vingine vya familia. Ni hazina iliyo ya ajabu sana ambayo kwa kweli mtu ukisoma kwanza unajiuliza, miaka 17 darasa la tatu ndiye anafanya mambo hayo, unaweza kushangaa. Lakini basi aliishi mpaka mwaka 1000

0: 1915 ambapo Eleni alifariki. Labda kwa historia fupi naweza kusema hivi.
1: Asante sana. Na Dani, tutazungumza kidogo kuhusiana na historia yake. Na mtazamaji, basi huyu ndiye mwandishi aliyevuvia tutakayezungumza habari zake hii leo kupitia kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Na baada ya kumfahamu kwa kifupi, mchungaji, kuna kitu kinavutia zaidi ambacho pengine mimi pamoja na mtazamaji tungetamani kufahamu, hasa kutokana na ajali aliyoipata hii? Hivi unaitazama kama ajali tu, kama ajali zingine, au ilikuwa mpango wa Mungu kwamba isije kaonekana pengine ni kwa sababu ya elimu yake ndiyo maana amekuwa na uwezo mkubwa wa kuandika vitabu kiasi hicho?
0: Kwanza, Mungu hapendi tupatwe na haya mambo, japokuwa nyakati zingine huruhusu, anaweza kuruhusu, kutokana na ukweli kwamba kazi hii ambayo huyu dada alifanya ilianza kupelekwa kwa watu wengine wanaume, mmoja wao akiwa daktari, na wakawa na kigugumizi, na yeye ni kama alikuwa mtu wa tatu. Unaweza kuona kwamba sio lazima iwe kwamba ulikuwa mpango wa Mungu, japokuwa tunajifunza kwenye neno la Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia yale ambayo yamekusudiwa kutuumiza na kuyageuza kuwa baraka.
1: Asante. Uandishi wake na wa vitabu na machapisho yake una tofauti gani na maandishi na machapisho na vitabu vya watu mashuhuri duniani ambao wameandika vitabu?
0: Una tofauti kubwa, kwanza niseme. Kubwa kabisa. Nitakuwa sitamunya maneno kupendekeza kwamba uandishi wake umevuviwa. Kuna ushahidi kwamba uandishi wake umevuviwa na Mungu, na kwa hiyo uandishi wake unafanana na uandishi wa vile vitabu vya Biblia. Yaani kwamba alipokea maelezo kutoka kwa Mungu kupitia kwa njozi akaandika, na kwa hiyo yako mengi aliyoandika ambayo kiukweli ni unabii, yalikuwa ni utabiri wa mambo ya mbele, na yakatimia, na mengine maonyo na mengine. Ngoja ni some kidogo. Kuna mwandishi mmoja anayeitwa Merlin Bart, ameandika kitabu kinachoitwa Kumuelewa Ellen White. Anaeleza mambo haya labda kama nikidondoa hapa. Anasema katika Agano la Kale kulikuwa na siri ya kupima uandishi wa mtu ambaye angeweza kuitwa nabii. Cha kwanza ambacho kilitazamwa ni manufaa ya kile alichokuwa anaandika, kwamba hicho anachoandika kitakuwa na manufaa gani kwa jamii. Hiyo iko kwenye Samueli wa kwanza 3 kuanzia ya 9. Cha pili ambacho kilitazamwa ni kwa wengine ilikuwa ni miujiza, lakini hasa utimilifu wa yale mambo aliyoandika, kwamba je, ni mambo yanatimia. Lakini cha tatu kilichokuwa kinatazamwa ni kwamba je, kile anachoandika kiliendanaje na manabii wengine. Kwa sasa tunaweza kusema kile anachoandika kinaendanaje na Biblia. Na ikiwa utamtazama Ellen White katika uandishi wake, utaona kwamba yote haya yanajionyesha. Nikimnukuu yeye mwenyewe, anasema kuna nyakati maelfu ambapo katika vitabu vya Ellen White ametumia maneno haya: niliona, nilionyeshwa. Ingawa anasema wakati mwingine kwamba yule aliyekuwa akimwelekeza alikuwa anazungumza kabisa, kwa hiyo anasikia. Lakini yeye mwenyewe aliandika hivi: ningeweza kusema kwamba ingawa mimi ninamtegemea Roho Mtakatifu katika uandishi na mawazo ambayo ninaandika, ambayo napokea kutoka kwake, lakini aliniruhusu kutumia maneno yangu mwenyewe kuandika. Hiki ni kitu kingine cha ajabu. Kwa hiyo maandishi yake hakuwa tu anakaa anatunga au anasoma vitabu. Japokuwa lazima nikiri kwamba katika vitabu vingi kuna nyakati aliandika, alinakili. Alichukua rejea kutoka pale, ila mwenyewe akielezea hiyo anasema alipoonyeshwa akaja, kwa sababu uvuvio si kila wakati unaambiwa andika mtu mwizi atapigwa. Ni kwamba unaelekezwa na roho anaongoza mawazo yako, unatumia lugha yako. Sasa kuna wakati yale aliyoelekezwa akitazama anaona labda yanahusu sayansi, kuna kitabu fulani cha sayansi ile sehemu kimeandika vizuri, inaendana na ile aliandika pale, na aliwatambua wale kwamba hii mpangilio wake nimeuchukua pale. Lakini kimsingi hakuwa anayatunga, alikuwa anaelekezwa. Lakini ukiniruhusu nitakwambia jambo jingine la pekee ambalo linamtofautisha na waandishi wengine. Alikuwa mcha Mungu sana. Alikuwa anaonekana kwa watu waliokuwa wakati wake kama ambaye ameungwa na Mungu kabisa. Wakati fulani walikuwa anaeleza mwenyewe kwamba walihitaji farasi kwa ajili ya kuwasaidia kwa usafiri. Sasa yeye kila kitu kiwe kidogo kiwe kikubwa alikuwa anamwambia Mungu. Kwa akamwambia Mungu tunahitaji usafiri wa farasi. Akaonyeshwa na Mungu kwamba mtaletewa farasi. Na basi na mume wake alikuwa ameshamwamini. Wakati huo ameona na mtu anaitwa James White. Sikumtaja pale, nafikiri sikutaja pia kwamba walijaliwa kuwa na watoto wanne wa kiume. James alikuwa anamwamini sana kwa sababu alishaona kwamba mambo mengi yanayozungumza yanatoka kwa Mungu. Kwa hiyo asubuhi moja baada ya kuwa James amemwambia tutaletewa farasi, James akaona farasi mzuri sana anakuja. Na akamwambia, alizoea kumuita mama. Ingawa ni mke wake lakini alimuita mama. Akasema, mama, kuna farasi huyu. Je, huyu ndiye ambaye Bwana amekuonyesha? Ellen akasema, James sio huyo. Ikapita hiyo, baada ya siku mbili tatu akaletwa mwingine. Na alikuwa mzuri sana. James alikuja kwa furaha akimwambia, kuna farasi ameletwa. Je, ni huyu ambaye Bwana amekuonyesha? Akamwambia, James sio huyo. Alafu siku ya tatu, yani mara ya tatu akaja farasi, lakini huku mgongoni hayuko wima na tofauti kidogo, kama kume nani hivi kidogo. James hakuonekana kumpenda sana. Kwa sababu alikuja akamwambia, kuna farasi na sema nani ndio huyo ambaye Mungu amekuonyesha? Akasema, ni kweli kabisa ni huyo. Lakini anasema yule farasi alikuwa baraka sana kwa maisha yao. Na wakati yeye mwenyewe akisimulia kisa hiki mbele za watu, kizuri ni kwamba walikuwa namfahamu yule farasi. Wakati nikipitia hii Manase, nilikuwa na mimi najiuliza, pale nyumbani kwangu nina paka, sio farasi. Na watoto walimpa jina la Charlie. Na nilishangaa kwamba huyu farasi kwa nini anaitwa Charlie. Hata sikuelewa watoto walipata wapi. Lakini basi moja ya matukio ni kwamba yule farasi alipokuja, Ellen anasema kwamba alijifunza kwamba ukimwomba Mungu anakuletea kile unachohitaji na hutajuta. Lakini nitakutajia vitu vingine viwili angalau. Chuo kikuu cha Loma Linda, maarufu sana leo kama Loma Linda University. Wakati walipopata eneo lile la kilima, wale waliopata eneo lile kwa sababu ya namna ambavyo Ellen alikuwa anaongozwa na Mungu, walimuita wakamwambia uje umuulize Mungu kama hili ndio eneo ambalo angependa tumjengee chuo. Ellen alienda na alipokaa juu ya kilima, mwenyewe anaeleza kwamba Mungu alikuwa ametuonyesha baadhi ya vitu, kwamba kwa mfano tunapojenga chuo tuweke eneo ambalo lina uwazi vizuri na ambalo halijazingirwa mno na mji. Na kwa hiyo anasema nilipofika pale juu nikawaambia kwamba hapa Hapa ndio Bwana anataka. Baada ya kumuliza Mungu. Na Manase anasema mmoja ya wale watu waumini kwa imani alikuwa amewekeza fedha kidogo pale ili kupashikilia. Na ile ni akamwambia Mungu ataleta fedha. Anasema ilienda mpaka siku ile ambayo ndio inatakiwa sasa wafanye malipo. Na wanasubiri wajibu Bwana atafanyaje. Ile ni akamwambia mtu nenda posta uangalie kwenye sanduku. Na akaenda akachukua barua akaileta. Walipofungua kulikuwa na hundi ambayo kiasi cha fedha kilichoandikwa kilikuwa kinakamilisha lile nani basi kimekuja hivyo hivyo. Na ndio wakamshukuru Mungu. Na yeye mwenyewe anasema Mungu ni mwaminifu mno. Lakini siyo tu Manase. Eleni alitamani kwanza alienda Australia, kulikuwa na shida kidogo. Ulikuwa na watu wa namna ya upinzani. Kazi yake ilikuwa nyepesi. Lakini akatumwa aende Australia. Yeye mwenyewe hakutaka aende, lakini Mungu akamwambia nenda nitakuwa nawe. Akiwa kule, moja ya siku zile walipanga vijana waende kumpiga na kumdhuru. Lakini wakatumwa vijana wakaenda alafu wakarudi. Walipoulizwa na waliowatuma, mmempiga? Wakasema hapana. Wakaulizwa kwa nini? Wakasema alikuwa amezingirwa. Amezingirwa na sasa kulikuwa na watu wakubwa, wakubwa mno wamemzingira kila upande. Tusingeweza kufanya kitu. Ndipo akajua kwamba Mungu alikuwa anafanya. Alipotoka Australia, amerudi Auckland, anatafuta mahala pa kuishi. Akaona nyumba ambayo alidhani Bwana anamuonyesha, lakini ilikuwa inauzwa fedha nyingi mno. Huko akiwa anaomba mwanake, mama nikupeleke kwenye sanitarium kidogo upumzike. Na walipoenda eneo lile la sanitarium, wajirani wakamwambia njoo angalia kuna nyumba fulani hapa. Wakaenda kwenye ile nyumba. Anasema alipoitazama ina kila kitu alichohitaji. Lakini kituko ni kwamba ilikuwa haiuzwi. Eneo wakarudi wakapumzika, asubuhi yake wakaenda tena. Na mmoja wa wale walikuwa wa wale watu wa pale wa nyumba ile alikuwa amenufaika sana na ile sanitarium. Na Ellen alipoonyesha kwamba amevutiwa nayo, yule mtu akasema niko tayari kukuuzia. Na anasema alimuuliza tu unauza kiasi gani, huyo akamwambia wewe una kiasi gani, wakaelewana akainunua. Alikuwa mama wa ajabu. Kwa hiyo si kwamba tu alikuwa anaonyeshwa haya aliyoandika, lakini alikuwa anaonyesha ambaye anashughulika na maisha ya kila siku.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Pengine sasa tukibaki hapo kidogo kabla hatujaingia katika sehemu nyingine. Hivi uvuvio umegusia kuhusiana na kumuuliza Mungu. Mimi nilikuwa nachukulia kwamba uvuvio ni ni ile hali tu Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake anakupatia. Huyu mwandishi Ellen G. White umegusia kwamba alikuwa anauliza Mungu. Hii ikoje kwenye habari za uvuvio, kwamba hata mimi leo ninapo uliza jambo kwa Mungu ninaweza nikavuviwa au Mungu tu ananivuvia kwa kadri ya mapenzi yake?
0: Biblia imetumia uvuvio, labda nisome aya moja kwa haraka katika Petro wa pili moja aya 19. Mkijua neno hili ya aya 20 ya 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho. Uvuvio unaweza kuwa katika maneno unayozungumza au katika maneno unayoandika. Wazo zima la uvuvio yani kama Mungu anakupumulia hivi, lakini kimaana kabisa ya Biblia ni kwamba Mungu anasimamia kulinda kile anachotaka uandike, ingawa anakupa nafasi ya kuzungumza kwa maneno yako.
1: Asante sana mtazamaji. Basi kama ndo kwanza unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia mwandishi aliyevuviwa, na huyu si mwingine, tunamzungumzia mwandishi Ellen G. White, ambaye ameandika machapisho au vitabu takriban 228 ambavyo viliandikwa kwa lugha ya Kiingereza na kufasiriwa kwa lugha zaidi ya 137. Sasa mchungaji, tumemfahamu na tumefahamu namna alivyovuviwa katika uandishi wake, lakini pamoja na machapisho yake kuwa na mchango mkubwa kuibadilisha jamii katika nyanja mbalimbali, lakini hii leo tunapozungumza bado maandishi ya Ellen G. White kuna watu wanayatilia mashaka, lakini zaidi ya yote kuna baadhi ya wanazuoni pia ambao wanaona kwamba ni maandishi yenye maana sana, lakini bado yanawaingiza katika utata. Kwa mfano, mwanazuoni Walter Maltin anamtaja Ellen G. White kama mwandishi aliyeandika kwa njia au namna ya kuvutia zaidi, ila anasema maandishi yake yanatatanisha kidogo. Shida iko kwa uandishi au aina ya uandishi wake, au shida iko kwa wasomaji wa machapisho na vitabu vya Ellen G. White?
0: Asante ndugu mtangazaji. Shida haiko kwa maandishi. Shida iko kwa wasomaji. Shida iko kwa wanao tafsiri. Unajua, tuna Biblia hii moja tu. Lakini ndani kuna madhehebu yanayoamini kwamba yanaitumia huenda zaidi ya 200, na yote yanadai kwamba yamepata mamlaka yake ya kuwa hivyo kwa sababu ya hii. Kwa hiyo utagundua kwamba tatizo liko katika namna ya kuifasiri. Nimekuwa napata kigugumizi kwa sababu nilitaka niseme kitu fulani, lakini nadhani ngoja nijibu swali lako.
1: Karibu.
0: Labda nitakisema hicho wakati ule wa nyuma. Kwanza nilitaka unajua kwa nini nataka kusema hii. Ukisoma kitu ukiwa na mashaka nacho, utakuwa unajenga yale mashaka tu, na utakuta hata vile vitu ambavyo ulipaswa uvione vizuri hutaviona vizuri. Alipoanza kuwa nabii, niseme hicho alafu niweke in. Nimeacha hiki kingine kwanza. Alipoanza kuoneshwa, kama nilivyokuambia, njozi ya kwanza aliipata kio nyumbani kwa rafiki yake sebuleni tu. Wakashtukia kwamba ameanza kuona

0: Wakaribisha wapenzi wasikilizaji wetu katika sehemu mbalimbali Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Ni siku nyingine tena katika muda huu tunapoendelea na mwendelezo wa vipindi vyetu vya Miale ya Matumaini. Kama tulivyokwisha kuona sehemu ya kwanza ya somo letu ilikuwa nasema kitabu ninachoweza kukiamini. Na sasa tunaendelea na sehemu ya pili. Kumbuka ni mfululizo wa vipindi hivi vya Miale ya Matumaini. Nakaa karibu na video yako, kiwaalika majirani, rafiki, ili tujifunze kwa pamoja na kufahamu ukweli ule ambao Mungu ametuandalia katika wakati huu. Basi tunapokwenda kuanza, ni wakaribishe tuweze kupata ombi takatifu. Baba na Mungu wetu uishie juu mbinguni, tunakuja kwako tena katika wakati huu tukinyenyekeza kwako, tukikusihi utufundishe na kutupatia ufahamu wa kile ambacho jioni hii umependa tukijifunza. Mchungaji atakaposimama na somo hili zuri, na kusihi kwa namna pekee tukapate nafasi katika maisha yetu, na tukapate kuongolewa na kukufuata wewe, kwa kuwa wewe ndiye Mungu mkuu na umejifunua katika Biblia ukituelekeza namna ya kuishi, namna ya kuabudu, na hata namna ya kufuata wewe. Kwa pamoja nasi tangia mwanzo mpaka mwisho wa vipindi hivi, tumeomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen.
0: Basi ni wakaribishe tena tunapoenda kuanza. Ni kukumbushe tu ni kipindi hiki kinakuja kwenu kikiletwa na kanisa la Baptist wa Sabato Makongo Juu hapa Dar es Salaam, na mchungaji wetu ambaye anaendelea kunena nasi katika vipindi hivi vya Miale ya Matumaini ni mchungaji Tobias Nicodem Sekuye. Na mimi naye ambatana pamoja naye kama mwenyekiti wa vipindi hivi ninaitwa Frank Nkedelo kutoka kanisa la Baptist Sabato Makongo Juu. Na kama ambavyo niliwaambia hapo awali ya kwamba ukiwa una swali, ukiwa una nyongeza katika masomo haya, kile pia unahitaji huduma ya maombi, basi unaweza kuwasiliana pamoja nasi, tuma ujumbe wa message katika namba 0715 60 48 38 0715 60 48 38. Lakini pia unaweza kutumia namba hii tena kutuma ujumbe mfupi 0655 05 32 99 33. Tarudia tena 0655 32 99 33. Basi kwa namba hizo unaweza kutupata. Ukiwa na swali unaweza ukauliza hapo katika masomo haya ambayo tunajifunza. Lakini pia mpenzi msikilizaji, ukiwa unahitaji huduma ya maombi pia unaweza ukaandika hapo, na basi watu wa Mungu watakupatia maombi. Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema, anayesikia popote pale ulipo, atakuponya, atakushika katika shida yako. Uwe na imani na Bwana atakubariki. Basi kabla tujaanza na kuendelea katika kipindi hiki, ni kukaribisha tena kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwaya ya Kirumba SDA kutoka kule Mwanza. Na wimbo huu ni wimbo mzuri, unasema huniongoza Mwokozi, huniongoza Mwokozi. Ni wimbo ambao unatufungulia kipindi hiki. Sikiliza kwa makini unapoalika majirani, unapoalika marafiki zako, hata familia. Muda huu mmekaa pamoja jioni mzuri, naweza mkasikiliza na Bwana awabariki. Basi karibu ubarikiwe na wimbo huu, na baada ya hapo mchungaji ataendelea kunena pamoja nasi. Bwana awabariki sana.

0: Naam, asante. Nina furahi, nina jazwa na amani moyoni baada ya kuwa tumesikiliza wimbo mzuri wa Huniongoza Mwokozi. Basi wakati huu nitamkaribisha mchungaji Tobias Nicodem Sekuye ambaye atanena pamoja nasi katika ujumbe wa jioni hii ya leo. Kumbuka somo linasema kitabu ninachoweza kukiamini, na hii ni sehemu ya pili. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana mwenyekiti. Nami namshukuru Mungu kwamba ametupatia fursa nyingine ya kuja kusikiliza neno lake, kusikia anavyoongea na sisi watoto wake, kusikia namna ambavyo anataka tuweze kuishi maisha yanayompendeza yeye. Nami nichukue nafasi hii ni kukaribishe wewe msikilizaji. Wakati huu ni wakati mwafaka ambao Mungu amepanga uweze kulisikia neno lake. Bila shaka hapo ulipo, haupo hapo kwa kusudi baya. Upo hapo kwa kusudi maalumu. Mungu mwenyewe amekupatia mazingira hayo ulionayo sasa, na ameruhusu kwa kusudi. Na sasa kwa sababu ameruhusu kwa kusudi, na unaweza kusikia, nami nikusihi sasa uweze kutega sikio, ulisikie lilo ambalo Mungu anatamani aongee na wewe. Na leo kama mwenyekiti ambavyo ametambulisha, somo la leo lina kichwa kinachosema kitabu ninachoweza kukiamini. Katika somo la kwanza tulilojifunza, tulijifunza kwamba hapa duniani kuna vitabu vingi vinavyoelezea elimu mbalimbali. Vitabu vingi ambavyo vinaeleza masuala ya kisayansi, vitabu vingi ambavyo vinaeleza masuala ya kilimo. Tulijifunza kwamba vitabu vingi ambavyo vinaeleza masuala ya uvuvi, vitabu vingi ambavyo vinaeleza masuala ya sheria. Lakini tukaona kwamba mbali na kuwa hivyo vitabu vingi vimetapakaa hapa duniani ni vingi, lakini hakuna hata kitabu kimoja ambacho kinamhakikishia mwanadamu kwamba anaweza akapata maisha ya hapa duniani na ya mlele kupitia maelekezo ya kitabu hicho. Na tukaona kwamba kitabu ambacho ni kitabu cha pekee tu ambacho ndicho kinachomthibitishia mwanadamu maisha ya hapa duniani, kina elimu zote, ni kitabu kinachoitwa Biblia. Na kwa sababu ni kitabu kinachoitwa Biblia, tukajifunza neno Biblia lenyewe ni nini, kwamba Biblia yenyewe ni nini. Na tukajifunza kwamba Biblia si kitabu kimoja, Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Na tukajifunza kwamba huo mkusanyiko wa vitabu ni mkusanyiko wa jumla vitabu vingapi? Tukajifunza kwamba huo mkusanyiko wa vitabu ni mkusanyiko wa vitabu 66. Hivyo vitabu 66 vilipokusanywa vikatengeneza kitu kinachoitwa Biblia. Ndio maana tuna neno linaloitwa Biblia, na hiki kitabu kinachoitwa Biblia kimebeba jumla ya vitabu 66. Na hivi vitabu 66 tukaona kwamba ni vitabu ambavyo vina pumzi ya Mungu, ni vitabu ambavyo ni vitakatifu. Si tu kwamba ukusanye tu vitabu kwenye maktaba fulani alafu viite Biblia. Tukajifunza kwamba ili viweze kuitwa Biblia ni lazima viwe vitabu vitakatifu, na ili viweze kuitwa vitakatifu ni lazima viwe vimebeba pumzi ya Mungu. Yaani vina uhai, vinaweza kuelekeza, vinatambua mawazo ya mwanadamu, vinaonya, vinaadibisha. Tukaona kwamba Biblia ndio kitabu ambacho manadamu anaweza akakiamini. Kwa nini? Kwa sababu ni sauti ya Mungu. Na tukajifunza kwamba mmiliki pekee wa Biblia ni Mungu mwenyewe na si manadamu. Tie mmiliki wa Biblia ni Mungu mwenyewe. Sasa sikia, msikilizaji, unaposikia Biblia ambayo ina jumla ya vitabu 66, hivi vitabu 66 vyenyewe, hivyo vyote 66, navyo vimegawanywa katika sehemu kuu mbili. Na hizo sehemu kuu mbili, sehemu ya kwanza inachukua vitabu 39, na sehemu ya pili inachukua vitabu 27. Sehemu ya kwanza ni sehemu inayoitwa vitabu vya Agano la Kale. Na hivi vitabu vya Agano la Kale hivi ni vitabu ambavyo na vyenyewe vina jumla ya vitabu 39, ambavyo mchanganuo wake ni kwamba kuna vitabu vitano vinavyozungumzia masuala ya sheria. Vitabu vitano vya sheria, lakini kuna vitabu 12 vya historia. Historia hii ni historia ya Israeli. Lakini pia kuna vitabu vitano vinavyozungumzia tenzi za rohoni. Lakini pia kuna vitabu vitano vinavyozungumzia manabii wakubwa. Alafu kuna vitabu 12 vinavyozungumzia manabii wadogo. Hivyo, kwa hiyo ukichukua vitabu vya historia 12, ukachukua vitabu vya tenzi za rohoni 5, ukachukua vitabu vya manabii wakubwa 5, ukachukua vitabu vya manabii wadogo 12, vinakuletea mgawanyo wa kwanza wa sehemu ya kwanza ya Biblia ya vitabu vinavyoitwa Agano la Kale. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya Biblia. Na sehemu ya pili ya Biblia ambayo imebeba jumla ya vitabu 27, nayo inaitwa vitabu vya Agano Jipya. Vitabu vya Agano Jipya. Hivi vitabu vya Agano Jipya navyo viko 27 katika mchanganuo huu. Kuna vitabu vine vya Injili. Alafu kuna kitabu kimoja cha historia ya kanisa. Alafu kuna vitabu 14 vya nyaraka za Mtume Paulo. Alafu kuna vitabu vya nyaraka za maswahaba wa Yesu. Lakini pia kuna kitabu kinachoitwa kitabu cha ufunuo wa mambo ya ajayo. Hivyo vitabu vyote hivyo ambavyo vinaitwa vitabu vya Agano Jipya vina jumla ya vitabu 27. Vitabu vya Agano la Kale 39. Vitabu vya Agano Jipya 27. Ah, hivyo hizo sehemu kuu za Biblia zinatuletea jumla ya vitabu vya Biblia 66. Na ndiyo maana tulijifunza kwenye somo la kwanza kwamba ili Biblia iweze kuwa imekamilika ni sharti iwe ina vitabu 66 vilivyokamilika na si vipande vipande. Ukiwa na sehemu moja ya Biblia unasema ni kwa mfano vitabu vya Agano Jipya, hiyo haitwi Biblia. Hicho ni kipande cha Biblia. Ikiwa una vitabu 39 vile vitabu vya Agano la Kale alafu vitabu vya Agano Jipya hauna, hiyo haitwi Biblia, hiyo ni kipande cha Biblia. Sasa ili iweze kuitwa Biblia kamili iliyokamilika ni sharti iwe na vitabu 39 vya Agano la Kale na vitabu 27 vya Agano Jipya. Na hivyo vitabu vimebeba ujumbe wenye pumzi ya Mungu. Vitabu vyote vinaweza kuadibisha, vinaelimisha na vinamhakikishia mwanadamu maisha ya duniani, maisha ya umilele, pia maisha ya mbinguni. Vinamwelekeza mwanadamu namna ambavyo anaweza kuishi maisha yanayomtukuza Mungu. Nasikia ni kwambie msikilizaji, usiweze usishawishike na mtu yeyote yule akaja akakusanya vitabu vyake akavikusanya akaviweka hapa, kwa sababu tumejifunza kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, akakwambia hii ni Biblia. Elewa kwamba mkusanyiko wa vitabu ambazo vinaleta neno Biblia ni sharti viwe vitabu vitakatifu. Sasa ili Biblia iweze kuwa Biblia iliyokamilika, naomba nisisitize tena hapa, ni lazima iwe imebeba jumla ya vitabu vyenye ujumbe wa Agano la Kale na vitabu vyenye ujumbe wa Agano Jipya. Na vitabu hivi, vitabu vya Agano Jipya, vitabu vya Agano la Kale ambavyo ni 66, hivi vimebeba ujumbe wa Mungu uliokamilika. Na kwa sababu vimebeba ujumbe wa Mungu uliokamilika, hakuna mwanadamu ambaye amepewa mamlaka ya kupunguza neno lolote wala kuongeza neno lolote kwenye Biblia. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limekamilika. Kwa sababu aliyelitoa ni Mungu aliyekamilika, na hivyo hakuna mwanadamu ambaye amepewa mamlaka ya kupunguza neno lolote kwenye Biblia. Iwe ni kwenye sehemu ya Agano ya vitabu vya Agano Jipya, iwe ni kwenye sehemu ya vitabu vya Agano la Kale, hakuna aliyepewa mamlaka hayo ya kupunguza neno lolote wala kuongeza neno lolote. Na hiyo tunaweza tukathibitisha. Hasa unaposoma katika kitabu cha Methali, msomaji, naweza ukatusomea kitabu cha Methali sura ile ya 30 na aya ya 5 na ya 6. Kwamba kweli hakuna ambaye anaweza kuongeza wala kupunguza, neno limezuia au limetoa mamlaka kwamba mwanadamu yeyote yule anaweza akapunguza au kuongeza neno. Somaji kitabu cha Methali.
0: Methali 30 fungu la 5 na 6.
1: Ndiyo.
0: Biblia takatifu inasema, kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao waaminio. Usiongeze neno katika maneno yake. Asije akakulaumu ukaonekana u mwongo.
1: Asante sana amsomaji. Neno lenyewe ambalo ni takatifu limetuthibitishia kwamba hakuna ambaye amepewa mamlaka ya kuongeza wala kupunguza. Maana neno la Mungu lenyewe limethibitika. Na unaposikia ninasema kwamba limethibitika, neno la Mungu linajidhihirisha lenyewe kwamba limekamilika. Na kama limekamilika, maana yake halijapungua. Na kama halijapungua, hakuna anayeweza kuongeza mahala ambapo habajapungua. Na kama limekamilika, lina mamlaka, limekamilika, halina mapungufu, mwanadamu yeyote yule ambaye anaweza kaongeza akapunguza neno lolote, huyo atakuwa amejichukulia mamlaka mwenyewe. Na Biblia inasema huyo atakayeongeza neno lolote au kupunguza neno lolote kutoka kwenye neno la Mungu, Biblia, kutoka kwenye maandiko matakatifu, atalaumiwa na mwenye kuitoa neno hilo. Atalaumiwa na yule aliye mmiliki wa Biblia. Na tulijifunza katika somo lililopita kwamba mmiliki wa Biblia ni Mungu mwenyewe. Na kwa sababu mmiliki wa Biblia ni Mungu mwenyewe, yeye ndiye ambaye ameagiza usiongeze wala kupunguza. Usiongeze wala kupunguza. Maana Mungu mwenyewe ameitoa, na yeye Mungu mwenyewe amekamilika, na neno lake limekamilika. Na hivyo nikutie moyo, wewe mwenyewe usiongeze. Wewe mwenyewe usipunguze. Na kwa sababu Mungu alipolitoa neno hilo amelitoa kwa ajili ya mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaliongeza au akalipunguza akasema yuko sahihi.
0: Amen.
1: Na mimi nikutie moyo msikilizaji, jitahidi some neno la Mungu, maana neno la Mungu limekamilika. Sasa swali ni hili, Biblia imetolewa kwa ajili ya watu gani? Biblia ni kujibu kwamba Biblia imetolewa kwa ajili ya wanadamu. Na hilo tunaweza tukalithibitisha tunaposoma kitabu cha Warumi. Somaji kitabu cha Warumi sura ya 15 aya ya 4 na ya 5 kwamba je, Biblia imetolewa kwa ajili ya wanadamu wote? Somaji Warumi 15 4 na 5.
0: Biblia takatifu katika kitabu cha Warumi 15
1: ndio
0: fungu la 4 na 5. Biblia takatifu inasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Fungu la 5. Na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi kwa mfano wa Kristo Yesu.
1: Amina. Kumbe neno lenyewe linatuongoza kunia mamoja. Linatuongoza kuwa na tumaini. Na sasa unaposikia Biblia imesema kwamba sisi kwa sisi. Na ninajua unaposikia neno sisi kwa sisi, hilo linamaanisha nini? Usichanganyikiwe. Hilo linamaanisha hawa tuliofikiwa na neno hili, wanadamu wote, sisi, sio mimi, sisi, wale wote ambao tunakaa ulimwenguni, wale wote ambao ni wanadamu, tunajiita sisi wanadamu. Na hapa inaposema sisi, neno inaposema sisi linamaanisha, maana yake ni kwamba ni sisi tulio wakazi wa dunia hii ambao ni wanadamu. Na unaposikia sisi, sisi, ng'ombe awezi akajitambulisha akasema sisi kwa sababu ng'ombe haongei. Mbuzi hawezi kujitambulisha akasema sisi kwa sababu haongei. Hata mimea haiwezi kusema sisi. Ila sisi, hii neno sisi, hii neno sisi ni sisi wanadamu tulio na uwezo wa kuongea, ni sisi wanadamu tulio na uwezo wa kujua, ni sisi wanadamu tulio na uwezo wa kutamka, ni sisi wanadamu ambao tunaamini, tunajua, tunatambua. Kwa hiyo Biblia inaposema sisi inamaanisha ni wakazi wa dunia hii, yani wanadamu. Kwa hiyo neno hili limetolewa kwa ajili ya wanadamu wote, sisi tunaokaa ulimwenguni, sisi tunaoishi duniani. Kwa hiyo Biblia ambayo tumesema ni mkusanyiko wa vitabu 66 imetolewa kwa ajili ya wanadamu wote. Ni maelekezo ya kimbingu, ni maelekezo ya Mungu, namna ambavyo mwanadamu anapaswa kuishi, namna mwanadamu ambavyo apaswi kufanya, namna mwanadamu anapaswa kufanya. Hayo yote yametolewa na Mungu kupitia neno, kitabu ninachoweza kukiamini kinachoitwa Biblia. Kwa hiyo isikia msikilizaji, ili uweze kumpendeza Mungu, ya kupasa uelewe mwongozo ambao Mungu mwenyewe ameutoa kwako. Kama Mungu ameutoa mwongozo kwako, hajautoa kwa bahati mbaya. Na kama sisi wakazi wa ulimwengu tuko duniani, tayari Mungu alishatoa mwongozo wa namna ambavyo tunaweza tukaishi duniani, wa namna ambavyo tunaweza tukaishi maisha yanayompendeza Mungu hapa duniani. Lakini panamna ambavyo tunaweza tukajiandaa na maisha ya umilele. Kwa hiyo masuala yote ya maisha, ya maelekezo ya maisha, ya maelekezo ya ndoa, ya maelekezo ya chakula, ya maelekezo ya namna yoyote yale, Mungu ameyatoa na akayaweka kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu ambacho ndicho ninakupendekezea wewe uweze kukiamini, uweze kukisoma kwa imani kwamba hiki ni kitabu ambacho mwanadamu amepewa na Mungu. Ukisoma amini kwamba unapokuwa ukisoma uweze kuwa na uelewa, uweze kuamini kwamba ili neno ninalolisoma ni neno ambalo Mungu mwenyewe amelitoa. Na kama Mungu mwenyewe amelitoa, amelitoa kwa ajili ya nani? Amelitoa kwa ajili yangu mimi mwanadamu. Sasa kwenye hiki kitabu ambacho kinaitwa Biblia, Mungu ametoa mwongozo, ametoa maelekezo, maelekezo kuhusu ibada. Mungu ametoa ili uweze kuelewa namna ambavyo Mungu ameelekeza tuabudu, Mungu ameelekeza namna ya kufanya ibada kwake. Hayo maelekezo ameyatoa akayaweka katika kitabu kinachoitwa Biblia. Maelekezo yanayohusu elimu, Mungu ameyaweka katika kitabu kinachoitwa Biblia. Na ili uweze kujua kwamba una elimu ya kweli, usijisifu tu kwamba una elimu, elimu yako ipime kwamba hivi kweli elimu nilionayo ni elimu ya kweli. Unaipima wapi? Unaipima kutoka kwenye maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Na hayo maelekezo ameyatoa wapi? Ameyatoa kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Mungu ametoa maelekezo juu ya ndoa. Hayo maelekezo juu ya ndoa yako wapi? Yako kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Nioweje? Nioe wake wangapi? Niishi namna gani na mke wangu? Niishi namna gani na mume wangu? Niishi namna gani na watu wa familia? Niishi namna gani nao? Hayo maelekezo Mungu ameyatoa kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu ambacho ninakupendekezea wewe ukiamini hiki kitabu hiki. Ndio maana wakati mwingine watu ambao wamejiweka mbali na kulisoma neno la Mungu, hawa wamejikuta wameanza kuenda katika masuala ya ndoa nje na maelekezo ya Mungu. Na mimi ninakutia moyo kwamba ili uweze kujua kwamba wewe uko katika ndoa iliyo salama mbele za Mungu, nenda kasome Biblia. Kasome Biblia. Lakini maelekezo juu ya uchumi na mali Mungu ametoa kwenye Biblia. Watu wengi leo tunachuma mali za dhambi. Watu wengi leo tuna mali zisizokuwa na halali ni kwa sababu tumejitenga mbali na neno la Mungu, tumejitenga mbali na Biblia. Watu wengi tunamiliki mali ambazo ni mali sio za kimungu, ni mali ambazo zimetokana na damu. Na Biblia haijaelekeza kwamba kupata mali kupitia damu. Ila Biblia imeelekeza tupate mali kupitia yale maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Lakini maelekezo juu ya uchumba, maelekezo juu ya uchumba Mungu ameelekeza. Ameelekeza namna ambavyo unapaswa kuchumbia, ni mchumba yupi anafaa, uendeshe uchumba namna gani mpaka ufike kwenye ndoa. Haya maelekezo Mungu ameyatoa kwenye Biblia. Maelekezo juu ya malezi ya watoto. Watoto leo hawana maadili kwa sababu watu wengi hatujui kulea, na hatujui kulea kwa sababu Biblia tumeiweka pembeni. Lakini kiukweli kama tungetambua kwamba ni namna gani ambazo tunapaswa kulea watoto, tukatambua kwamba hayo maelekezo yako kwenye Biblia, bila shaka wanadamu wote tungekuwa tunaielewa Biblia na hakuna ambaye angeipuzia. Lakini maelekezo juu ya chakula, uleje. Hayo yote yako kwenye Biblia. Mungu ameyatoa maelekezo juu ya mavazi na urembo. Watu leo wanahangaika wajipambeje. Mtu anakuuliza eti mchungaji, hivi mimi nijipambe, nikijipamba ni dhambi? Hivi nikivaa nguo hivi ninaonekana vizuri? Ili uweze kujua kwamba umevaa vizuri, unaonekana vizuri, umejipamba vizuri, umejiremba vizuri, maelekezo yote yako kwenye Biblia. Acha kupata maelekezo kwa mwanadamu mwenzako. Nenda kapate maelekezo kwa Mungu mwenyewe, na Mungu alishatoa maelekezo. Na hayo maelekezo yako kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Wakati mwingine watu tunaishi kwa kuwategemea wanadamu, kwamba hivi mwanadamu anasemaje. Na mimi nikutie moyo, ili uweze kuishi maisha mazuri, mema, yanayomtukuza Mungu, acha kuchukua maelekezo kwa mwanadamu. Nenda kachukue maelekezo kwa Mungu. Namna ya kula Mungu ametoa, namna ya kuishi Mungu ametoa, namna ya mavazi Mungu ametoa, namna ya urembo Mungu ametoa. Lakini namna ya wokovu Mungu ameelekeza. Tutapataje wokovu? Tunapataje wokovu? Wanadamu wanapataje wokovu? Mtu akifanya dhambi anaenda kuungama wapi? Toba yake anaifanya wapi? Hayo yote Mungu ameelekeza. Na ameelekeza wapi? Kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Lakini hasa masuala ya uumbaji pia Mungu ameelekeza. Na ametoa maelekezo, na ametoa maelezo namna ambavyo mwanadamu ameumbwa, namna ambavyo wewe umeumbwa, kwamba umeumbwa umbwaje, umetokea tokeaje. Hayo yote Mungu ametoa maelekezo, ametoa maelezo, ametoa elimu. Yote hiyo iko kwenye kitabu kinachoitwa Biblia. Na ndio maana ninakutia moyo, kitabu hiki kinachoitwa Biblia ni kitabu cha thamani kuliko vitabu vyote duniani. Ni kitabu ambacho kinaaminika kuliko vitabu vyote duniani.

0: chakula, yote yapi ya mavazi, yote yapi ya urembo, yote yapi ya wokovu, yote yapi ya umbaji. Hayo yote Mungu alitoa maelekezo katika kitabu ambacho naweza kukiamini. Katika kitabu ambacho na wewe ninakupendekezea ukiamini, na nilishakwambia na tulishajifunza katika somo lililopita kwamba kitabu ambacho ninaweza kukiamini ni kitabu kipi? Ni kitabu chenyewe kinachoweza kujieleza, kinachojieleza chenyewe kwamba ni cha kuaminika. Kimebeba pumzi ya Mungu, kina pumzi ya Mungu, kimetoka kwa Mungu. Na tulijifunza hicho ni kitabu gani? Ni kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu kinachoitwa Biblia. Lakini swali linaibuka ni ipi, ni hili kwamba ninawezaje kuisoma na kuielewa Biblia? Nawezaje kuisoma Biblia na kuielewa? Msomaji, tusomee kitabu cha Isaya. Isaya sura ile ya 28 aya ya 10 na aya ya 13, msomaji.
1: Biblia katika kitabu cha Isaya 28 mstari wa 10 na kisha ule wa 13, Biblia takatifu inasema: kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo.
0: Asante sana.
1: Fungu la 13: kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi, amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjwa.
0: Asante sana.
1: Na kuchukuliwa.
0: Asante sana. Neno la Mungu limetuambia kwamba ili uweze kuielewa Biblia vizuri, Biblia yenyewe imetoa kanuni, imetoa utaratibu wa namna ambavyo unaweza kuielewa. Imesema Isaya 28 aya ya 10 na aya ya 13 kwamba ni kanuni juu ya kanuni, ni amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo. Maana yake ni nini? Ukisoma katika ile lugha ya Kiingereza ile, wakati mwingine tunakimbia Kiingereza, lakini Kiingereza ni lugha ya kawaida tu. Anasema hivi kwamba ni percept upon percept, line upon line. Maana yake ni hivi kwamba ili uweze kuielewa Biblia vizuri, linganisha mstari wa Biblia na mstari mwingine wa Biblia. Ukisoma aya fulani kwenye sura fulani, hiyo sura fulani inakuelekeza kwenye sura nyingine, aya fulani ya sura nyingine ya kitabu hicho hicho kinachoitwa Biblia. Ukifanya hivyo kwa kulinganisha mstari mmoja na mstari mwingine wa sura nyingine, utaielewa vizuri Biblia. Utaielewa vizuri Biblia. Hapa nataka kukuambia nini? Nataka kukuambia kwamba usishawishike kuhitimisha uelewa wa usomaji wako kwa aya moja ya Biblia. Ili uweze kuelewa, mfano tumesema Biblia imetoa taratibu za ibada, watu waabuduje, waabudu wapi, ipi, ni wapi ambapo Mungu ameelekeza kuabudu. Hapo nena kasome ile aya inayohusiana na swala la ibada, alafu hiyo aya inakuelekeza kwenye aya nyingine ya sura nyingine ya kitabu kingine cha Biblia, hiyo aya tena inakuelekeza kwenye aya nyingine, hiyo nyingine utaosoma iko kwenye aya nyingine tena, itakata aya nyingine tena, usome. Hapo utakuja kupata uelewa wa kutosha juu ya mada inayohusiana na ibada. Ukienda kwenye mada inayohusiana na malezi ya watoto, aya itasema, itakuelekeza, nenda kwenye aya nyingine, niyo, nenda kasome. Ukisoma kwenye hiyo utakuta tena imeelekeza kwenye aya nyingine, nenda kasome hizo aya.

0: utajikuta umeielewa Biblia vizuri na utaelewa kusudi la Mungu. Wanadamu wengi tunashawishika kufanya yale ambayo tunayafanya kwa sababu tunaenda kuisoma Biblia kwa mawazo yetu. Ukitaka kuisoma Biblia, ondoa mawazo yako, ingiza mawazo ya yale ambayo yako kwenye Biblia. Usiende na wazo lako, acha Biblia ikuongoze yenyewe, maana Biblia ina kanuni ya kujitafsiri yenyewe. Kwa hiyo ukitaka kuelewa vizuri, nenda aya aya, mstari kwa mstari, bila kulinganisha aya na ya sura ya Biblia nyingine, utajikuta unakuwa na uelewa usio sahihi. Kwa hiyo nikutie moyo ili uweze kuelewa Biblia, msikilizaji, nenda aya kwa aya, mstari kwa mstari. Ndio maana nasema kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo. Soma huku, soma huku na soma huku, utaelewa ni nini ambacho Mungu anataka ukielewe. Lakini sikia nikwambie, msomaji, kwa nini iko hivyo? Kwa nini kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo? Kwa nini hiyo? Msomaji, kitabu cha Yohana sura ya 12 aya ya 47 na aya ya 48. Kwa nini kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo? Kwa nini, msomaji? Yohana 12 bana 7 na 48.
1: Biblia Takatifu inasema, na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. 48, yeye anikataaye mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anayemhukumu, anaye amhukumuye, neno hilo lililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho.
0: Asante sana. Kumbe anaposema huku kidogo na huku kidogo, kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba Biblia ndiyo kipimo cha hukumu kwa kila mwanadamu, kwamba Mungu amuhukumu mtu, ila lile neno lililoandikwa kwenye Biblia ndilo linalomhukumu. Maana yake ni kwamba mwongozo aliyoutoa Mungu ndani ya Biblia ndio utakaotoa hukumu, ndio utakaomhukumu mtu. Kwamba ikiwa mwongozo umekataza kuiba, mwongozo Biblia yenyewe, Biblia ambayo ndio mwongozo wa Mungu, imekataza kuiba, na wewe umesoma kuiba ni dhambi, ukaenda ukaiba, huo mwongozo wenyewe unakwambia umefanya dhambi, umekuhukumu. Na kama mwongozo, yani Biblia, unasema usiabudu sanamu, wewe ukaenda kuabudu sanamu, mwongozo huo huo ndio unaokuhukumu. Ikiwa umeelekezwa namna ya kuabudu, wewe ukaacha kuabudu vile ulivyoelekezwa, mwongozo huo huo unakuhukumu. Ikiwa umekatazwa uzinzi, mwongozo unakwambia kuzini ni dhambi, ila wewe unashupaja shingo unaenda kuzini, mwongozo huo huo ndio unaokuhukumu. Umekataza kusema uongo, ila wewe unasema uongo, mwongozo huo huo uliokataza ndio unaokuhukumu. Umekataza kuua, ila wewe bado unaua, mwongozo huo huo ndio unaokuhukumu. Maana yake ni kwamba wanadamu tutahukumiwa kwa mwongozo ambao Mungu mwenyewe ameutoa. Mungu mwenyewe ameutoa. Huo mwongozo ndio utakao hukumu. Na huo mwongozo nimesema umetolewa katika kitabu cha Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale na Agano Jipya, hivyo ndio migawanyo inayounda na inayokamilisha Biblia. Lakini swali linakuja, kwa nini agano la kale? Kwa nini agano la kale? Msomaji kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 5 aya 17 mpaka 19 unaweza kusoma haraka haraka.
1: Mambo ya Walawi 5:17 mpaka 19 Biblia Takatifu inasema, na mtu na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo mojawapo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, ajapokuwa hakuyajua, mwenye hatia vivyo naye atachukua uovu wake. Na nane, naye ataleta kondoo mume wa kundi lake mkamilifu sawasawa na hesabu utakayo mwandikia kuwa sadaka ya hatia, amsogeze kwa huyo kuhani, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya jambo hilo alilolikosa pasipo kusudia, asilijue, naye atasamehewa.
0: Asante sana msomaji. Hapo anazungumza nini? Anazungumza kwamba haitwi agano la kale kwa sababu ya ukukuu, yani kwa sababu ya kuzeeka. Inaitwa agano la kale kwa sababu kwamba wanadamu walisamehewa dhambi zao kwa njia ya kafara za wanyama. Ndiyo maana inaitwa agano la kale, imebeba msamaha wa dhambi kupitia damu za wanyama. Sasa kwa nini pia tunasema agano jipya? Kwa nini nasema agano jipya? Msomaji wa Waebrania 9:12 mpaka 15.
1: Waebrania 9:12 Biblia inasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
0: Asante sana. 15
1: anasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kuwakomboa makosa waliokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa wapokee ahadi ya urithi wa milele.
0: Asante kwamba sasa agano jipya linatutoa kupata wokovu kupitia njia ya kafara za wanyama, na kupata wokovu kupitia damu ya thamani, damu ya Yesu Kristo. Hiyo inaitwa agano jipya. Kwa hiyo unaposikia agano la kale haimaanishi kwamba ni ukukuu, inamaanisha kwa sababu ni wale walisamehewa kupitia kwenye damu za wanyama. Sasa tunapitia tunasamehewa, tunapata wokovu kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika mara moja tu, na yeye sasa yuko patakatifu mbinguni akifanya kazi ya upatanisho, upatanisho wa ulimwengu mzima. Sasa unaweza kujiuliza, kwani imeisha yote? Kwamba yote yanategemeana? Ni kwamba yote yanategemeana. Yote ya agano la kale na yote ya agano jipya, hayo yote yanategemeana. Kwa hiyo tunapaswa tuyasome, tuyaelewe vizuri. Msomaji, wito wangu ni huu, katika kitabu cha Yeremia 42 aya 6. Huu ni wito wangu kwako wewe unayesikiliza. Yeremia 42 aya ya 6 nasemaje? Wito wangu kwako.
1: Biblia Takatifu inasema, ikiwa jema au likiwa baya, sisi tutaitii sauti ya Bwana,
0: ndio
1: Mungu wetu,
0: ndio
1: ambaye tunakutuma kwake, ipate kuwa faida yetu tunapoitii sauti ya Bwana Mungu wetu.
0: Amina. Haleluya.
1: Amen.
0: Nakutia moyo kwamba ikiwa Biblia inakukataza kufanya jambo, hata kama jambo hilo unalipenda, liache. Kwamba kila neno linaloelekezwa kwenye Biblia, hata kama kwako unaona ulipendi, ulikuwa unaona linakupendeza, lakini Biblia imelikataza, liache. Nafuata kile ambacho Biblia imeelekeza ufuate. Huo ni wito wangu kwako, huo ni wito kwa kila msikilizaji, huo ni wito kwa kila mwanadamu, kwamba ni aheri na ni afadhali ukaacha yale ambayo wewe unayataka, ni aheri ukaacha na kufuata yale ambayo wewe unatamani, ukaachana nayo, halafu ukaanza kufuata na kuishi kulingana na kile ambacho Biblia inaelekeza. Huo ni wito wangu kwako, na mimi ninakuombea kwamba baraka za Mungu Mwenyezi ziwe na wewe unapoamua kuyaishi yale ambayo Mungu ameelekeza kupitia kwenye kitabu chake kinachoitwa Biblia.
1: Amen.
0: Mungu Mwenyezi akulinde, akuangazie nuru ya uso wake sasa na hata milele.
1: Amen. Amen. Asante sana mchungaji kwa somo hili zuri katika kujifunza kitabu ninachoweza kukiamini. Na tumejifunza namna nzuri na nini kitabu hiki ambacho tunaweza kukiamini kinasema. Kitabu hiki ni Biblia takatifu ambayo twapaswa kuisoma na kuielewa na kufanya yale yote ambayo Bwana ameagiza katika kitabu hiki kitakatifu. Mungu akubariki sana mchungaji.
0: Amin.
1: Mpendwa msikilizaji, tunapoelekea mwisho kabisa wa kipindi cha jioni hii ya leo na muda huu, basi nikukumbushe tu, ikiwa utapenda kutuma swali au una ujumbe, una ombi katika maombi, unaweza kutuma ujumbe mfupi katika namba zifuatazo. Namba hii ni 0715 60 48 38. Tarudia tena 0715 60 48 38. Lakini pia namba nyingine ambayo unaweza ukatuma ujumbe mfupi, ukaelezea kile ambacho Bwana amekugusa katika masomo haya, ukiwa una swali pia, ni 0655 0655 32 99 33. Tarudia 0655 32 99 33. Basi mpaka wakati mwingine tena, Mungu akubariki. Karibu tuungane tena katika mfululizo wa vipindi hivi vya Miale ya Matumaini, na karibu tena uweze kujumuika pamoja nasi ukiwaalika majirani, marafiki katika vipindi hivi muda huu, na tutamalizia pia katika muda ambao tunamalizia nao. Bwana akubariki mpaka wakati mwingine.

Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena siku ya leo kwenye kipindi ukipendacho, kipindi cha Tuimbe Pamoja, kipindi ambacho imekuwa mbaraka kwa watu, maelfu ya watu kila kona dunia hii, kwa taarifa wana kila mahali wanafuatia kipindi hiki. Karibu sana siku ya leo, kipindi mahususi ambacho kinatuleta pamoja katika nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu wetu. Na siku ya leo tumekuandalia kwaya nzuri ambayo itabariki moyo wako. Kabla ya kuendelea, kama ilivyo ada, nataka kupatia dondoo moja katika neno la Mungu itakayokuhamasisha unaposikiliza nyimbo hizi. Nimefurahishwa sana na mafungu ya Zaburi siku ya leo, na mimi natamani wewe nawe ubarikiwe na maneno haya siku ya leo. Fungu la kwanza, Zaburi 32 fungu la 8, anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mtazamaji, msikilizaji, Mungu amesema atatufundisha na kutuonyesha njia bora. Sio tu atatufundisha na kutuonyesha, lakini anasema jicho lake itakuwa inatutazama daima. Kwa mtazamaji, kazi yetu sisi ni kujitoa kwa Mungu, kujitoa kwa maongozi ya Mungu. Daima tujiachie, tutoe yote kwake, tutoe mali zetu, tutoe midomo yetu, tutoe akili zetu, jitoe. Yeye atatuongoza katika njia bora zaidi. Katika Warumi 8 fungu la 23, 28, Warumi 8 fungu la 28 ni mafungu nayopenda sana, nasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Daima Mungu anatakia mema katika maisha yetu. Wakati mwingine unaweza kukuta changamoto za maisha haya, lakini jua mbele ya changamoto hiyo kuna wokovu, sababu Mungu anatakia jema. Kama usinungunike na kulalamika, jua Mungu anakupatia jema. Anasema hata mambo ambayo huyaelewi leo yanaweza kuwa sehemu ya safari ambayo Mungu anaitumia kukujenga na kukufundisha. Hii haimaanishi kwamba kila jambo baya ni jema, bali Mungu anaweza kufanya kazi hata katikati ya magumu unayopitia. Bali kwa nyimbo za siku ya leo, kumbuka Mungu anakujali katika mambo yote. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Endelea kushikilia ahadi za Mungu, endelea kushikilia, usiyumbe, imani yako endelea kuimarika, na hatimaye utafurahi. Hebu tuombe. Haleluya, Mungu wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako. Baba, tuna kuomba siku ya leo tena katika kipindi cha Tuimbe Pamoja, Roho wako azungumze na mtazamaji na msikilizaji, ili nyimbo za siku ya leo na ujumbe wa siku ya leo ukafanya badiliko kubwa katika maisha ya mtu. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu unayefanya mambo mapya katika maisha yetu. Tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Okay. Karibu sasa katika barabara ya nyimbo ya siku ya leo, na kwaya inatubariki siku ya leo, kwaya ya vijana kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Maswa. Kwa vijana na nyimbo zao nzuri, tungo vizuri, zimeimba vizuri, na imani watakubariki siku ya leo. Na mimi tumeomba tuimbie nyimbo kadhaa, tumechagua nyimbo kadhaa ambazo zitakujenga zaidi imani yako. Na tuanzia na nyimbo mbili mfululizo. Kuna sema njoni nyote kwangu mliolemewa sana na kuteswa na taabu za dunia hii. Njoni kwangu. Yesu anasema njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Wimbo pia utasema hakika tunayaweza mambo yote katika yeye atushindiaye majaribu. Kwa kuwa yeye ameshinda. Yesu ameshinda kwa ajili yetu. Sisi tunayaweza mambo yote katika yeye. Mtazamaji, tuanze safari ya nyimbo siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na mwimbaji kwa wimbo nyimbo hizo mbili makini kabisa. Nimeomba tena watuimbie nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema Sauli alikuwa mfalme lakini alipatwa na wivu akataka kumua Daudi. Ni kisa cha Sauli na Daudi. Mungu alimpaka mafuta Daudi kuchukua na mahali pa Sauli. Sauli kajawa hasira na wivu mtafuta Daudi. Sikiza maneno ya wimbo huu. Alafu wimbo mwingine utasema daima nitamtegemea Bwana, yeye hataniacha, yeye ni wa zamani hata milele na milele, sitamwacha Bwana. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Nyimbo nzuri sana. Wimbo wa pili umenifurahisha sana. Daima kumtegemea Mungu. Mungu anataka umtegemee. Yeye ndiye anajua kesho yako. Kama fungu ambayo nimekusomea hapo awali, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale mpendao katika kuwapatia mema. Anajua kesho yako. Mtegemee yeye daima. Pepsa maji, kama ndio kwanza unajiunga na television yako ama radio yako, kipindi Bariki nikipicha tuimbe pamoja hapa Hope Channel na AWR Tanzania. Na siku ya leo tunabarikiwa na kwaya jana kanisa la Sabato Maswa katika mkoa ule wa Simiyu. Tuimbie nyimbo zao nzuri sana. Natatuendelea kutuimbia muda kidogo ujao, lakini sasa tufanye pate break kidogo. Usitoke kwenye televisheni kama radio yako, tusikie angalau kwa uchache hao vijana wameanza lini kazi hii na nini kinawasukuma kufanya kazi, nini changamoto zao na nini mafanikio yao mpaka sasa. Pamoja nami kwa kiongozi wa kundi hili atatuambia habari za kundi hiki.
1: Kwa jina ninaitwa Faraja Juma Kalabaka, ni kiongozi wa kwaya, ni mlezi wa kwaya hii ambaye pia ni mzee wa kanisa. Kwaya ya vijana Maswa ni kwaya ambayo inapatikana mkoani Simiyu, lakini pia kwenye wilaya ya Maswa, na ni kwaya ambayo inapatikana kwenye jimbo dogo la Simiyu River Field. Kwaya hii ipo

kwake tumekuwa na mafanikio kadhaa. Moja, kuhudumu katika makambi, katika makambi kwa siku za vibanda kwa siku saba pale mkoani Mwanza. Lakini pia tumefanikiwa kuongoa roho kupitia nyimbo zetu.

0: kwaya ya kiwinjilisti ambayo ipo pia kwa dhumuni la kufanya uinjilisti. Kini kwaya ya vijana Maswa ni miongoni mwa kwaya ambayo zina mipango mingi sana. Moja mipango yake mikubwa ni kuhakikisha kwamba unapoisha mwaka 2026 tunakuwa na PA system ya kujitegemea. Kwaya inatamani kumiliki vyombo vya kisasa ambavyo vinaweza vikasaidia na kuwezesha kwaya kufika mbali kwa upande wa kupeleka injili kupitia nyimbo zetu. Lakini sio hivyo tu, lengo lingine la kwaya kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana ama chama cha vijana medaa huduma za vijana kanisani inakuwa na umoja. Kupitia kwa hii tumeweza kufanikiwa kuunganisha vijana pamoja. Tunaweza kugundua kwamba umri wa vijana wakubwa ni umri ambao pengine mambo yanaweza kuwa mengi, lakini kupitia uimbaji ni jambo ambalo limefanya vijana kuwa pamoja, kwa kutanisha pamoja na hivyo kuwafanya vijana kutulia miguuni pa Yesu. Siku nyingi, mara nyingi imeonekana kama ni changamoto kuwafanya vijana kusogea pamoja, lakini kupitia kwaya hii imekuwa ni uinjilisti wa ndani ya kanisa lakini pia na nje, kuwafanya vijana wote kukaa pamoja kama idara. Mawasiliano waweza kutafuta kwa namna mbalimbali. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Maswa Youth Choir. Waweza kuingia YouTube kwa jina la Maswa Youth Choir, lakini pia Instagram kwa Maswa Youth Choir, lakini pia TikTok kwa jina la Maswa Youth Choir. Lakini pia mwisho waweza kutafuta kupitia namba za simu ambazo ni 0620 43 01 62. Tarudia 0620 43 01 62.
1: Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi kuhusu kwaya hii ya vijana vijana wa kanisa la Maswa. Mpena mzamaji nafurahia sana kuona vijana wanafanya kazi ya Mungu. Vijana wengi leo kwa mitaani wanahangaika na maisha haya na dunia ile ya utandawazi, wengi wamepotea, lakini kunapona vijana wanamwambia Bwana wafanye Mungu kazi. Jambo la kufurahisha. Nataka tuombe vijana hawa Mungu aendelee kuimarisha huduma yao, waendelee hivyo hivyo mpaka Yesu atakapokuja. Tuendee sana Baraka wa Nyimbo, anakwenda kutuimbia nyimbo mbili mfululizo. Kwa kwanza anasema kwa maombi mengi sana ndipo tunaweza kushinda. Roho hushuka kwetu. Maombi mengi ndipo tunaweza kushinda. Maombi mengi, nguvu nyingi. Maombi kidogo, nguvu kidogo. Na wimbo mwingine utasema liko jina la pita majina yote. Lenye mamlaka linaponya na kuokoa. Biblia inasema hakuna jina jingine lipewa chini ya jua ambalo wanadamu za kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Liitie jina la Yesu. Mtazamaji, karibu kwa nyimbo hizo mbili.

Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuja na wimbo mmoja mzuri sana huu. Mtazamaji, Yesu alisema amri mpya nawapa, mpendane. Pendane ninyi kwa ninyi. Na mbaje atumbusha leo, anasema jambo moja ya vitu vinavyosikitisha na kusononesha ni kutothamini mwenzako. Wakati mwingine Yesu alisema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Semana mengi, tuache wimbo huu ujieleze wenyewe. Karibu.

Bwana Yesu asifiwe sana sana. Na mzamaji, na imani imebarikiwa sana na nyimbo za kwaya hii ya vijana kutoka pale Maswa. Nyimbo vizuri zenye ujumbe mzito kwa ajili ya maisha yako. Nita kutafakari sana maneno ya nyimbo hizi, endelee kuimarisha huduma yako na kuimarisha imani yako kwa Mungu wetu aliye muumbaji wetu na mkombozi wetu. Na tuimbie wimbo wa mwisho kabisa siku ya leo. Nasema natamani kufika jijini, kule jiji la watakatifu, baada ya dhiki ya dunia hii. Tamza maji, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anakuja. Uwe tayari usiwe tayari, Yesu anakuja kutuchukua kutupa katika jiji lile. Waimbaji anasema natamani kufika katika jiji lile. Sijui kama ni tamanio lako leo, nataka kupatia wito. Kama hujampokea kama Bwana mkozo wa maisha yako, mpokee, kwa sababu hiyo ndio tiketi pekee ya kuwezesha kuingia katika jiji lile. Na siku ya leo sina la ziada, kama ilivyo ada tutashare kipindi kingine. Matias Mavanza nikikuaga, kwa heri sana, tukutane tena wiki ijayo saa na wakati kama huu.

Karibu mpendwa msikilizaji wa AWR, Bwana akubariki sana katika siku ya leo tunapoendelea kujifunza neno hili ambalo wewe utaijua kweli. Hivyo Bwana akubariki na kuzidi kukuongoza na kukutia nguvu, kwa maana neema yake iliyo kuu na takatifu imezidi kukutafuta, imezidi kuwa pamoja nawe, na hivyo Bwana akubariki. Tumezidi kubarikiwa na jumbe zenu za kututia moyo ya kwamba mnatusikiliza, mnabarikiwa, na Bwana azidi kuwabariki. Lakini pia tumeendelea kutiwa moyo kwa jumbe zenu za kuhitaji tuweze kuomba pamoja nanyi, na tunaendelea kuwaombea. Tumeendelea kutiwa moyo kwa jumbe zenu za kujitoa, maamuzi mlioyafanya kwa ajili ya kumfuata Yesu Kristo na kumpokea kwa njia ya ubatizo. Bwana awabariki sana. Hivyo wapendwa wasikilizaji, mpendwa msikilizaji, neema ya Bwana izidi kukufunika, tunakuombea, na jina lake lizidi kukufahamisha kweli yake na kukuweka huru. Siku ya leo tutakwenda tena kuangalia neno la Mungu linavyojifunua katika kweli yake, na tutakwenda kuangalia jinsi ambavyo mbaraka wake unamwagwa kwetu, unamwagwa kwako, unamwagwa kwangu. Na hivyo mpendwa msikilizaji, Bwana anakupenda. Bwana anakujali wewe. Bwana anatafuta wewe kukupatia furaha na amani katika maisha yako. Bwana anakuangalia. Anaiangalia familia yako, anaangalia mstakabali wa maisha yako, anaangalia mafanikio yako, na anakutakia mema mpendwa msikilizaji. Tena mema ambayo mwisho wa siku anatamani uishi milele, wala kifo kisikupate, wala magonjwa yasikupate, wala hofu isikupate, wala janga lolote lisikupate, wala njaa isikupate. Naye anatualika kupitia mwana wake mpendwa Yesu Kristo. Nami ninapenda nikupatie mwaliko huo unaopatikana katika Mathayo sura ya 11 na fungu la 28, na ni mwaliko wa Bwana. Na somo la leo linasema tu ya kwamba pata raha nafsini mwako. Pendwa msikizaji, Bwana anataka akupatie raha. Kwa nini usikubali kupata raha? Unajua ulimwengu huu watu wanatafuta raha. Watu wanajifurahisha kwa mambo mengi. Watu wanatafuta kuburudika. Na ndio maana kila mahali utakuta kuna viwanja vimewekwa kwa ajili ya burudani. Watu wanatafuta namna ya kupata furaha na amani katika dunia hii. Watu wanatafuta kicheko kiasi kwamba hakipo katika ndoa zao, hakipo kwa watoto wao, hakipo kwa wazazi wao, hadi wanalipia. Na ndio maana wachekeshaji wapo siku hizi, maana watu wamekosa kicheko. Lakini Bwana anakubariki. Bwana anakuita msikilizaji, anataka kupatia raha, furaha na amani katika maisha, katika dunia hii iliyojaa huzuni, dunia ambapo kuna kifo, wapendwa wetu wanapotea. Bwana anatamani yeye aweze kuwa furaha na amani yako. Mathayo 18 na fungu la 28 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, fungu la 29 hili, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yani Yesu Kristo anaelezea maneno haya katika mistari hii miwili na akiyarudia, kumaanisha ya kwamba Bwana anataka kweli kutupatia pumziko, ya kwamba tujifunze tu kwake. Na yeye anatualika, ikiwa tumezingwa na mizigo, na ni kweli tuna mizigo, mizigo yetu ya magonjwa, mizigo yetu ya huzuni, mizigo yetu ya kukataliwa na kunyanyapaliwa, mizigo yetu ya kutengwa, mizigo yetu ya kunyanyaswa makazini, mizigo yetu ya hasara kwenye biashara, mizigo yetu ya ndoa ambazo hazina furaha na amani,
mizigo yetu ya watoto ambao wana adabu, malezi ya watoto yalivyokuwa magumu, mizigo yetu ya kila namna. Bwana anatualika, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni maneno mazito haya ambayo anayatamka, na hii ni amri kwa wakati huu. Na ukichelewa kujua ya kwamba ni amri ukaipokea baadaye, utakuwa umechelewa. Sasa ndio wito na ndio amri inatolewa ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Bwana anasihi ya kwamba njoni, pendwa njoo. Umelemewa na nini? Kristo anakuwapatia kweli ya kwamba anakuita na anakuweka huru. Hivyo mpendwa msikizaji, katika kujipatia raha, wanadamu wanapotafuta raha katika ulimwengu huu, wengine wameweka chakula mbele na wamependa kupata raha katika vyakula. Siku hizi vipo vyakula vingi vya kila namna, na kila mahali watu wamefungua migawa, marestaurant, mahoteli kwa ajili ya vyakula, na watu wanaenda kula. Hata kuna watu siku hizi wamekuja na ubunifu mwingi. Hata na wewe unajua ya kwamba kuna mahali ukienda kuna vyakula vinaagizwa na mnakula, na wengine wamekuja na ubunifu ya kwamba kuna kitu wanaita kisinia, ambapo unakula vyakula vilivyowekwa mbalimbali kwa namna ya mapishi ambayo ni ya hali ya juu. Lakini katika hayo yote, pendwa msikilizaji, chakula chenyewe tulichokula wakati huu usipompata Yesu Kristo kimegeuka kuwa adui, na mwisho wa siku ndicho kinacholeta magonjwa. Pressure, gonjwa ya moyo, kinaleta kisukari na mambo yake mengi. Lakini Bwana katika hili akikuita, ukiitikia wito, atakupa raha nafsini mwako, atakupa chakula cha uzima. Katika Wafalme wa Kwanza, kwa habari ya chakula, dunia hii haiwezi kukupa raha katika chakula, maana wengi wanatafuta huko. Wafalme wa Kwanza 4:7 na pia fungu la 22 hadi 24, na pia tutasoma fungu la 27. Yupo mtu wa Mungu mmoja anaitwa Suleiman, ambaye alitafuta furaha na anasa katika chakula, aone kama atapata furaha. Na Suleiman anaandikwa mabari zake ikisemwa hivi: na Suleiman alikuwa na maakida 12 juu ya Israeli wote, waliomwekea mfalme nyumba yake vyakula. Kila mtu kwa mwezi mmoja kwa mwaka alikuwa na kazi ya kuleta vyakula, na chakula cha Suleiman kila siku kilikuwa ni kori 30 ya unga mzuri na kori ya 60 ya unga. Kori ni kipimo cha pipa unga mzuri, na ng'ombe 10 wanono na ng'ombe 20 wa malishoni na kondoo 100 zaidi ya, na pia kulungu na paa, swala, kuku wanono walikuwepo, wanatajwa hapo. Maana alikuwa na mamlaka juu ya nchi yote upande wa pili na mto, na tangu mto Tifsa mpaka Gaza, juu ya wafalme wote na upande wa pili wa mto, na alikuwa na amani pande zote nchi iliyomzunguka. Na wale maakida walimwekea mfalme Suleiman vyakula, na wote walikaribia mezani mwa mfalme, kila mtu kila mwezi kwa mwezi wake, bila kuacha kuleta chakula. Watu walileta, lakini Bwana anasema utapata raha ukimpata. Suleiman alijaribu, na huyu atatupa jawabu ya mambo mengi katika kutafuta raha, katika ukweli, katika kutafuta raha. Anasema ya kwamba alikuwa na watu, kila watu aliwaagiza kuleta vyakula kwa vipimo hivyo vya pipa la unga kwa siku. Ng'ombe 10 wanono, sio ng'ombe tu hivi, alafu kuna ng'ombe 20 wa malishoni, alafu kondoo 100. Wewe msosi wako ukoje? Kwa nini chakula kikufanye utange mbali na Kristo? Kristo anakuita, anasema ya kwamba akida huyu wala hakupungukiwa na chochote. Lakini Suleiman alitafuta furaha katika mambo mengi, sio chakula tu. Alitafuta katika kujiwekea magari, na watu wanaona ufahari kuendesha magari, magari ya pesa nyingi, magari ya kifahari Suleiman alikuwa nayo. Huko je nako alipata furaha? Suleiman atatuambia. Wafalme wa Kwanza 4:26 anasema Suleiman alikuwa na zizi 40,000 na farasi kwa ajili ya magari yake, na wapanda farasi 12,000. Yani alikuwa na madereva 12,000 wa magari yake yaliyokuwa yamejaa
40,000. Hizi ni zaidi ya yadi za magari. Wewe una magari gani? Farasi, magari ya kifahari ya wakati huo alikuwa nayo 40,000 na madereva 12,000. Wewe una madereva wangapi? Hata hivyo utapata furaha ukiwa na madereva wangapi? Suleiman atatuambia, je, katika magari na chakula alipata furaha? Kama haitoshi, Suleiman alijaribu kujifurahisha hata kwa anasa ya ngono. Alioa wanawake wengi. Alikuwa katika Wafalme wa Kwanza 11 mstari wa 3, naye alikuwa na wake 700, binti za kifalme na masuria 300, na wakeze wakamgeuza moyo. Suleiman akageuza moyo, akaelekea kwenye sanamu. Lakini je, alipata furaha? Hawa wanawake waliokuwa hao 700 alafu na hawakuwa wanawake wa hivi hivi, walikuwa ni wanawake ambao walikuwa ni binti za kifalme 700 alafu na masuria 300, yani wanawake 1,000 hao. Na hata akiamua kwa siku, ni miaka mingapi angerudi kwa mwanamke yule tena aliyeanza naye? Lakini je, alipata furaha? Watu wamejifurahisha katika anasa hizo za ngono, kuendekeza habari ya ngono. Hata wengine wameacha matumizi ya asili ya mume na mke, wameoana mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanamke, machukizo ambayo Mungu anayakataa. Lakini je, huko nako wamepata furaha gani? Lakini Suleiman anatuambia, alijaribu kuwa na wanawake wengi, kuwa na anasa. Lakini jambo lingine, Suleiman alijaribu kufanya kazi kwa nguvu, kwa bidii, akawa na utajiri na fedha, na akatafuta furaha na anasa. Mhubiri 2:1-11 anasema, nikasema moyoni mwangu, haya nitakujaribu kwa furaha, basi ufurahie anasa, na tazama, hayo nayo ni ubatili. Anaanza kusema kila jambo ni ubatili. Ubatili ni sawasawa na utupu, ni sawasawa na kazi bure, ni kujilisha upepo. Anasema, nikasema habari ya kicheko ni wazimu, na habari ya furaha yafaa nini? Katika kuangalia hayo, akaanza kuona, mbona sipati furaha? Akaendelea anasema mstari wa 3, nikatafuta moyoni mwangu jinsi ya kujiburudisha mwili wangu kwa divai. Akaanza kunywa kama watu wengi wanavolewa, na wanaenda kwenye nyimbo zinazowashauri, wanaulizana nani amemwaga pombe yangu, na nani sijui nataka kulewa, na wengine wakimjibu lewa. Alifanya hayo na moyo wake ukaendelea kuchunguza, anasema kwa hekima na jinsi ya kushikamana na upumbavu, hadi akatafuta ya kwamba huenda furaha inapatikana kwenye upumbavu. Maana ameikosa kwa wanawake, wamemgeuza moyo, ameikosa kwenye chakula, amekosa kwenye magari, amekosa kwenye uongozi. Je, ni nini? Anajaribu mpaka upumbavu. Hata nione lililo jema kwa wanadamu wanalolitenda chini ya mbingu siku zote za maisha yao. Tarwani anasema, nikajifanyia kazi kubwa, nikajijengea nyumba, kama wengi wanavyofurahi kuwa na nyumba Dodoma, Dar es Salaam, kila mahali mpaka nje za nchi. Naye alijaribu na mashamba ya mizabibu, na wanapolima mashamba ya mitiki, mashamba ya maparachichi, huko kote, ili kujitafutia furaha na uhakika wa maisha. Je, Suleiman anasemaje mstari wa 6? Nikajifanyia mabirika ya maji, akajiwekea ma swimming pool, mavisima ya umwagiliaji, ili kumwagilia msitu na miti michanga. Nikajipatia watumwa, yani wafanyakazi, nikawa na watumwa waliozaliwa nyumbani mwangu, tena nikawa na mali, ng'ombe, kondoo, wengi kuliko wote walionitangulia katika Yerusalemu. Tena nikajilimbikizia fedha na dhahabu. Watu wanatafuta fedha na dhahabu. Tena wengine hata kwa kuua ndugu zao, wazazi wao, kwa kuua marafiki zao. Wengine wamezitafuta hizo dhahabu kwa njia za rushwa na kila namna inayowezekana. Tunu za kifalme alizitafuta na nchi. Nikajipatia waimbaji, akaenda kwenye mziki kama wengi wanavyoenda kwenye night club, huko wanaenda kuangalia mambo, wakiimba, wakikesha kwenye mziki, na wanaume na waimbaji. Akajipatia waimbaji wanaume na wanawake, na anasa za wanadamu, yani masuria wengi sana, akawa anakula bata, mziki mnene, Suleiman. Lakini huko je, anaendelea anasemaje? Hivyo nikawa mkuu, nikazidi kuliko wote walionitangulia katika Yerusalemu. Hekima yangu nayo ikakaa nami,
na kila kitu ambacho macho yangu yalitamani sikuyanyima, hakujizuia chochote. Moyo wangu wala furaha yoyote, kwa maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na huo ndio ulikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote. Mstari wa 11 anasema, kisha nikaangalia kazi zote mikono yangu iliyozifanya, taabu yote ndio taabika katika kuzifanya, na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala hakuna faida chini ya jua. Watu wamefanya kazi, wametafuta mali, wamejilimbikizia, wamejenga, wameweka miradi, wakisema tutawaachia watoto wetu na vitu hivyo vyote, lakini wamepata furaha gani? Ndoa walizozitarajia walipooa, wake wa waume waliowapenda wakawatia machungu, wakawaachia majeraha, wengine hata wakawaua na kuwapoteza katika maisha yao. Je, walipata furaha gani? Suleiman ya kuishia hapo, akajaribu katika elimu kama wengi wanaposoma wapate madegree na mamasters na madoctorate na wawe maprofesa. Hekima na maarifa pamoja na umaarufu, watu wanavyotafuta umaarufu huko kwenye mitandao ya kijamii, wakiongea kila jambo, wakionekana wanajua kila kitu, wakionekana wenyewe ndio wanaweza, wakitafuta hekima, wakitafuta umaarufu, umaarufu hata kwa kujidhalilisha. Anasema katika Wafalme wa Kwanza 4:29 hadi 34, Mungu akampa Sulemani hekima na akili nyingi sana na moyo ufahamu kama mchanga uliopwani. Alipewa hekima kama mchanga uliopwani, lakini je, alipata furaha? Anasema, na hekima ya Sulemani ilizidi hekima yote ya watu wote wa mashariki na hekima yote ya Misri. Hata kuna kisa cha Malkia wa Sheba, akaenda kumtembelea Suleiman na akapendezwa sana na hekima yake huko. Falme huyu kutoka huyu Malkia wa Sheba kutoka Afrika, maana alikuwa na hekima kuliko wote, kuliko Ethan, Mwezrai na Yemani na Kalkoli na Darda, wana Maoli, na sifa yake ilikuwa katika mataifa yote kando kando. Alivuka mipaka. Suleiman alikuwa na hekima kuliko waliokuwa na hekima wenzi hizo. Akasema mithali 3000, akatunga mithali, akatunga nyimbo na hau na misemo 3000, na nyimbo zake zilikuwa 1005. Nyimbo 1005 akaimba, akataja habari za miti, akasifia miti kwenye hizo nyimbo na mashairi, tangu mwerezi ulio Lebanoni hata isopo tokao ukutani. Akataja na habari za wanyama na za ndege na za vitu vitambavyo na za samaki. Alikuwa na nyimbo kama ni umaarufu, kama ni usanii wengine wanaoutafuta, kama ni lebo ya usanii unaoitafuta ili uhiti, traki zako zihiti. Suleiman alikuwa na hits 1500. Kama unatafuta ukahiti kwenye billboards ama ukahiti MTV ama wapi, ama Bongo Star Search ama popote, Suleiman alikuwa na umaarufu huo, na alikuwa na na nyimbo zake traki kibao 1105 na mashairi. Lakini je, alipata furaha? Anasema, na watu wa kabila zote wakaja ili wasikie hekima ya Suleiman, kutoka wafalme wote wa dunia waliopata habari za hekima yake. Akaona itoshi, akatafuta na madaraka na heshima. Katika Wafalme wa Kwanza 4:1 na mstari 21 anasema, basi mfalme Suleiman alikuwa mfalme juu ya Israeli wote. Alikuwa ni mfalme watu wanatafuta, kama ni urais, kama ni ubunge, kama ni uwaziri, vyovyote, cheo cha aina yoyote. Suleiman alikuwa ni mfalme, tena akiaminiwa hata baada ya na mataifa mengine. Naye Suleiman akatawala juu ya falme zote, tangu mto huu tangu mto mpaka nchi ya Wafilisti na mpaka wa Misri. Watu hao wakaleta zawadi wakamtunukia Suleiman siku zote za maisha yake. Wengi wanatafuta haya mambo. Pendwa msikilizaji, je, na wewe unatafuta? Je, unapenda kuwa na raha? Unapenda kuwa na furaha? Unapenda kuwa na amani katika maisha yako? Je, unahangaikia mambo haya? Watu wanatafuta. Na mtu mmoja akasema, watu wanasumbuka katika mambo haya, akaita MPR. Mambo makubwa matatu. MPR, money, power, respect. Money, power, respect. Yani watu wanatafuta kuwa na fedha, kuwa na uwezo na nguvu katika jamii na heshima. Hayo wakiyapata wanaona maisha wameyapatia. MPR, money, power, respect. Wengine kwa ajili ya money, power, respect, MPR wameua, wamesaliti, wamedanganya, wamevunja ndoa zao.
wamewalagai watu kwa sababu ya MPR, money, power, respect, ili waone ya kwamba wanapata furaha katika maisha haya. Je, mpendwa msikizaji, unatafuta hayo? Wengi wanatafuta hayo. Mathayo 11:28-29, Bwana Yesu Kristo anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hawajatafuta kwa Yesu. Mpendwa msikilizaji, kama haya yote utayatafuta na utayapata na hujampata Yesu Kristo, sikia, ijue kweli ninavyokuambia, maandiko matakatifu yanavyosema katika Mathayo 16:26, anasema, kwa maana utafaidiwa nini? Atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Utatoa nini badala ya nafsi yako? Na wakati wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na sheria inadai kifo, utatoa nini badala ya nafsi yako? Hauna cha kutoa. Lakini yupo aliyetoa kwa ajili ya nafsi yako. Yesu Kristo, Mwokozi, mfalme ajaye hivi karibuni, Bwana wa tumaini, yeye ambaye kwake mambo yote ni mapya, na tumaini linaanzia kwake, kwa Yesu Kristo. Ninakuita katika tumaini la furaha. Ninakuita katika kuwa na mambo mapya katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao, katika Yesu Kristo. Anaposema maneno mazito ya kwamba, katika kile Kiyunani, ya kwamba deute prosme pantes, ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Deute prosme pantes, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Ulimwengu unasumbuka katika hayo. Je, na wewe unasumbuka katika hayo? Unataka raha? Unataka furaha na amani katika nafsi yako? Njoo kwa Yesu, anakupa mwaliko. Suleiman anajibu maneno yake, anasema hivi katika Mhubiri 12:8-14, ubatili mtupu, asema mhubiri, yote ni ubatili mtupu. Yote ni ubatili, mpendwa msikilizaji. Suleiman, baada ya kuyatafuta hayo yote, wewe unayetafuta wanawake, mwenzako Suleiman alikuwa na wanawake wazuri, tena watoto wa kifalme. Lakini wewe unayetafuta magari, unayetafuta mafahari na majumba, Suleiman alikuwa nayo hayo yote. Mashamba na visima vyake vya kumwagilia, Suleiman alikuwa nayo hayo yote. Kama ni umaarufu, Suleiman alikuwa nayo yote. Kama ni usanii uliojaa na nyimbo kibao, Suleiman alikuwa nazo hizo zote, na alihiti boards zote za chati zote za wakati huo. Na ndio maana hata leo, kama ni utajiri, kama ni kila kitu, uongozi na ufalme, aliongoza na alitukuka katika dunia nzima. Na ndio maana anazubiriwa hata hadi leo, Suleiman. Lakini anakuja katika jumuisho wa mambo yote, yeye aliyetafuta furaha na anasa katika mambo yote, hata akajaribu na upumbavu, ambao wewe uende hujawahi kujaribu, ya kwamba upumbavu nao, je, unaweza kuleta furaha? Yeye alifanya. Yeye ambaye aliweka wachekeshaji na waimbaji, tena katika hao waimbaji wanaume na wanawake ambao wengine wanawatafuta huko kwenye clubs, wanaoita strippers, wanaenda huko waangalie wanavyo strip. Lakini yeye alikuwa nao, amewaweka nyumbani na mziki mnene. Wewe unaoenda club na club, unakunywa pombe alikunywa, wewe unayochanganya cocktail na cocktail, lakini hujamwangalia Yesu Kristo anavyokuita. Wakati mwingine hata umeingia kujidunga katika madawa, katika bangi na sigara, ili upate tu hicho ambacho unakitafuta, unafikiri ni furaha na raha. Suleiman alijaribu hayo, lakini anasema yote ni ubatili mtupu, yote ni upepo, yote hayana faida. Anasema tena, kwa kuwa mhubiri alikuwa mwenye hekima, aliendelea kuwafundisha watu maarifa, na alitafakari, akatafuta, akatunga mithali nyingi. Mhubiri akatafuta kuona maneno yapendezayo na yaliyoandikwa ni sawa na maneno ya kweli. Maneno ya wenye hekima ni kama mchokoo na kama misumari iliyopigiliwa imara. Maneno ya jamii ya walimu yaliyotolewa na mchungaji mmoja, yani Yesu Kristo. Tena mwanangu, utahadharishwe na hayo, kutunga vitabu vingi hakuna mwisho, na kusoma sana ni taabu ya mwili, kuna kuchosha mwili. Watu, kama ni kusoma tachosha tu mwili, Suleiman anasema. Afu hakuna mwisho wa kutunga vitabu. Kitabu ni kimoja tu, Biblia, ijue kweli. Hiyo
ukiisoma itakupa uhuru, furaha na tumaini. Anasema ya kwamba kama ni kusoma, soma Mwanzo paka Ufunuo na utapata hekima. Kama ni vitabu, soma kitabu cha Mwanzo paka Ufunuo upate furaha na amani katika maisha yako. Na hiyo ndo jumla maneno yote yamekwisha sikiwa. Anasema mche Mungu na uzishike amri zake, kwa maana hii ndiyo impasayo kila mtu, kwa maana Mungu ataleta kila kazi hukumuni, pamoja na kila neno la siri likiwa jema au likiwa baya. Bwana ataleta kila neno la siri likiwa jema au likiwa baya, atalileta na uwezi kumficha Mungu. Maana Mithali 20:27 anasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu, inapeleleza yote yaliyopo ndani ya moyo wa mwanadamu. Na kama unataka kumficha Mungu, wanaomficha Mungu mambo yao ni wasiokuwa na pumzi, maana yake ni wale waliokufa. Maana hata hivyo wafu hawajui lolote na hawezi kutenda lolote, hawana chochote cha pumzi ya Mungu kupeleka. Je, unatamani kuwa mfu? Pendwa msikilizaji, Mathayo 6:33 anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana atakuzidishia katika hayo yote unayoyatafuta, lakini kwanza ukubali ufalme wake. Maana Bwana anakupenda na anakutaka uzishike amri zake, na hiyo ndio jumla mambo yote. Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nawe utapata furaha na amani katika maisha yako. Nipende kukualika uchague raha. Yesu Kristo anaendelea kusema maneno mazito, Deute pros me pantes, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao mlemewao na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoo upumzishwe na Yesu. Afya yako ipumzike kwa Yesu. Kazi zako zipumzike kwa Yesu. Ndoa yako ipumzike kwa Yesu. Watoto wako wapumzike kwa Yesu. Kila jambo lako lipumzike kwa Yesu. Maarifa yako yapumzike kwa Yesu. Uongozi wako upumzike kwa Yesu. Na maisha yako yapate uzima wa milele kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Pendwa msikilizaji, tutafurahi kusikia habari za kutuambia unataka kubatizwa. Tupigie simu, tuandikie ujumbe, jitoe maisha yako, upate raha nafsini mwako. Utapata raha nafsini katika ulimwengu huu paka ulimwengu ujao. Bwana akutie nguvu unapofanya maamuzi ya kumfuata. Deute prosime pantes, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ni wito wa Yesu, njo hata dhambi zako, mzigo ulio kulemea Bwana anasamee, anatakasa. Maana hakuna jina lingine tuliopewa chini ya jua litupasalo wokovu isipokuwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Una dhambi gani? Umeua, umechawia, umedanganya, umezini? Vyote vinasamehewa katika Yesu Kristo na anakupa uzima wa milele. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu. Tumfuate Yesu Kristo. Tumfuate Yesu Kristo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni mfalme, tubariki tupate raha nafsini mwetu hapa duniani na hata milele. Bariki mpendwa msikilizaji, wabariki waliojitoa kwa ubatizo, uwabatize e Bwana na waurithi uzima wa milele. Walioomba maombi, uponyaji, ndoa zao, maisha, kazi, kila jambo wakapokee, kwa maana wewe wamekuletea mizigo yao. Bariki msikilizaji katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.

Karibu katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu, mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana. Mabwana na akutendee mema katika mikono ya Yesu. Katika wale yote ni kukaribisho, mwendele kumfuatilia mchungaji Jonas Singo kwenye social media zake. Instagram, Pastor Jonas Singo. Mchungaji Singo Kiswahili Facebook pale. TikTok, Pastor Jonas Singo, utanipata. Wakati huo huo utanipata kwenye YouTube channel. Endelea kuamini. Mungu na akubariki sana. Katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Naam, katika mikono ya Yesu. Leo tunaangazia mikono inayoponya waliovunjika moyo. Mikono inayoponya waliovunjika moyo. Mikono inayoponya waliovunjika moyo. Katika kitabu kile cha Zaburi inaeleza habari ya Bwana kuponya moyo. Mungu yuko karibu. Karibu na waliovunjika moyo. Mungu yuko karibu na waliovunjika moyo. Zaburi ya 34 fungu la 18 na 19. Zaburi ya 34 18 na 19. Biblia inasema Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo. Rafiki yangu, sio kila kidonda kinavuja damu. Baadhi ya vidonda ni vimetulia tu, vinavuja ndani kwa ndani. Kukata tamaa, kupoteza mitaji, kufiwa na wapendwa, maombi yasiyojibiwa, nyakati ndefu za mapambano. Wakati fulani unajikuta uko peke yako, umejitenga, na ni kama dunia haina faida tena na wewe. Nyakati hizo zinakuwa ngumu, zisizokuwa na maana. Sikiliza, mikono inayoponya waliovunjika moyo. Rafiki yangu, kama hujawahi kuvunjika moyo, huwezi kuelewa ninaposema katika mikono ya Yesu. Tunakumbushwa Yesu alipokuwa hapa duniani, aliponya wagonjwa, aliwagusa aliwagusa aliwagusa. Ninampenda Yesu. Sikiliza, mikono ya Yesu inaweza kutambua kila mmoja. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka, 4:40, anasema na ilipokuwa jioni jua lilipozama, anasema wote waliokuwa na wagonjwa na wenye magonjwa mbalimbali waliletwa kwake, akaweka mikono yake juu yao na akawaponya wote. Akawaponya wote. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and he healed them. Na aliwaponya. Yani mikono ya Yesu inatambua wanaougua. Mikono ya Yesu inatambua watu walio na mahitaji. Rafiki yangu, yawezekana hata baba yako haelewi. Yawezekana hata marafiki zako wa karibu hawajui unayopitia.
Yawezekana hata ndugu zako wanaweza wasielewe kitu unachopitia. Lakini nataka nikutie moyo. Mikono ya Yesu inakutambua. Mikono yake inayoponya waliovunjika moyo ikakufinyange na kukuponya upya. Yesu hakuponya tu makutano, la hasha. Aliponya watu moja moja. Maumivu yao yaliguswa, walipona. Mbingu zinajali kila mmoja wetu. Kila mmoja. Hakuna ambaye atasahuliwa naye. Ule wimbo kasema, hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Tabibu mwingine wa rohoni. Hakuna. Yesu ajua shida zetu. Daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Naam, hakuna. Hakuna rafiki kama Yesu. Wote walioletwa kwa Yesu aliwaponya. Sikiliza hii. Mikono ya Yesu iligusa wale ambao walikuwa hawaguswi. Mikono ya Yesu. Wakoma waliguswa. Mahali fulani akamponya mkoma, akamwambia naam nataka takasika. Akapona ukoma wake. Biblia inasema saa ile ile akapona. Rafiki yangu, sikiliza. Unajua inawezekana hata marafiki wanakukimbia. Simu zako hawazipokei. Wala hawawezi hata kutuma message. Kwa sababu wanajua wakituma message utawaomba pesa, utawaomba hiki, utawaomba kile. Sikiliza. Mikono ya Yesu inawashika wale ambao hawashikwi. Inawagusa wale ambao hawagusiki. Inakwenda na wale ambao wanapitia magumu. Kwenye katika vipindi hivi, katika mikono ya Yesu ni nyakati ambazo tutaomba. Tutaomba wagonjwa. Ndio maana natoa namba ya simu hapa, ili uweze kutuma ujumbe. Mungu akikutendea usinyamaze. Bwana akikuponya usikimbie. Sema habari njema za Yesu, ya kwamba Bwana ameniponya. Katika vipindi hivi shuhuda mbalimbali zimekuwa zikisemwa, na tutakuwa tukisema hapa. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikisemwa, na tutakuwa tukisema hapa kutoka mahali mbalimbali.

unatokea wapi, lakini nakuhakikishia Mungu atakufungua kwenye hivyo vifungo. Kuna mwingine hata yuko kwenye ulevi, Mungu atakufungua katika ulevi, Mungu atakuweka huru, Mungu atakuangazia. Bwana amekutendea, tuma ujumbe, tuma ushuhuda wako, andika text message, andika ujumbe wa maneno yale Mungu aliyokutendea. Shuhudia mambo makubwa ya Mungu. Mikono ya Yesu inaponya kwa huruma. Yesu mwenye huruma, tabibu mkuu huyu, Yesu mwenye huruma, atuletaye faraja, Yesu mwokozi wetu. Imbeni malaika, imbeni nyimbo za sifa. Yeye ni mponyaji, yeye hata kuvuka, hata kuacha. Bwana akakutendee mema, hata kuacha. Mikono ya Yesu sio tu kwamba inaleta unafuu, mikono ya Yesu inaponya, inaponya kikamilifu, inaponya kwa ukamilifu wake. Mikono ya Yesu ikiponya haibakizi chochote. Mikono ya Yesu ikiponya kinaponya vitu vizima vizima. Ninamuomba Bwana katika jina la Yesu, katika siku hii ya saba tu ya mwaka, katika hii siku ya saba, ya siku nyingine ni siku ya kwa pili, wengine itakuwa sijui ni siku ya ngapi, lakini ninachotaka kukuambia tu ni kwamba Mungu na akutendee, mikono yake na ikakuguse, mikono yake na ikakubariki, mikono yake na ikakufungulie, mikono yake, mikono, katika mikono ya Yesu ikalete uponyaji, kabla ya kuleta uponyaji wa nje, uponyaji wa ndani ukadhihirike, uponyaji wa ndani ukaonekane, uponyaji wa ndani ukawe dhahiri, uponyaji wa ndani ukawe dhahiri. Kwa unapoweka maumivu yako, vidonda vyako kwa Yesu, Yesu sio tu kwamba atavigangaganga, atavifunga funga jeraha. Yesu hafungi fungi jeraha. Yeye anaponya kwa hakika. Yeye anaweka huru kwa hakika. Yeye anakufanya uwe kiumbe kipya. Unakuwa mpya. Usikate tamaa. Na hata kama asipotenda, usiabudu masanamu. Hata asipokufanyia, usiabudu masanamu. Usikae kwenye masanamu. Bwana akakuponye, Bwana akakuinue. Usiku wa leo ukawe usiku wa shangwe, ukawe usiku wa kufunguliwa, ukawe usiku wa kuponywa, ukawe usiku wa kuwekwa huru, ukawe usiku wa kufanywa makuu na mambo ya ajabu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, iwe usiku wa mchana kwa wengine, tunazungumza na watu wa mbali na wa karibu. Bwana, tenda kwa utukufu wako na tenda kwa ushindi wako. Bwana, kuna watu hata wameniandikia ujumbe hapa. Wengine wanatamani kuolewa, wanatamani kuwa na waume zao. Nami mtumishi wako uliyenipaka mafuta kutangaza habari njema za ukombozi, kutangaza habari njema za kuwekwa huru, ninawatangazia wapate waume wa kuoa. Kuna wale ambao ni wagonjwa, magonjwa yamewazidi, hata pesa za kwenda hospitali hawana. Mahali pekee panapoweza kukimbilia ni kwenye mikono ya Yesu. Nami mtumishi wako ninawaweka wagonjwa wote, wengine wako kule Tabora, wengine wako kule Karatu, wengine wagonjwa wako kule Mwanza, wako kule Musoma, wengine wako kule Kusini, wengine wako kule Mtwara, Lindi, Bwana, wengine wako Arusha, Kilimanjaro, wengine wako kule Tanga, mlimani kabisa Lushoto, wengine wanatusikia pande za kule Kigoma, kule Heruju wanatusikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, lete uponyaji kwa watoto wako. Lakini kuna ambao wamezulumiwa, kuna ambao hawana raha, kuna ambao haki zao zimeminywa, kuna wale ambao

Mevurugwa akili, kuna wale maisha yamewagonga, kuna wale ambao Bwana wanahitaji mkono, mkono wa upendo, mkono wa Yesu uwaguse, mkono wa Yesu uwatakase. O Yesu, ninakusihi kama mtumishi wako uliyenipaka mafuta kutangaza habari njema, Bwana ukawaponye wote wanaosikia, ukawaponye wote wanaotutazama, ukawaponye wote wanaotufuatilia. Bwana, yeyote anayepokea ombi hili kwa imani, mtendee mema, mtendee maajabu. Kuna wale waliofiliwa wako kwenye misiba, wengine wako kwenye vilio vikali, wengine wako kwenye kukata tamaa. Baba wa mbinguni, ninakuomba ukawapate faraja, wapatie faraja ya kweli, faraja isiyo na mawaa, faraja yenye ushindi.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Rombo, Moshi, wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Mtwara, Masasi, Liwale, Tunduru, sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia kupitia Tune In, lakini wewe pia unanifuatilia kutoka katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Wewe ambaye unatufuatilia pia kupitia satellite, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo ninao furaha ya pekee msikilizaji kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na injili kupitia nyimbo, injili kupitia muziki, injili kupitia uimbaji. Na ninayo furaha ya pekee zaidi kwamba leo ninaye sauti ya mibaraka.
1: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna karama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku, wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu. Lakini ukikaa kwenye vijiwe, ni moja wa wangu namba ngapi?
2: Mwana kwaya naye anasema, hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema, hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ. Ambaye huyu ni sauti ya mibaraka. Mimi napenda zaidi kukuita sauti ya mibaraka.
1: Amen.
0: Hiyo inanipa furaha zaidi, lakini pia huwa ninafurahi mara nyingi, mara zote ninapokuwa nawe katika kipindi cha Lulu za Injili, kwa kuwa kwanza inanitia moyo mimi mwenyewe. Mimi si mwimbaji mzuri kwa sasa, lakini ninaposikia unaimba kuna wakati na mimi nashawishika pengine kukuomba uniandikie hata mistari kadhaa na mimi nianze kuimba kama
1: ndoa mashaka timeisha hilo.
0: Haya, msikilizaji, ni kukaribishe sasa ili tuombe tunapoanza kipindi hiki na John Joseph utuongoze kwa ombi.
1: Asante kaka Abel. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa fadhili zako, asante kwa wema wako, asante kwa maisha unayotukilimia hapa duniani, asante kwa kifo chako pale msalabani. Baba, tunakushukuru muda huu tunapokwenda kuanza kipindi cha Lulu za Injili, tunakusiwe pamoja nasi. Mbariki msikilizaji, mbariki yoyote anayetusikiliza, na kazi zitakazochezwa siku ya leo hapa AWR zikamsogeze msikilizaji karibu na msalaba wa Calvary. Tuandae kwa ajili ya umilele, tusamehe dhambi, ongoza programu hii mwanzo hata mwisho, ndivyo tuombavyo ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen. Amen. Bwana JJ.
1: Naam.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Abel. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu sana.
1: Asante sana ndugu yangu Abel.
0: Karibu tushirikiane pamoja kwenye kipindi hiki.
1: Ndio.
0: Leo Leo umetuletea nini leo?
1: AWR kwangu ni nyumbani. Ndiyo. Na wewe Abel unajua hilo. Sehemu yangu ya nyumbani kabisa hii. Na kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunikaribisha vizuri. Leo msikilizaji nimemletea wimbo mpya. Kumbuka nina muda mrefu kidogo sijaachia wimbo. Leo ninamletea wimbo mpya.
0: Wimbo mpya.
1: Video. Video mpya inayokwenda kwa jina la Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Tangu mwezi wa 10 nilipoachia kibao cha Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary, leo tena mwezi wa 8 tarehe 8 ninarudi na kibao kipya cha Nakuombea Mema.
0: Nakuombea mema.
1: Hakijawahi kusikika popote pale. Isipokuwa leo kinasikika kwa mara ya kwanza hapa.
0: Yeah. Asante sana kwa kutudokeza hilo. Hebu niambie kidogo kwamba safari ya muziki kwako kwa sasa inaendeleaje?
1: Safari ya muziki ninamshukuru Mungu inaenda mdogo mdogo, lakini kwa hakika
0: ndio
1: watu wanabarikiwa. Na kumbuka huu ni wimbo wangu sasa wa 11. Ni baraka hiyo. Kuna mtu leo yuko huko anatusikiliza, pengine anatamani kuachia wimbo mmoja tu wenye video moja tu. Lakini leo mimi ninafanya wimbo wa 11. Hiyo inakuonesha kwamba safari yangu ya mziki wa kumuinua Mungu kuna pahala unakwenda. Sikuwa na wimbo hata mmoja. Leo ninazo 11. Niseme nini kama sio kusema fadhili za Bwana ni kuu kwenye mziki wangu pia. Kwa kuna pahala tunakwenda licha ya changamoto zilizopo, lakini kuna pahala pazuri tunakwenda.
0: Nakwenda.
1: Yeah.
0: Nina shawishika kuuliza kwamba ilikuwaje ukaamua kuandika wimbo na kuombea? Na ni kwa nini uwaombee watu na na wewe pia una maombi yako?
1: Unajua Yesu anatutia moyo kutokuwa wa binafsi. Hata kama wewe pia una maombi yako, lakini haimaanishi usiwaombee pia wenzako. Katika hayo maombi yako, unapowaombea pia wenzako, ndipo maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Maombi yenye nguvu zaidi pia ni yale ambayo unawaombea pia wenzako. Pale unapomtakia mema mwenzio, Mungu anakuona wewe huna ubinafsi. ubinafsi. Unafanana naye Mungu, kwa sababu Mungu yeye sio wa ubinafsi. Mungu ni wa wote. Anataka wote wafanikiwe. Na mimi kama mtumishi wake, Baba wa mbinguni, ninatamani watu wengi wazidi kufanikiwa. Tuko kwenye dunia ambayo pengine watu wengi wanakata tamaa. Vijana wanakata tamaa na maisha. Utasikia redioni mtu fulani kajinyonga huko. Kisa tu amekataliwa na kabinti. Kisa tu amesalitiwa baby kwenye mahusiano. Lakini je, kusalitiwa ndo kuondoshe maisha yako yote kweli?
2: Sio.
1: Kuna mema ambayo unaamua kuyakatisha, yalitakiwa yakujie huko mbele. Lakini unaamua kuyakatisha. Kwa katika changamoto na wimbi hilo la kukata tamani, kasema no, ninao wajibu kama mtumishi wa Baba wa kuwaombea mema watu wa Mungu kupitia wimbo huu. Ninawaombea mema mengi. Kuna wengine wanatamani kuwa na mahusiano ya ndoa kama mimi, ambavyo pia vile vile natamani.
0: Na unapomuombea mwenzako,
1: na mimi naomba yananirudia. So unaona sasa inavyokwenda. Kuna mtu anasema natamani na mimi niwe na maisha mazuri, lakini nikiwa na maisha mazuri nije nisaidie wengine. Kwa sababu wimbo una ulivyokaa na kuombea mema. Nikikuombea mema, hayo mema ukiyapata, uje uwe baraka kwa wengine.
0: Na utana kwa vyovyote vile unapomuombea mtu mema, akifanikiwa na kuombea na wewe.
1: By the way,
0: na, akifanikiwa pia na kubariki.
1: Kanuni ni ile ile tu.
0: Ndiyo.
1: Ukibarikiwa unabariki wengine.
0: Ukibarikiwa unabariki wengine.
1: Hiyo ndio kanuni pekee.
0: Kanuni.
1: Na msikilizaji anayetusikiliza, wimbo huu akiusikia, akibarikiwa akabariki wengine. Si mpaka ubarikiwe magari 200 na maroli 1000, no. Baraka yoyote ulio nayo, hata kama umebarikiwa uhai, je, umewahi hata kuamka kwenda kumuombea mpendwa jirani aliye na msononeko, hata kumshauri tu, kumtia moyo? Huko ni kumbariki. Unambariki kwa matilio, kwa vitu, unambariki kwa morali, kwa ari na kwa roho.
0: Wimbo huu wa na kuombea mema ume umeshirikisha mtu yeyote au ume pataje hizi jozi za kuandika?
1: Ya ni kweli, nadhani watu wengi wamekuwa kiniuliza, vipi kaka John, haushirikiani na watu kwenye kuimba? Lakini ni watu wasi. Kuna wimbo mmoja nishawahi kushirikiana na mtu, lakini huu anakuombea mema nimeimba mwenyewe. Nimeandika mwenyewe. Na kwa nini niliuandika wimbo na kuombea mema? Ilikuwaje mpaka nikaandika? Nimechanganya lugha mbili humo ndani zimo.
0: Umechanganya lugha
1: mbili. Kuna Kidhungu na Kiswahili. Lugha ya Malkia. Imo kwa mbali huu.
0: Ndiyo.
1: Kuna mstari unasema, do the best, God shall do the rest. Just decide from your heart. Kwamba fanya sehemu yako, Mungu atafanya sehemu yako. Amua kutoka moyoni. Tell the Lord of your dreams. Mwambie Mungu ndoto zako. Pambana, hakika inawezekana. Kwa hiyo nikasema kwamba kama kuna watu wanakatakata tamaa na wanavunjika moyo, Bwana ananiambia inuka ukawatie moyo kupitia sauti ya uimbaji.
0: Kwa nini? Kwa nini umepata hili wazo la kuandika wimbo na kuombea mema? Pengine umewahi kukatishwa tamaa mahali fulani ukapata mtu aliyekuombea mema, au pengine ulipata nini ambacho kina kusukuma zaidi?
1: Mimi ni mtu wa watu, wewe Abel unajua.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa nikikutana na marafiki wengi. Marafiki hao wengi nikikutana nao, kuna muda tu wananisaidia bila hata mimi kuhitaji msaada wao. Nakutana na marafiki tu wananitia moyo bila hata mimi. Wengine tunakwambia nabarikiwe. Yaani kuna mtu anakupa sifa ambako unasema wewe jamani, hizi sifa ni za Bwana. Lakini zikiwa nyingi sana unasema jamani, hizi sifa sio hazinistahili. Kwa hiyo kila kitu nikaanza kusema, lakini kupitia huu wimbo hebu ni muombe mtu mema, kwa sababu mimi nimeyaona mema kutoka kwa watu. Na ninapomuombea huyu mtu mema, naye akatende mema kwa wengine. Kwa sababu mimi nimejionea watu wakinitendea mema, kaka Beth. Wewe mwenyewe tu kunileta kwenye kipindi umenitendea jema. Hope Channel kwa ujumla mmekuwa mkinitendea mema sana. Sana. Wewe ni shahidi katika hilo. Kwa hiyo kwa sababu nimekuwa nikikutana watu wanaonitendea mema, na mimi ninatamani pia wengine wakisikia wimbo huu nao wakawe baraka kwa wengine, wakatende mema kwa wengine. Kwa hiyo nikasema no, acha niandike wimbo, kwa sababu nimeyashuhudia pia makuu ya Mungu. Kwa sababu siwezi kusema sina miujiza ambayo Mungu amenitendea kupitia watu. Mungu amefanya mengi kupitia watu. Hata kama yakiwa ni madogo, lakini bado Bwana ametenda kupitia watu.
0: Na wimbo huu umeshafanya audio, ukafanya video. Wale wa YouTube wanaupata lini?
1: Wale wa YouTube wanaupata leo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Yaani tukiwa hapa kwenye kipindi.
0: Ndiyo.
1: Tutakapo kwenda tu mapumziko, wimbo utalia. wanakuombea mema, wimbo utalia. Watu wanatamani kubariki watu wengine, lakini hawana mtu wa kuwatia moyo.
0: Ndiyo.
1: Sasa mwingine anakuwa naona labda nikimbariki mtu nitaonekana najipendekeza. No, unafanya kwa ajili ya Bwana. Sababu Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya mambo mengi aliyoyafanya ukiacha kuhubiri injili, aligusa maisha ya watu.
0: Aligusa maisha.
1: Hata wewe unaweza ukagusa maisha ya watu unayetusikiliza kupitia huu wimbo, utakuinua. Na nakuhakikishia kaka Abeli, ukiusikia huu wimbo utanipigia simu.
0: Sasa ngoja kwanza, mbona unanishawishi? Naona kama ni usikie kwanza. Na unaonaje?
1: Kaka Abeli,
0: pengine tuusikie kwanza.
1: Kabisa, tunaweza tukausikia huu wimbo.
0: Umenishawishi hadi nimeona nikatishe kwanza. Na msikilizaji asikie na mimi
1: nisikie. Na wewe usikie.
0: Haya. Msikilizaji tusikie kwanza wimbo huu, wimbo na kuombea mema. Ni wimbo ambao leo ninaamini ya kwamba utakubariki.
1: Amen.
0: Baada ya wimbo huo tutarejea hapa kuendelea katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.

0: Haya, asante sana JJ. Mungu akubariki sana.
1: Amina sana, amina sana.
0: Kweli nimekiri kwamba umeniombea mema.
1: Nimekuombea mema na kupitia hayo mema utabariki wengine.
0: Amen. Mimi sasa na mimi ninashika bendera.
1: Ndio.
0: Kuwabariki wengine.
1: Kuwabariki wengine.
0: Kuwabariki wengine. Kupitia wimbo huu. Naamini kwa sababu mimi nimesikia kwa masikio yangu.
1: Ndio, ndio.
0: Naamini na rafiki yangu mwingine ambaye ananisikiliza sasa.
1: Amesikia.
0: Amesikia kwa masikio yake. Na yeye pia atabariki wengine.
1: Kuna kamstari ninako kapenda sana kwenye huu wimbo.
0: Kanasemaje?
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kukata tamaa ni kushindwa kabla
1: haujashindwa. Nadhani melody ilikupitia mpaka ukukaona huko kamstari.
0: Kweli kabisa.
1: Kukata tamaa ni kushindwa kabla haujashindwa.
0: Kabla haujashindwa.
1: Wewe unasema umeshindwa.
0: Tayari umeshashindwa.
1: Yes, yes.
0: Usikate tamaa.
1: Kata miti na majani.
0: Kata
1: miti na majani.
0: Jeje.
1: Usikate tamaa. Yaani kata miti, kata majani, kata nyasi, kata nyama, kata samaki huko na kisu, usikate tamaa. Yaani tamaa iache kabisa.
0: Asante sana JJ kwa wimbo huu. Ninajua una njozi nyingi.
1: Naam.
0: Na una mawazo mazuri sana. Kuna wakati ulisema unatamani kuwa na studio. Ili ufanye kazi yako vizuri. Hili likoje?
1: Hili ni wazo ambalo Bwana mwenyewe amenipatia. Bwana alinisemesha kwamba kwa nini sasa JJ usiwe na vifaa vya studio? Ni kweli hauna fedha ya kupata hivyo vifaa vya studio. Lakini mimi nina watu ambao wanatamani huduma yako ifike mbali. Kwa hiyo Bwana aliponisemesha nipate vifaa vya studio, na mimi nikalichukua hilo wazo. Mtu anaweza kujiuliza alikusemeshaje? Lilinijia hilo wazo. Wazo linaweza likaja mchana, asubuhi, jioni. Sio lazima tuliwe ndotoni. So lilinijia hilo wazo na mimi nikasema nijie. Maana natamani kabla mwaka huu haujaisha. Abel, niwe na vifaa vya studio, niwe na kamera, niwe na vifaa vya kurekodi audio, ili niwe na uwezo wa kutoa kazi nyingi. Unaona, kwa mfano nimeachia kazi mwezi wa 10 mwaka jana. Ndiyo nimekuja kuachia kazi leo mwezi wa 8. Karibu mwaka mzima kwa sababu ya changamoto za rasilimali fedha. Sasa nikasema hapana, mimi sasa nataka niwe na vifaa ili niwe nafanya production mimi mwenyewe, natengeneza video mimi mwenyewe, kwa sababu nina marafiki wengi ambao nimeshakutana nao kupitia muziki wangu. Kwao nina watu wengi ambao wanaweza wakanisaidia kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Kwao namuomba Bwana wa mavuno kupitia watu wake waweze kunisaidia nipate vifaa vya studio. Kuna mtu anatusikiliza anaweza akasema mimi natamani nikupatie kompyuta, mimi natamani nikupatie monitor, mimi natamani nikupatie kamera, mimi natamani ni kwa kifaa chochote kile, ili mradi vikamilishe kuwa na complete package ya studio, ninavitamani mimi kwa ajili ya kazi ya Bwana.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba sasa utafanikiwaje.
1: Mimi kama mimi kuna ilikuwa ni mwaka jana nilienda kufanya huduma sehemu huko. Nilienda kufanya huduma sehemu, nikawa na balance fulani ambayo nimeshaitunza, ambayo nimeshaiweka kwa ajili ya kupata studio. Ka balance kama ka shilingi milioni hivi, kwa sababu studio inagharimu kama milioni 7 na kuendelea huko. Maana walinishauri watu ili niwe na studio quality lazima niwe na milioni 7 na kuendelea. Kwa kale ka balance nimekatunza mpaka leo, mpaka pale nitakapohakikisha kwamba napata hizo fedha za kujazia. Kwa hiyo ninaanzaje? Mimi nimeshaanza nako ka milioni kamoja ili nihakikishe kwamba napata nini, vifaa vya studio. Kwa sababu ningeweza kununua mavazi nikala, lakini nikasema no, kwa sababu nimeliona hili wazo, acha itulie hapo. Lakini pia nimeanza kupitia kuambia wadau, pale ninaposali baadhi ya wadau nimewaambia natamani nipate vifaa vya studio, lakini na hapa nipo kwa ajili ya msikilizaji sasa anayetusikiliza. Kama anatamani kuchangia mchango wake JJ Sauti ya Mibaraka Ministry ipate vifaa vya kurekodi muziki na kufanya video, anayo nafasi kubwa ya kuchangia, ya kutoa support yake. Kwa mimi kama mimi nimeanza.
0: Umeanza. Na unaona kuna dalili zote za wadau ku support
1: Kama ambavyo nilikuambia, nilikuwa sija kwenda kwenye vyombo muda mrefu kwenye public kulizungumza hilo kutokana na kuwa sikuwa na bidhaa ya kupeleka. Leo bidhaa na kuombea mema inanifanya niliseme hilo sasa. Ninaona dalili kwamba kwa sababu kazi ninayotamani kuifanya ni ya Baba wa mbinguni, ni ya Mungu. Mungu mwenyewe atalitimiza kupitia watu wake. Ninayo imani hiyo. Imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo hayapo. Vifaa vya studio sasa hivi havipo. Ila ninaamini vitaletwa na Baba kupitia watu wake.
0: Ninatamani pengine tumpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mwingine. Ungependa asikie wimbo gani?
1: Wimbo ambao ningependa asikie ni Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary.
0: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary. Kwa nini?
1: Thamani ya Machozi ya Yesu Calvary kwa sababu ndiye alituokoa msalabani baada ya sisi kupotea dhambini. Ndiye ameyafanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi. Kumbuka enzi hizo watu walikuwa wakiuawa wakitenda dhambi. Lakini leo hii mtu akijikwaa anaingia chumbani analia na Bwana. Bwana anamsikia. Kwa hiyo Bwana kupitia kutufia pale msalabani, Yesu Kristo amefanya maisha yetu yaendelee kuwa rahisi.
0: Ameyafanya maisha kuwa rahisi, ameyafanya mambo yetu
1: yanyoke. Ametukomboa.
0: Basi msikilizaji asikie thamani
1: ya machozi
0: ya Yesu
1: Calvary.

0: Haya. Msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia. Kukurudisha tu nyuma kidogo. Upate picha ya safari hii. Ile usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo
1: na kuombea mema.
0: Kuombea mema. safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia, akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote yatakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na Gen Z na Mungu. Kwa naona vibao vipo vingi sana ambavyo vitambariki msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu.
0: Asante sana. Asante sana. Yapo mafanikio yoyote ambayo sasa unayaona kwenye kazi yako?
1: Waswahili wanasema huwezi ukafanya kazi ikaishia tu kuwa kazi bure. Hapana. Naona mafanikio kwenye kazi zangu za muziki. Moja ya mafanikio ni kwamba watu wengi wamepata kunifahamu. JJ sauti ya mibaraka ni nani? Kwa hilo namshukuru Mungu, kupitia na baadhi ya watu kukufahamu. Mwanzo walikuwa hawanifahamu.
0: Mwanzo walikuwa hawajui.
1: Hawajui kabisa ninafanya nini. Lakini leo wanaweza wakasimama na kusema yule kijana tunamjua, anaimba, anamtukuza Mungu. Na wengine wananipigia hadi simu, unatubariki sisi na familia. Nilikuwa na mtoto nimemfungia tu ndani, lakini baada ya wewe kukusikia nimefarijika. Na hebu nielekeze shule, zinapatikana wapi mtoto wangu akasome? Unaona? Kwa hiyo ni baadhi ya mafanikio. Lakini pia mafanikio mengine, nimekutanishwa na watu ambao sikutegemea kama ningeweza kukutana nao kwa urahisi. Watu wengi nimekutana nao, wengine wakubwa, viongozi wa serikali nimekutana nao kupitia muziki. Kwa hiyo kupitia muziki umenikutanisha na watu wengi, kupitia muziki umenipeleka sehemu nyingi pengine ambazo sikuwahi kufikiria kama ningeenda. Kama nisingekuwa tu na muziki, nisingekuwa ninaimba, sidhani kama ningepata kwenda hizo sehemu. Lakini kupitia muziki umenipeleka Gain Africa ya mwaka huu pale Arusha. Kupitia muziki nimekutana na wachungaji wangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kupitia muziki sasa ningeendaje Gain kama sina muziki? Nimepelekwa kwenye matukio ambayo ni mengine sio ya kikanisa, ya kiserikali, kupitia muziki. Kwa unaweza kuona kwamba licha ya kuwa sina mafanikio makubwa sana yanayoonekana, lakini muziki umenikutanisha na watu wengi. Ninaamini kabisa mbele ya Baba wa mbinguni, bila muziki huenda hata wewe kaka Abel nisingekutana na wewe. Sasa nakutana na wewe kwa lipi? Kama sina bidhaa. Nimekutanishwa na Hope Channel kwa sababu kupitia muziki Hope Channel pamekuwa nyumbani sasa. Kwa ni mafanikio, usipomshukuru Mungu hata kwa hayo madogo, hata ukiwa na makubwa, hutashukuru Bwana.
0: Hebu tufahamu hili. Sasa vyombo vya habari mbalimbali vina mchango gani katika haya?
1: Mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa, kaka Abel, ni mkubwa kwa sababu vyombo vya habari vimeweza kunipeperusha kwa Watanzania. Watanzania wengi wameweza kunifahamu kupitia vyombo vya habari mbalimbali, ukianzia hapa AWR, Hope Channel na vingine vingi ambavyo sio vya Adventista. Kwa kweli vimenisupport. Na kupitia vyombo vya habari nimepata marafiki wengi kutoka huko kwenye media mbalimbali. Wengi, leo ukilitaja tu jina la JJ sauti ya mibaraka atakwambia yule jamaa anayeimba, yule anayeimba gospel. Kuna mtu mmoja nilimpigia tu simu nikiamini hanijui. Mtu wa vyombo vya habari huko vya nje. Kubwa tu. Nikamwambia anaitwa fulani. Wewe JJ nishakufahamu bwana. Nikasema hadi wewe unanifahamu. Nikasema wewe mambo yako tunayaona, dunia hii saizi ni kijiji. Tunaona. Kwa hiyo nikafarijika, nikasema kumbe watu wanatambua kazi ambayo ninafanya. Ni watu wakubwa kaka Abel. Sasa ukipata compliment kwa watu ambao ni wakubwa kidogo na wanakupa platform, si unamshukuru Bwana? Unamshukuru. Kwa vyombo vya habari vimesaidia sana kunipeleka kwa Watanzania, vimesaidia sana kupeleka kazi zangu, vimesaidia sana kunipa vipindi, vimesaidia sana kunipeperusha kwa Tanzania na vimenisogeza kwa watu kwa kweli. Naamini mafanikio mengine yanayoshikika yako njiani. Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya Bwana na Bwana akakuacha hivi hivi. Awe ashai kukuacha hivyo hivyo. Hajawahi. Na kwa msikilizaji yote anayetusikiliza, hawezi akafanya kazi ya Bwana, Bwana akamwacha vile alivyo. Huyo sio Bwana tunayemfahamu sisi. Kwa mimi naamini pengine mafanikio mengine yako njiani. Yanakuja. Kwa sababu jina lishatangulia, mengine yanakuja.
0: Nimekuwa nikikuona kwenye vyombo mbalimbali kama ulivyosema. Kwamba hivi wewe ndiye unawaita au nimekuwa nikikuona kwenye vipindi mbalimbali kwenye vyombo vingine huko, hata ukiachana tuna vipindi vya muziki. Sehemu nyingine nimekuona hata sio vipindi vya muziki.
1: Mbona kama kuna sehemu unataka kusema wale
0: huwa wanakuita wewe ndio unawaita au wewe ndio unawaita na inakuwaje? Kuna mtu mwingine hajui
1: namna ya hajui
0: ya kupata
1: hizi platform.
0: Hebu unasema connection
1: yeah. Kwa kweli kama nilivyokuambia kwamba unajua watu wakishatambua kuna kitu unakifanya. Unajua mtu anaweza asikupe hela akakupa, Waingereza wanasema mileage. Akakupa jukwaa la kuonekana. Ukionekana kwenye jukwaa lake, wanaweza kukuona watu hata milioni mbili. Kwa mfano nilienda Mbeya, nikupa tu story mwaka jana. Nimefika tu Mbeya, naambia, "Wewe ndo tunakuonaga UTV." Nikasema, wananionaga kama naenda kila siku. Kwa mtu aliniona tu mara moja ndio akasema nakuonaga. Unaona sasa?
0: Ameandika
1: kwenye agri yake, huyu anakuona.
0: Unaonekana.
1: Lakini tu niseme kama nilivyokuambia kaka Abeli, nimekwambia nimetengeneza marafiki wengi kupitia hiki ninachokifanya. Kuna muda wao wananiita. John, njoo uzungumze mambo ya wenye ulemavu. Mambo ya wenye ulemavu tunatamani yasikike kwenye jamii. Wakiniita na kwenda. Kuna muda mimi nikihisi, ebu hapa niombe kipindi. Napiga simu moja tu. Wanasemaga vijana wasikizi, simu moja tu. Kwa sababu wananijua. Na wengine namba zao tunawasiliana. Nikiwapigia tu simu. Wanasema, wewe kaka John unayeimba, basi kesho njoo. Lakini kwa sasa nilipofikia, walio wengi huwa wananiita, nafanya nao vipindi. Yes. Wananiita na chambua masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, yote nafanya. Kwa kuna muda ninaalikwa. Kwa kweli namshukuru Mungu kufikia unaalikwa na vyombo vikubwa kama ninyi, Channel ITV, Wasafi. So namshukuru Bwana. We ni nani? Lakini kwa sababu watu wanatambua kile unachokifanya. Wanathamini unachokifanya.
0: Nathamini
1: unachokifanya.
0: Na unaona faida gani ya kujishirikisha katika, nimekuona pia mara nyingi hata umetaja mwenyewe kwamba unahudhuria hata kwenye washa mbalimbali za kiteknolojia. Unapata faida gani?
1: Faida kubwa ninayoyapata ni sura yangu kuendelea kutokuwa ngeni kwenye macho ya watu. Kadri sura yako inavyoendelea kutokuwa ngeni, ndivyo mafanikio yanavyokaribia. Naweza nikasema mimi sasa hivi maisha yangu ni usiku wa manane. Karibu kuna pambazuka. Nanielewa nikisema hivyo kaka Abeli. Kwa hiyo ni usiku wa manane, karibu kuna fanya nini? Kuna pambazuka. Na faida nyingine, nakutana na watu wakinijua, inakuwa ni connection pia moja wapo. Mimi siku hizi nimekuwa pia nikihubiri, nakuta mtu anakupigia simu, tunaomba uje uhubiri kanisani kwetu. Tunaomba uje ufanye hiki, tunaomba uje uimbe, tunaomba uje ufanye, ni kwa sababu amekuona sehemu. Alikuona sehemu, ana save namba, anakupigia simu. Si ndio? Kwa hiyo ni manufaa, unapata baadhi ya platform, unapata baadhi ya majukwaa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya Baba. Wasingeweza kukupigia simu kama hawakujui.
0: Ni kweli.
1: Wangekupatia wapi? Yeah.
0: Nashukuru sana.
1: Asante sana kaka Abel.
0: Nashukuru sana. Nina tamani kufahamu zaidi kutoka kwako, kwa sababu leo msikilizaji pia yuko tayari kusikia kutoka kwako.
1: Ndio.
0: Na mimi natamani nimpatie kile ambacho leo umekileta.
1: Anatamani kabisa.
0: Natamani. Hebu tujue kwamba watu wanakuweka katika kundi gani sasa? Baada ya haya yote ambayo unayafanya kwenye muziki na pengine shule, maisha ya kawaida na nini. Na hivyo Watu wanakuweka kwenye kundi gani?
1: Kwanza watu wananichukulia mimi mpambanaji sana. Mm-hmm. Unajua kumaliza chuo na kuanza kukaa mwenyewe pale kanisani kwangu wananitania, wananiambia wewe John ni mwamba sana, na mimi naambia mwamba ni Yesu mwenyewe. Mwamba ni Yesu mwenyewe. Watu wamekuwa kinirebo kama mpambanaji sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia tutakata miti na majani lakini hatutakata tamaa. Watu wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Unafarijika kusikia watu wanakulebo mpambanaji. Mtu asiye kata tamaa, mwenye vipaji vingi, mwenye talanta nyingi, anazionesha popote pale anapopata jukwaa. Na mimi ninapopata jukwaa popote pale naimba, pata jukwaa popote pale nahubiri, pata jukwaa popote pale nafanya motivational speaking, nafanya vitu vingi. Mimi sio mtu wa kujifungia, sio mtu wa kujiogopa, sio mtu wa kujionea haya, sio mtu wa kujionea aibu aibu zisizo na msingi. Pahala penye kushow up na show up kwa ajili ya Mungu ili watu wabarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio lebo ambayo naipata kwenye jamii. Hiyo ndio response ambayo watu wananiambia, hivi wewe John una nini? Hivi wewe watu wote unakutana nao umewapa nini? Una hela nyingi? Watu wananiambia kaka nina hela nyingi. Kweli? Lakini watu wanambia jamani ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
1: Si mimi. Kuna mtu mmoja haoni akanifuata siku moja akaniambia, "Hivi John wewe una nini rafiki? Kwa nini media zote wewe zinakufahamu? Kwa nini wewe unapata nafasi za kurekodi? Sisi mbona imekuwa ni ngumu?" Nikamwambia, "No, sio mimi, ni Mungu wa mbinguni." Lakini pia watu wakishakuelewa spirit ya upambanaji ulionayo watakusaidia kwa namna yoyote ile.
0: Na huwa unaposikia hayo maneno unajihisi vipi?
1: Nafarijika. Nafarijika. Natiwa moyo. Nasema nitakata majani na miti, sitakata tamaa. Yananitia moyo sana. Sana. Kuna muda unaweza ukalala labda hujala siku moja, lakini usijue kama hata hujala.
0: Kwani umewahi ku umewahi kulala njaa?
1: Maisha yana milima na mabonde.
0: Usiku umewahi kwenda kabisa?
1: Maisha yana milima na mabonde kaka Abel.
0: Usiku ulipita?
1: Maisha yana milima na mabonde. Niamini mimi.
0: Lakini leo unawatia moyo watu na kuwaombea.
1: Nawatia moyo watu na kuwaombea. Unajua ukiyaruhusu magumu ya kuingie akilini, hautaona neema na mema yanayokujia mbeleni. Kwa sababu ukikutana na baya moja tu utakata tamaa. Nilikutana na rafiki yangu anambia mimi niliporekodi wimbo wangu nikatafuta nifanye interview kama wewe ambavyo unavyofanya, wakanijibu vibaya nikaacha. Sasa mimi nimekutana pia na hayo, usidhani mimi niliteleza tu. Hapana, nilikutana na hayo. Lakini niliendelea kuforce, kupambana. No, ninaamini nina jambo la kushow up. Kumbuka kuna jamaa mmoja wakati naanza kurekodi kazi zangu, sitamtaja jina wala sitataja chombo. Lakini kuniambia, namwambia kaka naomba nije nifanye kipindi hapo. Unaitwa nani? Naitwa JJ. Ndio niko mwaka wa tatu hapo. Mwaka juzi hiyo. Tunarekodi wimbo wa kwanza. Nitumie wimbo wako. Nikamtumia wimbo akaniambia kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Kazi yako haina viwango. Akaniambia neno, akatumia neno la kizungu. Hii ni national coverage. Nikasema, yani mimi nimetumia hela, nimeomba kwa wadau hela, nikatumia laki na nusu, laki nikaenda studio, 70,000 nikatengeneza track, ilikuwa ni audio, laki karibu laki mbili. Halafu mtu anasema tu amekula ugali na nyama na vitoweo ameshiba, kazi yako haina viwango vya kulia hapa. Hii ni national coverage. Kama huna akili ndogo, unakata tamaa.
0: Unaacha kabisa. Na kuanzia siku hiyo hiyo,
1: hutasikika tena. Hutasikika tena. Nikatulia, nikasema, nikaachia tena wimbo wa pili. Wimbo wa kwanza sikumtafuta, aliponiambia hivyo nikatulia, nikasema da, nikaachia tena kazi ina wimbo. Nikampigia tena simu.
0: Uzuri, hebu na wewe huna hasira?
1: Sina hasira. Uzuri, watu wa Mungu, kuna watu wanasemaga watu wakipata platform, wakipata majukwaa huwa hawapokei simu. Mimi nicho kuja kujifunza kaka Abel, si kweli. Kupokea simu au kutokupokea simu kumbe inabaki tu kwa tabia ya mtu. Haina uhusiano wote na mafanikio ya mtu.
0: Ni kweli.
1: Haina uhusiano wote kabisa. Kapiga simu yule brother, akapokea. Vipi tena? Nilikwambiaje, umesahau kile nilichokuambia? Kaambia kaka leo nina kazi nyingine kaka. Kazi gani? Nikamtumia. Kaambia nitumie link. Nikamtumia. Sasa nikamwambia Mungu, hizi media na hawa watu umewaumba wewe.
0: Ni wako.
1: Ole wako wasinipe vipindi. Nitaacha mara moja hii kazi. Nimwambia Mungu kabisa hivyo. Very serious note. Kama Mungu nitaacha. Ah. Yule mwamba akanirudia. Jumapili njoo kwenye kipindi. Media kubwa brother. Nilipoenda pale sasa maajabu ya Mungu. Ule wimbo ambao aliusema hauna hadhi ya kusikika pale. Akauplay. Hebu tu play hizi nyimbo zako mbili zote.
0: Ule ule ambao aliukataa.
1: Alisema hauna viwango vya kulia pale. Akauplay. Maajabu ya Mungu. Akasema kumbe hii kazi ina upako hivi. Mbona hii kazi mpaka imenishangaza? Ipo siku moja watu wakaba asema hii kazi inabariki iko taratibu kama ime nadhani somo Adventist akasema hii kazi iko kama ya kuabudu hii. Ya kuabudu kabisa. Wakaanza kuambizana mimi nikasema lakini moyoni ulisema haina viwango vya kulia.
0: Moyoni
1: sasa nikasema maajabu ya Mungu. Kwa hiyo inakuonesha utasikia maneno mengi kwenye chochote unachokifanya. Ukiwa mwepesi kuyachukua maneno kama yalivyo hautaenda mbele. Na watu wengi wamekata tamaa kwa kuambiwa neno moja, maneno mawili. Songa mbele.
0: Songa mbele.
1: Watakuja watu wakuambia unachokifanya ni cha hovyo. Songa. Chukua wengi wanaokutia moyo.
0: Hebu ngoja tumuombee kwanza mtu na huu wimbo tena. Na kuombea
1: mema. Asonge.
0: Na kuombea mema. Nataka tena nimpatie msikilizaji. Tunamuombea tena.
1: Mema.
0: Mema.
1: Hata akisikia mabaya, akazane kwenye mema.
0: Akazane kwenye mema.
1: Yes.

0: Hilo ndilo ombi la JJ. Sauti ya Mibaraka.
1: Unaposikia mengi yakisemwa juu yako, tunakuombea mema.
0: Tunakuombea mema.
1: Yachukue yale mazuri yanayosemwa juu yako. Yale mabaya yafanye kama ngazi za kupanda kwenda gorofani. Uwezo ukaenda gorofa ya tatu, alafu unataka upande ngazi moja tu ufike gorofa ya tatu. Never. Panda ngazi. Panda ngazi.
0: Panda ngazi namba
1: moja. Panda ngazi, panda ngazi, panda ngazi.
0: JJ tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki.
1: Naam.
0: Ngoja nikuulize swali ambalo pengine haliko
1: la kichokozi.
0: La kichokozi haliko kwenye muziki. Natamani kuajiriwa siku moja.
1: Siku moja natamani kuajiriwa na Mungu ni mwema. Nitaajiriwa muda sio mrefu. Ninayo imani kubwa sana hiyo. Imani ni kuwa na hakika na jambo ambalo halipo. Sasa hivi sina ajira, lakini siku nikipata kazi Manase, Abel, nimekufanisha tena na Manase. Uzuri ninyi wote jamaa zangu.
0: Ni kazi moja tunafanya hapa. Ni ndugu.
1: Ya nini wote ndugu. Sasa siku nikipata kazi nitakwambia. Naamini mwaka huu kama Bwana ishivyo. Sababu nishawahi kumpa Bwana maombi magumu. Mwaka huu nimemwambia, huu mwaka usipite bila mimi kunipa kazi mtoto wako.
0: Umemwambia?
1: Nishamwambia. On a serious note, anajua Baba wa mbinguni na kazi nitapata.
0: Na unafikiri kazi pengine ajira unafikiri kufanya kazi kwenye eneo lipi?
1: Maeneo ya shuleni, kwa sababu mimi mwana saikolojia, nafanya guidance and counseling kwa wanafunzi, lakini pia vyuo vya kati, naweza nikafanya pia guidance and counseling, hospitalini pia, naweza nikafanya guidance and counseling.
0: Kwa ulisoma masuala ya
1: saikolojia na elimu. Yes, vyote vimeona.
0: Psychology na elimu.
1: Yes, education.
0: Hiyo ikitokea hata sasa mtu ambaye anahitaji ama taasisi fulani zinahitaji, pengine
1: nafanya nazo na pia nimewahi kufanya na nilikuwa nifanya na taasisi moja, nilikuwa na volunteer.
0: Ndiyo.
1: Kwa mtu wa Mungu mmoja hivi nilikuwa kufanya naye. Kwa hiyo nina experience ya kuanza kufanya hizi volunteering.
0: Haya. Sasa hebu mtu akihitaji kukufikia. Anakufikiaje? Na pengine huu wimbo utakuwa unapatikana?
1: Huu wimbo utakuwa unapatikana kwenye YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Utakuwepo pale wimbo, lakini pia kwenye mitandao yangu mingine ya TikTok, Facebook, kote ninapatikana kwa JJ Sauti ya Mibaraka. Mtu anaweza akanifuata huko akaona content zangu nyingi, content zangu za mahubiri ziko kule pia. Lakini JJ Sauti ya Mibaraka ndio sehemu ambapo wimbo huu utakuwa unapatikana kuanzia leo 8/8/2026. Mtu ambaye akitamani sasa kusupport lile wazo langu la kuwa na vyombo vya studio. Vyombo vya studio. Atanitafuta kwa namba ya 0769094959. Tuko pia kwenye msimu wa makambi. Kuna mtu anasema natamani uje utubariki kwenye makambi siku moja, siku mbili. Nitafuta tu kwa namba hiyo hiyo ya 0769094959. Yes.
0: Una ujumbe gani kwa wote ambao wanakufuatilia sasa?
1: Ujumbe ninaopenda
0: ambao wanakufuatilia sasa.
1: Ujumbe ninaopenda kuambia wote wanaotufuatilia sasa ni kwamba

0: leo tupo tunapeperusha bendera ya Bwana. Angali mwanadamu yuko hai, angali mwanadamu anapumua, angali mwanadamu anawaza, ana fikra, hatakiwi kukatiwa tamaa.
1: Hey, asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako.
0: Asante sana, asante sana
1: JJ, hivi
0: nawashukuru
1: hivi unaweza kumwambia msikilizaji kwamba hii JJ inaunganisha nini na nini?
0: JJ ni kifupi cha John Joseph, kirefu cha John Joseph.
1: Ni majina. Ni jina halisi.
0: Ni jina halisi.
1: Pengine tunapata anafikiri ni nickname.
0: Ah, no. Ni John Joseph.
1: John Joseph.
0: Yeah. John Joseph, sauti ya baraka. Nikaona kuifupisha JJ, sauti ya baraka.
1: Sauti ya baraka.
0: Naam.
1: Bwana, asante sana rafiki yangu.
0: Sana sana. Well, ubarikiwe mno. Barikiwa sana, barikiwa sana.
1: Nakushukuru sana na Mungu awe pamoja nawe.
0: Amina sana.
1: Ninakutakia baraka za Bwana zaidi.
0: Amina, amina.
1: Vile ambavyo unatuombea
0: mema,
1: vile ambavyo unawaombea mema, ndivyo na Bwana anavyokubariki.
0: Na wewe endelea kuniombea zaidi.
1: Mimi nitaomba
0: masuala yangu mengi yafanikiwe.
1: Amen.
0: Yakishafanikiwa siku moja,
1: amen,
0: uje tule na ubwabwa.
1: Amen.
0: Unajua ubwabwa huwa unaliwa wapi?
1: Hiyo naiomba hiyo siku inatokea na mimi nitakuwa sehemu ya.
0: Kabisa. Amina sana, amina sana.
1: Msikilizaji, hadi hapo ninatia nanga katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza hadi hivi sasa tunapo weka nukta katika kipindi hiki. Kumbuka leo nilikuwa na rafiki yangu JJ John Joseph, sauti ya mibaraka. Na ni tumaini langu ya kwamba umepata mengi na katika wimbo ambao leo umeusikia, wimbo ambao leo tumekuletea kwa mara ya kwanza, wimbo na kuombea
0: mema
1: utakuwa umekupatia kitu cha maana.
0: Nawe
1: waombee wengine mema.
0: Amen.
1: Kwa heri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na Bwana akubariki. Tukutane tena panapo majaliwa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki. Asante kwa kuwa umenipatia nafasi nzuri ya kuwa na rafiki yangu John Joseph JJ, sauti ya mibaraka. Baba, ameubariki ulimwengu. Nawe mbariki.
0: Amen.
1: Mtunze.
0: Amen.
1: Muinulie watu.
0: Amen.
1: Leta watu watakao ongeza ufanisi katika kazi yake.
0: Amen.
1: Wewe unajua Baba. Unao wenye nguvu. Unao wanaoweza kuona kazi zake. Baba, kwa kuwa anakutumikia na ameamua kufanya uinjilisti, kuwafikishia watu ujumbe wa matumaini.
0: Amen.
1: Baba, sikia maombi yake. Sikia maombi yake, umjibu sawa sawa na mapenzi yako.
0: Amen.
1: Kwa kuwa tuna imani nawe na hujawahi kutuacha, tunakiri kwako. Baba, tunaomba sasa baraka zako zisipungue kwake. Unapombariki, basi sisi tutarudi kurudisha sifa na shukrani. Kwa kuwa utakuwa umetutendea mambo makubwa.
0: Amen.
1: Asante sana kwa kuwa wewe upo pamoja nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Barikiwa sana.
1: Amen. Amen. Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza. Na kama nina kumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na Thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka, kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka, pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo kama nilivyodokeza hapo awali kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote na husika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante, kwanza niseme tena na furahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Imekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii na husiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna, ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale Thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeoni na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zilot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale Thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba enendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume, Na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14 tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisi wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisi ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisi ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye Injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia, na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma, mitume walikuwa wana familia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale. Lakini tukiwa hata chuoni, tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini, unahubiri, alafu unakuja unahubiri, lakini kuna wa simamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi. Uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa. Au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambia, hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japo kwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
2: Mafunzo yao miaka mitatu, wenda mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu. Kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho ambayo ni mapana. ambayo kwa kuyafuata haya yatakuja kutatua haya. Kwa hiyo utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote. Miaka ile mitatu na nusu kabla, kama mitatu kabla ya Yesu kuwa kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
2: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake. Kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
2: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima. Na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima, wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
2: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu najua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase, ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza ukati tamaa na utaki kununa, utaenda tena. Hii ni posa. Watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana, muda mrefu sana katika zoezi hili zima la wokovu. Ni Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda huu, muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika na hilo ambalo tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu ka sehemu ameshafanya, wanaenda, lakini hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
2: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
2: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
2: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Moja unaweza kukutana na ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu, kwenda wawili kuna linda usalama pia kijamii. Naweza kaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke. Sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mme wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kuta hata unabakwa. Samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale kumi na wawili, aliwatuma wawili wawili. Alipotuma wale sabini, aliwatuma wawili wawili. Na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza Oh, sorry. Natafuta niseme hapa vizuri. Anasema alipowaita mitume karibu naye aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
2: Si kitu kibaya kuwa watatu, lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi. Na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyu anapoomba, huyu anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia. Kuna Petro na Yakobo na mimi nani ya Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti. Mmoja anaonekana kama kimbelembele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza kagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba, na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa wanawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana. Aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwa Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu kwamba walikuwa binadamu Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa hiyo utaona Barnaba akasema pana tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marko, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
2: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Wako watu hawakubali, hawakubaliani na umasihi wa Yesu. Wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa rudiwa kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji, hata leo ukienda mahala labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi, ndio wawaambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji. Na kumbuka wanafunzi hawa wakipelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti, walipelekwa kwa wale kondoo wa Israeli, kwa maana ya wana wa Israeli. Lakini sasa ujumbe huu unaonekana ni hitaji la ulimwengu mzima. Kwa nini walipelekwa kwenye ujumbe huu unaohitaji umfikie kila mtu, lakini wakaelekezwa waende kwa kondoo wa hawa wa Israeli?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba Yesu alipowatuma aliwaambia waende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bila shaka Wayahudi wale ambao bado walikuwa hawajamwamini Yesu waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza kuweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa wazo tunalosema hapa ndugu mtangazaji ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni. Kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu wa mataifa walikuwa naitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale kungekuwa na uhasama mkubwa, kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kuna hitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
2: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama natuma watu kwenda field alafu wanaleta taarifa, ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana, lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba mtafanya kazi zile ambazo walikuwa wamewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu, huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa, walipokaribishwa, walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia hivyo tu na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawa wasiliano, ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa injisi wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Hao injisi waliingia kwenye nyumba wakauliza, hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama, ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Akauliza, ehe, yuko sema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema tunashukuru na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale, wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza wakamtaja kwa jina na kumsalimu, sentensi inayofuata, tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu. Akasema, "Oh, asante. Mngependa kuingia labda muone wanyama?" Walishafunguliwa mlango tayari. Akawapitisha kwenye wanyama. Alafu hata hajawauliza ni nani ujue. Akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo, lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema, "Naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali." Yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao wakamshukuru tena kwa nani ile, akamwambia, "He, na ninyi ni nani?" Sasa wanazungumza habari iliyowaleta. Ujumbe wao ulifika kirahisi, na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa. Na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati natoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baada ya kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini. Lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
2: Labda mahala pa kuanzia ni kwamba yeye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao, namna ulivyoingia tu wanasema, "He?" Yaani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Alitaka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambiwa, unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unampeleka watu huku mawazo yako. Unaweza ukawa unahubiri tu unafikiri watu hata wanaguswa na neno, kumbe wanalia kitu kingine tofauti. Kwa hiyo kimsingi hakutaka kuwe na kitu kinachowavuta. Nataka wapokee kama wanadamu wenzao, ila wema, ule wema wa Mungu uamshe shauku yao ya kupokea injili.
1: Asante. Nikirejea tutaanzia hapo. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia wainjilisi wa kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara, wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisti wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali inayokuzayo hadi paradiso.
1: Naam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha miale ya unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Naam, mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi walirudi na taarifa njema.
1: Amina.
2: Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja ni waache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahala ukifika unapokelewa, kuna mahala ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu walimwagiwa maji ya moto. Mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa. Wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike. Hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu labda walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati ule, tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui. Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu. Anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumie maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa la lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda?
2: Hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya, na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Manase, namna nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti utaki kumpoteza. Kwa lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unaviona, utakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemeana mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani, unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamwona vizuri. Ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno ya kwamba anawaposea, anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama hua na werevu kama nyoka. Yani wawe opportunisti, watumie fursa wakibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta tunawabembeleza. kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avutwe na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia tu kwa sababu unamposa?
2: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kwenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
2: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza ukawa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema kamwe, anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyoficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipeleko kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu? Kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
2: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kunajaza utulivu na amani moyoni mwako, kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kini, na yule kijana alinifukuza kabisa. Mbia toka. Pasi yo mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu. Japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia. Nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka. Tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza ikawa ni leo na kuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. hapa ni vizuri ujue nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. Utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu, hata iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea, lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu, lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana, lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa, na hawa walikuwa wanafunzi wake, licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
2: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa huyu amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu. Na nini? Na yule hakimu anasema, nimekuwa nasikia juu ya hiyo. Hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya? Anasema huo ndio muda. Yaani wewe ingawa uko pale, unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hao watu. Unaanza kueleza Yesu ni hivi, kwa hivi na hivi na hivi. Unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike. Kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa, kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema, mfalme Agripa, naamini manabii na juu nawaamini, naamini wasina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema, unataka kunifanya mkuu mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale, kwa upande mwingine roho atakwambia ya kusema, kwa upande mwingine roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss, au hata tukia twende kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto, si unafahamu ndugu mtangazaji au watu na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa
1: unatumia fursa ya uinjilisti,
2: unawaona wana babaika wanapotupwa
1: wako sawa kabisa,
2: moto, na tena mfalme anambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda, sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala ngoja basi mimi sikini. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi watu kiuna na nisi ungekuwa na hivi so kwetu ni rafiki. Hakuna hiyo. Wanaimba Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana watu walioamini mpaka wakachoma moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
2: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nimemaliza tu kusema kwamba walipaswa waseme kweli kweli, na alafu nguvu yao iwe Mungu na uongozi wao uwe Mungu, na Mungu anatuongoza kupitia kwa neno lake. Ndio maana tunafanya mikutano ya injili, tunapenda tusome tusome tusome ili yule mtu naye aende aangalie. Na neno la Mungu halina mambo ya ajabu ajabu hayo ya jinsi hiyo. Liko bayana kabisa juu ya ujio wa Yesu, juu ya namna ya kuishi, juu ya namna ya kutunza afya zetu, juu ya namna ya kuhusiana na watu, na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama watu tulivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike. Lakini kiongozi neno la Mungu.
1: Ili wasionyeshe sasa ushupavu, wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusiko kwa lazima?
2: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo. Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaumu, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakataka?
2: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo
2: kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9 Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliona siku yangu akaifurahia. wale watu wakasema, wakamwambia Ibrahimu, wewe umezaliwa juzi hapa tu unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anawaambia, kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Hakuwatukana sana sana, labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige. Akaondoka, akaenda kwingine. Kwa hiyo kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa. Wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya Sabato na unasoma fungu ya Biblia. Mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko msari wa mbele. Akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Wa ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama. Hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine, ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba sio kwenye Biblia walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili mateso
2: ili mateso yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hiyo hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine, kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi, sasa tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
2: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo. Lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli. Msishushe ukweli. Msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana. Na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango vya kweli. Moyo wake ulijawa na upendo kwa wanadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuielekeza dhambi. Unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kama mtu akikwambia jambo la kijinga ambalo anajua kwamba ni la kijinga, na anajua na wewe unajua ni la kijinga, ukalikubali, atakudharau. Unajua yule mtu anayekufanya ufanye maridhiano, labda kwa mfano unaenda kuhubiri kwamba neno la Mungu linasema watu wasinywe pombe, akasema lakini si unaweza kuanza kile. Yasema yeye unaweza kuwa na patapata kidogo kidogo, lakini fikiria juu ya kuacha na kadhalika, nani au sema kwa ngoja nimekuja na mimi nishiriki na wewe kidogo ili nikutoe huku uliko, nimeshuka kwenye kiwango chako. Yesu alikataza kabisa kabisa. Tunaposema kupeleka injili kwa upendo, maana yake kweli ya Mungu isichezeshwe, isiyumbishwe kwamba nimpate mtu fulani kwa mvuto fulani. Hilo ni la muhimu sana. Lakini mpaka nimepotea kwenye swali lako. Nitaka nikaze hiyo uliuliza juu ya kwamba zama zetu hizi
1: sasa, kwamba sisi tuna wajibu gani baada ya kuona wanafunzi walifanya wakaja 70 na habari hizi njema zimetufikia. Mathayo 28 inatuelekeza kupeleka habari njema. Tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu lakini tusiende, au kuna mwanya fulani ambao kuna wanafunzi wa Yesu wanaopaswa kwenda, au kila anayejiita mwanafunzi wa Yesu lazima awe na sharti hilo la kwenda?
2: Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu Manase. Kwanza Yesu anataka tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunafanya hivyo baada ya sisi kuwa wanafunzi. Narudia tena, ni mwanafunzi ni mtu aliyejifunza habari za Yesu, akakaa na Yesu, akaona anavyofanya, akavutiwa na yeye, akaanza kufanya kama Yesu, kiasi kwamba akienda kwa watu wakimuona wataona kama Yesu alivyokuwa anafanya, nao watavutiwa. Yesu anataka baada ya kuwa umekuwa mwanafunzi wa Yesu, uende ukawafanye wengine wote kuwa wanafunzi. Kanuni ni ile ile. Nenda, peleka.

0: hauna manufaa yoyote, unaitwa Babeli, na kuwaambia kwamba watakaopuuza kuipokea injili mwisho wao sio mzuri. Ujumbe ule uende kwa upendo na usiyumbishwe, na upeleko kwa bidii. Kama mtu anayeposa roho atasaidia, watu wataokolewa.
1: Asante mchungaji. Kwa kumalizia kabisa, sekunde chache, kwenda kuwa mwinjilisti, kupeleka habari njema, ni kipimo cha wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu? Kwa sababu wapo watu ambao wanadai kwamba ni wanafunzi wa Yesu, lakini bado hawaoni kama wana wajibu wa kwenda. Kwa kifupi,
0: natamani nilijibu kwa uzoefu wangu.
1: Karibu.
0: Nikiwa nasoma high school, nilikuwa naogopa sana kufanya uinjilisti kabisa. Yani nilikuwa kiongozi wa kiroho katika shule yangu ya Usagara, kama kwenye chama cha Tasio kilikuwa kinaitwa. Tunaenda uinjilisti, naogopa ila watu hawezi kuona nje. Nikaja nyumbani, nikakaa hapa Dar es Salaam, nikawa nasikiliza habari za haki kwa imani, jinsi Yesu alivyokuja akatufia. Nikasikiliza kaseti kama tano hivi. Unajua kilichotokea, nilijikuta sina mtu wa kuniambia twende, lakini kila siku nilikuwa nafanya kazi zangu, ikifika saa 10 nimeshika Biblia, huyo ninaenda. Kwenda ni baada ya kujisalimisha kwa Yesu, roho atakusukuma kwenda, na kwenda itakuwa jambo la furaha, sio kwa ajili ya kutaka kutimiza agizo la Yesu au kwa kutaka watu wakuone.
1: Asante, tuongoze kwa ombi tunapokamilisha kipindi chetu.
0: Mungu wetu mtakatifu, asante Baba kwa mjadala wa leo. Pale ambapo hatukusema kwa namna ambayo ulitaka ifike kwa watu wako, tunaomba roho wako aiweke sawa, ili ujumbe huu uweze kuwa manufaa kwao. Wahimize kusoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kiwe cha Kiingereza, Desire of Ages, au hiki cha Kiswahili. Lakini naomba Baba utusaidie tuishi kama wanafunzi wako, na tusimame tukawafanye wengine kuwa wanafunzi. Baba tusaidie kazi yako ikamilike, twende nyumbani katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mchungaji. Barikiwe sana.
0: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi cha Miale ya Unabii siku ya leo. Kwa niaba ya mchungaji Musa Mika, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana na Mungu aendelee kukubariki.

Wapenzi wasikilizaji wetu katika sehemu mbalimbali Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Ni siku nyingine tena katika muda huu tunapoendelea na mwendelezo wa vipindi vyetu vya miale ya matumaini. Kama tulivyokwisha kuona sehemu ya kwanza ya somo letu lilikuwa nasema kitabu ninachoweza kukiamini. Na sasa tunaendelea na sehemu ya pili. Kumbuka ni mfululizo wa vipindi hivi vya miale ya matumaini. Nakaa karibu na video yako.

0: kualika majirani, rafiki, ili tujifunze kwa pamoja na kufahamu ukweli ule ambao Mungu ametuandalia katika wakati huu. Basi tunapokwenda kuanza, ni wakaribishe tuweze kupata ombi takatifu. Baba na Mungu wetu uishie juu mbinguni, tunakuja kwako tena katika wakati huu tukinyenyekeza kwako, tukikusihi utufundishe na kutupatia ufahamu wa kile ambacho jioni hii umependa tuweze kujifunza. Mchungaji atakaposimama na somo hili zuri, na kusihi kwa namna pekee tukapate nafasi katika maisha yetu, na tukapate kuongolewa na kukufuata wewe, kwa kuwa wewe ndiye Mungu mkuu na umejifunua katika Biblia ukituelekeza namna ya kuishi, namna ya kuabudu, na hata namna ya kufuata wewe. Kwa pamoja nasi tangia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hivi, tumeomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen.
0: Basi ni wakaribishe tena tunapoenda kuanza. Ni tukumbushe tu ni kipindi hiki kinakuja kwenu kikiletwa na kanisa la Utisa wa Sabato Makongo Juu hapa Dar es Salaam, na mchungaji wetu ambaye anaendelea kunena nasi katika vipindi hivi vya Miale ya Matumaini ni mchungaji Tobias Nicodem Sekuye. Na mimi naye ambatana pamoja naye kama mwenyekiti wa vikundi hivi, ninaitwa Frank Nkebelo kutoka kanisa la Utisa Sabato Makongo Juu. Na kama ambavyo niliwaambia hapo awali ya kwamba ukiwa una swali, ukiwa una nyongeza katika masomo haya, kini pia unahitaji huduma ya maombi, basi unaweza kuwasiliana pamoja nasi. Tuma ujumbe wa message katika namba 0715 60 48 38 0715 60 48 38. Lakini pia unaweza kutumia namba hii tena kutuma ujumbe mfupi 0655 06 55 32 9933. Tarudia tena 0655 32 9933. Basi kwa namba hizo unaweza kupata ukiwa na swali, unaweza ukauliza hapo katika masomo haya ambayo tunajifunza. Lakini pia mpenzi msikilizaji, ukiwa unahitaji huduma ya maombi pia unaweza ukaandika hapo, na basi watu wa Mungu watakupatia maombi. Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema, anayesikia popote pale ulipo, atakuponya, atakushika katika shida yako. Uwe na imani na Bwana atakubariki. Basi kabla tujaanza na kuendelea katika kipindi hiki, ni kukaribisha tena kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwaya ya Kirumba SDA kutoka kule Mwanza. Na wimbo huu ni wimbo mzuri, unasema Huniongoza Mwokozi, Huniongoza Mwokozi. Ni wimbo ambao unatufungulia kipindi hiki. Sikiliza kwa makini unapowaalika majirani, unapowaalika marafiki zako, hata familia. Muda huu mmekaa pamoja jioni mzuri, naweza mkasikiliza na Bwana awabariki. Basi karibu ubarikiwe na wimbo huu, na baada ya hapo mchungaji ataendelea kunena pamoja nasi. Bwana awabariki sana.

0: Naam, asante, nina furahi, nina jazwa na amani moyoni baada ya kuwa tumesikiliza wimbo mzuri wa Huniongoza Mwokozi. Basi wakati huu nitamkaribisha mchungaji Tobias Nicodem Sekuye ambaye atanena pamoja nasi katika ujumbe wa jioni hii ya leo. Kumbuka somo linasema kitabu ninachoweza kukiamini, na hii ni sehemu ya pili. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana mwenyekiti. Nami namshukuru Mungu kwamba ametupatia fursa nyingine ya kuja kusikiliza neno lake, kusikia anavyoongea na sisi watoto wake, kusikia namna ambavyo anataka tuweze kuishi maisha yanayompendeza yeye. Nami nichukue nafasi hii ni kukaribishe wewe msikilizaji. Wakati huu ni wakati mwafaka ambao Mungu amepanga uweze kulisikia neno lake. Bila shaka hapo ulipo, haupo hapo kwa kusudi baya. Upo hapo kwa kusudi maalumu. Mungu mwenyewe amekupatia mazingira hayo ulionayo sasa, na ameruhusu kwa kusudi. Na sasa kwa sababu ameruhusu kwa kusudi, na unaweza kusikia, nami ni kusihi sasa uweze kutega sikio, ulisikie lilo ambalo Mungu anatamani aongee na wewe. Na leo kama mwenyekiti ambavyo ametambulisha, somo la leo lina kichwa kinachosema kitabu ninachoweza kukiamini. Katika somo la kwanza tulilojifunza, tulijifunza kwamba hapa duniani kuna vitabu vingi vinavyoelezea elimu mbalimbali. Vitabu vingi ambavyo vinaeleza masuala ya kisayansi, vitabu vingi ambavyo vinaeleza masuala ya kilimo. Tulijifunza kwamba vitabu vingi ambavyo vinaeleza masuala ya uvuvi, vitabu vingi ambavyo vinaeleza masuala ya sheria. Lakini tukaona kwamba mbali na kuwa hivyo vitabu vingi vimetapakaa hapa duniani ni vingi, lakini hakuna hata kitabu kimoja ambacho kinamhakikishia mwanadamu kwamba anaweza akapata maisha ya hapa duniani na ya mlele kupitia maelekezo ya kitabu hicho. Na tukaona kwamba kitabu ambacho ni kitabu cha pekee tu ambacho ndicho kinachomthibitishia mwanadamu maisha ya hapa duniani, kina elimu zote, ni kitabu kinachoitwa Biblia. Na kwa sababu ni kitabu kinachoitwa Biblia, tukajifunza neno Biblia lenyewe ni nini, kwamba Biblia yenyewe ni nini. Na tukajifunza kwamba Biblia si kitabu kimoja, Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Na tukajifunza kwamba huo mkusanyiko wa vitabu ni mkusanyiko wa jumla vitabu vingapi? Tukajifunza kwamba huo mkusanyiko wa vitabu ni mkusanyiko wa vitabu 66. Hivyo vitabu 66 vinapokusanywa, vilipokusanywa vikatengeneza kitu kinachoitwa Biblia. Ndio maana tuna neno linaloitwa Biblia, na hiki kitabu kinachoitwa Biblia kimebeba jumla ya vitabu 66. Na hivi vitabu 66 tukaona kwamba ni vitabu ambavyo vina pumzi ya Mungu, ni vitabu ambavyo ni vitakatifu. Si tu kwamba ukusanye tu vitabu kwenye maktaba fulani fulani fulani alafu viite Biblia. Tukasema kwamba tukajifunza kwamba ili viweze kuitwa Biblia ni lazima viwe vitabu vitakatifu. Na ili viweze kuitwa vitakatifu ni lazima viwe vimebeba pumzi ya Mungu. Yaani vina uhai, vinaweza kuelekeza, vinatambua mawazo ya mwanadamu, vinaonya, vinaadibisha. Tukatambua, tukaona kwamba Biblia ndio kitabu ambacho manadamu anaweza akakiamini. Kwa nini? Kwa sababu ni sauti ya Mungu. Na tukajifunza kwamba mmiliki pekee wa Biblia ni Mungu mwenyewe na si manadamu. Tie mmiliki wa Biblia ni Mungu mwenyewe. Sasa sikia, msikilizaji, unaposikia Biblia ambayo ina jumla ya vitabu 66, hivi vitabu 66 venyewe, hivyo vyote 66, navyo vimegawanywa katika sehemu kuu mbili. Na hizo sehemu kuu mbili, sehemu ya kwanza inachukua vitabu 39, na sehemu ya pili inachukua vitabu 27.